Call that shooter.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bero, aurreko asteetan kantu honek pozaren adierazle, kantu hau ez, pozaren adierazle izan da, batez ere, Baskoniarek ildot izan dugulako, baina hau jartzen ari ginen erako bagenekien aste honetan hemen izango genuela. Lehiotikan taldeko kantu hau moldatu zuen taldeko Gorka Armendari. Ez Gorka, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, ongi, berezki.
0: Pentsatzen duzuentzako berezia izango da, ez? Oraindik ere Baskonia zalek kantu honekin ospatzea askotan, ez? Baskonia ondo doala.
1: Bai, guretzat izan da alako harridura sortu zitzaigun zen da. Gainera, abesti hau moldatu genuenean egin genuen horrela patxalazko eta zer gutxi espero genuen abesti honi honekin, ez badinitik, eta zerbait egin behar genuen horrela abesti polit bat moldatu, baina gero izan duen bilakaera, guk esperotu genuen, ez? Pues partidez bakarrik Baskonian ere, batzutan ere futbol zelaietan Atletiken edo beste balontoso taldeko hoietan, ez? Estadio hoietan entzutea, bai, izan da, bai. Oso gauza arraro eta polita, bai. Esmenuen espero, bai.
0: Bai, ze justu hemen, bari, ez? Baskonian azken garaipena kontatzen ibili gina, eta partidua bukatzen zen baketzen garaipena ez zegoen, ez? Esaten nuen, bueno? Tokatzen da jartzea kantua eta jartzen genuen. Bueno, kontua da, 30 urte eta hemen ez da ezer aldatzen izeneko birantza dutela murgilduta eta Bizkaiko azken kontzertu izango dela ostegun honetan, martxoaren 5ean antzokian, ez dakit, urduri zaudeten dagoeneko, nola doan bira?
1: Bai, Bilbora jutea beti eta Kanfeltzokira jutea beti urduritzen gaitu zen da, ikuste, guzti dugu, Kanfeltzokiko sala, Euskal Herrietako kutxinetariko dena dela, ez dauka hor, ez dakit izaera oso berezia eta oso potente, dauka gravitate bat horrela, eta beti oso gustora egun gara, baina atea behar duzu hor daukazun onena, ez dakit nola zen, impone, ez den goben bizka bat, ez orduan, eta hori da, gainera, bira honekin etorkizunak genean atera genuenetik ja urte jungara hiru urtetan, baina 25 urtetan ez gara inizuan honein dela 25 urte horre gongun gara hor basamurtu bat bezala, orduan zen nahi duena da, batek daki zuetzatuko garen eta batek daki hori hori, igual agian jotzen dugu berriro doez, así que oso urduri ez, baina tentsioakin eta gogokin kontzertu berezi bat egiteko, gainera kobratuekin, potentea eta energiaz beteriko kontzertua
0: kobrakoak jenko azken lan aurkezten zuek esan da bezala, bazabiltzate ez, etorkizuna ginenean bira, baina gerora ere berrarrita datu zuez, hemen ez da ezer aldatzen lana, hau da bitxia, ez? Esan nahi dut, duela 30 urte titulu hori eman zenioten, garai hartan ja, hortaz kexatzen ari zinetelako, gero, 30 urte berandu okasik etorkizuna ginenean esaten zenuten, baina, hau da, oraindik ere zirkulo birakari batean murgilduta gaudela, ez da?
1: Bai, ez dakit, hemen esatzen etorkizuna ginenean, ez dakit gero iragana izango gara, ez dakit nola, badokagu hor, egia da, itz joko polita izan dela, eta gure historia bilakatu dena, bai zoko polita, zen da lehen, dena berdin zijoatzena ezaten genuen, orain erresa da atzera begiratzea eta ikustea, dinamikak asko aldatu dira, gauza batzuk ez, baina musika munduan dinamikak asko aldatu direla, komposatzeko orduan, batzutan onerako esango genuke, nik uste dute adibidez euskal musika duen espektro asko zere apala zabalagoa dela eta hori eskertzekoa dela, adibidez punka, keska, lau eta bost estilo zien, orain asko zere diversi klasifikatua dago ere bai, baina gero beste aldeetatik ere bai, agian lehen herri ekimena edo zein tokitan egin zen ezaken kontzertu bat orain agian hori beste modu batekoa da, agian profesionalizatua dago gehiago, baina igual azteko ez da inerreza edo azteko mugitze hor lehenengo pauso emateko lehen zegoen esplozio hori ez dakit, ez? Orduan, bueno, hemen ez da zer aldatzen, ez dakit nola zan, baina gauzak ez direla aldatzen, ez bai, aldatzen direla bai.
0: Bueno, esan dugu, antzokian izango zaretela ostegun honetan, disko denei emango diezu errepasoa edo zentratuko zarete batez ere azkenekoan eta lehendabizikoan?
1: Ba, egingo duguna zen da hori edizio bat egin genuen lehenengo disko hori buruz da aurten ere bai bigarrena lur ere bai ere egin genuen biniloko, ba, merezi zuen ere bai pixka bat, bo zuen egin badakizu larogeita margarreko amarkada horretan biniloak, bueno, esedeak eta kaseteak guk hasi ginenean edorrela eramaten ziren biniloak eta biniloak gutxi kaseteak eta esedeak ziren bat ipar, eta hor dauzkagu hainbat diska ere bai, ba formatu hori nik uste merezi dutela, ez lan horiek, portadak eta bueno, eta ez dakit nola zan orduan, bai izango da hori izan behar dugu pildora bat bezala, zen da ordukagu ordu bat orduta gutxi batean, ba, hainbat abezin ikuste beti eskatzen dizkigutenak orain dela hogeita zortzi, hogeita mar urtekoak eta baita ere, ba, azken hauetakoak, eta da hori eskertzen da, zen da, bueno, ba, azken dizkarekin ere bai, ba, jendiak harrera hona izan du, beste beraunaldi bat ere ikusten dut ere bai leiozikanera urbiltzen dena, eta bueno, eta bai horrelako ba, pildora bat sartu behar dugu zehatz mehatz, eta abesti ba, izango dira, bai lehenengoko era horretakoak eta azkenak bai.
0: Begira, bai. Pixkat, hori ere galdetu nahi nizun, bai. Azken urteak nola bizi izan dituzuen, ze, klaro, etorkizunak inenean, etorri zen, urte arraro batzuen ostean, esan edut, 2018an bai. Atera zenuten, arren aurreko lana, ez? Egia bai. Da, zuek, lehendabiziko urteak oso frenetikoak izan zen dituztela, gero pausatu hau hartu zenutela guztia, ez? Bai. Baina, 2018 eta gero, badakigu zer egon zen, hor geldialdi bat bai. Munduan, eta 2023an ateratzen duzu etorkizunak inenean, eta ez dakit, loraldi moduko bat bizi izan duzuen edo nola bizitzen ari zareten azken urte hauek?
1: Bai, nik uste zuk esan dakoa, egia esan lehiotikaren ibilbideanik horrela ikusten dut epeak ez loraldiak eta ba, zikloak ez baldin bezala neguak eta berriro loratu eta gero abe Felix bat baldin bezala. A ber, ez dugu horrela, pues, horrela sortatu zaigu, bai, lehenengo urteetan egon ginela horrela eta gero ba, ea, ba, gure aberiak izan benituela eta austurak batzutan pues, geldialdiak egin berdo nituen, gero berriro ere bai ba hori terren hori hazi lakzen un berriro edo ez zenuen inoiz ez gara zerotikan hazi, zena oso maiteatuak sentitu gara ere bai, baina beti bueltatu behar izan genuen hori ba, 2006an ere bai pixko bat behera, gero 2012an hor berpizte bat, eta bai, esan duzuna 2018an justo hor ginela ere bai, ba, loraldi batean eta pandemian, ba, asko ostu zigun guztiai, ez? Claro. Baina behitu non, eta pues, 2023an, justo gainera, bor bizketxea ba, jubilatu zirela gubeti egon gara, haren bai, pean, ez? Eta, bueno, ez dakit, beti izaten zen, ba, eskudantzeko bat, edo, bueno, hor bat zegoen guretzia, eta hori ere izan zen guretzat, claro, ba, abertzer egiten dugun, eta, bueno, buzo, erabaki genuen ba, pixka bat, buz, autoedizioa egitea, bueno, ja horrekin nahiko autoeditatua zen, zen da, ja, bai. Familia bat duñan, baina, bueno, ja, lan guzti hori gure zorbaldetara jarreko, zorbaldan jarri, eta aurrera egin, eta, bueno, eta izan genuen, ba, sorteare bai, pues justo, ba, bueno, pues urbitzurekin ere bai, diska baten produzitzeko aukere izan genuela, hor lagun eta daukagulare bai, eta, bueno, nik uste ere bai, ba, gure musikak askurretzen duen pertsona bat dela, eta eraman gintuera pixka bat beste harmonia batzuk eta beste ikutxu batzuk ere pues, omatzen diela eta nik uste hori ere bai berpiztu edo ilusio berezi bat sortu digula ez beste ate bat ireki digula ez bai. Orduan ba oso pozik bi urte hauek pues, azken finean izan da, eta gero asko ze ordenatuago ibili gara, zen da hori izan dudana, maitatu zenditu gara beti neiotikaniko egin badeitu gaituzte, eta ditzen gaituzte da asko, eta gu ez dakigula esan ez, batzutak baiet ezaten diogu denari edo ez zen da zindugu, osea, ez dugu, eta orduan hemen dikako ziren dugu bizo bat ordenatuagoak izan gara, bueno. Tetris egiteko, eta bueno, hori ere ba, ez denuen bizi, eta horrein bueno, ba, eskertzen da.
0: Ba, bai, eta holtzara beti sekulako ilusioz agertzen zaretela, esan nahi dut, 30 urte, baina energia ez da murriztu, alde horretatik.
1: Ez da murriztu, eta horrekin ere, ba, segia esan, azken urtean, nimadakizu, ba, titi materia ere, ba, zorbalda utzi, hausitzula, eta, bueno, Mikel fikakoa, baina mungiar mizina dana, fizkaitar bat daukagu hor, ba, izan, gaztea, pues, badauka leiotikan duen, adin bera, da, justo da, leiotikan azitzen, eta, claro, hor baterian, kriston kaina ematen digu hor, eta, claro, gaudenok, aurrean gaudenok, bai, tentibili behar gara, eta bai, nabaritzen da nik uste, pues, eman diola ere, bai, ba, zuzenetakoan, eta hori, ba, bueno, pues nahi eta ez, ba, adinaren poderioz eta gogo horrekin, ba, mandigula ere bai, ba, impulso pixka bat edo energi puntu hori, ez? Ba, igu beti ilusioz beti, dirikin ere, eh? Ilusioz joaten gara, kontzertuetara, eta hori, pues, zaiatzen gara, ba, hor, ba, pues, komunidade txiki horri, ba, eskaintzen energia, eta pixka bat ere bai, ba, dultura, edo, zekin, bai, gozepasun pixka bat, bai.
0: Bueno. Eta tal, aldea, bai, 30. urte urreneko zera honetan bai, ziklo honetan sartuta bai, baina zein fasetan dago bestela, ez dakit konposatzen ari zareten, lokalean denborarik hartu duzuen, edo patxadaz ari zareten hartzen eta bidaz disfrutatzen baino ez.
1: Bai, orain, ba, biraz disfrutatzen, baina egia da, horregatik hau izango da, prinsipio, zen da, lehetikanekoekin, ez dakizu, ba, geldialdiak izango diren bi urtetakoak edo bi hilabetetakoak, baina prinsipioz, geure buruei, izan dugu, bai, gara, pues, zerbait zirkustantzial bat bezala izan dena, oza, orokorrean hori mitzuten, ba, 2013an dizka egin, titika isorizte, bueno, zebien, bai, ez, orduan, egia da, hau, zerbait zirkustantzial bat bezala hartu genula, baina, karo, urten poderioz, ja, hiru urte dara magu, kontzertuak ematen, oso pozik eta oso modu ordenatuan, baina egia da, nahi dugula ere bai, edo behar dugula, ja, pixka bat eseri, ensaiatu, eta pixka bat kokatu non gauden, eta zer garen, bai beti betala, bari irin behar duzuten da, zer garen ez, baina, nola moldatu, Mikel, Titi non gauden, gero abesti berriak egin ere bai, zenda Mikel Mungian izan iken saiatzeko, ba oso gutxi ensaiatu dugu bi urte hauetan, ez? Zuzeneko inertzia hauek aurrera bota gaitu, eta bueno, orain justo, badaukagu ensaio toki berria, eta nahiko genuke, ba, pixka bat, paroi bat egin, esedi, eta ea moldatu gaitezken, ba, ensaiatzeko, eta zuk esan duzuna, abesti berri batzuk egiteko, eta bertxera teatzen den, eta bertzen momentuan gauden, ez, zendaia, gogoa daukagu ere bai, ba, kreatibitea zorkuntzaren movida horretan aber non gauden ikustea ere bai, ez, eta zerbait eskaintzea berriro, ez. Orduan, karo, hori izan daiteke, egual hilabete eta adetzen gaituzten ez, eta ez daukagu, ba, kaotikoa den garen ez, bueno, kaotikoa korain, ja, ba, zakit, igual izan daitezke bi hilabete edo, bueno, bi urte zango nuke baina ez zer dut, ba, bueno, butxienez, bai bi hilabete dorrela geldirik egotea, eta gero, ba, aurrera juteare bai, eta beste gauza batzuekin hasi, sormenarekin, eta noizko, ba, ez dakit hori, bai, ez dakit dala, zen, eta, baina, bueno, gogukin horrela, ja, juntatzeko ja elkarrekin, eta bertzez ateatzen den.
0: Hori,
1: bai.
0: Eta bitartean, basan dagoa, ostegun honetan, martxaren bostean, Bilboko kafe antzokian, oraindik ere sarrerakoa digira, eskuratu, eta bertaratu, bai. Ze, bueno, esan duzu moduan, behin joko duzu, ez dakizu hortik aurrera zer gertatuko den, eta templu batean, bale, jotik amezelako talde mitiko bat ikusteko aukera, ez da egunero izaten. Beraz, Gorka Armendariz, mila esker, eta disfrutatu. Ba,
1: ez dizkerrik asko iker, eta horri egiten zaiatuko gara, disfrutatzen asko, eta berkendeak ere asko disfrutatzen duen, bai.
0: Ondo izan.
1: Mila esker.

0: Tira, esan dizugu, Aitzaldeen gizeneko festa edo jaialdia izango dela asteburu honetan, ostiraletik igandera, San Agustinen, Azpeitian, San Agustinen kulturunean, eta honen inguruan hitz egiteko bertako kultura ardura duen, kulturazeko musika ardura duen, komunikazio ardura duen, iru ardura eman dizkiot, baten trukean, nire arekiztain dako gure kikesion ere egun hon.
1: Kaixo, egun honik.
0: Bate faltan hiru kargo eman dizkizut, eh?
1: Bai.
0: Bueno, zer modu zade?
1: Ondo, ja biharko prest, dana prestatzen eta gogukin egile izan da.
0: Bai, ez da, ze azte kartela osatu duzuena. Bueno, Aitzaldeen, pixka bat, konta iguzu, Aitzaldeen nondik sortzen den, nondik eta gara, ze karo, hiru unetako jaialdi bat, zazpi talde, lan mardula dago horren atzetik, nondik eta nora sortzen da jaialdi hau?
1: Bai, ba, bueno, hau, sortu zen 2012 urtien, eta, bueno, pixket helburu ezan azkenin, gure azteroko egitarau hortatik, ez, ba, pixkat aldendu eta egun gutxitan, ba, talde bat baino gehiago bilduko zitun, ba, olako festival txiki bat sortzi, ez? Alde batetik, ba, talde ezberdineire plaza hori eskaintzeko, eta bestalde, ba, kulturgunie, ba, pixkat ez zautzea emateko, ez, festival itzorreke beti lagundu iteu, ba, pixkat, ba, hori izen zen elburue. Gero egite da horreuki genula geldialditxo bat, ba, pandemie zalata, baina, bueno, indala bi urte berrize hartu genun martie eta berrize hasi ginen, ba, Aitzaldeen festivalakin.
0: Bai, bueno, ikusi dudanatik kartela, bueno, denetariko, ez, musikarekin, eta
1: bai,
0: bertakoari toki emanaz, eta ez tekitala den edo ez, baina, bueno, bai, kulturazekin harremana duen baten bat edo beste ere topatzen dugula, ez? Bueno, hasi, nola baitere, etxetik gertu, ez? Hasiko da, ostiralarekin. Bueno, ez tekit autobusak eta horrelako kontuak antolakotuko zituzten, iguala kaso horrengoan, ez? Baina, badakitalako mugitu izan dela herri osoa, ez? Zestoago bitalde, espalak eta lintenta hon izango dituzu, eh? Bueno, berezia beti ere, ez da?
1: Bai, hori da, azkenin, bueno, hemen inguruko taldiek ez beti ekartze be, giro ona eta jende asko, ordun, bueno, aurreko urtin Ezpalakek jozun baita ere, Aitzaldeenko festival honetan, eta ikusi genuen, ba, bueno, arrakasta oso ona eukitze dela, eta urten berrize errepik hau deu behaiekin, ba, bai, kasu honetan Linton Townekin batea joko be, ostiralien, eta hoxa marter ditan azikoa kontzertu Ezpalakekin, da bueno, ba, pixkat, aziera hori emango jau, ba, rock doinuekin, eta ba, bitalde zestu arroiekin, ez da?
0: Ba, gainera, ez, indarra duten bitalde, hori ere esan beharra dagoela, eta bueno, nostalgikoek ere bere txokoa izango dutela, ez da?
1: Hori da, bai, egite esan da, jendea, bueno, zestu arrazko etortzeie, baino baitare hemen ingurune, ba, jendea asko moitzebe, eta, bueno, hauekin ez beti dao girona, mintie, eta, bueno, ba, festivala eaziera ona emateko, ba, iritu zitzegun, ba, eharrazala, ba, bi hauekin aztie.
0: Bueno, esan duzu ez, pixka bat, kulturgunea zagutzera emateko, baina kulturgunean, honetaz aparte, izaten dituzu, ez zuen betekadak ere, hori esan beharra dago, ez?
1: Bai.
0: Askotan, ba, nagiak jota, kaso, jendeari, ez, Azpeitira gerturatzea, ba, kosta egingo zaiola, baina beste batzutan berriz, bat ere ez, hori ere argi dagoela, ze ni azkenekoan izan nintzenean, goraino beteta zegoen ura.
1: Bai, nune, ze kontzertu
0: zan? Ni latzen harrapatu nuen.
1: Ah, bale, bai, justu jo, latzen gaina goraino betezan, antzokile dana betezeben, eta egile esan da, bai, jendi moitzea, oza, inguruko jendi etortza, baina gero baitare, ba, iriburutako jendi eta olare etortzeko, bueno, ba, kebe oiturie, eta baitare, ba, dependeze taldeekin eta ere, ba, antzematea hori ez, bati bat, eta bai, justu latzenen, ba, goraino betezan, eta, bueno, bai, gu oso pozik zentzu hortan, bai.
0: Ba, ez, batez ere diot, ze askotan ikusten dugu ez, ez tekizera, baina, ez, Azpeitia, bueno, Azpeitira ez da, hain urrosan zageratzen, tokia berezia da oso, hori askotan aipatzen dugu, baina ez gara narkatik hori esateaz, eta gero, badagoela giro bat Azpeitian ere, eta, ez, iluntze parte hori guztia betetzeko, ez dela plantxarra, horregatik, ez, askotan, zuk esatu duzu, ez, jaialdi izena eman berrizaten zaio, ez, aitzaki moduan, ba, jendeak ikusi, eta, ez, errestasun hori bat aldera, baina, berez, aitzakia berezirik ez duela behar Azpeitira gerturatzeako, hori ere, esan beharra dagoela. Bueno, larun batean, lentxeago hasiko zarete, bederatziteretan, hiru talde direlako, ez? Kasu honetan, Marte Lasarte, Sua eta Fatal taldeak, bueno, Sua lan berria aurkeztuz, gainera, okerrazpaldima naiz, bihar bertan ateratzen dute, martxoa kantuaren bideoklipa, okerrazpaldima naiz horrela da. Bueno, ba, Sua Maroriatagetik, Marte Lasarte Donosti aldetik esango dugu, ze, bueno, hauek Donosti aldea, baina, bueno, ez dakit bihar baixoa jotzen horri izango den, ze, azken kontzertu okerrazpaldima naiz, Sua taldeko ja nire izan zen Lorenekane ordezkatuz, orduan ez dakit bihar nola izango diren, eta gero, Fatal taldea, hauek bainik ez ditu dela ezagutzen. Fatal taldea berria da niretzako.
1: Bai, hauek, bueno, gehiago pop estilue ITB Valentzikuk dibeaiek, eta, bueno, bai, irutez izagun hola nazketa ona zala, ez? Aurtengo egitarauen berrikuntza atako bat bada hori, ez? Pixkat, tanetik eskainiko deula hiru egunetan, eta hoxe ba, Sua, bueno, aziko geha, Fatal behaiekin aziko geha, kontzertu maten behatzi territan, pixka pop estilo horrekin, eta gero jarraituko deu, ba, Sua eta jarraien Marte Lasarte taldeekin, ba, rock alternatibuo edo, ez, pixka indie estiloiek nahaztuko ditugu, bai.
0: Bai, eta berriz ere, ba, jarrera duten taldeak holtzan, hori ere ziurtatuta, ez?
1: Bai.
0: Ze, bueno, justu badira, ez? From One, Frontman, From Woman, potentak dituzten taldeak dira guztiak ere.
1: Bai, azpimarra berra duket gaina, Iker, bueno, larunbateko kontzertu irekile izango ala. Ez da zarreraik beharko, ba, pixkat, bada aitzaki bat pixka jendiek talde hauek ez zautzeko baitare, ez?
0: Begira, bai, eta zuek ere, begira, ez esan duzu, aitzakiak beste bat, ez, gainetik kentzeko modua.
1: Hori,
0: gainera, ez, doakotasuna ematen dioziola guztiari, eta, bueno, ez, ba, gerturatu, eta aukera bat eman taldeiz, badira, zuk esan duzu moduan, ezagutzeko moduko taldeak guztiak ere. Eta igandean berriz, esango dugu txil arratsalde bat, espero behar dugula, baina nola baitere, Ze Sara Zozaia eta Gartxot, Sara Zozaiaren proiektua txil bai, baina barrua mugitzen du berriak, eh?
1: Bai, erabat.
0: Ez dakit zuzenean ikusi duzun, baina ikusten baldin bat, zuzenean da, ni badezpada esango diot doanari, prestatu barrua mugitzeko, ez? Eta gero Gartxotek, bueno, bai, Gartxotek beste erabatera mugitzen du goxoago, ez?
1: Hori da, bai, pixkat, igandeko itzordu hori bai izengoa intimu, bueno, nik Sara oindik ez zuzenin ikusi, igandin ikusiko ez, atzemoz, eta bai, pixkat ez, ahots goxuo edo intimu, pixkat kontzertu ez berdine izengoa, egitara, bueno, aziko geha potente eta gero bukako dugu, pixkat, zapatuko aje horri buelti emateko, pixkat ez, doinu lazai hauekin amaituko dugu, ekitaldile bai.
0: Bai, eta bueno, esan dut ez, hasi eran, harremana nola baitere, ze Gartxotek badu kulturazekin harremana, ez da? Batez ere azkeneko denbora honetan, bai bilikusi dugulako mentorinak egiten eta horrelako gauzak.
1: Hori da, bai, justu arkupeotxak egitasmuen egon izen da, bea bide lagun bezala, bat alde hasi berriei, ba, olako itzaldi batzuk ematen, edo bai, taier batzuk ematen, eta, bueno, ba, beakin harremana eukitzen dugu betitiken, eta urten, ba, justu gaina, larun batien da arkupeotxakeko formakuntza zai hori, baina, kasu honetan, Gartxotko ainguen neongoa, ba, holtza gainien jotzen, igandien, hori da.
0: Bai, ze, arkupeotxak ere martxan, hortik ere, ateratzen duzuela, ez? Kulturaz, ez dela mugatzen soilik, ez? Zerara, musika eskaintzera edo ekitaldeak eskaintzera, baizik eta esan duzela ez formazioak, eta, bueno, egiten dituzela beste hainbat kontu ere.
1: Bai, guretzako azkenin ezinbesteku da, ez, talde berriek ez zautu behaiekin harremanakin da, bueno, aukera berri horiek eskaintzie, ba, talde hasi berriei edo sortzaile berriei, eta, bueno, ba, bide bat gero baita ere, ba, behaiekin harreman hori sendotu, eta ez dakit, ba, igual etorkizun baten aitzalden ekimen baten igual ikusiko deu arkupeotxaken azidan kontzertu bat, zeinek daki.
0: Zeinek daki, ba, gainera urtengoan, bueno, Izei, Artzak Zeruan, Maider Zigarroa, White Carters, oso anitzak direnak, eta oso toki desberdinetakoak aurten dituzen proiektuen artean, bueno, normalean dituzuen lako gauzak ez, baina, aurten, bueno, ikusun horan zein autatu ziren, esanen, ahi ba, hauek, eta eta bat emate, arrobia esango dugu badagoela tartean. Ze horrendik Izei jende asko ez du ezagutuko, baina arrobia hor dago, ez? Oso presente.
1: Gaztetxo eda bai.
0: Bai. Bueno, ba

0: baldin bada zerbait, hori bada, espazio berezia. Ba, nere Arakistain, mila esker gurekin izatearen, eta eta disfrutatu.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Onda izan.
1: Berdin, aio, aio, aio.
0: Eta gartxoten doinuak entzuko ditugu, bide batez. Aztear! Bizirik gaude? Bai, diskoaren izena, buruz ari bezo reintxe.
2: Ilusio berri naiz.
0: Amaia Mirandarekin ekoitzitako diskoa, esan dezela bizirik gaude, eta aztear kantua. Igande arratsaldean, esan dugun moduan, sara zozearekin batera. Aitzaldeen, baitan, Azpeitiko, San Agustin, kulturgunea.

0: Gisa honetara azten da, bertso honekin azten da Mikel Márquezen lanik berriena, gezurari zor. Halako estetika bitxiba dakar, azaletik eta hori guztia, baina, bueno, estetikak estetika, kantuak dira hemen protagonista, kantuak, bertso sortak, hori berak argituko digu. Mikel Márquez, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, zongi.
0: Bueno, mila esker etortzaren.
1: Ba, ez ez, zuei gonbiteagatik.
0: Bueno, esaten ari nintzena, estetika gero aipatuko dugu, nik uste dut merezi duen gauzetako bat badela, eta gainera ez dela kasualitate bat, titulua eta estetika, eta neko lotuta duazela. Munduko hiritarra honekin hasten gara,
1: bai.
0: Jon Maiak egindako bertso sortanik esaten duen dola biterez.
1: Bai, bederatzi bertso sorta dira, azkenean, hoixe da, hoixe zen apustua eta hau lehen bertso sorta.
0: Bueno, hemen amarrako txikia da, baina baten batek esan dezake, zortziko txikia puntu, azken puntua aldatuz, eta, bueno, lehen dabeziko gauzazuk, bertxolariak autatzerakoan,
1: bai.
0: Bure austerik izan duzu?
1: Bai, zer gertatzen da, ba, hemen dauden guztiak, alde batetik lagunak direla, eta gero ba direla lagun gehiago, ez? Eta autua egitekotan gehiago esango nuke gaiek beraiek eraman autela bersolari bakoitzari galdea egitera, beste zerk baino. Orduan, bueno, adibidez hemen, ba, hemengo tesia edo hemengo gezurra, ez, azken finean gezurrari zor du izenburu lanak, eta bueno, bederatzi berso sorta, bederatzi bersolari, bederatzi doinu desberdin berriak eta bederatzi gezur, ez? Eta lehen gezurra hau da, ba, hain zuzen ere beti guri esaten zeguna, ez? Bueno, lehen da bizi, ez? Ba, zu kainondo hitz egiten duzu espainola, eta zerreti duzu espainolez kantatzen, eta, ba, hori ez munduko hiritarra da izatea hemen, oberena, eta aztu behar ditugu, ba, hori lekuko keri zea horiek, eta zoi dana atzeatu bada, eta zoko keria, eta bexat, gezur horri, ba, buelta emateko, saiakera baino gehiago, Jon Maiak ja ez du ezer zehatu beharrez, gure euskal kantagintzako, ez egit, 20 kantu garrantzitsuenetako 4 edo 5 bere hitzekin eginak dira, ez? Eta oso tematika eta zea desberdinetan. Eta hemen ere beste behin bisturia hartu du, eta raka, fin, gai honi atera dio, ba, zukua eta etekina, ez, eta oso gustora, egia esan.
0: Zuk baduzu sentsazioa herritartasuna ahazten ari zaigunarena?
1: Bai, eta generazio berrietan garbi ikusten dut nik, behintzat, ez? Ba, hemen, ez, ba, adibidez, erderaz kantatzeko autua egiten dute batzuk, edo zera, ez, eta ba, hori naturaltasunez egiten dugu, eta bai, naturaltasunez zulora goaz, ez, naturaltasuna eta da pixka bat, ez, azukrea uretan jartzen denean bezala eta desintegratzen denean bezala, ez inungo zei gabe, eta bueno, ba, utziko dugu gure herria hiltzen naturaltasunez, ez, ez dakit, pixka, hortik badagoela uste dut, eta ba, guzi horren gehiago, sortau gehiago doa, ba, hori ez, ba, internazionalismo era horren bueltan, ez, ba, ez munduko hiritarrak, eta oso politia da esaten duenean hor Jon Maiak une batean, ez, badakigu New Yorken Empire non dagoen, badakigu rabe bat non egin Londonen, eta ez dakigu barkoxe Euskal Herria den, ez, eta hortatik ere asko dago, ez.
0: Bai, bi urte hemen zerbait freskatzen dugu korrekari esker.
1: Atarratzen, ez.
0: Zerbait hor freskatzen dugu, ez, bi urte hemen, harako tokitan duetan, non dago hori, eta orduan begiratu.
1: Begiratu mapan, eta...
0: Baina urte betera, azten da, berriro korrekak etorri behar du nolaitere askotan, ez, edo, bueno, izan korreka, edo izan beste loako ekitaldi bat, mapan kokatzeko hemen ondoan ditugun tokiak, ez.
1: Bai, horixe bera.
0: Bueno, instrumentazio aldetik, kurioso ere dut ezait, eta hemen kantu honetan, bueno, azteko folk giro bat sartzen da, entzuten dugulako mantxi inigo mantzizi horrek jotako harmonika, hau, beste bolo, sartu duzun pertsona bitxetako bat.
1: Bai.
0: Nondik eta nora utatzen duzu,
1: ba,
0: mantxi?
1: Berso zera bat zenez, bersolari festa bat zenez, ez kolaboratzailetan ere, bueno, alabak enduta, eta gero aipatuko dugu agian, ez hori kenduta, ba, irutxuzetzean oso keinu politia izan zitekela, eh? Zaten, ba, harmonika bat sartu nahi du nik hemen, nik harmonika jotzen dut, ba, hoxe, pixkatu, ba, zatar, ez, ba, eta hori zenuen mantxi pariak bain, eta hor, bere garai bateko taldetan, eta zeat, eta esaten nuen, ostra, ba, bersolari bat, harmonika jotzailea, i, mantxi, torri gai. Eta kantu batean sartu berren, bitan ere sartu genitun harmonikak, ba, ba, imaten diolako alako kutsu, bueno, ba, gaiak eta gero ba, gitarrako bazera hori pixkate folki erdi amerikano horren joera hori, hemen handi du aldeak eta egin izan du pixka bat hori, ez? Baina ez da gehiegi, ez da gehiegi egin eman hori, hemen. Eta, ba, ematen zidan jokoa, eta zanu, ba, ba, beste harmonika jotzaile bat ideitu berrean, ba, mantxirijo, eh?
0: Parean tokatu.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bai, ematen dio, ez, amerikanak kutsu hori, ez, ego, amerikar, iparrego, bai, iparrego, bai, baina hortxe, ez, orche. Batzutan, egia da, batzutan goazela mendi batzuetara, eta beste batzuetan, beste batek.
1: Bai, Luisianara, edo ez dakit, bai, bai, bai.
0: Da oso bitxia, zezuk, bueno, lurralde hura ere zerbait ezagutzen duzu?
1: Bai, bai, buelta batzuk egin ditugu, ez dakit ja emendik horre sartzen utziko digute, baina, baina, bai, bai, eta bai, oraindik ere itzuri batzuk aruntz egiteko asmo ere, bai, aldalaik.
0: Gero sartzen da ez, basua, eta gero bigarren ahotsa, hirugarren, laugarren, zenbat ahotsa daude guztira?
1: Hor lau ahotxe ongo dira, bai pixka bat bat grabetik eta beste agudotik hor triadan, ez? Eta hor momentu batean bat tensio txo batzuk ere ahotxekin egina izan ditut. Bai hori nik uste hori ba, ez, ba, nire ibilbide osoan izan den, bueno, nabarduratako bat igual izan da, ez? Eta nahi nuen hemen kanturen batean ere sobera bortxatu gabe, ez? Itzei eta eman nahi nien brezko garrantzia eta askotan badakizu, ez? Ba, gero eta gutxiago gehiago da, ez? Eta, bueno, kargatzen behituzu kantuak eta itzei azkenean ez diezu lekur ikusten, ez? Eta saiak erabai izan da, pixka bat, ba, bueno, edertzeko kantuak, emateko bakoitzari eskatzen zuena, baino pasagabe, pasagabe.
0: Eta gero sartzen da, Arkaitz Minderren soka festa baita ere.
1: Baita ere, baita ere. Bai, Arkaitzekin.
0: Beste bat ondoan duzuna.
1: Bai, bai, bai, ni Santa Clara kalean sortu nintzen Errenterian, horretan, eta Arkaitz Goiko kalean. Beraz, gure, bere sortetxetik nire sortetxera, ez dira 1 metro egongo hori ez, ba, zean, ez, zuzen hartuta. Ez, eta bai, ikastola berdinen ikasi genuen, eta lagun gara, eta lankide ere neurri batean, eta, bueno, hortxe, hor, Arkaitzekin beti gauza edarrak ateratzen dira.
0: Bueno, mandolinarek jo du, biolinarek jo du, gero, bueno, hemen kantu honetan ahotsa jartzen duenak Iker Laurobak ere gauza gehiago egin ditu, ez? Baina nahiko etxe giroan ibili zara.
1: Bai, bai, bai, bai, hori zen pixka bat asmoa edo, ez, ba, zea ingabe, ez, ba, kanpora, ez dakize musikarien bila edo, ez dakize kolaborazioen bila. Nik uste beti egin dudan gauza bat izan dela, ez? Beti ni kolaborazio bat egin dudanean ez da izan, bueno, gaur egun badakizu nola egiten den, ez? Kolaborazioen asuntori featuring hoiek nola egiten diren. Ba, a ber, bilatuko dut Kataluniako ez dakinor ondo posizionatuta dagoen ez dakizertan eta zean eta bestean eta hola pixat bortxatua izaten den.
0: Industriak agintzen dituen termineotan.
1: Eta ba, zilegi iruditzen zait, esan nahi dut gaur egungo legeak hoiek dira, eta guk, ba, ez, ba, agian ez dugu asmatzen besteek bezala olako gauzak egiten, baina ba, ia gogorik ere ez.
0: Claro.
1: Ez, ba, bueno, ez dakit, ba, nahiago izan dut benetan gertuko eta lagun ditudana gonbidatu, bez, mantxi bezala, edo kasu honetan, hor...
0: Bai, horrentxe Xabizuki entzuten ari gara, Maialen Arzaiuz ere entzun dugu, bueno, Iker Laurobak ere abestan du, eta Eneritz Aulestia ere, bai?
1: Bai, Eneritzek ere, ba, uste nik nire azken 4-5 diskotan parte hartu du, eta, bueno, ba, Eneritz ere gonbidatu nuen, ze, hain zuzen ere, kantu hontako tematika, ez? Amatasuna eta pixka bat aita espektakularra.
0: Ba, beratza begia, askori, hori esan beharra dago, ez?
1: Eta, bueno, bera ama izan berria da eta parez etorren, ba, bere ahotsa ere zehontan kantuntan egote hori, ez?
0: Bai, nolait ere kantuak ez hitz egiten du, gutxi girekin aitek zenbat alabantza jasotzen dituzten, ez da?
1: Bera,
0: gutxi eginda.
1: Gutxi eginda, baina,
0: ba,
1: xioxe egin ezkeo ja, ba, zure zure senarra makina bada, espektakularra, zakizerroa egizar, eta bueno, politiak dira, ba, neskak ematen dituen arrapostuak, ez?
0: Bai.
1: Entzunak, eta Ane Labakak egindako sorta da hau.
0: Bai, sorta...
1: Bai, jendeari asko gustatu zaiona, ze guk askotan ez dugu jakiten, ez egiten dugu diskoa, eta pentsatzen dugu, ba, hau izango da joko duena, edo hau honek funtzionatuko du ondoen, eta gero ez da izaten, gero...
0: Oso zaila izaten da jakiten.
1: Pentsatzen duguna arrakastatxua, edo gehien entzuna, edo izango dena, ba, pasatzen da hor, fiskat diskutuan, eta gero pentsatzen etzenuen hori, derrepente, boom, ez? Eta gero kantuekin beti gertatzen dena, ez? Agian kantu bat hasieran, ba, fiskat bat patito feo bezala da, eta urte batzuen buruan, bada himno bihurtzen dena, ez? Orduan, ba hori, konplize ditut eta kantuakin adibidez, gertatu zena, ez? Ba, hasieran, hor, zikoan, ez?
0: Ba, bat gehiago zen, ez?
1: Baina, derrepente, ba, katapatapata, pum! Eta nork daki hori, ez? Ba, Xalua horren eriotzean ekin gertatu zen ere, ez?
0: Baitara.
1: Xabier Lete grabatu zuenean lehendabiziko aldiz, nik uste lehendabiziko bi urtetan edo, zion inork kasoik egin kantu horri. Eta gero, Martikorena, eta zizenean berzioak egiten, eta kantuena guk egin dezakegun... bakarra esango nuke da, ez aliketa nobleen eta aliketa zintzoen kantuak egin, eta gero jendeak hautatzen du ze kantuk balio dion, ze kantuk ez, beren bizitzarako, divertitzeko, ausnarketarako, negarre egiteko, maite mintzeko, edo dana delakorako, ez?
0: Bueno, kantu honetan amarreko handiak dira, baina hartzen du niretzako bi kutxu, bi muturetera joaten da, eta begira, eta badute loturarik, kontuz. Ze, jota tankera hartzen diot pinbatean, baina, karo, eraberean Mexikoko doinuak ere bai, eta lotuta daude.
1: Bai, noski. Azkenean tradizio hiru lauko hori, pum-pam-pa, pum-pam-pa, hori, eta baltsa ere, ba, pixka bat mantsoago, baina hori da bera, ez? Azkenean, bai, tradizioek, eta gehiago, esan duzun bezala, Mexiko eta Latinoamerikako zea tradizio guzi horiek, ez? Ba, bueno, andinoak eta kenduta, ba, hemendik joandakoak dira, ez?
0: Asko bai. Galdera bestea sortzen zena, eta ea, zuk, karo, zuk baituzu neurriak. Zuk doinuak sortzerako, hau da, kantuak sortzen asterako neurriak pentsatzen zenituen? Zen neurritan joango ziren?
1: Kasuen erdian edo bai, adibidez, hau bera, horren txetzuten ari garen, hau doinua eginda neukan lehen da bizi, eta Ane Labakari bidali nion ja doinua. Eta beste iruzpalau kasutan ere ala izan da, ez? Aldez aurretik, hola eta hola eta hola, ez? Jon Maiarenean edo beste zenbaitzutan, ez? Eta beste batzutan, adibidez, Andoni Egainekin egin dugun kantuan, berak oso garbi zeukan hasieratik dezima inaizula. Kubako ba arrepentisten zera hori, ez? Ba dezima hori, ez? Eta orduan nila hasi nintzen ja dezimak, ba dezima zar batzuk, jo soy de donde hay un río de la punta de una loma, de familia con aroma, tierra talco y frío, ez? Ba, hori, hartu adibide bat eta horrekin musika sortze.
0: Claro.
1: Baina claro, gero konturatu nintzen berehala ez duela balio, zezuk espainolezko dezima batekin egiten baldin baduzu, ba hitzak normalean ba zea dira, ez? Llanak eta gureak badira agudoak eta bueno,
0: tonalitateak aldatu daitezke eta
1: orduan etxaro nuen, eta Andonik bidali zianean lehendabiziko bersioa, ja orduan musikatu nuen.
0: Ja,
1: txukun, ba, itzen prosodia horri, ba,
0: claro.
1: Ba errespetua eduki nahia.
0: Horrek buru oztu edesente man behar du?
1: Ba, ize, azkenean, testu asko, ba, diskontan, ez, ba, idei asko, berso asko, ez, eta oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan prosodia hori zaintzea, ez, prosodiak izan ditzazke irakurketa asko, ez, baina behintzat nik diskontan aurkitu nahi izan dudana izan duda, kanta dezagun hitz egiten dugun bezala, ez? Edo behintzat, hori Xabier Letek egiten zuen oso ongi, eta biztan da, ez? Beha, zenbat berso doinu egin ditun, eta oso prosodikoak. Eta prosodiak ere badu beste, zera bat, beste alde garrantzitsu bat, eta da, bersolariei doinu hauek, edo doinu hauetako batzuk, edo balioko baldin badiete, zuzenean gero improvisatzen aritzeko, prosodikoak izan behar dute. Bersolariak ezin du oso doinu komplikatu batean kantatuz, ja hor joaten zaio, zera ez, garuna libre behar du eta pixkat modu automatikoan kantatzen diren, hizketan bezala kantatzen diren doinuak behar izaten dituzte eta pixkat horri ere erreparatu diot. Bai, hori bere bilatu da.
0: Bueno, urrengo kantua, single moduan etorri zen, entzungo dugu sareran, eta gero ipatuko du nork egin duen zeure bitxeru, ito zaite.

0: bueno, hemen entzuten dugu elementutako bat, gero aipatuko dugu, eh? Aurrerago aipatuko dugu gitarra bat, baina bueno, aurrerago aipatuko dugu berriz ere, ze badu bere soinu berezi hori, eta beti bilatzen duzun soinu bat bada gainera, baina irutxuloko hiriak badu nolabait ere niretzako, ez dakit, son kubatarraren tankera bat, naiz eta instrumentazioa oso folkia den.
1: Bai.
0: Eta nostalgiko xamarra iruditzen zaidan kantu hau.
1: Bai, kantu hau edo kantu honen ideia pixka bat abiatu nuen badira Pedro Mario Tañoren berso batzuk, ba bera, bueno, zean ez Argentina bizi zelan, Rosario inguru hartan eta, ez, ba Donostia idealizatuz eta egindako berso sorta bat zoragarria. Por cierto, eta nik asko maite dudana eta kantatu izan dudana, ez? Baina idealizazio hori ez, bueno, berak amaitzen du azken bersoa esaten, zu ikusteko nun nahi askidet Donostiari buruz, ari da. Zu ikusteko nun nahi askidet nere begiak istia, ez? Eta, bueno, nik irudikatu nuen, ba, bueno, agian etorriko balitz gaur egun, ez? Otaño Donostira eta begiak irekiko balitu, igual hainbeste gustatzen etzezkion gauzak ere ikusiko lintzuzkela, ez?
0: Eta sí,
1: bueno, hortxe, sí, hortik abiatuta, eta bueno, ba, Beñat Gaztelumendikin.
0: Hor dago.
1: Elkarlanean.
0: Kuriositatea, añorgako bat, Donostiari begira jarrita.
1: Claro, claro, claro, claro. Bai, bai, bai, baino, bueno, inor baino be egin dezake, ez? Beti hor San Pedro tarrek San Juan dute frentean eta San Juan darrek San Pedro, ez?
0: Horida.
1: Eta, ez, ba, nork ikus lezake hobeki, norbere lekua, justu, parean dagoenak baino, ez? Eta bai, bueno, Beñatek ere, ba oso maitasunetik, ez? Azkenean, ba hori, kritika egiten da, Donostiari, ba, bueno, hainbat Donostiko ba, zere, ez? Ba, pasadizoei eta zenbait joerei, baina maitasunetik, ez da? Azkenean, ni errenteriarra horretakoa naiz, eta i hori otarra, eta gu hori Donostia, ja, ba, gutxi gara bera distantzi berdinera,
0: bai,
1: diau, ez? Ba,
0: bai.
1: Ba, gertu, ez?
0: Bai, baina esaten duzun hori, ez? Nik uste dut izlatzen dela, hau da. Maite duzun zerbaitik kritika egitea, hau da. Min ematen dizu nola aldatu den, eta zer ikusten duzun. Bai. Ezagutun duzun horretik. Horretik nion, doinio nostalgiko xamarra badela.
1: Bai.
0: Ze justu kritika puntu hori ere bada, zuk ezagutzen zenuen horretatik, gaur egun nola ikusten
1: duzun. Nola aldatu duzun, den, eta zenbait joera.
0: Eta hori, bai zure jaioterria, bai nirea, eta
1: bai
0: hau,
1: bai, noski.
0: Bueno, akaso, ez, Donostia aldatzen joan den denean, inguruari ere, desente
1: eragin dio. Eragin dio, bai, bai, eta eragiten dio.
0: Bai,
1: eta ez bakarrik etxen prezioan,
0: ez,
1: baizik eta beste gauza askotan, ez.
0: Ba, herriaren izaeran.
1: Noski.
0: Esaterako.
1: Esaterako, noski.
0: Bueno, gai horri tirakaren zer hasiko, ze ni zutzen naizen gaietako bat bada, jaixente zutzen hauena, ulertuko duzunez.
1: Bai.
0: Munduko irita arrasko ikusten ditu alako herri txiki batean, eta
1: estintore ateako jau.
0: Bai.
1: Zutzen baiz.
0: Metrika aldetik, koplak dira, baina hori ez, kopla, bueno, forma berezian abestuta eta, bueno, hiru puntukoak, ez?
1: Bai, bai, hor, bueno, ba, Mikel Auak ere aspaldi kantatzen zuen Biba Berango, ez? Ba, bai, hori ez, eta errepikapenekin, eta, bai, hor ere saiakera bat izan da. Hor ere hautatua zen, hor Beñatekin itzen genuen, eta Beñatek berak proposatu zidan. Ni gustora ze hontan egingo nikek. Eta, ba, esan nio, benga, aurrea. Eta, bai, bai, bai.
0: Gauza bitxeak dira, bak, eh? Berek proposatzen neurriak.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta, batematek neurri bera, hau da, bi pertsonek neurri bera proposatu zidan.
1: Ez.
0: Hori horrein dikurioso,
1: bai, kasualidade izan da, bai, kasualidade izan da. Nik uste denek, ba, bueno, badituztela bere zera fetitxeak, ez? Eta
0: bai,
1: gusto agokoak eta bar, eta askotan gaiak ere ematen dizu, ez? Ba, bueno, ironia eta pixka bat, ba, hortik tira behar baldin baduzu, agian, ba, doinu motxagoak, eta pixka bat, ba, jolastiagoak, ez? Eta, ba, nahi baldin baduzu pixka tesi, moduko zerbait bota, ba, behar duzu, ez, ba, iraupen luzeagokoa, edo abanera bat, alaiak egin duen bezala, edo, bai.
0: Bai, denetari dago.
1: Denetari dago.
0: Hori horrelaxe da.
1: Hauek ere koplak.
0: Hori da, hauek ere koplak, etorkizuna zarete, oian aranak egindako
1: bai.
0: Koplak. Bueno, nola hitere, ez, gazten zapatetan. jarrita.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ez di entzuten dugu, ez? Zuek ere nola baitere, induzu, ez? Gazteagoa eta zaharragoaren arteko
1: hori da, elkarrizketa hori. Eta bai, hor bilatzen genuen tesia edo hor dagoen gezurra da askotan esaten den hori, ez? Ba, etorkizuna gazteen esku dago. Ostras, ba, ez dakit duenik etorkizuna eskuen gazte dagoen edo gazteek ezote duten ba azken generazioetako behintzat ba hori ez ba bueno heroinaren garaitik edo ez ba pixkat ba industri birmoldaketa hori egontzeneko 80ko hamarkada hortatik ez ematen du goruntz eta goruntz eta goruntz joan garela ez eta orain agian ba generazio berriak ezote duen ba zailago ba proiektu bat egitea emantzipatzea bueno ezagite ez dena ez. Orduan etorkizuna bai etorkizuna takipa ez eta ba, guzi horren bueno min hortatik ba Oihan Aranak bikain askotan irakurri bai izan diot ba horren inguruan ba berrian idazten edo batean edo bestean. Eta bai, gai hau pentsatu nuen oso oso egoki etorriko zitzaiola Oihanari eta
0: ba, eta bikain orraztu daude, hitzaketaz, oso oso garbi daude, gauza asko esan zuena, ez? Beti aurreko belanaldiak urrengoari obea opa dio batetik, eta horregatik ez etorkizuna, ez?
1: Bai.
0: Izango zarete, eta askotan ez, urrengo belaunaldiak aurreko baino hobeto bizitzea nahi dugula, ez? Hori bada askotan baina, zuk esan zuena, hori intxe bentzan ikusten ari dena, da? Lehendabiziko aldiz nahiko garbi
1: bai.
0: Aurreko belaunaldia baino
1: okerrago lan baldintza okerragoak aukera gutxiago ez dena zailago ez eta hori ez dakit ba gure aurreko on erantzukizuna ere bada neurri
0: batean bai noski bai
1: bueno, neurri batean edo neurri guztietan ez azkenean ba beranduago sortu den bati etortzen zaion mundua da guk gu uztengoa zen hori, ez? Erantzukizun.
0: Bai, noski.
1: Hori ere, ez? Ze askotan hori, ez? Ba, bertango xotasuna ere ez da, ba, moduriko berena gauzei aurre egiteko, ez? Eta ba, kejatu eta besteen errua da, ez? Ez da hori, baino badu hortatik ere.
0: Bai, gainera, bueno, gauza asko sortzen dira, baina, bueno, batek dira, ez, asko esango dute, ez, esaterako, ez, greba orokorra aurreko astean, eta greba orokorrean, eta, bueno, horratera bakalera, ez, asko esango dute. Ja, bueno,
1: arrazo
0: duzu, bai. Bino, ze baldintzatan daude,
1: claro, claro.
0: Arriskatu dezakete kalera atzera, ez, edo, garai batean, kaleak dagoeneko sutan egongo ziren. Ja, baina ze politika garatu dira hori ez gertatzeko, zer dute horren aurrean, zergatik ez dira egiten gauza hauek, zergatik daude lokartuago.
1: Bai.
0: Ez, lokartuago edo lokartuagoren itxuran, kontuz. Ze askotan uste dugu lokartuta daudela, bai, baina hitz egiten baldin baduzu.
1: Ez daude lokartuta, ez.
0: Daude bestera batera.
1: Nik uste okerrena, bizitza honetan gerta daiteken gauzaik okerrena, eta ez gazte generazioari, geuri ere berdin, ez ba. Beti, behira, hau Benito Lertxundik esaten du oso ongi, ez, eta da, bi modu dituzula zapalduta egoteko, ez? Bata da, zapalduta zaude, alabeharrez, ez daukazu mugimendurako gaitasunik, baino, erne zaude, badakizu zapalduta zaudela, ez? Eta bestea da, zapalduta egotea, baino, behak esaten bezala behatza zupatzen, ez? Ezkenean, ez?
0: Nahi.
1: Hori da, egoera okerrena, ez? Ez zu zapalduta egon zaitezke, berdin da, herri bezala, edo persona bai, bezala, edo langile bezala, edo emakume bezala, edo euskaldun bezala, ez? Berdin da, ez? Baino, ostra, ja, behatza zupatzen jartzen zarenean, eta ematen duzunean ontzat zapalkuntza hori, ga,
0: hor ja,
1: hor bukatu da, ez?
0: Bukatu da. Bueno, hemen, aipatu beharreko gauzak, ez? Bat, lehen esan dut, ez? Aurreko kantuan, gitarra.
1: Bai.
0: Eta hemen ja, agerian, zure gitarra hori, klasiko hori,
1: bai, bai.
0: Nylon hotsa, bai. Presente.
1: Bai, nik beti kantuak gitarra hortatik abiatzen ditut. Eta disko hontan ere gauza bera esango nuke ez, denak hola abiatu ditut, eta gainera beti saiatzen naiz, egiten dituen proiektu guziak, defendagarriak izan daitezen, ni bakarrik joango banintz.
0: Claro.
1: Ez? Osa, edertuta daude, eta biolinak daude, eta mandolina daude, eta pianok daude, eta zera, ez, bat eta beste, bajua, oso garrantzitsua da lan hontan, bai, ikerrekin gero nahi bauzu itzein gorri buruz. Baina nire asmoa beti izaten da kantu hauek eta egiten dituan kantu guztiak ni gitarra txar batekin joan eta kantatu alizatekoak izatea edo sortzea hortik, ez? Orduan hemen ere gauza bera da, ez? Orduan batzutan, ez, nasketan ageriago azaltzen da azpian dagoen gitarra nailonezko hori, beste batzutan pixkat ezkutuago dago, baina hor dago.
0: Hori da.
1: Kantu guztietan.
0: Eta disko guztietan, esan dut.
1: Eta disko guztietan.
0: Ze, hori, zuk esan duzu ez, triadaiak eta egitea eta bat eta beste badela zure ikuratako bat, hemen ere harmonizazioa oso zurea da. Hori oso oso argi dago. Baten batek entzun ezkero, beste edo zeinen hau txetan eta gaten ezkero, nork egin du harmonia hau asmatzeko moduko dela.
1: Bai.
0: Nik uste dut nahiko argi dela. Eta... Eta hori guztia etxean grabatu duzuela.
1: Bai,
0: hori
1: bai,
0: da beste gauzatako bat, ez?
1: Hori da gaur egun daukagun bentajariek haundiena. Azken finean, bueno, inbertsio bat egin behar izaten da, hasiera batean, baina baldin badaukazu prebi on bat eta mikrofono on bat. Bakizu ze gauza ederra den, ostegun baten atxaldeko zazpitan, bauan, pare bat ordu jetxeko naiz ez dakiz egitea, tal, edo gauez, nik, bueno, etxepean daukat eta aukera daukat, ba, gauez ere lan egiteko inor trabatu gabe, eta hori, horrek kolaborazioentzako ere,
0: claro.
1: Ez, ba, norbait zitatut, ez duzu, ordua, estudioa, ez dakizat, merkeago ere bada, dena, ez, nik uste horrek, beste gauza batzuen artean, hankaz gora jarri izan duela ba, gure ba, grabaketen mundu hau, ez?
0: Claro.
1: Onerako. Eta nik etxean grabatzen ditu gauza guztiak, Neronek. Eta gero bai, gero ja nasketak egitera, eta gero masterizazioa zer zanik ez, eta bar, hor ja profesionalen gara joaten, ez? Hor oso oso oso egunean egon behar duzu, azkeneko pluginak, azkeneko ez dakit zer, bestea, hori ja beste batzuentzat.
0: Hori beste jaleo bada.
1: Bai, ni grabatu pista kontzat eman, eta gero ja sukaldatu ja beste batek. Ni merkatura noa eta ni egite dut erosketa, eh? baina gero
0: beste bai, sukaldatu.
1: Sukaldariaren gana joaten.
0: Grabaketetan, zu eta Iker irakurri dut.
1: Bai.
0: Zer da, zu grabatzen nuen unean bera kontrolean jartzen zela?
1: Ez, grabatu, gauza guztiak grabatu.
0: Bai.
1: Nik egin ditut.
0: Bai.
1: Berak, bere basuak eta bere pistak,
0: berak
1: grabatu ditu. Eta gero egin duguna da nasketa elkarrekin.
0: Ados.
1: Eta nasketa bai ja Iker, bueno, Iker hortan ari da...
0: Esaten
1: bezala, egun guzila, edo egunaren zati handi bat, ez? Eta, bai, jo, asko, ni helduko ez nintzateken lekura heltzen da dudarik gabe, ez?
0: Bueno, urrengo kantura egingo dugu salto. Kantu oso desberdina delako, beste gauza askoren artean, bueno, entzungo duzen instrumentu bat agertzen delako, orain artea agertu ez dena?

0: kantau irratian entzun dugu behin baino gehiagotan, eta da nola xetasunak aldatzen duazen. Taka, taka, taka, taka. Biolina horren gaitu, gero baterian kolpe bat aldatu. Kolpe lapurketa bat bagoena hor, bat batean egiten duzula.
1: Zer
0: gertatu da. Izatez, sortiko txiki batzuk dira, Odei Barrosok idatzitako sortiko txiki batzuk dira, baina, bueno, Josu Erbitik sartzen du kasuetan bateria, kolorez aldatzen da kantua. Ahots denak zurek dire hemen?
1: Bai. Bai. Bueno, gero Odeik egiten du rapeoa.
0: Bai, hori da, rapzatia.
1: Bai, rapzati hori. Hori salbu, bai. Eta saiak ere izan da, grabatzen dituzunean zure bi ahots gauza bera egiten, baina deskuadratzen milimetriko bat dago hor, eta horrek ematen dio txoruz efektu bat.
0: Hori da.
1: Bestela pilatu behar duzu elektronikoekin, eta hola naturalki eginda, ematen dio beste kolore bat, derrepente, ematen du garaibateko irratietako, soinu metaliko hori, eta hori etorri zitzaidan hasieratik gogora, eta bai, gero saiakera bai izan zen, zortziko txiki hori, deskuadratzea fiskat, eta gehiegi gabe.
0: Bai, baina... Baina hori bat, ritmo aldetik hori, bai, gero bestetik, kantua bena, demorezin doini gola izatea
1: bai,
0: ditzen.
1: Bai.
0: Baina da, errepikan minorretan, estrofan maiorretan.
1: Bai, baina silabeoa, doinua berdina da.
0: Eta zemat aldatzen den?
1: Ematen du, ematen du bi doinu desberdin
0: hori
1: dira.
0: Hori da.
1: Baina da, doinu bera.
0: Harmonia da, zeko harmonia da, aldatzen den. Eta, guau, esate duzu, ze gauza berez oinarrizko behar luken, baina aldi berean, ez du erreza behar doinua, hau da, zuk melodia printzipala sortutakoan, ezekiten ben melodia printzipala sortezunen, edo harmonia batetik abiatu zinen, eta gero melodia sortezen.
1: Dai.
0: Ze, melodia bat, minorretan eta maiorretan baliagarria izatea, hori, ez da engauza erraza.
1: Bai, hori zen saiakera, azkenean, eta gero etorri zena zen, bueno, berso hoietako batek bazuen indar hori, ez agintzen ari dena ez dugu ikusten, bori, irentzi genituen bereen gezurrak, eta eiek gu irentzi gintuzten, ez? Ordan pixkatu hori, eta esaten nuen, jo, ez daukat kantu bakar bat ere diskotan estribiloa daukana, ez? Eta esan, bueno, hau estribilo bat daba. Eta nola ingo dedua estribilo bat izan dadin melodia berdin batekin.
0: Claro.
1: Saiakera ere bada, kantatzeko doinuak izango baldin badira, melodia errepikatzea, ez? Eta hori bururatu zitzaian, esan nuen. Maiorretik eta menorretik hartze pasatzen dan. Bendik. Eta gero lotu nitun bilak, eta esan nuen, estribiloa menorrekoa. Normalean estribiloa maiorrekoa izaten da. Eta gero menorrera zoaz gauzak esatera, ez?
0: Hori da.
1: Kasu enten alderantziz.
0: Gara batean, Kasianok egin zuen erenezula, ez?
1: Bai, Kasiano zen errega.
0: Hori, abileziaz duen horretan.
1: Kantu tristeak, gaiadaia kantu triste, ozera, menorrean egiten zituen. Eta gai tristeak maiorrean kantatzen zituen.
0: Hori zen? Hori... Arte bada hori, eh?
1: Arte bada.
0: Arte bada hori.
1: Jode, Kasiano, pentsa, ez? Ze arte zeukan zenbat lan egin zuen bere garaian, zenbat kilometro, eta zenbat festa alaitu, eta zenbat... Ze aportazio gure herriari, ez?
0: Bai, ez pairi gabe. Bueno, guztia ipatu duen, gero jamon bat ere agertzen da bukaeran.
1: Bai.
0: Da, handitzen duen kantu esan duena, ez? Xetasuna gehitzen, eta txara konturatzen ia, baina bukaeran ja esaten duzu. Jode, kantu hau. Gainera koro festa, ez?
1: Bai.
0: Kontuz kantu hau. Batez ere, hau, gomendatuko nukenik volumen pixka bat eman da entzutea. Sentsazio hori bere ganatzeko entzuleak ere.
1: Bai, masterizazioan ere saiatu gara ondo benga, dena gora. Benga, bixan limitean. Ze kantu hau berak eskatzen duelako eta. Bai, egia esan, nola, inkursio bat da nere kasuan, Ze nik nere ibilbide osoan tipo ontara bateriakin eta bajuakin eta kontatuak dira. Nik uste hirugarren diskoan egin un Tapia Taleturia bandekin zerbait, eta Michel Duko, eta hoiekin hor saiakera batzuk egin nituen, orain, oitama, gehiago urte. Baina handik aurrera ez dut inkursiorik egin, joera ontara. Ez, eta, bueno, perfectamente egin dezaket hemendik ez da gintzen bat urtera, disko bat, hori, jamon, baju, bateria, eta... Fiska bate, Benitok ere egin izan du hor, zera hori, Leonard Cohen,
0: hori da.
1: Hori, bai. Gustatzen zaidan mundua da, bai.
0: Begira, esploratzeko mundu
1: bat,
0: eta zuk esan duzula, etxean estudio bat edukita, ja probatzen hasi daitezke. Dena
1: daukazu eskura, eta bai, eta ez baldin baduzu hori denboraren presioa, eta hori, bai, bai, heldu zaitezke pixatu urrunago, bai.
0: Bueno, Odei aukeratu duzu hemen kasuanetan, Odei Barroso, eta ez dakit, bera zen edo zu ere bai, klase politikoan federa bat galduta zegoena.
1: Bueno, biok agian ez, ze ni gaiarekin eta berak gaiaren desarrolloarekin bat topo indugu, ez? Azken finean ere, garbi dago, ez, ba, elkar ezagutzen dugu hemen, badakigu bakoitza, ez, ba, ze ibilbidetan dabilen, eta, bueno, nik ere bersolariai eskatu diet bakoitzari, ez, ba, beretik erraz emango zuken zerbait, ez? Alegiaz diot, enore esango nuke, ez? Ez diot, bersolari hauetako inori ez diot impostore izan dadin eskatu, ez? Baizik, eta, bueno, bakoitzak, ba, sensibilidad duen, sensible duen gai bat eskatu izan diet, ez?
0: Zuko Odeikin, nondik duzu harremana?
1: Odeikin, bueno, bere arreba bizi Errenterian, eta bere arrebaren bidez, eta Odeikin topo egin izan dut, bai, iparraldean, saiotan, eta bai, bai. Ez dugu inoiz kolaboratu izan orain arte, ez dugu elkarrekin kantatu, besteekin nik uste gehienekin egin ditugu, edo...
0: Horregatik esaten
1: duen. Edo bat, edo beste, baino egia da ez genuela elkarrekin sekula kantatu, baino bazegoen, bai, gizu hori, egon gara hemenetan, eta egon da alako feeling esaten duzu, ba... gustatzen zait, Odeik egiten duena eta Odein jarrera eta hori, eta ingo nuke zerbe berekin alako batean, eta berak gustora hartu zuen, eta abante.
0: Bueno, hemen salto egiten dugu urrengo kantuan beste unibertso batetara, berriz ere kantautore pixka bat Amerikar horretara, ez,
1: bai.
0: Silvio eta barretortzen
1: bai,
0: dugu,
1: bai, bai.
0: Pixka bat, ez, zure mundua izan dena.
1: Nere mundua izan dena, eta nere eskola haundi bat, ez, guk beti eskola bezala ez doka mairu aipatzen dugu, ezin bestean, ez da, txiki-txiki-txikiak garenetik entzun ditugu kantu guzi horiek, eta hoiei esker dugu, ba, gure kantu herrikoiarekiko, ba, atxikimentua tradizioarekiko, eta poeta garaikideekiko, eta bar, ez. Baino, bai, nere bigarren eskola, esango nuke garrantzitsuena, edo lehendabizikoa empate, ez? Kubako kantagintza tradizionala izan da, bueno, Latinoamerikakoa orokorra, ez? Eta, bai, bo, nik ere Kuban garai batean osaban nuen, eta makina bat buelta egin ditut, eta ezagutzaile ona naiz, orain begira, gaxoak nola dauden, ez? Eta min haundi hartzen dugu horrekin, ez da? Baino badauka bai hor Kubako zera hori ez,
0: bai.
1: Azpiko humus hori ez,
0: bai.
1: Zapore hori ez,
0: bai. Bai, bai.
1: Karibeko kresal hori ez.
0: Badu, ez baini gabe. Bai. Xabier Amuritzak, egin ditu kasu honetan bertsoak, eta gustatu zaitz, seiko motzean, ez dira doinu asko.
1: Bai.
0: Ez,
1: sei komotza iteko, ez?
0: Ez tira asko, eta zuke esan duzuna, bueno, kantateko badira, bueno, bat gehiago behintzat.
1: Hor dago, bai.
0: Eskura jarri da, ez?
1: Hor baitek erabili nahi balu, esaten dugu eskerturik geldituko gatzaizkio, ez? Bai, eta Xabier da beste, bueno, ba, nik Xabierrekin ja iruzpalau kantu edo eginak ditu dia erdi bana, disko desberdinetan, eta gero... adiskidetasuna badugu ere eta konplizitatea eta Laister Berri zen kontzertua ingo dugu elkarrekin.
0: Bai,
1: ze honen lehendabiziko aurkezpen hauetan behintzat, ba, bakoitzera bersolari bat gonbidatuko. Orion Jon Sarasua etorri zen, ella egin genuen Orion.
0: Sorpresan gordeta zenuen, ha?
1: Bai. Eta Berri zen Xabier etorriko da.
0: Eta
1: pixka bere berso sorta kontestualizatu, sarrera moduko bat egin, eta gero Jon Zarraren doinuan zerbait elkarrekin kantatu, eta hortxe, hori da, bai, bai. Donostian ere, egingo dugu abrilaren 24ean Lugaritzen, zeakin, Beñat Gaztelumendigin, eta urrengoa da Eskoriatzan hoian aran etorriko da, eta gauza bera, ez, ba, hola, gero aurrerago Getxo dugu, eta gero Errenteria, eta, bueno, jorko gara. Propaganda iten.
0: Bai, hori ere egin beharra dauelako. Bueno, esan duzu berez, 9 sorta eta 9 gai zirela, baina bai. Hemen, lau egian, bai. gaiak diversifikatzen dira. Zein zen abia puntua?
1: Hiru gezur dira, azkenean lau egia bezala bukatu da kantua, ez? Baina hiru gezur ziren hasieran, ez? Eta hiru gezur horiek dira, hau da bersolaritza barruko gaien zera bat, ez? Eta lehendabiziko gezurra da, ba, garai batean nola esaten zen, bersolaria sortu egiten zela, ez ezin zela ikasi bersolari izaten, baizik eta hori zetorrela, barrutik, eta bersolaria ez da egiten, jaio egiten da, eta guzti hori, ez hori demostratu da, noski, gezurra zela, ez. Bigarrena zen, euskaldun berriek ezin zutela txukun bersotan egin. Hori ere entzun dugu, gaztetxoa ginean, ik ere, seguruenik entzun duguan, ez? Eta hori esaten zen, ez? Baina euskaldun berria da, eta ez du inoiz bersotan ondo ingo horrek, ez? Eta hori ere, demostratu da, ez? Ba, gezurra zela, ez? Desmontatu da gezurra hori ere, ez? Eta hirugarrena, eta mingarriena agian, ez? Da, nola entzuten genuen, Maialen eta kantatzen eta sizirenean, eta bueno, horretik ere, ez? Nola, emakumeek, ez zeukaten nahiko maila, ba, hori bersotan gizonezkoek bezala egiteko, ez? Ba, bueno, orain ez hainbeste esaten zen oraindik hori ere, ez? Eta hori ere, noski, desmontatu da eta nola, ez?
0: Nola, oraintxe, uneko handi bat,
1: bai.
0: Emakumeak dira, batetik eta bestetik, txapeldun eta buru egiten duen Maialen,
1: bai.
0: Ez? Inork ez du ikusten bera eskura ere, gaur egoni gaia,
1: claro.
0: Ez?
1: Bai,
0: eta ez gaizari txapelketaz, plazetan egunerokoan entzuten duen edonork, esaten duena, baina zer egin du gaur ere, ez?
1: Bai.
0: Pentsa.
1: Bai, eta provintziaz provintzia,
0: Bai, bai, bai.
1: Hori, esan nahi dute, ez ala...
0: Txapelketa ikusten
1: duen. Bai, ikusten baituzu, ba, hori ez. Eta hori ere desmontatua izan den gezurra izan delaik, ba... Horren inguruan Xabierrek bazuen gogoa zerbait egiteko, ze entzuna nion pixka teoria hori, bizpeiru aldiz, eta esan nion Xabier, zerratik ez duk hau, lurrera geisten, idatziz, bersotan, ez?
0: Noski.
1: Bai, eta, bai, doinua berak hautatu zuen, hori bai.
0: Bueno, entzuko dugu, azken bertsoren zati bat.

0: aukera hau ere, batetik hori, sintetizadori hori ez tekit, hori bururatu zaion.
1: Ba, hori Ikerri eta bioi. Bai, bai, Ikerrek bota zuenen bidoa, eta zan nion, aber. Orduan ja bilatu genuen soinurik zeana, ez? Ba, ia nola zen gari batean Atari.
0: Bai, ordenagailuak.
1: Eta pixkat zar kutsu hori, ez? Ba, bueno.
0: Bera bat.
1: Bai, Hammond Leslie hor. Zer hori, bai, horrek ematen zion kolore berezi bat, eta behin sartzen hasita, ba, sartu ezagun. Atentzio dituko duen sinte bat, ez?
0: Eta gero, azken aurreko zer hori, ez? Konponketa hori, ez? Bukatzeko. Bai. Kantua bukatzeko hori bai dela oso horre bai dela kresal hori.
1: Bai, pixkat hori horre akorde disminuidoak, hor tartean sartuz bi akorde disminuidoak, do eta re artean hor txik disminuidoiek eramaten dute, ba, bai, oso hori esan duken alen, ez, Kuba
0: bai.
1: Inguru hortara edo bintzat hor
0: bai, klabe bat, orko. Falta ziren hor bai. kan bai. Egiten, asko jota esan edut kan, eta hori jarri ez gero
1: bai,
0: inorkestu zalantzarik egiten non gauden,
1: bai.
0: Ez, eta hori ostras, baina esan duzu, gitarra batekin defendatzeko modukoak, eta hori ez da erreza, hau da, zu gitarra bat entzuten duzu bakantea, kantautorea. Ez pentsatzen, hemen dabil edo, handabil edo, askotan egiten duzu, simplifikatu.
1: Bai.
0: Baina gero entzute bat modu zu diskoan, konturatzen zara, gauza asko daudela, eta gauza askoren artean, niretzako, egiekin egin negarren, hemen bai, naiz eta banera bat den, soinuz, ez doka mairura eramaten nauzula.
1: Bai, izan daiteke, arregloa hor pixkat, ez? Arregloa hor bai ez dagoela iaia tensiori, ez da?
0: Maiteak alde egin zautan ere pixkatek hartzen dut.
1: Horra eramaten gaitu, ez? Azkenean, iaia harmonia basiko batekin, sol, do, re, eta bukatu da, ez? Baina, honek eskatzen zuen zerbait itzei, kaoz, abanera bat izan da, eta gauza asko esaten dira abanera batean, ez? Berso bakar batean, ez? Orduan eskatzen zuen zera hori, ez? Pixka bat, kantu enten isil txamar egongo geha eta utziko diogu itzei beren lekua, ez? Eta ba, konponketa hola pixkat sobrioa goa, ez?
0: Eta, baina soinu aldetik ere gitarrak zahar kutsu hori gehiago hartzen du, eta zu kantatzeko egiten duzun bira horrek ere doinuan, pixka bat ekartzen du, ez? 70-an, 80-an, 90-an, jokatzen gara hain... aintzina horretan, abenera batean, eta oso kontraste polita iruditzen zait.
1: Bai, hori zen tesia, eta hori zen asmoa, duda izpirik gabe. Eta bai, hor, ze azkenean, bakizu, hau nola denez, ba, sartzen hasi ezkeo, sartu egiteke, eta sartu, eta venga, beste pista bat, baina batzutan ez du aportatzen, batzutan eskatzen du desarrollo bat, eta venga, ba, sartuko dugu bateria, eta sartuko dugu bestea, eta sartu, baina beste batzutan hitzek eskatzen dutena da hau, jak, pintzelada bat, biolinekin pintzelada bat, eta, jazta. Ez dago gehiago
0: horik ez.
1: Ez zuen behar.
0: Bueno, hemen esaldi bat, ez? Nahiago gezurrekin irri, egin baino, ez? Egin negar, egin.
1: Bai, nik uste disko osoa laburtzen duen esaldia dela. Eta hain zuzen ere, kontzertuak esaldi horrekin amaitzen ditugu. Hautatu dugu hau berso hori, ez? Ba, amaitzeko, ez? Azkenean hori da tesia, ez? Batzutan, mingarriak diren gauzak esan behar dira edo hain atseginak ez direnak, ez? Eta, bueno, batzuetan ba, kezka ematen digu horrek, ez? Askoz errezagoa da bizitza hontan, ez? Ba, bueno, tontoana egin eta gauzak ez esatea, ez? Baina, bueno, ba, maite dugunei bezala, ez? Ba, gure herriari eta gure inguruari, ez? Ba, agian egin diezaiok egun favorerik handiena da egiak esatea, ez? Eta naiz eta negarra ekarri edo naiz eta tristura ekarri, ez? Baina, oi, ez, ba, hi baldin bagoa itxasuntzi batean eta derrepente ba, zulo bat egiten baldin bada behian, ez? Zer egingo dugu, ba, isildu eta ba, pasako dugu, bau, zer esan gabe. Agizu horrek zer ekarriko duen, ez?
0: Ondora.
1: Eta esaten badugu, hei, gazteok, zulo bat dago hemen, benga, atxikatu, saiatu izten, ez dakit. Hori da azkenean.
0: Bor dago, desorientasun hori.
1: Bor dago.
0: Bueno, esan duzu, ez, pixka bat, ez, hori, ez, pixka bat, gezurra eta egiaren arteko kontaketa hori, mina zerke mandezaken zerke ez, eta hor guztian estetika, nik uste dut horrein dela momentu baitere ipatzeko estetika ez, ez egiten, bufoio edo arlekina?
1: Bai, galdera ona, begira, Arlekin esango nuke nik bufoia baino gehiago, baino azalean jendeak ezagite ikus al izango bai. Duen edo baino bilatzen baduzue, hau da
0: Mikel Marquez.eusen sartuz gero,
1: hor dago. Susomatak egindako madrildar hori ora oporretan udazkenero etortzen den gizon bada eta baditu gauza asko egindakoak Orioko parrilleroak lanean eta ezagizar eta paisaiak eta bat eta bestea eta eskatu nion berari. Ba, ezagutzen nuen eta banekin ze lan ederrak egiten zituen. Eta pixka bile ginen, atera zizkidan dozen ardi bat argazki bat eta beste, eta harrapatu zuen argazki gola pixkat piloitako bat, betorrako bai. Gainetik begiratua egina, zola. Eta Neronek botan nion, eta Pinotxo bat egiten baldin badugu horrekin, eta gero Arlekinarena ja berea izan da. Txapela, Arlekina, hor bere joera izan da, baina sudurrorena nik eskatu nion.
0: Ados.
1: Pinotxoren, ba, gezurrari zor zenez, ez, ba, askotan esaten da, ez, erregeari, nork esaten zizkion egiak, ez, ba, bufoiak, ez, edo Arlekinak, ez, azkenean...
0: Beste inorretzen ausarten,
1: eta besteak, erdi brometan, erdi ez da gizel, zapa.
0: Bai, baina bota dio, ez.
1: Bota dio, ez. Eta hortik ere badu, ez? Ba iruditeri hori egiten saiatu gara.
0: Gero libratorako eta kontxeta probantzak hartu bai. Du eta bueno, ba estetika bera mantendu du, kolore ubelez, bai. Kasu honetan, barrukaldea, ubela bada protagonistetako bat. Beti izan delako kolore bat zurea.
1: Bai, nik morea eta berdea beti ibiltzen ditut leku guztietan, normalean jazkeran ere.
0: Horregatik.
1: Eta bai, hortik ere, ba, bueno, ezagutzen haute, ja, kontxetak nik ezagitzen bat disko gureak egin ditu, baina azken 6-7 diskoak berak maketatu eta berak zeratu ditu. Eta bai, ba, hoxe, akuarela, susoren akuarela hortatik abiatuta, berak irudia hartu du, eta osatu du, ba, gainontzeko guzia.
0: Eta bitxe erotu zait, pareta txoria.
1: Bai.
0: Hau da, ez dela, ez dakize txori, ez, oinarrizkoena, aukeratu duela, ez? Kalean ikusten den txori hori?
1: Hori da, hori sudurren puntan zeratu da, eta kantariari edo Arlekin horri begira dago, ez? Esaten du, ze? Ea zerroman behar diaken. Bota bertsua.
0: Eta bertsuetan, bueno, bi sorta geratzen zaizkigu aipatzeko, Euspa, Jon Sarasuak egin duena. Gustatu zaiz gauzetako bat, ze beti euskainola esaten da, berak ez, euspainol.
1: Euspainola ez da.
0: Berak euspainola, hor ere, buelta bat eman dio. Karo, zergatik euskainol, eta ez euspainol. Eta, bueno, hortik abiatuta ez, hizkuntzaren egoera eta realitatea, eta, bueno, ba, justu ez, soziolinguistika, ez, horren inguruan asko dakien bat, lehen esan dugu moduan ez, Amuritza izan baldin bada bertsoaren ikertzaile bat, bueno, hizkuntza eta soziologia naztuta soziolinguistikan, bueno, Jon Sarasua ere referentzia argi bat Euskal Herrian, ez?
1: Bai, eta, bueno, zera zen, eskaeran ere izan zen, euskararen inguruko gezurrak, ez? Eta berak oso buelta politia eman dio, ze esan du, bueno, euskararen inguruko gezurrak beti esaten duguna, ez, ba, bueno, etxaiak ezakizer, zapaldu gaitu, ezakizer, eta hori dena, ba, bueno, esan da dago 650.000 aldiz, eta ez da berriz, eta egia izan da ere, ez, ba, agian ez duen beste aportatzen, ez. Eta bera gehiago saiatu zen, ba, gure gezurren bueltan, ez, azkenean, bueno, euskara defendatzen dugu, ezakizer, baina, bueno, askotan, ez, ba, defensak jeisten ditugu, eta erdia euskaraz eta erdia espainolez, eta horri biltzen gara.
0: Elazka otxekek esan zuena,
1: ez? Hori xe bera, ez? Eta, bueno, hemen eman dio alakoxe punto zera bat, eta nik hola doinu dantzagarriago bat, pixkat jostariago bat, eskatzen zidan, esaten zen horrek, ez? Pixka bat, ba itzoiei, ba, zera emango ziena, ez? Alako kolore edar bat, ez? Eta hortik jo dugu, mandolina, eta berriz.
0: Hori da, eta metrika 7.0a. Hau ere, metrika berezi bat.
1: Bai, errepika duenekin, eta bai, metrika berezi bat, bai. Bai, hau ere, Jonek berak proposatu zuen, bai.
0: Era. Horrako bat eiz esan berdozu, ez? Bale, egingo dugu, ez? Eta gero sartu.
1: Bai, begira, Jonek, hau ez dakit elkarrizketatan kontatzea oso zea den, baina hiru aldiz esan zian ez ez.
0: Hiru aldiz, bai, ez? Hiru kalabaz eman da gero, zuk segi.
1: Lagarrakoa ni segi. Ni segi, segi da. Baina ez diak ati, txiko, Jon. Ez diak, bueno, ditxo jak bendiko amazteunea. Zagizar. Eta azkenean, harrapatu nun.
0: Bueno, zorionako azu.
1: Oizea, eta
0: zorionako gainerako ere.
1: Eta lortu nuen, ba, beste lagian sortzi sorta izango ziren, baina yeah. bederatzi dira, ez, ba, zorionez.
0: Bai, bai, bai, eta era ze sorta, eta, bueno, Sarasuaren letrak beti ere, ez.
1: Bai, desbe, bai, haien, desberdi, beste, bai, beste... Bai.
0: Niri lehen
1: tapietaraturia
0: banda ipatu duz eta Arentzako gara hartan egintzen
1: bai,
0: letrak.
1: Bai, bueno, Google eta... Ba,
0: hainbat, eta, hainbat, bueno, hainbat, eta hainbat. Oian Jaiako bere bertsoa.
1: Bai, baitare.
0: Atzeko zaurera eta aurrezeko zatzera.
1: Berdin zatzera.
0: Boa, zen, bueno, ez, ba, bueno, eta gero ja, Ana Jarekin egin zofa una txiki bat.
1: Hori
0: zer esanek ez.
1: Hori berari ere esan nion, inspirazio iturritako bat, hau izan da, bueno, Amurizak egiten zituen disko haiekan jekin, gehi fauna txiki bat berso berritan, badaude adibide gehiago, eh? Egainak egin zuen berso bilduma hori.
0: Hori ere egin da, hago.
1: Bai, eta nik begibistan izan ditut haiek, eta baita entzun ere hau atera aurretik.
0: Begira.
1: Eta pixka bat ba, kontutan izan, ez? Izan ditut, ez? Ze horiek izan dira gure inspirazio iturri, ez? Ba.
0: Bai, bi gauza honen inguruan, galdetu nahi ezkizut, eta bat da, garai batean bertsolariek sortak grabatzeko ohitura gehiago zutela, gaur egun zenbat urte ez dela, bo, Jon Maiak bereak, baina ez da bertsolarien zera disko klasikoietako bat, ez?
1: Bai.
0: Ze esan duzu moduan, bueno, Amurizak egin da du, Egainak egin da du.
1: Jonek egin izan da, beste egin dako kantuen alako bilduma bat bere sello personalarekin, ez?
0: Bai, eta Karidadeko benta ere, bueno, bertxekatu ziteken, baina ez da...

0: Ja, ingo ditut, ingo dut berso bilduma bat, Neronek kantatua, eta hori bai gauza derra da.
1: Eta gero beste gauzetako bat, letraren inguruan, zuk bederatzi bertsolarik iren gana jo duzu, zuk ere gaitasuna izan da, letrak egitekoa.
0: Bai.
1: Ez? Ez duzu sentsazioa, edo nik bentsat sentsazio hori, nik bentsat badu dalako batzuetan, ez? Doinuetan eta musikan asko zentratzen ari garela Euskal Herrian, eta hitzak egiterakoan olako letrista honak edukita izan idazle, izan bertsolari, haien gana ez dela inbeste jotzen, hau da, kontatzen den hori ez dela inbeste zaintzen musika ekoizlekin edo dena delaukekin, hainbeste zaintzen den moduan, ez dakit, sentsazioa.
0: Ni zea guziakin, apur bat oendik eta urrunago joango nintzateke.
1: Bota.
0: Eta esango nuke, askoz gehiago zaintzen dela estetika, sare sozialetan zer jarri, inguruko zelofan guztia, barruko kontenidua baino. Eta hau ekarri du agian fast food egoera honek, ez? Azkenean, izan behar dute, estribillo azkarrak, kantuak hiru minututik aurrera irauten baduia ez duen zungo iztakiskik ere, ez? Ez dagolako ja atentzioa minutu eta erditik gora ezertara jartzeko moduan, ez? Gure atentzioa atrofiatuta dago eta denbora guztian behar dugu zerbait berria, input berria. Orduan, nola eskatuko duzu ba, ez? Ba, itzei erreparatzea eta ez egitzen bat berso eta beste garai batean gaude. Guk jarraitzen dugu sinesten hontan, ez? Ba, impopularra izango bada ere, ez? Neurri batean. Eta ez esaten hobea denik, eh? Bueno, da, garaian garaikoa, desberdina. Baina nik esango nuke askoz gehiago kezkatzen dela gaur egungo sortzaile gazte bat beste guztian, sorkuntzan beran baino, ez?
1: Bai, nik gazte eta gaur egun gazte eta ez gazte, horregatik esaten
0: nuen. Bai, gazte eta ez gazte, ez dut ondo esan, gazte eta ez gazte.
1: Nik orokorrean sentsazio hori baduelako, hori, ez? Gari batean ikusten zenuen, azte zenuen libreto bat, eta ikusten zenuen norki azten zituen letrak,
0: bai.
1: Eta esaten zenuen, kontuz.
0: Bai.
1: Eta gaur egun libreto bat hartzen duzu, eta ez dira inbeste letrista agertzen.
0: Ez da garrantzitsuena. Ez, bueno, egon zan.
1: Argazkilari bideoklip egilek pila daude, baina eta oso onak, eh? Eta beste hori akaso asko betu da lehengo aldean, ez? Lehen bideoklip egiten zenuen altzen moduan, eta gaur egun akaso hortan hobetu da, eta zorioneko agu. Baina beste gauza batzuetan, igual, ez pixka bat, ies egiten utzi dela, edo garrantziak kendu zaiola.
0: Bai, hortatik dago gaur egun izugarri, ez? Eta esan nahi nuen, ez dala fenomeno berria, eh? Osea, egon zen 60ko hamarkadan kantagintza jeiea, eta egon dira, hori, ez? Pixka bat, Itoiz bera adibide oso garbia da, Itoizek ez zituen hitzak iaia zehatzen, ez? Kenduta, txangorria naiz hori zehana, ez? Bernardo Atxagana da, tabar, ez? Baino, Juan Carlosek bilatzen zuena izaten zen, hori, silabeo polit bat, ezaki zer, bestea, askotan kantuak dira, hori, ez? Tripi bat, janda, idatziko liraken kantuak, ez? Zentzu handiri gabe, eta bar, eta hor ere badago estetika bat, eh? Nik ez dut esaten, dena izan behar denik kantu burutsua eta tesi, doktoralak eta gure kompromisoa eta zagizat. Baina, bueno, ni gehiago seduzitzen aborrek, ez, jode, kantu bat egin behar baldin badu zehoz esan dezadan, ez? Ez zait interesatzen, simpleki, ederra den edo silabeo polit baduen zerbait egitea. Beste egiten baduten, nik ez dut, inongo problemaik eta ez dut esaten gure hobea denik, baina, ni hasi baldin banitzen kantuak egiten eta herri-zerri kantatzen eta bar, izan zen, uste nuelako, kantuaren bidez, gizarte hobeago bat egitalitzako genuela, eta zerbait esan nahi nuelako, eta ez da gizarre, eta da gizarre.
1: Saiak erabentzat egin duzu.
0: Ni hurren semea naiz, eta ja ez detuzte aldatuko naizenik. Naiz pasatuko kantagintza jeiera orain.
1: Sormina segiko duzu.
0: Hori da, sormina, hau... disko bukatzeko, hau zera bada, ez? Andoni Egainak egin du opari argazki zoragarri bat, ez? Nola sortzailea, ez? Bere etxeko salan, bere etxeko logelan dagoen, ez? Eta ikusten duen, armi arma

0: lampara hoietako batean, ez, ba, irudikatzen du bere bizitza, sortzen, eta rizarri, eta zakizer, eta gizer, eta. Eta, bueno, desarrolloa hor dihoa, zailtasunak, minak, ezinak, zegoorra den gainera euskaraz, sorkuntza egiten baldin baduzu, ba, neurre handi batean aurrera egitea, eta bar. Eta azken bersoa, ba, hor ikusten dugu gizajoa, ez, bueno, bersolaria edo kantaria edo idazlea edo dantzaria edo pixka sorkuntzari bere bizitza eman dion hori, ez, zarretxean, bakarrik, diruri gabe.
1: Bai, batez ere, gauza horiek, zuok bizi izan dituzuelako eta gaur egun, bueno, orain di jubilazio horreako pixka geratzen zaizu.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta eskerrak egin batean, ze batzuk sufritu dute hori.
0: Bai,
1: hau da,
0: jubilatu eta hil, ez?
1: Ez, edo garai batean nola egiten ziren gauzak kantagintzan eta sorkuntzan eta hau da, kotizazio hori gabe, eta hori guztia, eta jubilazio eritxe eta zer.
0: Hai, hori da, hori da.
1: Edo lanean segi?
0: Hori, kantuko protagonistari bisat hori gertatu zaio. Bai, bai.
1: Hori, dirutik gara esan duzunan, hau da, errealitate bat izan dela Euskal Herrian.
0: Eta zoritxarrez, ikusten dugu gure inguruan, eta gure horreko generaziota.
1: Hori da, horregatik.
0: Oso txalotuak eta oso famatuak diren kantariak, eta seguruenik hiltzen direnean, ba, lehendakaria joango da enterrura, eta bar, baino gaur egun igual ez daude hain ongi babestuak, ez? Ba, beste lanbidetakoak egon daitezken bezala edo ez, eh? Osea, esan nahi dut bakoitza bere ñabardurak, baino ez dakit nik, ba, zenbait gure inguruko zenbait sortzaileri justizia egiten ari ote zaien gizarte hau, ez?
1: Hori da. Bai, beta era bat ados. Gero batzuk kritikatuko dituzten bat gauza, baina jarri egin tokian, eh? Hori, egin beharra dagoelako. Bueno, Amabisokako gitarra bat entzuten doko errezpa naiz, brillo desente duen kantua,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, Amabisokakoa baino gehiago, egin genuena izan duzen, egoten dira gitarra batzuk Nashville, esaten zaien horiek. Orduan da, gitarra bat daukazu normala, eta beste daukazu Amabisokakoko sei desberdin horiek jarrita, eta orduan biek jotzen dituzunean batera, sortzen da Amabisokako sensazio hori, baina bi gitarra dira. Nashville esaten zaion afinazio horrekin, gitarra bat eta bestea normala.
1: Begira. Gauza bitxiak, ez?
0: Bai.
1: Bueno, esan duzu, kontzertuak aprilaren 18an, 17an da urrengoa?
0: 18an, egun xelebrea da, ze realagoa du hor kopako finala, baina bueno, berri zen da, eta hor
1: bueno,
0: bintzat aletik ez dago finalean, eta...
1: Bizkaiako guztuan alde horri, horrein entzula xerratuko zait, baina realtzale asko dagoen bueno, ingurua ba, da.
0: Berdin da, emanaldia finalaen aurretik da.
1: Hori garrantzitsua.
0: Etorri, Xabier Amurizekin eta gurekin rato ehar bat pasatu.
1: Eta gero berokoak.
0: Eta gero, dano joango gara inguruko tabernan batera edo, ba, partidua ikusi, eta trago bat egitera.
1: Hori da. Horra zi, gero, bueno, Donostian...
0: Bai, Donostian 24an, 26an Eskoriatzan, Donostian esan bezala Beñarda Aztelumendi izango da gurekin, Eskoriatzan Oiana Arana, eta gero Getxo eta Orereta Errenteria niesen dauzkagu lotuta maiatzerako. Eta, bueno, gero etorriko
1: dira. Etorri beharrekoak. Bueno, ez dakidana da, bueno, nola joan mazaren, jantzita hori ikusak.
0: Ah, hori, bai, hori sorpresa.
1: Hori kontzertura gerturatu.
0: Gerturatzen dena ikusiko du Arlekina.
1: Diskoa mikelmarquez.eusen.
0: Bai, diskoa mikelmarquez.eusen, hor dago informazio guzia, eta bueno, alde batetik digitalean plataforma guzietan ja hor dago. Bestetik digipaka ja eskuartean dugu eta banatu da baita ere, bueno, ba dendatan eta ohiko lekuetan. Eta hemendik pare bat astera helduko zaizkigu viniloak.
1: Ah, begira, viniloa.
0: Viniloak 8 aste edo ba, eskatzen du eta hau bi astetan etortzen den bezala, ba, viniloa etxe behar duzu hilabete eta piko gehiago eta ja Donostiko emanaldi horietarako eta berritzerako eta ja gure izango dugu viniloa. Eta, bueno, nahi genuen viniloa egin.
1: Artelana bat
0: egin. Azalak eskatzen zuen viniloa. Eta nik uste aportazioa dela beti, ez? Eta beti dago, ez dira asko, egia da, ez dira asko, baina beti badago jendea estimatzen duena viniloa.
1: Eta... Ba, eta nik uste dut orain, badagoela tendentzia bat horretara. Ez, arte lanak azkenean, ba, bueno, ba, viniloan ere beste...
0: Modu handia, modu txukunean, ba. Kartoia, gero ba, hartu ba. Eskutan jarri, eh? Gero buelta ematea joan, eta...
1: Ba, ba buelta ematea joaterena batzu da, da, ai, orain altxe egin behar, bueno, ba, venga, ba. Segi. Ez, hori gero
0: badu. Baina, baina, baina,
1: baina. Zuko zure lehen da biziko viniloa baduzu?
0: Bai, bai, bai.
1: Aldamenean jarreta, evoluzio ikusi.
0: Evoluzio ikusi da, bai. Beira, ba, ba, atera zen, bigarrena ere, esango nuke atera zen bai. Viniloan, ja hirugarrenean ez, eta gero kaseta mantentzen zen, oso, oso, oso fenomeno bitxia zen, ze, adibidez kantu erotikoak, atera zen CD-an eta kasetean.
1: Hori da.
0: Kasetak oraindik kotxetan entzuten bai ziren, eta jendeak kotxean ez zeukan CD-a entzutekorik, artean, eta ba, euskarriena oso, oso zera interesgarria eta politia da, ez?
1: Dai.
0: Eta ba, nahi nuen, absolutuki, nahi nuen viniloan tirada xume bat eitea bintzat, eta oso zalea den horrek eraman dezala viniloa ere etxera.
1: Bueno, magezurra erizor, aurkeztu da, Mikel, mila esker. Entzuleak, bueno, horretziko ditugu, sormin entzunaz, zurietza izula gertatu erlakorek, eh?
0: Ez, eta pentsature.
1: Mila esker.
0: Bai, zuei.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Araban, Bagare, Gipuzkun, Bagera, Siberun, Bagir eta Bizkaian bagara. Baita ere Lapurdita Nafarra, baita ere Lapurdita Nafarra. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaia gara, naiz eta itxez

Kaixo, taungietorri danoi beste bat irratzaioko ondora taldin irugarren kapitulure. Nire izena Ibaire, eta gaurko saio honetan bakarrik ongona, ondoran ordezkari morun, Eliza ez nixan dalako etorri grabatea. Guztako aztan azaltzen azti, aurreko saiutan egin izan doben morun, Eliza eta ni narratiba bat sortzen saiatu gazela, lehengoko kapitulun gure haurtzaro musikalan ingurunen genuen berba, bigarren kapitulun gure musikin ganako hurbilpen kontzienti jorratu genuen, eta hirugarren kapitulu honetan gure koberrak ero bertzinoik etxen genuen etapako repertoxu nahiko genuen landu. Orduan etapa horretako repertoxutatik 10 kanta aukeratu dugu gaur zebu ipintxeko, eta entzungo buen lehenengo kanti, gure kontzertu askotan entzundan lehenengo kanta bat izan dela bebai, txan-txan izangora, konpai segundona, Buenavista Social Club proiektun jasotaku, hasi que saionei hasieri moteko, guazen ba txan-txan entzutea.

0: Elisa eta niaren konturatu ginen, gu entzutea eta ikustea, etortezin pertsonak esautzen ben kantak kantati importantizala, danon artin kanta alixateko, eta horretako adibidez, zapalduen olerkia aukeratu genuen kentzazpine, kontzertutan oso politxe izatezala, ahoz bat baino gehiagoan artin kantata entzuti.
1: Izan zirenei, gaur garen ari, eta izango direnei, zapalduen olerkia.

Beste kanta asko gugan pentsaten aukeratzen genuen batez be. Eta gure repertoxutan nik uste denpora luzez bueltaka ibilizala Olat Salvadorrek Idoiaz kantaten dabeen Gelditu hor kanti epoka horretan. Eta, bueno, entzun duen bako txin, ba, kontzertu asko azak urdaten ga. Eta beste baik, amela detzuet, Gelditu hor kanti.

Ze bertzinoi engo genuen aukeratzeko, gutzako importanti izan beti letri, eta horretako importanti izan ze kanta aukeratzen genuen. Eta gure repertoxutako askotan marabillas kanti aukeratu genuen, berritxarrak taldine, ba letraldetik Elizai eta niri importanti iristen askunelako alako kanta kantati, eta honeako eta txarreako gaurkotasune galtzen ez da ben kantak da zelako. Así que guazen marabillas entzutea.

Eta saionetako giru bizka taldatzearen, gaur entzungoen bosgarren kanti, Alfonsina y el mar izangora, Mercedes Sosak kantata, eta Elizan esanetan, kanta hau izan zan, berak benetan bisotzez, eta benetan ulertzen kantaban lehenengo kanti, hasi kedanoi gonbidatzez atxuet kanta honek kontean da benistoisa gordin hori entzutea gaur, zuekin Alfonsina y el mar.

Elisa eta ni Donostiko Tximistarri izeneko taberna baten hasi ginean elkarreaz kontzertuk emoten, ze astin behin joteko aukeri esken izkun taberna horretan, eta nik uste, ba, maso meno ritmo horretan, astin kontzertu bat emoten egon ginean dela urte pare bat, txarto espanabil, eta behin taberna horretan kontzertu gexa esin izan zinen emon, nik kamarero mur nahi neman lan beste urte bete. Eta epoka horretan, kontzertu asko, Fran Mariskalen Argentina kantia sazten genuen, eta behin kamarero morun ladinasun itxan inbertan, ondion tabernan beran kanta asko ipintzen daban. Asi que, bueno, ba, epoka horretan eukiban esan nahi guzti horreatxik, entzun goben urrengoko kantik aurko zeigarrena, Fran Mariskalen Argentina izan gora.

Eman beste sosinek lagun dute, eta haure, egin handi baten, ba, gure lagunak gure kontzertuta gehu entzun eta ikustea etortin suerti euki izan duelako. Orduan, bueno, ba, lagun horrekatzik eta lagun horrentzako gaur entzuten dugun urrengo kanti, Zombie.

gaurko saiuntzat aukeratutako repertoxun rekta finalin sartzen topako gunurrengo kanti, gure repertoxutan askotan hasieran egono izan kanta bat da, entzungo gunurrengoku zea maiztaldin kukutza isangora, eta hasieran aipatzen eman morun gutzako beti izan da importanti, ku ikustea eta entzutea etortezin pertsonak saiatzi kuketzen genuen horren parte bihurtzen, eta hori sustatzeko bilatu genuen eri, danok batea kantat izan, orduan kantaskorek ez benbir aurkezpen ero sarreran dirik, eta kukutza kanti askotan kanta izan dugu ahoz bat baino gehiago eta gure kontzertutan, eta horreatxik ba gaur repertoxunen amaieran da, 8. kanti kukutza.

Eta bertzinoik ero koberrak etxen daben, ero egin isan daben talde oromorun, gure reperto xutan ba oso tipikuk isaen dizen kantak beukirou, eta oso tipikuk isan hori dizen kanta horren artin, gaur amen entzuteko aukeratu roguena, guk askotan jotaku bebai, Metallica taldin Nothing Else Matters kanti isango zan, eta, bueno, banen ingurun, guztako aztan esati zelan oso unkigarrixe isaten dan ikusti kanta hau ezautzen dauen pertsonak zelan emozionaten dizen lehengoko notak entzun orduko. Asi que jarraxan, guazen entzutea Metallica taldin Nothing Else Matters kantin lehengoko nota horrek.

bai, gaurko saioa jamaieri emoteko entzungo guen askan kanti, izaron la felicidad isangora, gure kontzertu asko amaitzeko jo isando guen kanta bat dalabe bai, eta kontzertu kanta honeaz amaitzen, saiatzen ginean disimulaten zeo zelan, ba, kanta tristez betetako repertoxo bat eruten genunela, ordunga orantzeako truku ibiltzen saiatukoa, eta gaurko saio amaitzeko izaron la felicidad entzungo. Eskerrik asko danoi eta urrengo saio arte. Zuekin la felicidad.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

2011 urtea, Sutagartale Eibartarrak Ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Olatz Zugasti, 1981 urtea, kantu baten bilanabil.

2010. Urtea, Anek idatzi dit zutaz diskoa. Mikel Urdangarinek disko honetarako konposatu zuen urrengo abestia, Esne saltzailea.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Ya lo canta de saquet. Cantu xalo bate. Estela kuegukia, zamatzen zaiki ustenak, behin da berri zaideratzia. Esan ezake, txakur bat arrapa.

naiz irratian klasikoak.

Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtean Itoiz taldeak hegal egiten abestia argitaratu zuen, roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere hegal egiten abestia.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

Handiaranek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abia puntua. Poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizu Neba. Arrebek horrela 2008an sortu zuten Metazalak erauztean abestia.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

1989 urtean Lekunberrin sortu zen Berritxarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

Positive Bomb, 1986 urtea. Jose Arripiau abeslariak Margarita abestu zuen diskorretan lehen aldiz.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

0: Bueno, bueno. Justo, justo, ¿eh?
1: Alaitz eta Maiderrek bexamela eta pastela abestia sortu zuten 1977an argitaratu zuten Mantalgorri diskorako.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Ez gaitu inork geldituko hori zioen urtz taldeak 2001 garren urtean kaleratu zuen Aingeru diskoan.

Euskara, Euskaldunak eta Euskal Herria, hori izan zuen ardatz Salvador bertsolariak idatzitako bertso sorta batek. Mikel Aboak bertsoak hartu eta musikatu egin zituen, horrela sortu zen segidan entzungo dugun abestia, herria eta hizkuntza.

Egin egunkariaren itxierarekin eta Gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako Egina abestia sortu zuen.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: oso pozik, hemen fizikoki, hemen zaudelako.
1: Ez dakit zerta etorna izan.
2: Bilate dago jende freskua, tortzen dana, batez ere.
0: Bai, batez ere tortzen dana. Bueno, nik arazor dauzkat bilistak. Zateko,
1: Zantza lendejak.
0: Ja, baina...
2: Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat, universala,
0: bai?
2: Gauzak zailkatzeko. Laguntalde guztietan dago, zer, protagonista, guapua, diruduna,
0: bueno,
2: hori Donosti da, ez? Bate matola, ez dana espero, baina gero azkenean, haundia dana, ba, oñati, deite dionik, horri, bale?
3: Euskal Herrin baldin baitu, bi herri, ez oikoa ditu, zendarro,
1: genialidade punki bat zeo,
3: beste kasta baituk, eta jende zendan ez dut,
1: ez zendarro da.
0: Baina, a ber, esaten dugun bezala, body shamingik ez dagoela egingo, herri shamingik ez dara,
2: herri shaming utxusia da.
0: Baina, esate baldin mazut, nungo zeat, bastango bat,
3: bastante ondo.
0: Ostras,
4: hau, bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
2: Eneko Iztueta. Gaur, gurekin, Eneko Iztueta da gau.
0: Baina, etorri da.
2: Etorri da.
0: Etorri da, ez da Itziar Garmendiak egin zigun espanta da aurreko astekoa, baizik eta Eneko Iztueta... Etorri da.
2: Hementxe da.
0: Hementxe da.
1: Kaixo.
0: Kaixo, neko.
1: Kaixo, zemun.
0: Oso, no? Bai, gu, oso pozik, hemen fizikoki, hemen zaudelako.
1: Norbait daolako.
0: Bai, bai, bai. Horrekin jai, irabazi deu. Irabazi deu.
2: Gure espektatibak oso txikia dira. Orduan, ja, gainditu ditu zueneko.
0: Bai, agertzearekin.
1: Ondo, nik egin dik ez dut espektatibak, ez dakit zerta etorna izan.
0: Bueno, ez dago gaitxiki, eh? Ola, listoinik ez dagoen momentuan, ezin dugu bota. Ez, bertan bora, oso ondo, ba, bueno, ez dago gaitxiki. Eneko Iztueta, Mikel zuke karri da zu, kontatu guzu, zein da Eneko Iztueta. Osa, jatorra da, eh? Mateo, hola?
2: Itxuraz, bai.
0: Bai, itxuraz.
2: Eta dut arte?
1: Gutxi, aspaldi ondal gutxi, gutxi, ardo batzu, takito.
2: Bara, ez da gutxi.
1: Bai, bai, bai. Mikel, zein haun, eh?
2: Ba, Eneko Iztueta Azurmendi, nik garai batean igual ezagutuko nun aldezarrian edo kintakoa gea, gutxi gora bera ez da, nila doita bikoa naiz.
1: Nila doita bikoa, bai.
2: Boixe, ikusiko ginean aldezarrian,
1: Bai, garai hortan jende asko, jende asko eta...
0: Jende gilegi, igual.
1: Gilegi.
2: Gilegi, ez pentsa, beti perdina ginean bueltaka, baina...
1: Bai, baina alare etxea.
2: Ni nintzango batzen, oso...
1: Ni nintzen begira da beti oso motzen eukitzen ean. Aldameneko lau pelau eta kito.
0: Habira, inurriek bezala horreko zen deskubritu behar ba, gauza pilo bat. Boa, flipatu ingozu inurriekin, datu gehiago, eskat, baina vale. Agian gaur ez dago hortaz hitz egingo.
2: Nik esango nioke bakarrik, inurrek zazpi begi.
0: Ez da oso zenbaki
2: eta
0: normala.
2: Zazpi begi eukita ez dutela kolore gorria sumatzen.
1: Animarea bengo nintzen.
0: Zazpi begi, ba, bueno.
2: Ba, neko nik gaztetan ezagutu banun, oez, enaiz akordatzen, baina gero, oain, aitatasuna dela medio parkean deskubrituet, pertsona jau.
0: Hai,
2: pertsona eta pertsonajea eta bueno. eta txundituta naukata nik esate Eneko programa karriko deu. Zergatik?
1: Ba, oso ondo. Oso ondo, nik neuke ez dakit oso ondo. Egia parken elkarre zautu eula bat ipat, ez? Parkea fauna bada, fauna berezi bada. Ba, eta,
0: ekosistema propioa.
1: Oida. Eta azken finen beste, ba, Miguel egin harreman hain dut, humore tontotik, bat ipat.
2: Bai.
1: Eta zer beno, abazkarrak.
0: Bia, eta bai, sorpresa urpegia jarriko nuke, baina ez da jarriko.
1: Ez bi ganaio sorpresa antzeko zehate. Bai, eta gisa horta, baina gero hortik gana aurrea honea ekartzea, pues beste pauso bada eta saltzea. Eta horka ez da, zego zinorrea, ez da, bale.
2: Ez, bilete dago jende freskua.
0: Oixe.
2: Etortzen dana, batez ere.
0: Bai, batez ere etortzen dana. Bueno, hori da, bita pikuren hildoa edo, hori da pixat, aktoreak, irrati esatariak,
2: txolariak,
0: artistak, eta parkeko aita bat.
1: Parketarrak.
0: Aita.
2: Eneko ere artista da.
0: Ah, bale, horren gauza gehiago, ozka.
2: Aita da, irakaslea, kopikilea,
1: bai.
2: Zeke joaiz.
0: Marrazkilaria, ala...
1: Nei jolastea guztan zen.
0: Oh, horregatik ezagutu zenuten parkean, ez?
1: Bai, nik usteat, eiteten gauza guzio egiten, jolastea guztan zotela, eta komiki ontan baita iritsi gara, jolasan bitartez.
0: Ose, komiki bat konkretua, esan dezu, ze komiki da?
1: Kontuetazekina egin dugu.
0: Kontuetazekina.
1: Kontuetazekina.
0: Kontuetazekina.
1: Bai.
2: Iluna, eh?
1: Ba, rolloa...
0: Izu burla, bai, bintzat.
1: Bai, rolloa, zaek, bueno, ez da hito interesantzik.
2: Ba, kontazak.
1: Bueno, ba, indau komiki bat, 2008-2008-en, azaron bueltan argitaratu genun, eta, bueno, hori izan da azkeneko gauza beharri egin deuna, eta txalapartakin atea deu, eta lehenengo edizioa bentila guenon. Hilabete, bila batetan bentila guenon.
0: Bueno, baina edizioa zertzen, zemat, alezian, sei?
1: Ez.
0: Zazpi, inurren begi bezala?
1: Dexente, usteiat.
0: Bai, bueno.
1: Baina, osea, ez diabotako zifra, zati igual hanka sartzeiat, baina usteiat, dexente.
2: Esan dezakegu, 0 eta 7 milioi artean diala?
1: Bai.
0: Horre hon liteke?
2: Horrekin, nahikoa.
1: Milan buelta. Sí,
0: baina gehiago.
2: Programa honen zehaztasun maia hau da.
1: Asko. Ne guztes, asko.
0: Programa hortan, dokumentazioa, ez tegu hola oso zorrotz mantentzen, ez da gure ardatzetako bat. Ez dokumentazioaren zorroztasuna, ez da gure...
2: Wikipedia behiratu dut.
0: Hori da, bai.
2: Gure gonbidatuan...
0: Bai, dokumentazio hori da,
2: Behiratzen dugu, eta ez dut Wikipedia topatu? Bueno, Wikipedia bera bai, baina ez dut zure izenak topatu gertan. Baina komikipedia ikusi,
1: Eta saltzen dek.
2: Bai, ba.
0: Bai, sorpresa, irikita dokat.
2: Ara.
0: Neko iztu eta bat... Bakarra, aurkitu dut.
2: Vale.
0: Bakarra izango zea, ez da izango ez. Eneko iztu eta
1: dantzaria. Ni guztia bakarranak. Bueno, zaldibiko dantzarin ondorengo tako.
0: Orduan, Jon Maia bezala, Jon Maia dantzaria eta bertxolaria izan daiteke.
1: Segidilean eneko... bezala iritsinteke 2008-2009 tranquilamente.
0: Ah, bai. Bueno.
2: Zaldibi aipatu du, Aitziber Garmendia hemen oso presente dago. Naizta etorri.
1: Gauzat esan bardia. Aitziber Garmendiana eta ik esaienen atzo etortzeko eta bitimin patopan, pentsorian, ala. Nere dikotea, ane, Zaldibiarrek eta dek Aitziber Garmendian kintoa dek.
0: Oh!
1: Zer
0: igual,
1: plan,
0: Zure bikote garre berren nun. Aitziber Garmendia
1: zitzaiteko. Nik ustean, nire zein ondengo zola.
2: Bai.
1: Eta hobetore bai.
2: Hoxe, zanarrian. Hobetore ingo zela.
1: Fundantu gehiokin bai.
2: Hombre, gure fundamentua gaintzia ere ez da.
1: Ba, kurioso aintziten.
0: Bai. Bueno, ba, lehenengo datua, zean, nola da?
2: Komikipedian,
0: lehenengo datua, ja kolokan jarri nau. Tolosan, 1978 urtean, jaio zen.
2: Gaizki dago.
1: Zerrondo.
0: Ea gaizki hasi geha, Tolosan.
1: Dana. Bezarrez, etxe
0: bezarrondo. Ez igual, kasualidade,
1: ez igual. Ez urtea, ez legue.
0: Ez, urtea ez dara.
1: Ez laroita dateko, nahu?
0: Ez dakit, hau izango zean, baina, bueno, zure komikiaren izen buru berdina egin duen tipo baten fitxa da, porra bizto, porque kontua eta zikina jartzen du.
1: Utsileek horri huelta para batean, doa entxertan identifikatu diat. Nik ustiat ilustratzaia eta zaidiala.
0: Ojo!
1: Osea, Tolosat. Tolosakoa, eta 78koa izangoek aritz bieitez.
0: Oh, bueno.
2: Esan beharra dago.
0: Bai.
2: A ber, eneko izan dela, honen sortzaile bere anaiarekin batera ez da.
1: Bai.
2: Baino, komiki bat egin dute, baino ilustratzaile batekin.
0: Bai, bueno, bai, komeni da.
1: Komiki bat egiteko komeni da. Enteitzea.
2: Komiki bat ingo jat, de puta madre, takeo. Bueno, baino, anaiak ere arribana, takeo. Beste bat emarrazteko, da, joder, nik...
1: Eta izan indiek, azkenen,
2: eh? Oixe, no,
1: oixe. Bai, ikontu, ipentsau zen, anaiak esan zen, pelikula bat emarriau.
0: Bale.
1: Bueno.
0: Zuzen du zeinek, ba, aurkituko norbeite.
1: Biago dugu aten bat, ez? Eta kontu hori ez, baino, eta hortik esan, bueno, komiki bat. Bale. Gero, biago dugu marrazkilarin bat.
0: Bai, komeni da, bai.
1: Eta, a ber, Ba, bizkata, elkarrizketa txoa batzuk egitzen egitu komiki horren arira, eta holako zabeti berdin esplikatzen dio. Izan da, arrokeria baten, baina ez arrokeria prepotentea, baizik eta arrokeri baten ondorioz sortutako proiektu bat, esan, eta gero, pues, atera deuna. Baina zailtasun askorekin, eta ez jakintasunetik azkeneko produkturako bide bat egin deu. Hortan.
2: Bueno, ba, oso ondo egiten zuen, zeren, anaia zabiok egiten duena da asko itzein,
0: bai.
2: ingo deu, gaizki, eta gainera gero ez dugu egiten.
1: Bueno, aizateo gainez, podcastakin, ez?
0: Bai, eta itzein dut zein.
2: Kantzelatu arte, hemen txongo da.
0: Bai. Bueno, orduan, oendik, ez gaitu uste bota?
2: Hau zer da, zazpigarrena?
1: Ba, bitu, da, nik uste, zu egin dezuen oso antzeko rollo badala.
0: Bai, ez da potroik, ez? Olako bat.
1: Ez da hori, ez da potroik, ez da egon momentu baten.
0: Ingo deu, azetik ez.
1: Hau ze historio nadan, ez? Pelikula de mezik. Ta,
3: Ja, pelikula bat gehitxo
0: izan. Ingin barko da, ez?
3: Gehitxo izangoek. Eta gero badare proiektu esaten, hau, inbarren dao.
0: Eta kukit ez baldin badeu?
3: Zeinek ingo.
0: Eta zuek egin.
3: Eta, bueno, a ber, esaizu, nik beti okiot ilusioa la komiki bat eitxana. Hau da, esaizu, guetxen oso iragurtzale die, eta esan nuke intelektual familie batekoa naizela.
2: Ikusi dezadun, zein dan erekon kultura maila, eh? Nik aldetzen badizut, eta guti perio...
3: Ez dakit.
0: Oso ondo.
2: Gure roiokoa da.
0: Bai, eta gure kintakoa ere.
3: Bai. Orduan, ez da, izan zan aukera, betu, bat, izan zan nean egin noteko aukera, nik uste hori ere hemen bagoizuela bian egin elkarrekin noteko, azkenen, bizitza bizkaret berezta ditu, nean egin gazte izen bizia, ni Donostin, bagoitze bere familikin dolako kontuk, eta esan, nik nahi egin honek da bizkaret, ez da proiektu baten bueltan. Eta nik komik izalea izaki, bezen, pelikula etxeka, baina zati ez da komik egiten.
0: Bueno, aitzaki bezala, anaiakin neoteko aitzaki bezala.
3: Eta sei urte pasaizkio.
0: Bueno, zau, eski, bila, baina hori da intelektual maila, hori da, ze nik zurekin neoteko, anaiakin neoteko, fuolea jote naiz.
3: Ja.
0: Aitzaki hori da, anoita jote gea, bilo, eta bueno, aitzaki daukau, bueno, elkarrekin neoteko, eta potu bat hartu, eta zuek, komiki bat egiten dezute.
3: Bai.
0: Hori da maila, hori da intelektual maila.
3: Bai, ez gaitu lehenengo.
0: Sormena.
3: Bueno.
0: Sormen intelektuala, da zuen aitzaki elkarrekin negoteko. Bueno, ez dago gaitu, eh?
2: Gurea garagardak eta futbola.
0: Bai, bueno, bai, jazta, bakoitza bere tokin.
2: Oixe, bakoitza bere nibelian. Haizu, nik aldera badak azuretzako. Zuk, Mikel Urdangarin eta Einaut Elorri eta zein dian bakizu? Jakingo zeruke desberdintzen, zein dan, zein. Ezke guk teorioa dakau, pixkat bueno. Erua, baina ez dakiz zein dan zein, mekatxiz da bat.
3: Bai, zein, duk, bige posea zeukia, hola, eiztari posea jartzen denen, bekaine gora, bai, oso antzeko tasuna hondi zeukia, bai.
2: Badut,
3: bai. Gareko izan gitu, bai, gare berdinago izan gitu.
2: Bale, esango guk zein deken...
3: Berroita berurte bueltako izan gitu, bik, bai, hor bueltan.
2: Bai, gehiore, bai, gure Mikele gehiore izango izki,
0: bai.
3: Inoteke, bai.
0: Berroita marnik eskura dauzkat, illa, hortxe? Eta hau ya nagusio bada, ni baina zarrago.
3: Hori informau. Zatio, eiztari pose hori... Bekaine gora eta ni begira da zuzena daukat, rollo hori. Kontuz gitarra hartzen dudanean.
2: Bueno, ea zure begira da zuzena ote dan. Zein da Mikel Urdangari?
3: Hemengo hau, ezkerreko hau.
2: Bai.
0: Nahiko argi dauka. Baina ez dakit asmatu dut.
3: Ni Mikelen fan izan auk.
0: Guk ez daukagu...
3: Ni Mikelen fan izan auk, ni Mikelen fan.
2: Izan aiz.
3: Eta kristone aprezioa zeugat. Bai, osea. Nola ez?
2: Nire laun batek Gasteizen, azkenan, ordu txikitan, esan zion. I Mikel, ze urruti iritsia izan, hiru akorde jakin da.
3: Azkeneako gitarra joiteik, eh?
2: Asmatu indik, azkenean, bai.
0: Bai, zure lagunak ere...
3: Ire laune gitarra jotzaltzian. Ire laune gitarra jotzaltzian.
0: Gitarra ez, baina darra, bai.
2: Bai, ondo gainea, eta esan.
3: Eta
0: darra ere, bai.
2: Bueno, darra, hobe, gitarra bai hobeto.
0: Hobe, bueno, programa honetan, dinamika bat jarraitzen dugu, azkenekoan ez, nola Itziar Garmendia,
2: etzen etorri,
0: ba, bueno, bere gauzak izango zitulako, eta Miklek eta Bilok egin genuen,
2: ondo.
0: Guk bakarrik, eta, bueno, aurretikan utzitako gaia, aurreko astean utzitako gaia sobre batean sartutago, horretxita, guk iriki egin genuen aurreko asteko gaia, eta hortaz hitz egin genuen, bueno, alitzan genuen guzti hori, egin genuen, zozer, eta beste gai bat jarri genuen gaurko gonbidatu honetzako. Ba, igual iriki barko zen.
2: Bai, guretzako gai gitzela da, igual zuretzako ez hainbeste, igual ez dakizu zer dan. Bai, kultura hondiko gizona da.
0: Bai, eta kintakoa ere.
2: Kintakoa hori.
0: Bai, hori ere, bai.
3: Tangrama, marrasten jakin gozten uke.
0: Txan.
3: Tangrama.
0: Azteko.
3: Zerdek, osea, ni kultura hondikoa nago, baina nesan, Tangrama zertzen, olako pieza juntatzen zienak eta iteitunak irudi diferentek eta lako gauzak?
0: Bai,
3: ez da, eredua jarri eta eredu hori gauzatu barroan, beste eurpusketa batzuk,
0: ez da? Edo bakoitzak sortuz, edo zer, edo bai.
2: Bazan sormen...
3: Bai, ari da, bai, bueno, generalen zian modelo bat, aber, retatzeko kapazitzen, ez?
0: Hori da, joku bezala, bai, olako zerbait zan.
3: Untxi bat, basaurde bat, eta hor, aleinik egin.
0: Eta piezak erditik zatitzen, da, hola, indezu, porque guk ikastolan egin genuen, egin, esan, egin sortu genuen, tangram bat.
1: Oi, matematikan barru neuten zian, generalen.
2: Gukin genuen plastikan, tangrama egin. Hau da, txapakumea erosi, moztu, margotu,
0: piatza moztu.
1: Zuek nungo zate, zer eskolatak.
2: Antigotarrak.
1: Jakintzakok.
0: Jakintzakok. Bai, bai, bai. Ba, jakintzen tangramak egiten ziren.
2: Ba, gu ikasi zen ontzuk, ba?
1: Nik, ni ikastolako neok, ni zurriolakoa.
2: Zurriolakoa.
0: Zurriola ikastolakoa?
1: Bai.
0: Oh, bila, zion do. Ojo.
2: Bai?
0: Ondartzatik, gu bainan gertuago.
2: Estetuzte.
0: Zurriola ikastola, barrukaldean.
1: Barrualdea guk, hor genokean, bat ategorri taldea, barrua intxorrondotik bastante gertu, eta gero bestea... Nahiko gertu, baina esan jakintza gertu godola.
2: Bai,
0: jakintzako, segun, porque jakintzako goikoa, illa seminarioan da ona.
1: Bai, horra junen berdek.
0: Bai. Olain genuen
2: ikudia.
0: Eta patiotikan itxaso
2: ikustezan. Patiotikan itxaso ikustezan.
0: Bai.
2: Hori kolegi pijoek ere zindute.
1: Hori horixek zeugik.
2: Baitare.
0: Bai, hori, bueno, aiga entzulearen zako, Donostiko ikastolei buruz, Donostiko
1: ikastolei... Bista ikonenak zein egiten.
0: Oida, ze, bai, batzuk esaten dute, ze eskola pijua dan, ja, baina gasolindegi bat ikusten zuen lehiotik. Gure ikastolatik itxasua ikusten zen, eta hori txedik, esan gurek, portua ere ikusten dala, ez?
1: Portua,
0: eta itxasua. Hori, ze eskola pijokik.
1: Beste, bestik, ematen horrega jo, baina, bai, ni zurrolako eta zuek jagintzako. Ze, tangrama, bai.
0: Tangrama.
1: Marrazin jagin gozen nuke.
0: Bai, guatzeltzea. Ze pieza zitun.
2: Zenbat, edo. Nola.
1: Zenbat irudiz eusken?
0: Bai.
1: Hoi, duen triangelu handi bat, beste txiki bat, beste bat etxekia, da.
0: Karratu bat.
1: Karratu egizango zizkin, lauki luzat izango zizkin. Ola, zenbat izango zizkin, zortzi bat, normal lauki bat osatzen zuen. Bai. Lauki hori zion, xerrauta modu diferenten, eta izango dituen normalen. Irukiak.
0: Iruki handi bat, bai?
1: Iruki ezberdinak, tamaina ezberdinetako.
0: Bai. Txiki bat ere gogoratuko.
1: Txiki, bai. Bai. Txiki bat, baino gehiago.
0: Bai.
1: Bai, nik alde esango nikek. Baina hain naukoan txartan introspekzio hundi bat egiten, eh? Eta etxekiat, izango tezon, lauki luzaren bat etxekiat. Izango zian, lauki luzera ez, baina...
2: Pieza berezi batzun.
1: Bazekiat, zein dan, bazian olako xe rombo luzatu moduko bat.
0: Bai.
1: Ezta?
2: Bai.
1: Hori txori moko aiteko.
2: Bai, izaten zian.
1: Bai.
0: Hori, ez da paralelogramo bat, edo horrelako zean bat.
2: Hori ja utziko
0: dugu. Inventatu indet.
2: Bai.
0: Total.
2: Paralelogramo bat, kontuz, eh?
1: Paralelo bat eta gramo baten hartu. Gramo
0: bat eta paralelo bat hartu, empate. Eta hori agatatzen da.
1: Bai, guiziko bostetan.
2: Hor empate gutxi, porrotak izate zian. Nagusi, baina, bueno. Aizuen, eko, ontaz eta hortaz hitz egiten, zuk bat lakazu abilezia bat.
1: Nahi, paralelogramo bat.
0: Asmatuet, bai.
2: Buah. Hori etxean behitu du. Azte bete uki du, behitzeko.
0: Bai, hori da.
1: Azpagik.
0: Baina zergatik dakitau.
1: Ez que, balak izu zergatik. Gido egitek dago paralelogramo gasko beharko ditu.
0: Bai, paralelo gehiago, bai. Gramo baino, bazkare.
2: Kontu da, guzo dispersoak gaitu, eneko. Bak izu, ze ba dan gai hau?
1: Ez.
2: Ba, esaten nahi ginalako, askotan, igual, egunerokoan, hitz errexena ere etzaik ateatzen, ba, arkatza da, ai, nola da, gauza hori pintatzen duna zea, baina, eta...
0: Nik arazoa dauzkat dilistak, esateko...
2: Dozin hitz, bai. Batutan...
1: Esantza lentejak.
0: Ja, baina, lentejak esan marre, baina, nola esaten da, etzait ateatzen, oi bai, paralelogramo, tak lehenengoan,
2: Ez. Hori etzan gaia. Kontua da, askotan, eguneroko hitzak aztuite ditugula, izan daiteke arkatza, aulkia, edo zapatila. Baina geho, nunda honere, baina gero, burura etortzen zaigu, tangram, ega horro pila, estepikusor. Eitz horiek nahi gabe etortzen dira, tio.
1: Ni logopedako umean hau, eta holako getzitek asko etorri. Orduan zaiat, nahiko lan izaten nian.
0: Beres, eneko
1: frigorifikoa esaten.
2: Bai, frigorifikoa. Esantzak nebera, motel.
1: Ez, hor, gaztelera oso berando ikastako nauk. Bai.
0: Eneko ni tangram etorri barrean, gran tame etortzen zaitan, edo horrenakoren bat, edo, bueno.
2: Ta horren arira esan, ba, tangrama jarriko dugu gaia, ta, bai, niguatzen da, zakala, bi triangeloa ondisa mar, erdia osatzen zutela, gero, erronboa hortxe jarri barten hon,
0: paralelogramoa.
2: Ez, erronboa.
0: Erronboa ere,
2: bai. Bai, esango nuke zala horrela karratua erdibitzen badezu.
0: Irratirako oso proposamen ona da, eh?
1: Bai, oso, oso bizuela.
2: Eskribatzen ari nintzena, oz.
0: Bai, bai, bai, esplikatu, jarraitu, jarraitu.
2: Ba, karratu bat, eta...
0: Ariketa bezala, oso ondo.
2: Horren erdia izango litzake, pi, triangelu haunti, eta gero hemen, enkajatu bartzen un.
0: Hemen esan edo, gelitzen
2: erdia, erdian. Hemen erdian, enkajatu bartzen un, errombo moduan, karratu bat, eta gero zeon, pieza txungo hori, paralelogramua, hemen beste, iruki bat zeon. Eta paralelogramuan un kristo sartzen zan.
1: Hori beti moko bat zan.
2: Zaiena, jasotzen zan.
1: Hori beti moko bat izaten zan. Hori, holako gauza egite, nik uste, bi persona tipoa, ela. Bat, hola, holako movida egite izkinak.
0: Bai.
1: Tangramak eta ez da izan. Eta gero beste atzuk, horri lerradun baten, idazten ez dakienak, lerroa seituz. Ni bat zegoak batrean, hola, ike bate joko la, izate behitu ba, lau arandela zea baten sartuta burripusketa lotu baten eta makila bat ezinezkoan atea, zea, eta ipasardek hori inberdek. Eta hori pasatzen ditu urte terdi tximin nago jarrita hori inez. Eta bazio jendea, hortan nondo pasatzen dona. Nik ez.
2: Ik ez ide.
1: Nik ez india.
0: Puzleak egiten, edo maketak egiten, edo
1: horrela. Puzle digarata ho, zigoko. Bai. Osea, esan dira, ez tiok, osea, maketa deitek enen, maketa deitek, zerbait deitek.
0: Bai.
1: Iten graben ez zer egiten.
0: Ez dek sortzen, ez dek...
1: Txori baten itzala. Osea, esan dira.
2: Eta txori, ondoritzen
0: zitek. Eta txori itxusi baten itzala, esan behar dago.
1: Ne ustez, bai. Baina hori ja, norrek
2: egin. Egia da, ez dutela, figurek ez dakatela fundamentu handirik, eta sinistu inberdezu, hau txori badata.
0: Hori da, konstelazioetan bezala, eta ez hori hartza da, eta ze hartza izango.
2: Ze hartzen mota ikusi dago.
0: Zen bat hartza ikusi dituzuzuk bizitzen, hori hartza dala esateko, edo orioneko ez dakizan.
2: Zen bat gramo paralelo, handituzuzuk horro hartza bat ikusteko.
0: Invent...
1: Zenbat gau pasaitu gora egitea.
0: Hoxe bai.
1: Hasta ikusi arte.
0: Horodontzuk, horrelako txikikeritan eta batez ere, emaitzarik ez daukaten aktibitate horietan ez?
1: Ez, nik ez diat esan txikikeritan, nik ez da emaitza edo genik. Norbera ikuskai, nik ez diat ondo pasatzen.
2: Zupez, baina igual zure kuadriako bateko gai.
1: Bai, nire kuadriako bateko ondo pasatzik. Osea, hortantxe abilek.
2: Ese cuadrilla gustitan dago.
1: Hortantxe
0: habilidoso.
2: Habilidoso. Es que
1: bai, o sea, izaera itzuk,
2: Es que izaera, es que la ostra nik beste unean pentsatzen da esanun.
0: Pentsatzen, ojo.
2: Pentsatzen, es que nik oso sakon pentsatzen
0: bat. Egun konkretu baten o egun oso edo momentu txo bat hartu zenun pentsatzeko
2: hala. Es hartzet, ba egunan 10 minutu pentsatzeko gauza sakon eta gaina
0: koinciditze aldu akaso komunean krisketa jarrita daukasun momentu horrekin.
2: Bai, meditaziorako momentu horrekin. Vale,
0: oso ondo.
2: Orduan, nik egunean behin daitzen dut.
1: Orduan, nik aur itxi diat azkeneko 4 urtetan lehenengo aldiz.
2: Ah, bai.
1: Krisketa komunean. Zer dan, bakit ez zuen, porta.
0: Bai.
1: Oain txertan esan ez zuen esan diat, gaur izan dek, ba.
0: Lehenengo unea, krisketak initxizuna.
1: Dizek, komedoreko ezitzaiek, grebantzerek, eta etor ditok, nire zemen kuadrillako azkaltzatean, komunea paken junbardia.
2: Oixe.
1: Gaur itxe dira.
2: Krisketa jarri eta jakin ez da lainoretu.
0: Bai, hori da, lasaita asun momentu hori, klik entzun da esan. Eta, ze, oi hartzun hori entzuten da. Baina kanpon entzuten da, ze ondo.
2: Ba, komuneko lasaitasun hortan nik pentsatu ite.
0: Bai, pentsatu.
2: Eta aurrekoan pentsatu nun. Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat.
0: Denak.
2: Universala gauzak sailkatzeko.
0: Gipuzkoako herriak.
2: Herriak.
0: Sailkapen erramintak isa.
2: Universal bezala. Erakutsi beharko leak eskoletan, Gipuzkoako herrian zerrenda, eta bera ezagugarriak gauzak sailkatu alizateko. Eta esango izue zergatik.
0: A ber, teoria, momentuz, nahiko kiribildua esango denuke?
2: Bai, pintzakin hartua dago, baina erosiko digazue eta badaki. Zeren,
0: itzen
2: dugu lagunei buruz, eta laguntalde guztietan dago, zer? Protagonista, guapua, diruduna, hori Donosti da, ez?
0: Ah, bai, bueno, nire kuadrilan Donostirik ez dago, Guapo eta dirudunik ez dago. Hola.
2: Vale, zutaz aparte zan eso. Vale.
0: Nitaz aparte
2: zan. Baina, gero dago, tipo...
0: Lustorosoa ez da.
2: Baten batola, ez dana espero, baina gero azkenean, ahondia dana, ba, oñati deitze dio nik, horrei. Vale? Porque igual, petxatzezu, txikitan, ez dala asko aziko, eta derrepente, Jesu Kriston, gizasemea bihurtzen da.
0: Eta oñati.
2: Hori
0: oñati. A ver.
1: Noa, guardia. Botek, oñati... Euskal Herrin baldin baituk bi herri, hola, ezoikoa dituk Ondarru eta Oñati. Eta bertako herrikideak. Hortik aurrea...
0: Sakondu hortan. Ezoikoak ze zentzutan, edo ze...
1: Oñati genialidade baseok.
3: ondarrota oinatzen, genialidade punki batzeok, intrinsikoa dana, ez da egena, ba, aizkorri azpikoa izia izango, eta besteak kostako gorkeria izangoek, eta beste kasta baituk, eta jende general esate, eske oinati harra. Eske ondarrota harra.
2: Eske kuadria guztietan dago, oinati bat, bere gurasoak primoa dira, eta,
0: Eta, berdin, bai, eta raro itzeite duna,
3: bai, logo bedakoa.
2: Intzan ordu.
3: Ne kuadrilan baseok.
0: Orduan, oinati bat dituko jo gorri? Pixat, outsiderra dana, baina genialidade puntu hori daukana, punkila dana, eta raro itzeiten duen hori? Oinati zango da, eta urrunti da hona.
2: Beti dago, aztu bat. Zein bezala. Itxaso edo elduain. Ez
0: itxaso. Beti dago. Elduain.
3: Nea jabe aztekoak. Orduan, ez tekain aztua.
0: Orduan bakoitzak bere herriak izan.
2: Bakoitzak berea, klaro.
0: Bai. Ba, eta badago...
3: Ez maz, elduengo nea monaek. Nea mona izan zian, nik amona nire zautu, baina elduengo zian. Orduan ez tekain aztua. Venga. Ba, ba, aidek, komplikatzen.
2: Baina beste bat entzako izako da, segura. Segura, bai, bale. Baina nola juten da bat segura.
0: Nik baukat beste bat. Urrutitik ikusi eta itxusia ematen duna, gerturatu, eta efektibamente itxusia dana, urnieta bat, adibidez. Horrako bat, inorra finditu gabe.
2: Ez dakizu bai, ez.
0: Ez ez beti lagunak egiten, baina.
2: Pentsaten dugu, urnietan, entzule kopurua zero dala. Bakarra baldima zeon, akatu dugu.
0: Baina, a ber, esaten dugun bezala, body shaming-ik ez dagoela egingo, herri shaming-ik ez dara.
3: Zara body shaming?
0: Body shame, ba, parregitea zure gorputzaren ezaugarrien gatik, edo...
3: Herri tarda nahi bai, ez?
0: Hori da, bai, herri shaming...
2: Herri shaming itxusia da, da, badaude herri batzuk diala lustrosoagoak, eta beste batzuk ez zai beste. Eta ez tegu sartu nahi, bigarren mailako herri...

0: Mejoratzen ere, Mikel Laboan atzetik zihok.
1: Osondo, hilduari
2: jamen. Tetuzte?
3: Topatu horik.
1: Auskalo, auskalo, elbete, ojo. Elbete, elbete zeitzen horitzak,
3: Ostakin, nik aibestezak kontrolatzen.
1: Bakit. Aizibar Garmendia izango litzake elbete. Txikitxue eta oso urruti da ona, hemen ez da ona.
3: Ah, bai?
1: Bai? Ez? Aizibar Garmendia elbete, bale?
3: Ondo ekarri ja.
1: Aizibar, entzuten ari baldimazea, besarka da bat.
3: Eta asko maite zaitugu, maite eta nahi ezurian, hau zuretxea da, eta tor zaitugu.
1: Eta Jon Maia ere maite zaitugu. Zer Jon Maia? Bakitzak pentsa ez dela, ze Jon Maia den.
3: Jon Maiak desberdintzen dituzu, ez?
1: Dantzaria eta bertsolaria?
0: Ez. Dantzari ez dira zautzen.
1: Ez da, biztaz ere, ba, bueno, mira.
3: Kultura gizona zan, da.
1: Baina igual dantzazalea, igual ez. Zuk dantza garaiki gutxi ikusi ezu? Esan genezake?
0: Gutxi.
1: Oso gutxi.
3: Iez aiz oso dantzari ez da?
0: Kriston flow ez aukeat,
3: ez? Etxe
0: oso galde. Ez nauk...
1: Intimidadean, ez? Aznarrek katalan abetela.
0: Musika taldea teukenean. Da, nirintzea kantaria.
1: Ojo.
0: Eta
1: kantari batek arrezen.
0: Eta nere kukua mugitzen nuen.
1: Oh, kukua mugitzen.
3: Ze bat urte zo nola.
0: Kukua mugitzen.
1: Eta ze kantatzen zen.
0: Nere idola zehazian. Eneko bab.
1: Bukene,
0: jau. Eta haren flow berdin,
1: Horroi hori.
0: Imitatzen saiatzen.
1: Eta kantare estiloan ornumet?
0: Buiaga.
1: Bueno, hori...
0: Buiaka kalte inarte. Da, esatik gani, ituengo, da utzi nian.
1: Eta berez kalte intzen duten, da horreño, ez?
0: Engenin, alein txoat.
3: Diskorik edo grabatu zen duten, edo?
0: Ba, zerbait engenin.
3: Ondo?
0: Ez egin jokon dugu.
3: Bueno, nahi zirratean sekula entzuko dugu.
0: Ez tegatxe ginena.
3: Bueno, bezariak esate madu, ez tala txe gina.
0: Ez, nik uste gate, bueno.
1: Baina batzutan elburua ez da artea egitea, izak eta molestatzea.
0: Burrunda.
1: Hemen txekau, ez guk arterik ez dago egiten hemen, baina molestatu, bueno, pentsatu nahiko nuke bai, ez, pixka bat.
3: Eta batek gustora entzungo baitu.
1: Bai, urrinetako entzule bakarra, oantxe, telefona hartzen ari da, nahize adituta, a ber, bi hoiek, ez, ba, edo eskutik.
0: Baina ez hau txaldezo bat ematu urrinetakoa.
1: Bai.
0: Dike bai,
3: Bai. Betxu ziko dut.
1: Ez, baina, ez da jendearekin sartea herria, bera. Behaiek ez dakate. Behaiek
3: herria.
1: Eta herria ez da zuzuk egin.
0: Eta zelai politia euskek.
3: Bakizue, zeinek dakan fama txarra.
1: Hernaniako bistak ere, politiak dira. Eta...
3: Nei, irutze zait, Gipuzkoako herri bat. Ez da lan itxusia, eta itxusitzat daukaguna, o imaginario kolektiboan itxusia da, eta netzako ez da itxusia eta da, sora luze.
1: Bueno, nik Eibarra esan barnun, baina...
3: Plentxe? Eibarra ondiagoa, Eibarra, bueno, Eibarra izan daite. Sora luze ez da itxusia?
0: Ez tiat ez hau zen.
3: Egun batek sora luze agongo ello.
1: Bueno...
0: Onda, neok, baino...
1: Edo programa zuzenian sora luzen egin?
3: Baita.
1: Edo urnietan? Nahi zutena.
3: Urnietan ez digute sartu notiko. Baina, erreka ondoan da, etxeak, erreka bastarrian, eta etxeak bertara behira daude, da, bueno, eta herri txikia da, eta geho ondoan menditartian da.
1: Sora luze,
3: Sora luze ez da itxusia,
1: Bueno, norbait sora luzeko entzulerik bat maukagu, idatzi dezala, eskutitz bat, jarri zala bita piku, nahi zirratia, selloa jarri eta bidali.
3: Gure helburua da, karta bat jasotzea. Ez email bat, Karta bat jasotzea gure fans. Karta bat.
0: Nigo antxe zalantza hundia, hoket.
1: Karta edo urte jaztiko berdin zego.
0: Sola duze berdinak?
3: Bai.
0: Ba, nik gure musikak irakaslea. Maria, venga.
1: Besarkada bat.
3: Maria.
1: Bidali urte jaztikoa, Maria.
3: Oida, gure entzulek ere urte jaztikoren bat edo bidaliko digute egunen baten.
1: Ba, ez dakagun bate problemik horrekin. Eta mortadela azeitunakin baldin bada, ondo.
3: Vale.
1: Ez da berdina, baina gustatzen altzaizu.
3: Zer?
1: Mortadela azeitunakin.
0: Txea doiturek jateko, baina bai, nahi olago miardanak lepo. Bai.
3: Pitu, mendik anabera...
1: Ez da bain, jorre, esaten duna, izten azka, ez, mundu guztiak urtzen.
0: Hombre...
1: Aurkitu gogu bat ema.
0: Genealen ez da gerozko, baina... Da honen janitek.
1: Baina, noizia hemen, baina dago jendia txokolatea gustatzen ez zailona. Eta hori esaten duna, nik uste interesantearen egiteko dala, eh?
0: Ja hori gaizki duitzen zitu.
1: Ez gustatzen txokolatea, venga.
0: Nahi gaizki duitzen zitu.
1: Bai, ez ofensiboa, inkluso. Ez txokolatea
0: gustatzen. Ni oso txokolatea zailan.
3: Ondartza mainatzea, gustatzen daik?
0: Asko. Berez, itxason, surfen, urte asko pasatea guenok.
1: Surfean, abeslaria, danetea doka, flowa bai, eh?
3: Bai,
0: tablan. Hola.

0: etzan ez nindiatein. Ikara, bueno, ikara harri gortuta neo maio baino gorragoneok.
1: Flowa izan dakua bentsat.
0: Bai, bai. Bai.
2: Ez, galdera zan.
0: Flo.
1: Flop.
2: Bueno, flotatzen badek, eh?
0: Bai, zein da galdera.
2: Galdera da, bustitzia gustatzen zaizu ez da?
0: Bai.
2: Ba, urrango joko ontan bustitzia.
1: Busti.
2: Eskatuko dizugu, eta galdera da, zeinek emate dizu nazka gehien? Kike Monarriz edo Onintzan Beitak?
1: Aukeratu inbar da.
2: Aukeratu inbar da. Zeinek emate dizu nazka gehien?
1: Oen... Eneko pentsatzen, en plan, ez dakit, hainbeste nazka ematen diate biek.
2: Ja. Zein baina zeinek nazka gite ematen diate.
1: Ez...
2: Itzik abe gelditu da izona.
1: Kikek.
2: Kikek. Zerra. Nazka ematen kikek, eta zeba.
0: Ezin de graziosillo nahiten pasabiziputa guzi.
1: Oh, graziosillo.
0: Esantzak ezin de graziosillo nahiten pasabiziputa guzi, euskera ningurun izketan nahi ezenen gainea.
1: Bueno, ez da zaila, meritua, ok, hori,
0: O sea, drama puta bat eta ahi deskojonatzen, ba ez.
1: Esango nuke, oain arte...
2: Erantzunik garbi.
1: Garbi, eta razonamendua izan da, impecable. Bai, o sea, izan da hermetikoa. Bai. Izan da fisurarik gabekoa.
2: Bai. Normalia jendeak ez dut, eske, jo,
1: diak minizten ditu,
2: oso pertsona ona dia, euskera malde oso gauza politiak eta ditut...
0: Bai, jokoa planteo dira.
2: Ba, ba, ba, ba, ba, eskertze ya.
1: Atera es, irabazin dezu betiko, ya, joko ezin dugu keio egin, ya.
0: Osondo.
1: Ya está, jokoa irabazi eta hautsindek, ya.
0: Ya está.
2: Listo, bitu, joko hau ez dugu keio ingo, ya está.
1: Ezin da.
2: Erantzun horbeire nahi mandegu.
1: Ay, apurtu indezu. Jo. Bueno, nik alderatxo batzok, baneuzkan,
2: bota.
1: Probatu in behar nun,
2: hau experimentala da, zure ba, musikotan dira.
1: Aurrekoan Mikel izan nion, galdera batzuk idatzi ditut, abertze zeiru ditzen. Bueno, hau, iaia erantzun dezu, baina ez guztiz, zer egiten dezu, okerrago, kantuan, ala dantzan?
2: Bilar batea kondizazioa.
1: Ojo,
0: Bik ondo itizkiat.
1: Oh!
2: Bia, hori demostratu berra zeak.
0: Baina lotxa zeuk, eh?
1: Baina
0: guztiak ondo itizkiatela bik.
1: Bueno, bueno, osea, bilak ondo, eh? Osea, zein okerra gota, batez, osea, bilak ondo.
2: Bietan amar, vale, vale.
0: Bestia, tori esa meñoz azpiterdi.
1: Baina, eta bilak empate.
2: Vale, vale.
1: Bueno, vale.
0: Beste zerbait esango ya aldau bat, nahu behar dut denalako, baina.
1: Beste galderatxo bat, etxe bat oparitu dizute aukeran, bi puntu, bi aukera bezkazu. Pello Reparazekin elkarbanatu, ala, etxea urnietan dago.
0: Pellokin elkarbanatzea, musika entzutea, prozesu guzti bizitzea.
1: Osta, petxa, Pello goizian igual intenso altxatzen dala, eta azten da bere zeakien, eta...
2: Pellok bere bariak eukiko ditu, eh?
1: Nik esan zaute...
0: A ver, esantek, urnietan etxe bat edo Pellokin zato? Etxea?
1: Bai, noski. Urnieta ere elkarbanatu nebe
0: batzu? Nei urnieta getziek inungo segeiten, nei urnieta guztan zitek. Adarra bertan dugek eta...
1: Horren baka...
0: Baina, gero peion sortuntza prozesu bat ikusko nik, guztu asko.
2: Guk urnieta kontrarri ez dakau ezer.
0: Dauken...
2: Adarra jotzea...
0: Golpea burun ikustea eharra dek. Eharra izamarek.
1: Bai. Eta, bueno, segundan hora behira da honetxe ere, eh?
0: Bai, hori de...
1: Kanposatu abeira eta, bueno, da igual, ez da...
2: Bueno, ni kaldera serio batein nahi dioten
1: hori. Beste bat daukat, baina ez dut egingo, ze kaldera aukeran, sexu erlazioak zure orgasmoaren aurretik amaitzen dira beti, ala, urnietan bizi... Ba, ez, hau ez dagoen.
2: Hori gertatu da, kizuki urnietan ere.
0: Etxeu gara sexu erlazioarekan, eta urnietan bizi,
1: bai. Bai, bai, bai. Ba, urnieta alde bat erotziko, barkatu, Mikel, bai.
2: Nire galdera...
1: Galdera serio bat.
2: Sakona da. Urte betez, zeo zer jan beharko bazenu egunero gauza
0: bakarra.
1: Kaldera bukatzen ere ez dio utzi.
2: Ta zergatik arroz integrala?
1: Urte betez.
0: Ba, ez da olako ezerre urte beten ondo egonganik.
1: Oh, ordun ja gaizki da ontzo zer hartzezu hasieratik.
0: Ordun behar dut zerbait neutro dana.
1: Tofua ere izan liteke.
0: Apatik egon behar baldin behek, egon nahi arrozakin.
2: Ja.
1: Mutxinez nutritiboa da.
0: Nire launek, adizkunen bizianak.
2: Gorrotxa.
0: Bai, gorrotxa.
1: Besarka da bat.
0: Makrobietekako kontukin ibilitaek. Eta hau ibiltzen dek, bueno, ibiltzen zian, oin txikat, ibiltzen den hainbeste baino. Udan da pixka desfasen ibiltzen zanen daulako gauzak, esan dira, beha jenten desfase oso apalak. Iraien bueltan ibiltzen zian... arroz integrala janez.
2: Dara garbitzeko.
0: Baina igual amar bat egun, eta lago roiok. Eta kaka txurie einarte.
1: Oh,
2: txakurre bezala?
1: Oh, lengo txakurreko, hengoek ez dut egiten.
0: Oidek.
1: Kaka txurie einarte, eh?
0: Eta ordu garbiketa egiten. Orduan,
1: egon prabaldin... Baina lortze alda.
0: Bai.
1: Benetan, azkenean kaka...
0: Baina bai.
1: Eta kaka txurie egitezu, azkenean?
0: A berre. Txurie jate maldi bat txurie bukoko.
1: Bo, ezagin nik... Entsalada jandet eta ez da...
0: Zer jandek?
1: Entsalada jan eta ez da koloretako kakak. Ez
2: baina espinakakin, bai, eta zula kaka berde iluna.
1: Berdexka, bai, baina
2: txurie. Txipiroiakin beltza.
0: Eta zer jate maldiak, beste remoletxa jate maldi maldiak. Ez da puntuetatzek.
2: Arrozakin txuria.
0: Bueno, kontuak enak, arroz integralekin egiten dila, garbiketak egiten dila zea, eta ni oso arroz zalean. Ni nau, ipentsauzak, asian, jendea, hola bizi izan dela, denbora gehienen. Bueno. Eta sobrare, oen jore, gehienak hola biziko dila.
1: Bai,
0: eta pobrezie ondan lekun, hori izan dela, elikadura, oinarrizko elikadura. Txiria,
1: eta, bueno,
0: goizen, atxalare, dagauen, baldin baziok.
2: Oso pertsona xumea aiz, eneko, porque bakak aukeratzia arroza tomateakin, adibidez?
0: Baina nik bakarra esan dek.
2: Bueno, baina esan dek jaki bat.
1: Ba.
2: Esan dezak ez
0: ere. Bidit,
1: ez diozu, esaldia bukatzen ere.
2: Hori, hori, hori, hori,
1: arroza, vale.
2: Urte eta arroza. Baina igual, esan dezak ez plater kombinatu numero 15. Eta horrek da, kada. Arroza fregitua ez dakitze, hau eta beste.
1: Numero 15, egunero.
0: Egunero, baldintza aldatzen.
2: Vale. Nik aukeratzeko dan garbantzuak aukeratuko nizke. Nere ondokoek igual ez, baina nik garbantzuak jango dituzke egunero.
1: Txitxirioak.
2: Txitxirioak.
0: Astunegia.
2: Astunegia.
1: Eguna
2: behan. Ez dakak ilusiek jateko.
1: Eta txitxirioak arrozarekin?
2: Eh?
1: Txitxirioak arrozarekin, nik hori egitxan egiten, oso molita, oso no egiten da. Baina ez da,
0: egin beharrekoa de gaina.
1: Bai.
0: Eta gentzegota.
1: Bai, ojo,
0: Komplementa.
1: Komplementa ez zela.
2: Bale, eta hori jakik eta edarikin, urtebetez edari bakarra posibila baldimak ean?
0: Ure, nik ardo hartu genio baino, enitzen persona hona izango.
1: Zer xumea eta zeu mila, eh?
0: Ure.
1: Zer xumea eta zeu mila, arroz integrala eta ura. Jai. Urte betez. Eta ondo.
2: Kakatxuria eta pixa gardena.
1: Oso ondo. Eta gauza garri.
0: Aia ze, urte hori pasako, ez?
2: Urte
0: horren buka.
2: Bueno, iritsiko, ez?
0: Urte horren amaiera iritsin dira, ez? Beste modu ikanen hori.
1: Eta urte horren buka eran, lehenengo unian, arroz alako bana.
0: Arroz alako. Arroz alako bana.
1: Alo loko.
0: Ardo trago.
2: Taiateko ura.
0: Gaseosakin. Ure gazakin.
2: Ura.
1: Claro. Tu, nik zalantza bat dakat, ezer baino lehen, ez dakit zema demora da makigun, ze, bai, anormala naiz, erre askokin, eta ez den neurtu ere egin. Larraitz hor baldin badago...
2: Larraitz, esaguzu.
1: Zema demora... Oita emeretzi. Faltako liak... Oita
2: demora sobran da, kao.
1: Bale, bat zu kalkulatu, zenik ez dakit kalkulatu.
2: Oita emeretzi.
1: Oita emeretzi.
2: Kalkulatu, kao.
1: Kalkulatu, kao. Jarriko,
0: temporizadore jarriko.
1: Bai, jarri. A ver, eneko kabixetuko dugu, eh?
2: Bai.
1: Oita emeretzi pasaditugu.
2: Lehen esan deu, batzutan, programa honen gidaritza...
1: Ama os minutu falta dira. Beharko lidake.
2: Programa honen gidaritza gopiatuak eramateula batzutan. Bai. Fundamentua.
1: Bai. Eta kasu honetan, literala izan da, eta ja ez da gidaritza, baizik eta denboraren kontrola... Eta...
0: Lehen eskuntzako irakazenak.
2: Bai. Hori ere ez digo kontatu. Lehen eskuntzako irakasle, eh?
0: Ba, licentzia nebain, eta tasunean, beraz, ez nauk.
1: Irakas, bueno, a ver, parkeko aita?
2: Bai.
1: Irakasle?
2: Bai.
1: Marrazkilari... Bueno, marrazkiak enkargatzen dituena?
2: Hori da. Irakasle hon bat bezala, itzazo marrazki bat, irakasleak egiten dira. Hori zeikazten da, magisteritzan? Lehenengo kursoan, bueno, zeinko dugu gaur, plastilina, itzazo marrazki bat, eta...
0: Ba, nik lepo improvisatzei bat.
2: Ai?
0: Osea, pasatzen unia didaktiko bat idazten pasatzen ez da izen benbora eskatzen dialako eta gero improvisatek.
1: Oso ondo, oso ondo.
2: Hori gure espiritua da ez da.
0: Hori da, egia.
2: Eta zuk bezala beste askok ere.
0: Nik nire izan enitziti bat.
1: Horrek esan nahi du, paietz. Horrek esan nahi du, horrek esan Bai, claro, baina plan bada, esan eta ikasketa plan bada, eta horre bat, eta horri eldu egin behar zaio pixkat.
2: Eldu jo,
0: bakarrik etzaude.
1: Eta behar duite zaitu gauza, nahi ez dezun gauza batzuk egitea.
0: Dixente.
2: Irakasle bezala, bilezi asko ikutu zueneko, edo beharko zenituzke, baino ezertako balio ez duen abileziarik baldakazu. Hau da, mingainakin sudurpurta ikutzet, edo belarriak muitzeitut, edo Gipuzkoako herri guztiak dakit...
0: Ni ardura hoitzen naiz, behar baino gehiago. Alperraterrek.
1: Hombre, habilidade bezala...
2: Nahiko eskesa,
1: Bueno, a ver, ondo da.
0: Habilidadea.
1: Bueno, habilesia bada, baina...
0: Habilesia, ez duz esan positiua, o denarako, esa es habilesia.
1: Balio gabea ere, bueno...
0: Balio gabea ere, bai.
2: Hombre, arduratze... danak daka balioa, baino...
0: Alperraterratze baina goza estupido iketzeok.
1: Entzun
0: da?
1: Errepikatu, errepikatu.
0: Alperrik arduratzea baino gauza estupidego iketzeok.
1: Hori ze polita. Bueno, arroz integrala jatea.
2: Kamixita bateako emateo,
1: Bai.
2: Bizia Luzia, baino.
0: Biziraun.
2: Bizita. Ostras. Baino txak antenan oso ideia bat, geno.
0: Ez que guk kamixetako.
2: Oiga, kamixetak sorte ditugu gure imaginazioan. Eta bat zan biziraun. Eta biziraun, ziraun.
1: Biziraun eta Gorka atzian gitarra jotzen. Hala, referen zela, a ver...
2: Ba, txerra ez da.
1: Bai, bueno...
2: Bizira honaztuta neukan.
0: Bai, ez que laun bate... laun bate, oinatiar bati, laun bate hotxe nioan da. I, zemuza hota erantzune. Bueno, iraun. Desatek, iraun. Que guai.
2: Positibo launa,
0: Artista, Bueno, iraun.
2: Bueno.
1: Tanaiko egin
0: da. Hortxe. Bueno, a ver, zer, ya está. Hortxe bak.
2: Ez, abilezian bat baldin bat. Monozikloari bili. Malabareak ir.
0: Ez nigek esango.
1: Arrozai puntu hartzen diazko.
2: Hortxe, arroz integral.
1: Astuite zaizu eta erreite zaizu. Edo olakoaren bat. Uztakit, pintatzen da. Pintatzen, bueno, marrazen, a ver. Esan ezagun. Marrazen ez aldakizu.
0: Bai, bakit marrazen.
1: Baina. Komikia, zuen komikia egiteko, norbait ditu zenean, zergatik?
0: Zergatik gan, akomplejatu gana ezelako, azteko. Edo, pentsatzetelako, hasiera baten, ez dauketela maiek. Egi da, sei urteko prozesu baten, gauza altzu egiten ikasi itezula.
1: Bai.
0: Ordun, oain momentu jakin baten, nik ustez, bauketela, nerea egiteko moduko maia. Baino, komiki bat egiteko, momentu hartan, ez.
1: Hala, komiki oso bat, zenbat horri alde ditu?
0: 129 bat.
1: Ez da gutxi, Marrazti mardia, guzti horiek.
0: Bai, askoituk. Askoituk, eta gure aritz da baita, osea, marrazkilari bat hasi zena horrian, marrazten, papelen normal, eta urare utxetikan hasi zan digitalen, eta egin du kriston evoluzioa. Azkeneko sei urtetan, osea, sekulako prozesua indun persona izan da. Eta nik, sasoi hortan, eta ik zein dek komiki hortan, hain zez aparte.
1: Bai, galdera horra irian dago, za?
0: Bai, nik esan nengo. Nean haiek idazteko joera dauke, eta, ibai, hori Wikipedian azaltzen dek, eta
2: hori bai.
0: Horre enkargagoenean ez, hori arduratu zen, gidoia iteaz.
1: Bai,
0: idazten dakilako, eta ondo manejatzen dalako. Eta, nino tipo intuitibo bat, sortzaile. Berez, a priori, gozak erraz sortzea dituna.
1: Proaktiboa ere.
0: Bai, eta historiboarren kontuan, pues hasi nintzen historiboarra egiten, dokumentazio grafiko guzia osatzen, gero beste programatzuk eta pues, fotomontaje bidez, pues, bineta guziak antolatu, ibaien gidoi guzia antolatu, eta orduan hori dena antolatu, eta gero aritzi pasatzen genuen, da aritzek pues, egiten zian da nahi ilustrau. Esan dakoa.
2: Eta esan berra dago oso lantxukuna indula, eh?
1: Bai, oso berita, bueno, goratuko dugu, kontua eta zikina.
0: Bai.
1: Komikia, txalapartak argitaratu du, eta hemen txalde, Eneko Iztueta, Ibai Iztueta, eta Aritz Gehitez. Tolosarra, irurita mesortzekoa, porra bizto.
0: Bai, esan zeok, guain italintzeok. Italiantzeok, guain.
1: Italian.
0: Berak italian egin du prozesu guzia. Eta egin du bileratxoak WhatsAppetio.
1: Bira, ze ondo, distantzian. Aitzi hor garmendiak imezela.
0: Bai,
1: oso ondo.
0: Bai.
1: Bai, bueno, bukatu baino lehen, etzegu gehiagik gelditzen ere, bukatu baino lehen, urrengo gonbidatuari, eta ezak iguzin itzako dan, aitzi berzean elteke, agian ez, agian igeltxero bat itzako da, bez, aitako parke bat ekarri dagun bezala, igeltxero bat ere ekarri dagoen.
2: Bukatu baino, parkeko bi aita ekarri izkizu.
1: Hori ere egia da, bai, parkeko bi.
2: Antxe, elkartzea, parkean Eneko, Sergio, Arrozpide, eta Irurok, Zerra, hori de.
0: Zerbait ez?
1: Gaia izan daiteke edo kaldera bat, proposamen bat, gauza oso abstrakto bat, marrazki bat.
2: Bertxo bat.
1: Nere zuna.
2: Tangrapeko figura bat.
0: Idatzezak ella?
1: Bai. Eta marrastu ere, badauzkazu.
2: Ah, boitu, bi artista egin.
1: Indezakezu, idatzi, marrastu, galdetu.
2: Ez zuzen idazteko erregela.
0: Ez tegen.
1: Oso, bai, zuzentasunaren.
2: Enekok idazten duen bitartian.
1: Bai, balorazio bat ingo
2: enuken. Esan behar nizun, gaurko programa dala, oain arte egin degun programaik onena, seguraski.
1: Duipe, bai.
2: Aitziberrena baino beto.
1: Bai, aitziberrena, aitziberrena baino asko zeo beto. Aurrekoa, esnoit jauna etorri zan. Eta aurrekotan jaen naiz joatzen zein etorri zaren. Bueno, Iker Gurrutxa, pasazan emendik, Mirari Martiarena. Bai, Mikel Antena.
2: Dana koso flojo, eneko berena.
1: Bai, flojito bilitzen.
2: Nik programa noiz zortzi bat emate jot.
1: Bai. Hola, humiltasunez.
2: Humiltasunez, zortzi bat.
1: Amar bat ez.
2: Esta amar bat? Esta ere enekoren zazpiterdia dantzan eta besten. Zortzi bat, ondo.
1: Bai, zortzi bat, bai, ondo. Zortzi humil bat, esango genuke. Bai, ojo, nik kutxoren bat, eta bukatu ozondo, egin dugu ez, egin dugu ikusi, sartu sobre.
2: Hau super profesionala da, ite du.
1: Eta benetan, benetan egin dugu.
2: Gutuna zala itxi.
1: Bai, itxi.
2: Itxi, ire izena jarri.
1: Eta guk ez dugu trampa egiten. Bueno, saiatzek ega trampa egiten.
2: Trampa pilo bat ite ditugu baino, honekin.
1: Baina programa
2: ez dugu trampa egiten.
1: Bai.
2: Bai, eta horko data.
1: Eta denei izan makia edo
2: olako
1: bat edo bai.
2: Etzak esan. Hau atemporala,
1: Bai, atemporala da. Bueno, gaur esan gau, bakarrik esan gau, eguzki atera dela. Esan dezakegu hori, o ez?
2: Nundik anateatzen da eguzkia, esan behar nun, eki aldetik, bai ez?
1: Netzako oiartzundik ateratzen da. Adibidez. Eguzkia nondik ateratzen da, oiartzundik.
2: Eta oiartzunen zaudenean?
1: Oiartzungo irteeratik ateratzen da eguzkia. Azkeneko galderatxoa eta azteko. Bueno, teoria bat daukagu, eta da, flipatu egin behar dela, gauzak egiteko, bestela, ez dezu sortzen, ez? Osa, zuk zure buruan imaginatu inbar dezu eta flipau inbar dezu horrekin, ez? Aurrea ateatzeko.
2: Ik komiki batekin flipatuan, da.
1: Hau kontatu inbar dugu, ez? Historia hau kontatu inbar dugu. Hor flipatu inbar dezu, ez? Aurrea ateatzeko. Eta oso marra fina dago flipatzearen eta flipau bat izatearen artean. Nola neurtzen dugu kotxearen arabera? Bakoitzaren kotxearen arabera. Eneko izteta.
2: Ze
1: kotxe daukazu.
2: Ze kotxe daukazu.
1: Eta gu neurtuko dugu zure flipautasun maila.
0: Jo,
1: A ver.
0: Eske kriston historia zeok.
2: Baina debora gutxi. Kalaburtu inberdek.
0: Bos minutu,
1: Bos minutu txo dauzkau.
0: Ez, bueno, rolloa
1: egin. Edo kotxe ahi buruz itzaiteko.
0: Kotxea, zeugeat, Markea?
1: Bai, edo modelo.
0: Zitroen Gran Picasso bat, zeukat, Picasso.
1: Hori oso aita kotxea da,
0: Bai.
1: Bai, hola, monovolumen.
0: Zazpi plazatakoa, atxona monake amateko, eta rollo hori.
1: Bai. Flipautasun maila oso bajua.
2: Bai. Baina, bai. Neria marroia dan bezala, enekona ez da marroia.
0: Ez, gau marroia. Kolorekoak.
1: Eta, nola?
0: Gau kolorekoa.
1: Gau kolorekoa.
0: Bai.
1: Ostras, iluna, beraz, ez? Pentsatu nahi dut.
2: Lila. Gauan arabera.
0: Gau argiko, hau da berriko gau bateko kolorekoa.
1: Baina ez gainea, oso iparraldekoa aurora boreal egin eta ez. Osa, gau itxi normal bat.
0: Eta, gau kolorekoa.
1: Gau kolorekoa.
0: Gau kolorekoa.
1: Bueno.
0: Gau kolorekoa.
2: Esan dut gau, ez lau, Ez, koratzen zeate nolatzen...
1: bai.
2: Arlekin.
1: Fiat punto polo. Polo edo lako bat Arlekin. Ez, txapa bakoitza kolore bakoitza
2: batekoa. Txapa bakoitza kolore batekoa, bat urdina beste berdea beste... Ez zeate goa?
0: Ena batzen, ena
2: batzen. Wikipedia
1: pegatu. Kotxe itxusia, Fiat multipla eta polo Arlekin. Osa, oiek zian, kotxe itxusienak.
2: Bueno, esantzak.
0: Nau persona bat kotxe bueltaka pasadona behartzona baino asko zedenbora gehiago. Osa, dio, abirekin dolago kontukin...
1: Bueno, hori da, zure abilezia...
0: Ezite batean gustatzen.
1: Abilezia, berezia hori
0: ez? Ardu, bueno, bai, eski, kasun dan problema, eta, kasuan, oza, faio gizaten zizkien. Eta bukaudia kotxonekin da gustora.
1: Da, bueno...
0: Pakea.
1: Flipautasun maila, esango nuke, amarretik bat eta erdi. Ez? Horrelako bat.
2: Bai.
1: Bate flipaua, etzea.
0: Bueno, kriston kotxeak,
2: Zoragarria da, leku guztetara matez zaitu
0: eta oso atxeginea, eta oso erosoa eta, bai, eta bai. Bere funtzio oso ondo betetzen zaitu
2: bai.
0: Bai. Eta aurrekon berazteetik an sei personetor ginen
1: eta
0: kotxe bazan
1: berazteetik iesian bai, berazteetik ere jute komo dukotu ginen, oza, berta juni merda, oza, zintzia pasa
0: oi flipanteak, leku hori
1: berazteki?
0: La Suiza Gipuzkoana.
1: Bai, bella.
0: Parrete bai, ikaragarriak.
1: Enez, beine jun. Pasa, bai. Pasa.
2: Ani honaiz. Dinu bat atzen.
1: Pare bat aldiz.
2: Pare bat aldiz egon aiz.
1: Egon, ez, pasa, bai.
0: Ba, bertago baso eta zora garri. Oso, oso, herri huelta politxez eguik, eta oso.
1: A ver, bila, ba.
0: Gipuzkoako ardi gehien daun, herrie.
1: Ah, bila.
2: Bizalneko edo apunta, absolutuki.
0: Munduko esaten nijo.
1: Bueno.
0: Gipuzkoako esan nike baietz, bastante.
1: Zelanda berrian agian egongo da batean, que jo, edo, egongo da herri.
2: Baita, ardiek esango dute, Zelanda berria.
1: Oh. Niko nekin nutziko noke, olatxe, olatxe batako, bukatuko noke,
2: Ni blazo honekin.
0: Iritsi zienen, lehenengo aldiz,
2: Zelanda berria.
1: Ai, ama.
2: Ta, ardia jaio, eta galtuko dut.
1: Bai, claro,
2: Zelanda berria.
1: Animatu gainera. Ai.
0: 2 minutu eta 30 segundo.
1: Uf. Ba,
2: segue yo.
1: Ni programa iteko gogoak kendu intzait. Ja, itz jokokin gogoak kendu intzaizkit.
2: Ba, gogoak zen itxa. Eskerak emango dizkigu enekoi.
0: Erki
2: pasadeu.
0: Bai.
2: Zaki zertaz itzait daun, egia san, gure gauzetaz.
1: Tangrama zerdan eta zenbat pieza. Oendik gana oso argi etzaigu galditu, baina nortaz itzain dugu. Xemalo eta zitzain dugu. Gauza askotaz itzain dugu. Eta zuen komikiaz. Ezta? Astu intzait behar izan.
2: Kontu bat azikina.
1: Kontu bat azikina.
0: Osondo.
2: Bezai gabe, oparitxo bat, gure programa etortzegatikan.
1: Bai, ja.
2: Piku batzuk, bita piku dira. Josea nuen eta irugarren nahiko eskai diot. Ezkerrik asko eneko, gozatu pikuak, zoaz pikuekin.
1: Pikuak gustatzen zaizkizu?
0: Ez beziki. Ez beziki.
2: Ba, jamarrik dut.
1: Arraza integrala bai, pikuak ez. Bueno.
0: Gustautako no, baina ez diagaten. Ez diagaten.
1: Oh!
0: Titularra
2: eman digua, ezkereko
1: segun. Hoi da, mezua.
2: Ez fruta ikaten, osatu.
1: Oni buelta ez entzai hor, baina. Ah, bueno, ba.
2: Fruta ikaten nutrizionista bat ekarriko.
1: Fruta ikaten ez duen parkeko aita, ekarri dago.
2: Hoi da. Tumeak.
1: Ha, fruta. Ni ez diagaten. Zuehan. Eneko bezala ez bukatzeko, ez? Hola, eneko. Oida, dantzan eta kantuan bai, ikasiko zute, baina beste, zerrez? Oida, gaurko gomendioa. Honekin jungo da?
0: Bueno, agur esaten ikasi behar dala. Agur.
2: Venga, aioneko.
1: Ikanuntxi.

0: Goizeko bederatziak puntu puntuan entzule ongi etorria naiz irratira, larun bat da abuztuaren 15. Paper enpresa bateko langile bat hilda Jurretan tanga batetik erreskatatua izan ostean. Bertaratu diren ertzainak ere hartatu behar izan dituzte bertako gasekin intoksikatu egin baitira. 51 urteko langilea Randia auzoko paper enpresa batean ari zen lanean ostiral honetan atzoko egunez. Goizeko 12ko gutxi aldean jaso zen ezbehar. Tanga baten barruan zegoen langilea eta ondo eza izan du. Lankide batek erreskatatu du bertatik eta larrialdi zerbitzuak deituta osasun langileek suspertze maniobrak egin dituzte, baina ezin izan dute langilearen bizitzagatik ezer egin. Sorospen dispositiboko bi ertzain ere hartatu dituzte isuritako gasekin intoksikatu egin direlako. Erain justu bianan 11 pertsona intoksikatu dira baita ere bertako kirolgunean klorogas arnasteagatik. 11 horietatik 2, 5 eta 9 urteko aurrak dira. Klorogas hodi batek eragindu intoksikazioantza, 6 pertsona ospitalera eraman dituzte, beste bostek alta jaso dute kirolgunean bertan. Eta buztuaren 15 izan da, azken txampan sartu da Donostiako aste nagusia. Jaiak gaurkoan lertu egingo ditu kaleak, baina badira beste albiste batzuk ere azken aldian iria lertu dutenak. Kaseko afari solidarioen debekuaz ari gara. Donostiako alkateak Jonin Saustik egindako adierazpenen aurrean Kaseko kideek erantzun egin zuten atzo. Emandako prentsa aurrekoan adierazi dute, inon ez dela bermatzen Kasek bermatzen zuena egunero afari bero eta egonkorra. Kaseko kideek kritikatu dute alternatiba bat ez dela integrala pertsonak kanpoan uzten baldin badira. Kasek udaletxearen atarian egindako agerraldian argi utzi nahi izan du oraindik badela funtsezko galdera bat erantzunik ez duena.
1: Ustezko alternatiba integral bati buruz hitz egin da egunotan, baina bada erantzunik gabe jarraitzen duen funtsezko galdera bat. Zer baliabide bermatzen die egunero afari bero bat egitea orain arte kasera joaten diren pertsonei?
0: Kasen jarduna eta udalaren baliabideak jarri dituzte parez pare.
1: 6 urtez, Kasek afari bero bat bermatu die urteko 365 egunetan muturreko zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei horietako asko kalean bizi. Udala hainbat udal baliabide batzen ari da, praktikan parekorik ez duen estaldura bat aurkezteko. La Sirenaren aukerak programak 60 osari eta afari eskaintzen ditu, baina ez bazkariak. Bilasaliak astean 40 poltsa eskaintzen ditu, elikagai hotzekin, prestatzeko, eta 24 plazako jantoki bat ere badu, egunean otordu bero bakarrarentzat.
0: Otorduak izeneko programarako iragarritako 100 plaza berriak ere aztertu dituzte eta sandutekide horiek oraindik ez direla faltzen ari. Programa berria oraindik ez dela martxan jarri deitoratu dute eta pasatzen den egun bakoitza afari beroa ez duten beste egun bat dela kritikatu du Cristina Fernandez. Gainera, itxaron zerrenda bat betetzeko plazak direla gogorakarri du.
1: Beraz, galdezka jarraitzen dugu. Zer gertatzen da kanpoan geratzen diren pertsonekin? Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta Kas modu naturalean desagertuko zen.
0: Alkatearekin biltzeko aukera izan zutenean, Kasek udalarekin elkarlanerako bide bat irekitzea eskaini zuen, irtenbideak elkarrekin bilatzeko. Fernandezek ordea azaldu du, erantzuna erabateko ezezkoa izan zela, eta ez zela egon alternatiba bat elkarrekin eraikitzeko borondaterik.
1: Afarien espazioa elkarrentzuteko, laguntzeko, orientatzeko eta loturak sortzeko gunea ere bazen. Voluntario askok pertsona askori lagundu diegu hainbat prozesutan eta erakunde eta gizarte zerbitzuekin koordinatu gara. Eta hemen gauza garrantzitsu bat gogorazi nahi dugu. Kasek ez du inoiz gizarte zerbitzuak ordezkatzeko asmorik izan. Izan ere, urte hauetan zehar, udal zerbitzuek beraiek bideratu dituzte pertsonak Kasera. Ez zegoelako eguneroko janaria bermatuko zien beste baliabiderik. Horregatik iruditzen zaigu bereziki bidegabea, orain gure gaizki kudeatutako elkartasunaz hitz egitea.
0: Orain arte Kasen afaltzen zuten pertsonengan fokua jarri zamaitu nahi izan zuten prentxaurrekoa.
1: Inork afari solidarioetara joan behar ez duen eguna iristea nahi dugu, baina Kas desagertzeko ez da nahikoa afariak debekatzea. Kas existitzea beharrezkoa egin zuten arrazoiak desagertu egin behar dira, eta horregatik galdera bera egiten jarraitzen dugu. Orain arte Kasen afaltzen zuen zein pertsonak du bermatua afari bero bat egunero. Izan ere, alternatiba bat ez da integrala horrela deitzen delako. Hala da, inor kanpoan geratzen ez denean.
0: Gaur egun debekuak debeku era pertsonalean alduten egiten jarraitzen dutela azaldu dute, besteak beste bokatak banatuz, ogitartekoak banatuz. Horrelakoetan ere udaltzainek identifikatu, grabatu eta jarraitzen dituzela salatu dute, eta Jon Insausti alkateari dei egin diote beste bilkura bat egiteko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, gaur abuztuaren 15a izan da, abuztuaren erdia bete dugula, jakina da, oporretatik bueltan, zen oporretara joaten izango direnak, pilatuko direla eta topo egingo dutela errepidetan. Beraz, tentuz, oraindik goiza, baina honezkero badira larri ez dauden, baina, trafikoa duten zenbait puntu, lehena 15a andoainen, Iruñarako noranzkoan, Leintzarango autobide hori hartzeko, atzetik jotze bat izan da, eta horren ondorioz trafikoa motela da, trafikoa motela baita ere N bat errepidean eta A bat errepidean barkatu Gasteizen, hain zuzen ere, Madrileko noranzkoan matxura batek eragindu kasu honetan trafikoa moteltzea. Bestelakoetan abarmentzekorik ez, baina esan bezala, lasai eta patxadaz, pazientziaz hartu, jende asko biliko baita gaurkoan errepidetan. Termometroi begira jarriko gara, une honetan Gasteizen 20 gradu ditugu, Iruñean 22, baita Donibane Garazin eta Maulen ere, Bilbon 22 gradu ditugu, Baionan eta Donostian 23 gradu ditugu une honetan. Gaur egonkortasuna handituko da eta temperaturak bera egingo du, hori nabarmentzen dute behintzat eguraldi iragarpenek. Zerua lainotuta agertuko da tarteko eta goizean euri langarra egin dezake isurialde Atlantikoan. Arratsaldean egonkortasuna areagotuko denez, tromoiek aitzak jotzeko probabilitatean dituko da batik bat hegoaldean. Iparraldeko haizea gailenduko da eta temperaturak besteko eska bat egingo du bera, bereziki barnealdean, baina uda sasoiko temperaturekin jarraituko dugu, bai egunez, eta baita gauez ere. Goizeko 9:07 onarte informazio buletina entzule, 10:00 puntu-puntuan itzuli egingo gara.
2: Naiz irratia.
3: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15an, arratsaldeko 6tarrian, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16an, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19an jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
2: Badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, Alkainen.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Naiz irratia.
7: Mikel eta Laboa. Laugarren atala. 1967. Mikelek olerkian hitz irakurtzen zituen, baita arteari edo estetikari buruzko saiakerak ere. Eta aldi berean, lan egiten zuen euskal musika tradizionalarekin, zein egile garaikideen poesiarekin. Harrigarriki, Espainiako argitaletxe batek baimena lortua zuen Bertolt Brechtren poema liburu bat publikatzeko. Antza, orduko zentsuratzaileari irudituko zitzaion bakar batzuendako liburua baino ez zela izango. Jende arrunt askok ez zuela irakurriko, eta beraz, batere arriskurik ez zegoela jendarte osoa kutsatzeko. Mikelek abagunea aprobetxatu zuen egile horren poesia lanetan sakontzeko. Betidanik asko interesatu zitzaion eta. 1969 urte horretan, Zalestarren ikastetxean eta talde tekniko katalan baten laguntzaz bere hirugarren diskoa grabatu zuen. Hain zuzen ere, Bertolt Brechtri dedikatua. Jose Angel Irigaraik egin zizkion euskal itzulpenak.

0: liburuaren irakaspenik ezaztu, gizona.
1: Bertolt Brecht erabateko erreferentea zen Mikelentzat. Batez ere, egile alemaniarrak sutsuki defendatzen zuen kontzeptu bat egin zitzaion deigarri, urruntzea. Bertolt Brechten ustez, beharrezkoa da emozio urruntzea ezartzea ikuslearen eta obraren artean. Ekidin behar da publikoa obraren barruan murgiltzea. Horrela, haren edukia hausnartu dezake era kritikoan eta objetiboan. Aitzitik, identifikazioa gertatzen bada pertsonaiekin, ikuslearen gaitasuna gutxitu egiten da oholtzan gertatzen denaz objetibitatez hausnartzeko. Mikelek, Brechten moduan, ez zuen batere begionez ikusten gainantzespena.

0: Bergen bertsoak jada argitaratuta bazeuden ere, zentsoreen ustez kanten bidez jende gehiagoren gana irits zitezkeen, eta beraz, liburuak baino askozaz arriskutsuagoak izango ziren. Horregatik, diskoak ezuen zentsuraren iragazkia igaro. Berriro ere, Mikelek Baionan argitaratu behar izan zuen. Zalestarren ikastetxean, ekipo tekniko osoa presegoen ezgero, Mikelek aukera profitatu zuen bere laugarren diskoa takada batez grabatzeko.
1: Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den midadi.

Laugarren disko hori Hegoaldean argitaratu al izan zuen, eta lehendabizikoa izan zen Sumetaren azala edukitzen. Mikelek eta Sumetak bizitza osoan eutsi zieten elkarren kolaborazioari eta adiskidetasunari. Garai hartan, Juan Carlos Pérez Mutrikuko ume bat zen, eta izugarri gustatzen zitzaion musika. Egun batean, arratsaldez, etxean zegoen irratiari adi eta Ika Mutil paratu zuten. Entzun ostean amari esan zion. Zein triste jartzen nauen euskal musikak.

Lurde Ziriondok ez doka mairuren izenpean lortu zuen adin guztietako jendeak bere ez gaude konforme ahapetik kantatzea. Gazte.

Lurdesek musika formazio ona zuen, eta parte hartzen zuen euskal musika herrikoia zabaltzeko hitzaldietan ere. Bera zen taldeko artistarik ezagunena, eta haren sonak Euskadiko mugak ere zeharkatu zituen estatuko diskoetxe batek fitxatu baitzuen. Azala bete ere egin zuen Telegi aldizkarian. Urte horretan, 1969an, disko bat grabatu zuen Xavier Leterekin batera.

Mikelentzat Xavier izan zen poetarik baloratuenetako bat. Kantari gisa Xavier Letek arrakasta handia izan zuen 1968an, bere aurreneko diskoa argitaratu zuenetik. Horrexek izan zuen salmenta gehien Durangoko azokan.

Mikel hasia zen bere burua ezagun egiten, oi peio peio kantaren bitartez. Baina atzean zegoen salmenten zerrendan, baita Maria Ostizen eta Salomeren atzean ere. Biok euskarazko kanta bana grabatzera animatu baitziren.

Juventud irratiak 1968an Eibarren antolatu zuen euskaraz abestutako kantuen interpreteen lehen sariketa hainbat artista euskaldunen trampolin bihurtu zen. Urretxindorrak, Ameslariak, Maite Idirin, Estitxu eta Oskarbi.

hizkuntzari eta euskal kulturari ekarpena egin nahi zioten lau gazte bergararrek Urretxindorrak sortu zuten. 1969an grabatu zuten lehen zi.

Manuel Fragak euskararen inguruan ari zen kantu hau irratian ematea debekatu zuen. Debekuak ordea ez zuen balio izan kantua karrera bikaina izateko eta ikastolen mugimenduaren ereserki modukoa bihurtu zen. Ministroaren desioen kontrara diskoak salmenta garrantzitsua lortu zuen. Oh.

gainerako euskal kantarien antzera, astean zehar entseguak egiten zituzten, eta asteburutan Euskal Herri guztitik eskaintzen zituzten emanaldiak. Gehienetan ikastolen alde, garai hartan erdi klandestinoak ziren oraindik. Zer kobratzen zuten? Badenek bezala bidaiaren kostua eta afari.

Ondarruko Andoni eta Irun Argoitia anaiarrebak 13 eta 14 urterekin hasi ziren kantuan. Beren lehen diskoaren lehen 1000 kopiak aste bakarrean agortu ziren eta Euskal Herri guztiko jaialdietatik deitzen zituen.

Oskarbi taldea Luis Romeroren zuzendaritzapean hasi zen. Oraindik oso gazteak ziren, baina euren ahotsen kalitateagatik ez doka mairutik gonbidatu zituzten Baga Biga Iga sentikarian muntaian parte hartzera. Hasieratik harreman estua izan zuten Jorge Oteizarekin. Enkontru probetxugarriak antolatu ohi zituzten eskultore Arantzazuko basilikan bere lanean buru belarri zebilen bitartean. Oteizaren testuetan oinarritutako kantuak ere sortu zituzten,

Ondarroan izandako jaialdi batean Mikel Laboa eta Argoitia anaiarrebekin aritu ziren. Oskarbikoek aurkeztu zituzten 10 kantuetatik 8 debekatu zizkieten. Baimendutako biak 5 aldiz errepikatu zituzten, protesta modura, eta agertze ziren aldiro, publikoak gero eta txalo gehiago eskaintzen zizkien. Zentsura frankistari kontrakotasuna adierazteko modua zen.

Maite Idirinek bere herriko Mirabaieseko koruan abesten zuen, eta Labegeriren kantuek unkituta bere bideari ekitea erabaki zuen. Atahualpa Yupankiren euskarazko bertsioak egiten hasi zen, eta 68ko Ibarko sariketan puntutan berdinduta geratu zen irabazlearekin, Estitxurekin. Arrakastak lana utzi eta buru belarri musikari ematea eragin zion.

Estitxu 8 urterekin iritsi zen Bilbora, Erbestetik bueltan. Aita politikari oso ezaguna zuen eta ondorioz, agintari frankistek jarraipen zorrotza ezarri zioten.

kantatzeko baimenak eskatu beharra baliatzen zuen bere emanaldien aurka egiteko. Televisión Españolak aurrez grabatu zuen bere emanaldi bat emititzea ere oztopatu zuen.

Gaztetan, baita eskondu ostean ere, Mikelek segitzen zuen gerra garaian bera eta familia jaso zituen baserria bizitatzen. Eta dozein aukera baliatzen zuen Bizkaiko kostaldean ibiltzeko. Arrantzaleen oihuetan melodiak entzun uste zituen, hala itsasora ateratzean, nola maniobrak egitean edo euren merkantziak aldarrikatzean. Eta doinu haiek haurtzaroko aurreneko urteetara eramaten zuten atzera. Bizitaldi bakoitzean, lurralde horretako euskararen musikaltasunaz blaitzen zen. Ordurako, urtebete zeraman lanean musikaltasun hori islatzeko proiektu berri batean. Horregatik, lanildo horri Lekeitio jarri zion izena. Serieko lehen pieza, Lekeitio bat, etxean baino ez zuen jo, sekula ez zuen estreinatu ez da grabatu ere. Baina, seguruenera, prestakuntza moduan baliagarria izan zitzaion urrengorako. Urte horretan bertan, 1969an, Abilan, Benitok eta Mikelek kontzertu bat eman zuten bertako euskal ikasleek antolatua. Eta Mikelek erabaki zuen han eskaintzea lehendabiziko aldiz Lekeitio bi. Pieza improvisazio bat da, bi poema tradizionaletan oinarritua, zeinak onomatopeien erabileran funtsatzen diren.

Komposizio arraroa da, guztiz apurtzailea. Seguru gaude baten bat ahobete hortz geratuko zela erabat harrituta. Bigarren aldiz, Bakioko jaietan jo zuen bagabigaiga. Mikel, aho zabalik geratu zen, neska batzuek barrez lehertu zirenean xirrizti mirrizti esapidea entzunda. Antza denez, esan nahi sexualen bat topatu zioten. Hirugarren aldian, Donostiako printzipe antzokian jo zuen, eta publikoa erabat unkituta gelditu zen. Laboa Bastida senarremasteak aurrera jatetxean bildu ohi ziren lagunekin. Kasualitatez, hango jabeak Josean hartzeren bertso batzuk inprimatuak zituen paperezko ahosapietan. Marisolek ahosapi bat gorde eta etxera eraman zuen. Gero, Mikeli eman zion eta hark musikatu egin zituen bertsoak. Hoi ez bezala, doinu hura berehala atera zitzaion bat batean.

Ez duk amairu barruan, bakoitzaren lanen gaineko kritika kolektiboak egiten zituzten. Eta Mikeli, sarritan leporatzen zioten bere kantak ausartegiak izaten zirela. Taldearen zona azten ari bazen ere, inoiz, behin baino gehiagotan, publikoak barre egiten zien. Alaxe jaso zitzaien Xavier Leteri, Mikeli, Salvador Bertxolariari, Letek kontatu oizuen ezen, Nafarroako herriberako herri batean, Mikel azizenean aika mutil kantatzen, ura ainarraro egin zitzaien bertakoei, non oiuz ekin zioten. Que suelten las vaquillas! Mikelentzat lanbidearen kontuak baino ez ziren. Ark zera esaten zuen. Kontuan hartzen badugu, Van Goghek kuadro bat bera ere ez zuela saldu bizitza osoan, eta Kafka ahalegindu zela bere obra osoa suntsitzen, geu ere ez gara kexatuko inoiz txisturen bat jo digutelako. Lekeitio izeneko piezei buruz, urte batzuk geroago, Josean Hartzek azaldu zuen, hitzak manipulatzearen ondorioz ikasi egin dugula egia desitxuratzen. Baina hori ez dela gertatzen orroekin eta marruekin, edo asperenekin eta oiuekin.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza, Andoni Tolosa.
3: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza. Baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Goizeko 10ak puntu-puntuan entzule ongi etorri naiz irratira. Memoria demokratikoaren leku izendatu dute Meiraseko pazoa. Frankoren udako bizitokia zena. Horregatik da ezaguna, baina negiari zor aurrez, Emilia Pardo Bazan idazle eta feministaren etxea zen. Hainbat hamarkadatan, botere frankistaren ikurra izan da Galizian. Urte askotako mobilizazio sozialak eta borroka judizialak ahalbidetu dute azkenean eraikina ondare publikorako berresku. Uratzea, xetasun guztiak, Aritz Santa Mariak.
1: Eraikina 19. mendearen amaieran altxatu zen A Koruñako Sadarrian. Frankok udako etxe bizitzak gisa erabili zuen eta borroka sozial luze batek ahalbidetu du orain memoria demokratikoaren leku izendatzea. Ostiral honetan argitaratu den Espainiako Estatu Boletin Ofizialean dator izendapena eta Galiziako zein Espainiako historia garaikidea ulertzeko espaziorik esanguratsuenetako bat dela zehazten da bertan. Agerkari ofizialak gogorarazten duenez, diktadura frankistak diktaduraren botere ikur nagusietako bat bihurtu zuen eraikina. Pazo de Meiras diktadoraren udako egoitza izan baitzen, 1918-tik 1975-tera, eta botere frankistaren agertoki nagusietako bat izan zen ondorioz. Ministroen kontseiluak, audientzia ofizialak, harrera diplomatikoak eta bilera politiko garrantzitsuak egin ziren bertan. Memoria demokratikoaren leku izendatzeak Pazos de Meirasen jabetza eta esanahiaren inguruko eztabaida luze bati amaiera ematen dio. Izan ere, hamarkadatan luzez, Franco familiaren ondasun pribatua izan zen. Gatazkak indar berezia hartu zuen 2017an. Urte horretan ekintzaile talde batek eraikinaren okupazio simbolikoa egin zuen, esku publikoetara pasa zedila aldarrikatzeko. Era berean administrazioek bide juridikoari ekin zioten eta 2020an ondasun publiko izendatu zuten 82 urtez Frankoren familiaren eskuetan egon ondotik. Orain argitaratu den adierazpenak beste dimentsio bat gehitzen dio prozesuari. Dagoeneko ez da soilik eraikinaren titulartasun publikoa aitortzea, baizik eta diktadura frankista ulertzeko eta memoria demokratikoa zaintzeko funtsesko espazio gisa duen balioa ofizialki aitortzea dakar gaurkoak.
0: Eta memoria kontu ezari garela entzule gaurko egunez duela 80 urte erail zuten Marabillas Lamberto Joldi Larragako gaztetxoa 14 urterekin zuten Espainiako Gerra Zibilan indar faxistek. Vicente Lamberto zenaren aita militante sozialista eta nekazaria. Haren bila joan zen Guardia Zibila etxera eta erakin eraman zuten baita ere Marabillas gaztetxoa. Falangistek behin eta berriz bortxatu eta aitarekin batera erail zuten. Fermin Valentziak kantu ederra eskaini zion 2007.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoarekin jarraituko dugu segidan. Une honetan lasai ditugu errepideak, hori bai, joan etorri handiak espero dira errepidetan, beraz kontuz eta bereziki pazientzia segidatu entzule. Gaur ezegonkortasuna handituko da eguraldiari dagokionez eta temperaturak bera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langar egin dezake isurialde Atlantikoan. Arratsalderako ezegonkortasuna areagotuko denez, trumoiek aitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da, batik bat hegoaldean. Iparraldeko haizea gailenduko da eta temperaturak beste koska bat egingo du bera bereziki barnealdean, baina uda sasoiko temperaturekin jarraituko dugu bai, egunez, baita gauez ere. Termometroi begirare jarriko gara, une honetan 20 gradu ditugu Gasteizen, Bilbon, Donostian, Iruñan, Donibane Garazin eta Maulen 23 gradu, Baionan temperatura beroenak 24 gradu une honetan. Goizeko 10ak eta 5 entzule onarte azken ordukoaren egunerak eta 11etan puntu-puntuan itzuli egingo gara. Gero arte.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Diane, Vivian, Sharon eta Carol 40 urte zaritu dira irakurketa klub batean parte hartzen, hilabetero. Liburuen bidez, lau emakumeak oso lagun onak egin dira. Egun batean, 50 Shades of Grey liburua irakurtzen duten bitartean, jakimina pizten zaie. Beraien bizitzetan, iratzarraldi bat ere egiten du liburuak, eta plazerren bila ibiltzea erabakitzen dute. Bimila eta 2018 Book Club pelikularen sinopsia da irakurri berri dizuedana. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eta Mary Steenburgen aktorekin ez da harritzekoa filmak arrakasta lortu izana. Pentsa, 2023 bigarren pelikula bat egin zuten, Book Club The Next Chapter, edo euskaraz, irakurketa kluba bigarren atala. Eta hori egingo dugu gaur, irakurketa klubei buruzko bigarren atalarekin natorreta. Oraingoan, pelikulan gertatzen den bezalaxe, emakumeengan oinarrituta.
1: Really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society.
2: Sorry I'm late, but I left late.
3: Okay.
2: So, Phoebs, what is the book about?
3: I thought you said you read it in high school.
2: Well, yeah, but then I remembered I started it, and then there was this pep rally, and I was on top of the pyramid. But anyway, what's the book about?
3: Okay, it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff, and it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character. I totally get symbolism.
0: Friends telesaile ospetsuan protagonistak sei dira, hiru gizon eta hiru emakume. Bosgarren denboraldiko atal batean, entzun dugun atal honetan, protagonistetako bi irakurketa klub batera joaten dira. Sei horietatik noski klubera joaten direnak bi emakume dira, Rachel eta Phoebe.

Book Club eta Friends referentziak ekarri dizkizuet eta barkatuko diazue kanpoko referentzia horiek ekarri izana. Goenkaleko adibideak topatzen saiatu naiz, baina ez ditut topatu. Gidoietan irakurketa itzen bilaritu naiz eta ez dago irakurle klubei aipamenik. Hori bai, zenbat eta zenbat testamentu irakurri zituzten telesailean zehar. Arraldeko eriotzako purua, kezkagarria da oraindik ere.

Fikziozko ikusentzunezkotik arago, irakurketa klub ospetsuak bilatzen badituzu, errepikatzen den elementu bat topatuko duzu. Guazen lehenengoarekin. Oprah Winfreyren Oprah's Book Club. 1986an, sare sozialak agertu aurretik, Oprah Winfrey Oprah's Book Club estreinatu zuen. Bere telebista programaren barruan atal bat bezala hasi zena, fenomeno kultural bihurtu zen berehala. Oprah hilero liburu bat aukeratzen zuen, egilea bere programan elkarrizketatuz. Oprah Winfrey efektuak autore batzuk bestseller bihurtzea lortu zuen. 2011an aurkezleak telebistako etapa istea eta ingurune digital berreira egokitutako Oprah's Book Club 2.0 kluba berrasmatzea erabaki zuen. Arrezkero, bizirik mantendu du elkarrizketa literarioa sare sozialetan, podcastetan eta Apple TV-ko bideo segmentuen bidez. Ia hiru hamarkada geroago, aitzindari nagusia izaten jarraitzen du. Oprah gabe, nekez egongo lirateke celebrityen irakurketa klubak, gaur egun ezagutzen ditugun moduan.

2017an sortu zen Reese's Book Club, Reese Witherspoon aktorearen irakurketa kluba. Hello Sunshine ikoestetxearen edapen natural gisa sortu zen, emakumeak historiaren erdigunean jartzeko helburuarekin. Horrela, Reese Witherspoonek bere hileroko irakurketa kluberako hautatutako liburuak emakumek idatzi eta protagonizatuta egon ohi dira. Hilero, Reese-ek bere aukeraketa literarioa partekatzen du Instagramen dituen milioika eta milioika jarraitzaileekin, eta efektua berehalakoa da. Salmentak izugarri egotzen dira. Liburu horietako asko telesail edo film bihurtuta amaitzen dute, hala nola Big Little Lies edo Little Fires Everywhere aktoreak berak ekoitzitakoak. Baina zalantzarik gabe gaur egungo irakurketa klub ezagunenetako bat Dua Liparena da. Service 95 plataforma ez da irakurketa klub bat soilik, urrats bat harago doa. Kazetaritza, bidaiak, kulturgomendioak eta jakina literatura uztartuz. Ilabetero, Dua Lipak liburu bat aukeratzen du, saiakera feministetatik hasi eta novela garaikide itzulpenetaraino, eta mundu osoko milioika irakurlerekin partekatzen ditu. Gainera, bere podcastaren bidez, egiak elkarrizketatzen ditu.

aipatutako hiru adibide horien arteko lotura argia da, ezta? Hiruak emakumeak dira. Ez da harritzekoa beraz, irakurketa kluba irudikatzen dugunean, emakumen arteko topaketa bat irudikatzea. Baina horrela alda, goazen hipotesiak gure errealitatera ekartzera. Aipatu genuen, Euskal Herrian, Barainaingo irakurketa kluba aitzindarietako bat izan zela, eta han hasi zena herri-zerri zabaltzen joan zela. Bada, asko dakiten Nafarroan irakurketa klubei buruz, eta beraz, ikerketak ere egin dituzte. 2023an Nafarroako liburutegi sareak ikerketa bat egin zuen Nafarroako irakurketa kluben eraginaren eta ezaugarrien azterketa izenekoa. Bertan agertzen diren datuak argiak dira. Irakurketa kluben parte hartzaileen artean 183 emakumea da, eta gizonezkoak 116 dira. Ikerketa haratago doa, gehien errepikatzen den profila 45 urtetik gorako emakumeena da. Arrazoien artean, hauxe jasotzen du ikerketak. Irakurketa klubak emakumeen alduntzerako eta bizitza kulturalak garatzeko aukera bat dira. Proposamen hurbilak, eskuragarriak eta irikiak baitira. Parte hartzaileek beraiek inpaktuaren autopertzepzioan beren kultura orokorra areagotu eta garatu izana balioesten dute gehien bat. Alduntzea zari gara, alaber, bizitza kulturalerako motorra izateaz gain, emakumeek onartzen dutelako ezagutzak, interesak eta kezkak zabaldu dituztela, bai irakurketan, bai beste formula kultur batzuetan. Gainera, saio fokaletan autoestimo pertsonalari, zerbait egiteko gaitasunari eta oztopo edo muga pertsonalak gainditzeari buruz hausnartzen zuten emakumeen alderdiak agertu ziren.

baina bada ikerketan harrituta utzi nauen kontutxo bat. Honakoa ondorioztatu ahal izan zuten. Parte hartzen duten pertsona guztiek klubarekiko, irakurketekiko, saioekiko eta jarduerekiko konpromiso handia duten arren, emakumeak dira azkenean gehien utzi egiten dutenak. Zenbakietara ekarrita, gizonen 160ak dio saio guztietara joaten dela, eta emakumeen artean 45ak gutxi gora bera. Honek ere badu arrazoi bat. Emakumeek familia kargekin, ondorengoen eta helduagoen zaintzarekin eta lan erantzukizunekin lotzen zutela utzi egite hori. Ai, zaintza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, badatuak Espainiar Estatuko barometroak ematen dizkigu. Gurean ere, emakumeak gizonak baino irakurleagoak dira. Emakumeen artean 162,3 eta gizonen artean 149,8 urrenez urren. Barometroaren arabera, irakurlearen profila honakoa da. Unibertsitate ikasketak dituen eta hiri giroan bizi den emakume gazte bat.

0: Baina hori irakurketa klub guztietan islatzen da. Hori aztertzen saiatu gara, Euskal Herriko hainbat irakurketa klubekin hitz egiten. Aipatu dugunarekin bat datoz hitzan hitz irakurketa klubeko kideak.
1: Jakin bagenekien aurretiaz gehiengoa emakumezkoak izango ginela. Eta kideak apuntatzen hasi zirenen, bueno, ikusi genuen holaxe izan zala. Gure kasun 17 kide daude, eta horietatik bi dira gizonezkoak, eta 15 emakumezkoak. Gehi hiru sortzaileak ere emakumezkoak garela. Eta ez dakit zergatik gertatzen da hau, nik uste dut ez dula zertan esan nahi emakumezkoak gehiago irakurtze daunik, edo agian bai, baino badago hor zerbait irakurtzea soziala bihurtzen denean, hau da, partekatzea medio, edo beste dozein ekintza sartzen denean, adibidez, trianguloan, liburuaren egunean ospatu zanen ere bai, ba, kalean irakurtzea bertaratu ginen eta bueno, gehiengo nabarmena emakumezkoa zan. Orduan, ikuste dut horria aspektu sozialen sartzen denean irakurketa, bai dala realitatea emakumezkoak aientzen direla. Baina, ez dakit zergatia zein izango otean. Alare, bueno, gusaiatu ginen nolabait aliketa taldean itzena sortzen, eta hortarako, ba, bueno, saiatu ginen genero ezberdinetako liburuak irakurtzen, autore ezberdinak irakurtzen, eta egia da, ba, kasu honetan ez genuela lortu, baino, be gaude kontentuz, adibidez, bai lortu deu, lau generazio ezberdin elkartzea. Eta hori, bai oso interesgarria da, esperientziak ematen dizun ahotsa ezberdina da, gaztetasunak ematen dizun ahotsa ezberdina da, eta orduan ba, elkar asko ikasten dugu azkenean. Eta bueno, hau lortuta behintzat honekin kontentu gaude, ea datorren urtea ibei da lortzen deun ere bai gizonezko gehiago animatzea, baino printzipioz lortu deunakin oso gustora.
0: Gako asko aipatu dituzte eta bueno, aipatute zeharka baita ere, ez? Ba, dinamizatzaileak beraiek ere, ba, hiru emakume direla klub hau sortu dutenak eta bueno, ba, hori orain arte ez dugu aztertu, baina bueno, aztertzeko modukoa da eta dinamizatzaile erreparatuta ere, ba, antzeko joera bat topatu dezakegu bai Peleteneko irakurketa kluben.
2: Irakurle taldeak feminizatuta dauden edo ez? Bo, nik gure esperientzia aipatuko dut, eh? Aitortu beharra dut, talde motorea, errandu dan bezala, bazkenan bagarela hiru emazte. Leiane Madariaga, Maider Arinordoki, eta Niaur. Gehituz biztan dena Maialen Karrikondo eta Jeremi Larrondo azpi egituraren aldetik eta batzutan ere bai ideiek ekarle nola ez. Hala, hori talde motoreari dagokiolarik, bai Peleteneko irakurren klubaren akuilu gisa. Gero, ze perfil datorren gurera, ba feminizatuta ez nezake erran. Ez nezake erran bereziki gurean behintzat, ba, bai, bada emazte irakurle haunitz, baina ez bakarrik. Zinez, nik hasteko ez dut ola bizitzen, gurera, aski irakurle perfil orekatua dator, zentzu erretan, nere ustez. Hori baino gehiago azpimarragarria da gure izaera nazionala. Zenta erran beharra da, tarteka etortzen direla Iruñetik, etortzen direla Gipuzkoatik, badugu bat oso fidela etortzen zaigula aldi guziz Bizkaitik, ala, eta usu bat direla Sibirotarrak, nola ez Basenafartarrak, Lapurtarrak ere aldi guziz, orduan hori guretako boa, lorpen ikaragarri bada, helburua ezpalin badare, manera izugarri naturalean egitena. Eta galdera honekin bukatzeko, erran beharko nuke bai badela ala ere, guretako, gure irizpideetan kontutan hartzen dugun zerbait, eta da gomitetan, idazleak gomitatzen ditugularik, nahi ala ez, tendentzia, bueno, oren gutiago, baina ba, uroski idazle emazten kopurua handitzen ari delako, ba, gehiongoa espada, ez dakit, orain egiazki, zertan diren zenbakiak, baina kasu handia ematen dugula, edo saiatzen garela alde neurrian, orekatzen gure gomiten ba, seksua edo generoa azken batean, ez? Kasu ematen dugu eta saiatzen gara, ba, edo aldizka egiten, edo baina kontutan hartzen dugun zerbait da, ba, inertziak eramaten balin bagaitu ere behar bada gehiago gizonek egindako obretara joatea, horri kaso ematen diogu. Eta, bo, nik uste dut alde hortatik aski oreka ona biltzen dugula.
0: Bueno, ba, hemen ere toman, tendentzia bat somatzen hasi gara, ezta? Euskal Herriko Irakurketa Klub guztiak behintzat ez daude feminizatuta. Hau da, Abadiñoko Biburu Irakurketa taldeko profila, adibidez.
3: Gure kasuan ez geunke izango talde feminizeu edanik. Egiz esan neska zein mutil kopuruen eiko antzeko izeten da. Eta perfilei dago kizonez, geizen bat oso gehiago eta bost urte inguruko gaztiek batzen ga. Bari, esan da, bueno, literatura ekiko interesa dekogunok, baina bebai, bari, jente garriz ezagutu, zaletasun bat kompartidu, edo plan diferentiek, ez, hileko gogu edekogunok.
0: Erraniko irakurketa taldeak ere, antzeroko zerbait aipatzen digu.
4: Enuke esango gure taldea bereziki feminizatua dagonik, gure kasun 10 pertsona ibiltzen gera normalean, eta nahiko pareko gizon eta emakume kasu hontan. Eta bueno, gure gana gerturat izan den profilei dagokionez, hasiera baten igual egon zan baten bat, ba, berez etzeukana ohiturarik irakurtzeko eta taldean bidez ohitura hori lortu nahizuna. Baina egia orokorrean gure gana gerturatzen den jendea badala profil politizatua, edo nolabait ja ba, eztabaida konkretu batzuk edo eman nahi ditun borondate horrekin etortzen den profil bat, azken finean, bueno, guere gaztetxean elkartzen gea eta liburuak ere ez dira edonolakoak, ez? Badago hor bere hortan borondate implizitu bat, eta nik uste gure gana gerturatzen den jende horrek badakila eta borondate horrekin ere etortzen dela, ez?
0: Bueno, eman dizkigute gako batzuk, ez? Ba, emakume batzuk egia dela bau hasieran behintzat, una usartzen zirela horrelako ekimenetara, eta horrek bultzatu zituela irakurtzaletasunera, eta bueno, bueno, gako desberdinak eman dizkigute, baina bereziki interesgarria iruditu zait, Galtzaundiko tertulia tertulia literarioko dinamizatzaileek esan digotena.
5: Bueno, ba, egisa da, soziologioko kibai emakumen parte hartzea ikaragarria areagotu dala, bai ere mu publikoan, edo, bueno, esantzak egu gizarteko arlo guztietan, eta irakurle taldeak ere, bueno, horren isla da ez dira, ez da, eta gainera irakurle, esango nuke, irakurle taldeen formatuak kontzilio ziroko erraztasun handiak ematen dituela, ez da? Zuk, hasiera batean mintzat, ariketa, irakurketa modu intimoan iten duzu, bakarka, etxean edo, bueno, nahi dan lekuan, eta gero ilean behin, normalean arratsaldetan izaten dira talde hauek, behin elkartzen gara, eta taldean elkartzen gara. Bueno, feminizatuta daude, bai, nik ez dute inolako arazorik ikusten. Nire kezka da, ez dute ditugun irakurle talde hauek gutxiesten ideia honekin. Baina, bueno, hori beste kontu bat izango litzake. Gure kasuan, alare esan behar dut, ez dala horrela. Agian hor dago gure anekdota puntua, ez da? Esan dezakegu, bueno, bai, gure taldean parte hartzea librea dela, jende berria topatzen dugu lehia betero, baina bueno, badagoela talde fidel bat, eta ia erdia gizonezkoak dira.
0: Aipatu du, ez da, ez ote digu, ez ditugun gutxiesten irakurketa taldeak, ba, pentsatuz emakumen kontuak direla, eta aurreritzi horrekin, ba hori, gutxiesteko probesten ez. Egia da, urte askoz, emakumezkoen literatura izan dela etiketa bat, liburu dendetara joaten zinen, eta antxe zegoen apaltxiki bat, emakumentzako literatura edo emakumezkoen literatura. Maitasunaz, sentimentuez, gizonekiko harremanaz, eta bueno, hainbat klitxez hitz egiten zuten liburuak omentziren. Literatura femeninoa zen azpikategoria bat. Literatura asekasen barruan, ez? Literatura abizenik gabe. Hori daukazu, eta gero daukazu, horren azpien, literatura femeninoa. Literatura abizenik gabe, historio handiak eraikitzen zituzten gizonek osatzen zutena zen. Pertsonaia konplexuekin eta paragrafo luze eta irakurtzezinez osatutako narratiba korapilatxuekin. Emakumeek berriz liburu xumeak idazten zituzten, trama simple eta mundutiarrekin. Etxeko andrek beren denbora galtzezaten maitasun historio handien aurrean, ez? Eta ba, beraien duten bizitza zikina azteko liburuetan morgiltzeko. Hori da, burura datorren ideia azkarrena literatura femeninoa aipatzen balin badugu. Baina literatura maskulinoa aipatzen badut, zer etortzen zaizue burura? Ba, ziurrenik ez errez, ze ez da existiten. Bilatzaile handietan ere jartzen balin baduzu, literatura femeninoa, milioika eta milioika emaitza topatuko dituzu. Literatura maskulinoa jartzen balin baduzu, askoz gutxiago eta emaitza gehienak dira, existitzen alda literatura maskulinoa. Izan ere inorketzuen, literatura maskulinoa kategoria asmatu. Maskulinoa beti izan delako unibertsala, eta mundu guztia izan dutelako oinetan gizonek, ez? Liburutegietan leiku txiki bat gorde zitzaien emakumei, baina gizonei, ez? Zeberaiena da, benetan literatura unibertsala. Batira, aurreritzi hoiei buelta eman, eta oztopo guztien gainetik ikusi dugu, ba, ari direla irakurketa talde desberdinak Euskal Herrian zehar, literatura zaletasuna edatzen, euskal publikoaren artean.

Ba, eskerrik asko Goiuri Ezeizarandi eta eskerrik asko gure erreportaje hauek osatzeko eta ontzeko parte hartu eta euren pentsakerak eta osnarketak helarazi dizkiguten irakurketa klube hauetako arduradunei ere. Olat Salvadorren zaldi zuri bat sartu zaigu logelan guri ere eta bero ematen du, baina kantu honekin egingo ditu hurrengo bi minutuak entzuleok eta bagatoz puri-puri antartean zuentzat hainbat telesail eta pelikula proposatzera.

jaten duguna omen gara. Alaxe bada, asko supermerkatuko mikroplastikozko beteriko Peruko piperra gara. Edo 9000 kilometro egin dituen aguakate bat. Edo izozutako ogia. Edo laborategi batean sortutako glutamatodun gaietak. Baina izan gaitezke Inaxioren erleek egindako eztia. Izan gaitezke euriaren araberako Elena

0: Eta nola, proiektua gertuagotik ezagutu nahi dugun, ba, hementxe ditugu Errizoma Gasteizko kideak Ilargi eta Ander, egunon bikote?
1: Kaixo, egunon!
0: Zer modu zaudete?
1: Ondo, bigarren kafea hartuta eta urduri xamar, hori izango da kafea.
0: Ba, trampatxo bat egin dizuet, ze ez dizuet kontatu, bigarren kafean badaudela bi galdera, bigarren kafeko galdera ofizialak direnak, beti gonbidatuei egiten dizkiegunak. Eta nola, bi zaudeten gaur, nik biak egingo ditut eta zuek erabaki beharko duzue, ba, zeinek ze galdera erantzungo duen. Ados zaudete?
1: Bale, ea ba.
0: Lehenengo galdera da. Imaginatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat, eta zuetako bati esaten dio, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa horrek nahi duzuen iraupena izan dezake, baina soilik etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero ba horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, zuetako batek erantzun beharko duena, eta beste galdera. Nola imaginatzen duzue edo nola gustatuko litzaizueke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Beraz, pelikularen galdera hor dago, hiletaren galdera hor dago, eta orain zuei dagokizu erabakitzea zeinek zein erantzungo duen.
1: Zein nahi hau duzu?
2: Ez dakit. Nik lehena.
1: Venga, pelikularena.
2: Bueno.
1: Venga, así va.
2: Nik pelikularen aukeratuko banu. Ba, bueno, eski ezaia galdera. Nik uste aukeratuko nuela, zerratik ez, ba, infantzia, bai, infantzia aukeratuko. Nolait, horrein diko horatzen ez nahi zen zerbait da, eta agian nire ama kontatuko luke eta horrela enteratuko nintzen ze izan zen nire infantzia. Uste nahiko zorion txoa baina, bueno.
3: Aitzaki horrekin jakiteko zer egin nuen gartzaroan, eh?
2: Horia.
0: Oso ondo, gustatzen zaigu. Eta hiletarena?
1: Vale, a ver, ez dut inoiz pentsatu, egia esan, baina, bueno, lehenengo eta behin gustatuko litzaiake jente pilo bat agertzea, alba da, aukeran, eta egotea bi espazio. Bat, drama espazioa, za jentea negar, ez da esaten, Ilargi, zelako pertsona ona zen, eta gero beste bat, izatea pizkat jai giroa. Osa, ospatzeko espazio bat, jentea dantzan, musika zuzenean, eta horrela, osa, egon alko zinen dantza egiten, eta triste jarri ez gero, ba, drama gelara, eta vice versa.
0: Bueno, asko gustatu zaite aipatu duzuna, ze egia da gonbidatu asko aipatzen digutela, festa nahi dutela, eta nahi dituztela barreak eta algarak, eta bueno, tristurari ere lekoa egin beharko zaio, azken finean, ba bizitzaren amaieraz ari gara, beraz, bueno, oso ondo erantzuna, bigarren kafeko galderak, eta orain bai, ba, horiek eginda sartuko gara gehiago mamian eta zuen proiektuan, ze gehiago ezagutu nahi dugu, badakigu, Errizoma Gasteizko elikadura sarea, ba, pandemiaren ondoren sortu zela, baina jakineko genuke nola identifikatu zenuten hemen bazegoela utxune bat, elikadura osantxuntxoaren arloan bazegoela utxune bat Gasteizen, eta nolakoak izan ziren lehenengo urrats horiek.
2: Bai, osea, elikadura oinarrizko behar bezala interpretatzen genuen guk bere garaian, eta pandemiak hainbat gauza azaleratu zituen, ja berez agian bat zudenak, baina alde batetik ja berez existitzen zen arrakala soziala batzuen eta beste batzuen artean, eta nola batzuk errestasun gehiago zuten besteek baino, eta buru bat guk oinarrizko beharroiek bai ikusen ditugu nola baiteko eskubide bezala edo eskubide universal bezala izango beharko liratekenak, adibidez etxe bizitza edo likadura izan aldiren bezala, ba guk horri ikusten genuen denek ez genuela eskubide bera, eta ez genuela bertara horiek eskuratzeko gaitasun berdina. Eta beste alde batetik ere, uste dut gure militantziare du ardura arte oso zentratuta zegoela mainguru batean pentsatzeari buruz, eta horrek jende konkretu batek egiten zuela. Osa, agian, ba, nahiztak langile klaseko parte bat izan, oroar zuriak, gazteak, zaintzak ez genuen jendeak. Eta hau ikusten genuen kalean bestelako realitate bat zegoela, eta, ba,

0: Gauza guzti hauen olako lapiko bat ikusten genuen, eta hor, auzoan egia etxe bizitza lorrari erantzuteko auzoan bizi kolektiba sortu zela bere garaian, eta oso pareko herrizama sortu ginen, ba, zera berdinarekin, ez? Kalean kartel oso simpleak jarriz, etxe bizitzarekin arazoa duzu, edo elikadura eskuratzeko arazoa dituzu, batu asanbladara, ez? Horrelako mezu oso simple batzuekin, Kataluniako sindikalismoa garaian ja hasi zela borborka, ba, pixka bat eredua hartuta, pixka bat eginez edo ekitetik militatuz, eta pixka bat ba, gure lerro militanteetan kalean ja ikusten genuen errealitate bat txertatu nahian. Edo. Ezakit, ordan, bai elikadura osasuntxua bai, baina elikadura bere orokortasunean ere. Ez bakarrik osasuntxua esaten genuela bai, baina baita ere horrek sortzen zituen kontraesanekin lidiatzen gabiltza oraindik gaur egun.
1: Oi, ze interesgarria, kontraesanak, ze, bueno, pentsatzen dut lehen aipatu duzun horietako bat badela kontraesana, ez? Nor gerturatzen den proiektura, eta gerturatzen dena, edo gerturatzen zena mai inguru eta asanbladetara, ba noski, ongi etorria dela, baina kanpo jendea ere geratzen dela, eta zuek iritsi nahi duzue jende horren gana baita ere.
0: Bai, horia, bai.
2: Guztiz. Bai, eta bueno, hemen uste dut izan dugula inflexio puntu bat gure militantzia eredu edo gure planteamenduarekin. Ba, bere garaian hasi ginen hildo nagusitan, ba hasieran gure kolektiboaz hitz egin duzunean ba ziren bi hildo horiek, ez? Alde batetik ekoizpen komunalarena eta beste alde batetik erosketa kolektiboena. Ekoizpen komunalaren barruan zer egiten genuen? Ba, sortu genituen lantalde de xente, motivaziotik guztiz, ez? Ba, alde batetik ba geneukan baratz kolektibo bat, garalgardoa egiteko taldetxo bat sortu genuen, kontserbak egiten genituenak, zenda belarritatik eratorritako kremak eta horrelako gauzak, estia ere bai, eta bueno, gure helburua momentu oro horrekin baizen nolabait logika kapitalista hori iraultzen alegintzea eta bitarteko materialak gure gain hartzea, ez? Eta bueno, erosketen kontua ere pixkat hildo horretan zijoan, alegintzen ginen bertako produktuak erosten, ba, maia makro batean, bueno, makro kako txartean, bagero prezioa jeitzia alizateko. Baina, ba, eguneroko praktika horrekin konturatu ginen hurbiltzen zen jendea, ez zela benetan gure helburuetara heltzeko nahikoa, ez? Perfila zen oso konkretua, langile klasearen kolektiborik zaurgarrienetara ez ginen iristen, eta benetan elikadura eskubidea bermatuta ez zuten pertsona horiek ez ziren hurbiltzen. Orduan konturatu ginen ba denbora baten ostean ba ia benetan gure eguneroko praktika horrek zentzua zeukan, ez? Eta hor erabaki genuen aldaketa bat egitea edo panorama pixkat aldatzea, eta hor txertatu genuen elkartasun biltegia. Zer da elkartasun biltegia? Ba, hilabetean behin jartzen gara supermerkatuen atarietan, ba, proiektua salduz eta pues parte hartzea eskatuz edo, eta pertsonek ematen dizkigute produktuak. Eta lortutako produktu horietatik gaur egun sortzen ditugu 21 saski. Hemen saski bakoitzak familia unitate bati ematen dio hilabete baterako jatekoa gutxi gora bera, eta bueno, ekoizpen komunaren hildoa mantendu dugu, osea baratzak jarraitzen du, baina beste talde txikitxoak erabaki genituen ba kontzentratzea indarrak gehiago elkartasun biltegi honetan eta baratzean, eta modu honetan ba egonda aldaketa potente bat perfil motan, talde asko hasi da, gaur egun gara 50 militante edo, bere garaian ez dakit 10 eta perfila pues asko sanitzagoa da, eta uste dugu ba izan dela zerbait garrantzitsua gure helburuetara, ez dakit heltzeko, baina begitzenez como kokatzeko, ez bide horretan kokatzeko.
1: Jo, ze politia aipatzen zenun hau ez, bilakaera izan duela proiektuak baita ere, eta zuek prest zaudetela bilakaera horri onartzeko eta behar diren aldaketak egiteko. Eta pentsatzen dut horren aurrean ere, jendearen erantzuna positiboa izango zela.
0: Bai, erabat. Osea, bai, izan zen, hasieran eske ideietatik bakarrik harremantzen garenean, oso zaila da, claro, pues igual logika horretan ohituta gauden pertsonok bai ikusten dugu hor lotura bat eta horregatik hurbiltzen gara, baina hortik haratago horretarako denbora izan ez duen jendeak ez du, ez bagara horre iristen, zertan gabiltza. Ez importantea da ideien mundua eta ideien guda guzti honetan murgiltzea, norbait egon bara hortan pentsatzen, eta horregatik, baina bestearekin lotura izan behar du ez. Eta hor bai lortu dugu soka bat bertatik tira egin eta kolektibo handitzen.
1: Txoritxo batek esan dit niri, Iruñara egindako bisita batean, aritu elkarlaguntza sarea ere ezagutu zenutela, eta horrek ere eragina izan zuela zuen proiektuaren gan. Ez dakit horrela den, ez dakit txoritxo hau oker da bilen, edo zuzen da bilen?
0: Zuzen da bilen. Bai, a ber, azinean bakarrik ez gara inizo. Ose, Euskal Herria ba, proposamenez josita dago, zorionez.
2: Eta ez dugu ezer inventatu.
0: Eta ez dugu ezer. Hori ere gustatzen zaigu esatea, ze egia lagun oso onak ditugula, eta kide onak. Eta zentzu hontan horretan Iruñara joan ginen, pixkat galduta geunden momentu horrelako horretako batean. Aurretik aldakoko elkarlaguntza saretik ere asko jaso genuen, oinarri ideologikoak, politikoak, bestatik jaso genituen. Baina, bueno, pues herri batean kokatzen zen, da Iruña beste hiri bat zen ez, ara joan ginen, eta joan ginenean ikusi genuenak benetan harritu gintuen, ez? Osea, iritsi eta bertan asamblada batean egon, 40 pertsonako asamblada batean, itzulpenak bizkuntzetara jaleo bat bi orduko igande bateko asamblada bat gu hau bete hortz, geratu ginen esaten ostras, eta hau nola egiten da ez. Eta hor hasi ginen galdera batzuen erantzunak topatzen, momentuan genituenak, eta pues, batzuk topatu genituen, beste batzuk orain gure erantzun propioak maten ari gara, baina egia momentu horretan bultzadatxo bat behar genuela eta Iruñako lako argigune bat eman zigula, ez? Aurretik galako emanda ziguna, ja, edo beste dozein lagunek auzoan bertan, osea, zorionez ez gaude bakarrik.
1: Gasteizen zaudete, Gasteizen dago kokatuta proiektua eta Gasteiz aipatzen badugu, ba bueno, aipa dezakegu Errekale hor edo Alde Zaharrean dagoen baita mugimendu guztia. Uste duzu zuen proiektua soilik Gasteizen izan daitekeela? Edo sortu zitekeen berdin-berdin beste leku batean, ze batzuetan, ba, herri baten egitura komunitarioak ere asko influentziatzen du horrelako erabaki bat.
2: Ba, bueno, nik uste hori, pues, Anderrek aipatu bezala, pues, antolakuntza ere du hau edo ez da soilik Gasteizera mugatzen den zerbait. Badaude antolakuntza maila desberdinak, nik uste dut ez dena berdina, pues, herri baten antolatzea edo hiri baten antolatzea, ez? Pues, guk sorionez badaukagu Errekale horreko espazioa, ba, errestasun asko jarri dizkigunak, ba, lurren asuntoari dagokionez, baina agian herri batean ere beste errestasun batzuk izan ditzakete espazio horiek, osea, ekoizpen komunaleko espazioak garatzeko, ez? Nik uste lekuan lekuko nolakotasunarekin badagoela antolakuntza eredua uzabaltzen eta aurten martxan jarri dugu dinamika bat Euskal Herriko elikadura zaren artean. Hasi gara gure artean antolatzen eta hori ere garatu nahi dugun zerbait da. Ez? Egingo ditugu topaketa batzuk aurrerago, gure artean pues, egiten ditugun lanketa desberdinak, ditugun arazo komunak partekatzeko eta hori, pues, Anderrek esan bezala ez gaude bakarrik eta hori ere ba, oso motivantea da ikustea.
1: Aipatu duzu egoten zaretela, bueno, antolatzen zaretela eta jartzen zaretela denda edo supermerkatuen aurrean bilketa egiteko, baina beste edozein egunetan norbaitek entzuleren batek agian janaria eraman nahiko balu zuen gana, aukera hori ere badago?
0: Ba, gaur egun ez, osea, gaur egun hilabetean behin egiten du asamblea eta bero, bueno, bilerez josita dago astean zehar oran lokalean argi ikusi ezkero, kutsi 72 da. Baina, klaro, lehen denda moduan funtzionatzen genuen ez apur bat, osea, ekotzpen erosetak egiten genitunan, ostegunetan irekitzen zen da horre referentzialtasun bat irabazi denuen, baina ja utzi genionean hori egiteari egia dazagoela egun markatu bat hori egiteko. Hilabetean behin, azkeneko igandean, bai egiten dugu asamblea orokor bat, horra guztia hurbildu alda, Gasteiz txikin egiten dugu, horra auzoko bizilagunen elkarte batean, eta bertan ospatzen ditugu gure asambleak oso handiak direlako eta gure lokalean ez daelako sartzen. Bueno, eta desalojatu dituztelako beste lokal batetatik. Eta baina, bueno, oraintxe... Ez dauka aukerarik, baina gonbidatua da noski igande horretara etortzera eta bai, gurean militanteak oso ongi etorriak dira. Gero za jende gehiago gara, baina lana ere esponentzialki handitzen da.
2: Bai, eta bueno, igual aipatzea ba gaur egun lortu dugun baliabidea elikadurak kantitate horietan lortzeko bai dela supermerkatuen bitartez egitea, baina berez ez dela gure helburua hori, osea, ikusten dugula pues herramienta bezala, baina bai gustatuko litzaigukela etorkizunean bai pues egitea denda lokalagoekin edo punto fijo baten bitartez jenteak orrustea eta hori guztia ba bueno, ez daramaguen beste denbora ere formatu honekin, urte bete eta hilabete gutxi eta bueno, osea, badaude asmoak honi buelta bat emateko, ez da gehien gustatzen zaigun kontua ere supermerkatuekin hor ibiltzea, baina bueno, hau lantzeke.
0: Bai, baina
2: bueno, desakegu, ez?
0: Bai, hori, baina aldi berean ere daukagu lur batzuk orain, pues ezagik hektarea erdi edo hor lauta da, eta hor ziurren infrutar bolak landatuko ditugu. Bueno, apur bat, pixkanak ere bestelako hildoa ere lantzen goaz. Baina...
1: Galdetu dizuet, nola irudikatzen zenuten zuen hileta edo zuen funerala, eta ono, ba, galdetu nahi dizuet, nola irudikatzen duzuen proiektua, ba, hemendik 5 urtera adibidez.
2: Bueno, ni quieres estar ahí que está güey.
0: A ver, erantzun bat emangoa, ¿no? A ver, y ya vi su quiero
2: saber. Hombre, va 5 urte igual da gutxi, baina ya que estamos a Gasteiz guztia egotea antolatuta eredu honetan, ez?
0: Ba, hori da. Ez que azken finean, elikaduraz duzten aitzaki bat izaten ere aldi berean, ez? Evidentemente da oso gai zentrala gure bizitzetan eta arazo bat suposatzen duena, baina guk arazoa estrukturala bai ikusten du. Eta gure bizitza, elikaduraz gain, etxe bizitza ere bada, zeintzak ere badira, hor, orokorrean guk elikadura hartzen du aitzaki esan, baina gure asanbladetan ez abakarrik elikadurari buruz hitz egiten. Hitz egiten da, gure kidea desalojatuko dutela hemendik eta hilabete batera, laguntza garko duela horretarako, jendeak arazoak dituela alokairuak ordaintzeko, jendeak arazoak ditu oro arlana topatzeko, paperak lortzeko, osea, orduan, klaro, nola irudikatzen dugun gure kolektiboa, igual da oso egozentrista izatea, bakarrik gure kolektiboa ikustea, igual nola irudikatuko genuke Gasteiz, eta hori igual bai asmatu duzu, ez? De, pues igual Gasteiz oso egotea pixan mentalizatuta, ba, antolakuntza ereduan eta pixka bat geroz eta antolatua egotea alik eta ezparru gehiengoan, herrizoma elikadura asetzen bani badu sortzea horrelako kolektibo gehiago, bizitza gehiago hartzen duenak eta pixka logika berean elkar laguntzaren bitartez holako masa sozial antolatu bat egoten ez, ojala.
1: Bueno, Iargi, esan duzu 5 urte gutxi dela agian, baino pixkanaka ere egiten da zia, ez? Eta kontzientziazioa zabaltzen balin bada, eta kontzientziazio maiak altuagoak balin badira, bueno, gero horrek ere frutuak ematen ditu, eraz, ez dago gaizki horrela amestea maia altuan, eh?
2: Bai, beharrezko batzuetan, bai, jarraitzeko bestela, bai.
1: Bueno, bikote, ba ez dizuegu denbora gehiago lapurtu nahi, eskerrik asko gurekin bigarren kafe bat hartzeagatik, naiz eta bigarren kafe virtual bat izan den. Agian urrengo batean itzordua jarri beharko genuke aurrez aurreko kafea hartzeko, ze guri ere gustatzen zaigu horrela gure Euskal Herriko beste txokoak bisitatzera eta ibiltzen gara handik eta hemendik, beraz, bueno, ba besarkada bat bidaltzen dizuegu hemendik eta esan bezala eskerrik asko ba tarte hau eskaintzagatik.
2: Vale, mi esker zuei, benetan.
0: Eskerrik asko. Bai, ondo izan.
1: Segi eragiten.
2: Au.
0: Ja, hala.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratia.

Goizeko amaikak puntu-puntuan entzule naiz irratia entzuten ari zara perimetratua eta egonkortua dago Lantenoko baso sutea. Suhiltzaileek itzaltzelanekin eta eustelanekin jarraitu dute gauean zehar, sua berriz piztea saihesteko asmoz. Lanean jarraitzen duten momentuz eta helikoptero bat ari zaie laguntzen airetik lurreko baliabidei. Guztira suak 75 eta 100 hektarea artean kiskali ditu, txaurrengo igerilekuak itxita jarraituko du bien bitartean eta esan bezala lanean jarraituko dute suhiltzaileek. Izan ere, egoera hobea izan arren oraindik ere kontrol eta hozte lanekin jarraitu beharko dutela aurreikusten dute. Joan den astelenean gogorakarriko dugu piztu egin zen Lantenoko Idulbatzamendian baso sutea eta berriro piztu zen ostegunean. Hainbat baserri ustu behar izan zituzten tartean. Temperatura altuak eta lurraren lehortasun handiak suhiltzatzeko lanak zaildu dituzte, baina atzotik ona egoerak hobera egin du nabarmen. Eta atzo onartu zuen Donostiako udalak altzako Audi Zakularren 3000 etxe bizitza baino gehiago eraikitzeari bide ematea. Altza 21 herri kemena ordea erabaki horren aurka altxatu da eta iruzur orkestratu bezala deskribatu du plana. Donostiako udalak atzo ostiralez onartu du altza berri izeneko etxe bizitza proiekturako lehen urratsa. Altzako Audi Zakular berdegunean 3000 etxe bizitza baino gehiago altxatzea helburu. Proposamena pasa den aste artean onartzekoa zen, baina erabakia atzeratu zuten artikuluan parrafo bat aldatu nahi izan zutelako. Euskal Autonomia Erkidegoan une honetan planteatzen den egitasmo handiena da altzakoa. 675.500 euroko lizitazio aurrekontua du proiektuak eta kontratuaren 22 hilabeteko iraupenarekin. Proiektua gauzatu alizateko lehenengo urratsa da hau. Jonin Saustial gateak adierazi duenez, izapideak azkartu eta irtenbideak bultzatu nahi izan ditu udalak hiriko erdiko klase zabalak etxe bizitza eskuragarria izateko aukera izan dezan. Altza 21 herriek kimena ordea udal gobernuaren erabakiaren aurka altxatu du da argitaratu berri duen oharrean azaldu etxe bizitza krisia ez dela berria eta badirela hamarkadak hiriko etxe bizitzak ekonomia xumeentzat ez direla. Elkartearen aburuz horren atzean dauden arrazoiak zehatzak dira. Besteak beste, hiriak turismoari ematen dion erabilera. Lakuak eta udalak etxe bizitza arloan izan duten kudeak eta gaitasun ezazpimarratu nahi izan dute eta orain arteko bitartekoak jarri ez badituzte borondaterik ez zutelako izan dela nabarmendu dute. Halaber gogorakarri dute Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailak Audi Zakular ez okupatzea edo urbanizatzea gomendatzen duela, hain zuzen ere inguruak duen ingurumen balioarengatik, eremuko nekazaritza lurzoroen izaera estrategikoagatik edota Ibarretako landareriaren egoeragatik besteak beste. Auzokideei eta auzoko alderdiei dei egin die plan berri horren aurka mobilizatu eta mugimenduarekin bat egin dezaten. Eta Donostiako erdigunean ospakizun giroa eten eta oraindik ere 28 euskal presok salbuespen legedia dela eta kalerik zapaltzen ez dutela salatu zuen atzo Sarek Donostiako piratekin batera. Sarek aste nagusiko ohiko mobilizazioa egin du ostiral honetan 28 presori oraindik ere kalera ateratzea ukatzen zaiela salatu dute Flamenkatik abiatu den mobilizazioan. Gogorakarri dute 28 horietatik gainera 8 Gipuzkoarrak direla. Pasa den urtean 18 ziren, oraindik ere bidea egiteko badago ere lorbenak balioan jarri ditu Sarek. Laster beteko dira 15 urte etak bere jarduna behin betiko eta zuenetik eta hala ere mendeku gozea eta sufrimendua luzatzea edo luzatzeko nahia geroz eta agerikoagoa dela deitoratu dute. Horrekin batera ieslarien egoera gogor kritikatu dute eta azken hilabetetan bi euskal herritar hamarkadetan haien herrira itzuli ahal izan gabe hil direla ekarri dute gogora. Hilario Urbizu Mexikon da horietako bat eta Xavier Arruti Venezuelan zena bestea. Espainiako auzitegi gorenaren krudeltasun azpimarratu dute. Manifestazioa amaitzerakoan egindako hitzartzean 2027ko urtarrileko hitzorduaren garrantzia ekarri dute gogora. Bilbon egingo den urtarrileko azken manifestazioa izango da, helmuga denak etxera lelopean.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokienez, adi gaur abuztuaren 15a izan da aurreikusten delako, oporre joan etorrietan ibiliko dela jendea. Errepideetan une honetan autoilarak AP8an Irunen trafiko zuzendaritzak ez du zergatia zehaztu, baina bestelako matxurak edo ez behar larririk ez, baina ez behar txikitxoak badaude. Trafiko apur bat zailtzen ari direla geure errepidetan, beraz, tentuz eta lasai gidatu. Bien bitartean, Gasteizen 21 gradu ditugu, Iruñan 23 eta gainontzeko hiriburuetan 24 gradu. Gaur ez egonkortasuna handituko da eta temperaturak bera egingo du. Zerua lainotuta agertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake isuri Atlantikoan. Arratsaldean ez egonkortasuna areagotuko denez, trumoiekaitza jotzeko probabilitatea handituko da batik bat hegoaldean. Iparraldeko haizea gailenduko da eta temperaturak beste koska bat egingo du bera bereziki barnealdean, baina uda sasoiko temperaturekin jarraituko dugu egunez, baita gauez ere. Goizeko 11:06 entzule, onarte azken ordukoa 12:00 puntu-puntuan itzuli egingo gara. Gero arte!
0: Naiz irratia. Badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31an giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
2: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, Alkainen!
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Diane, Vivian, Sharon eta Carol 40 urte zaritu dira irakurketa klub batean parte hartzen, hilabetero. Liburuen bidez, lau emakumeak oso lagun onak egin dira. Egun batean, 50 Shades of Grey liburua irakurtzen duten bitartean, jakimina pizten zaie. Beraien bizitzetan, iratzarraldi bat ere egiten du liburuak, eta plazerren bila ibiltzea erabakitzen dute. Bimila eta 2018ko Book Club pelikularen sinopsia da irakurri berri dizuedana. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eta Mary Steenburgen aktorekin ez da harritzekoa filmak arrakasta lortu izana. Pentsa, 2023an bigarren pelikula bat egin zuten, Book Club The Next Chapter edo euskaraz Irakurketa Kluba bigarren atala. Eta hori egingo dugu gaur, Irakurketa Klubei buruzko bigarren atalarekin natorreta. Oraingoan, pelikulan gertatzen den bezalaxe, emakumeen gan oinarrituta.
1: Really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society.
2: Sorry I'm late, but I left late.
3: Okay.
2: So, Phoebs, what is the book about?
3: I thought you said you read it in high school.
2: Well, yeah, but then I remembered I started it, and then there was this pep rally, and I was on top of the pyramid. But anyway, what's the book about?
3: Okay, it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff, and it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character.
2: I totally get symbolism.
0: Friends telesaili ospetsuan protagonistak sei dira, hiru gizon eta hiru emakume. Bosgarren denboraldiko atal batean, entzun dugun atal honetan, protagonistetako bi irakurketa klub batera joaten dira. Sei horietatik noski klubera joaten direnak bi emakume dira, Rachel eta Phoebe.
4: Because you're mine.
0: Book Club eta Friends referentziak ekarri dizkizuet eta barkatuko diazue kanpoko referentzia horiek ekarri izana. Goenkaleko adibideak topatzen saiatu naiz, baina ez ditu topatu. Gidoietan irakurketa hitzen bilaritu naiz eta ez dago irakurle klubei aipamenik. Hori bai, zenbat eta zenbat testamentu irakurri zituzten telesailan zehar. Arraldeko eriotza kopurua, kezkagarria da oraindik ere.

Fikziozko ikusentzunezkotik harago, irakurketa klub ospetsuak bilatzen badituzu, errepikatzen den elementu bat topatuko duzu. Guazen lehenengoarekin. Oprah Winfreyren Oprah's Book Club. 1986an, sare sozialak agertu aurretik, Oprah Winfreyk Oprah's Book Club estreinatu zuen. Bere telebista programaren barruan atal bat bezala hasi zena, fenomeno kultural bihurtu zen berehala. Oprah hilero liburu bat aukeratzen zuen, egilea bere programan elkarrizketatuz. Oprah Winfrey efektuak autore batzuk bestseller bihurtzea lortu zuen. 2011an aurkezleak telebistako etapa istea eta ingurune digital berreira egokitutako Oprah's Book Club 2.0 kluba berrasmatzea erabaki zuen. Arrezkero, bizirik mantendu du elkarrizketa literarioa sare sozialetan, podcastetan eta Apple TV-ko bideo segmentuen bidez. Ia hiru hamarkada geroago, aitzinderin nagusia izaten jarraitzen du. Oprah gabe, nekez egongo lirateke celebrityen irakurketa klubak, gaur egun ezagutzen ditugun moduan.

2017an sortu zen Reese's Book Club, Reese Witherspoon aktorearen irakurketa kluba. Hello Sunshine ikoestetxearen edapen natural gisa sortu zen, emakumeak historiaren erdigunean jartzeko helburuarekin. Horrela, Reese Witherspoonek bere hileroko irakurketa kluberako hautatutako liburuak emakumek idatzi eta protagonizatuta egon ohi dira. Hilero, Reese-ek bere aukeraketa literarioa partekatzen du Instagramen dituen milioika eta milioika jarraitzaileekin, eta efektua berehalakoa da. Salmentak izugarri egotzen dira. Liburu horietako asko telesail edo film bihurtuta amaitzen dute, hala nola Big Little Lies edo Little Fires Everywhere aktoreak berak ekoitzitakoak. Baina zalantzarik gabe gaur egungo irakurketa klub ezagunenetako bat Dua Liparena da. Service 95 plataforma ez da irakurketa klub bat soilik, urrats bat harago doa. Kazetaritza, bidaiak, kulturgomendioak eta jakina literatura uztartuz. Ilabetero, Dua Lipak liburu bat aukeratzen du, saiakera feministatetik hasi eta novela garaikide itzulpenetaraino, eta mundu osoko milioika irakurlerekin partekatzen ditu. Gainera, bere podcastaren bidez, egiak elkarrizketatzen ditu.

Aipatutako hiru adibide horien arteko lotura argia da, ezta? Hiruak emakumeak dira. Ez da harritzekoa beraz, irakurketa kluba irudikatzen dugunean, emakumen arteko topaketa bat irudikatzea. Baina horrela alda, goazen hipotesiak gure errealitatera ekartzera. Aipatu genuen, Euskal Herrian, Barainaingo irakurketa kluba aitzindarietako bat izan zela, eta han hasi zena herri-zerri zabaltzen joan zela. Bada, asko dakiten Nafarroan irakurketa klubei buruz eta beraz, ikerketak ere egin dituzte. 2023an Nafarroako liburutegi sareak ikerketa bat egin zuen Nafarroako irakurketa kluben eraginaren eta ezaugarrien azterketa izenekoa. Bertan agertzen diren datuak argiak dira. Irakurketa kluben parte hartzaileen artean 183 emakumea da eta gizonezkoak 116 dira. Ikerketa haratago doa, gehien errepikatzen den profila 45 urtetik gorako emakumeena da. Arrazoien artean hauxe jasotzen du ikerketak. Irakurketa klubak emakumeen alduntzerako eta bizitza kulturalak garatzeko aukera bat dira. Proposamen hurbilak, eskuragarriak eta irikiak baitira. Parte hartzaileek beraiek inpaktuaren autopertzepzioan beren kultura orokorra areagotu eta garatu izana baliosten dute gehien bat. Alduntzea zari gara, alaber, bizitza kulturalerako motorra izateaz gain, emakumeek onartzen dutelako ezagutzak, interesak eta kezkak zabaldu dituztela, bai irakurketan, bai beste formula kultur batzuetan. Gainera, saio fokaletan autoestimo pertsonalari, zerbait egiteko gaitasunari eta oztopo edo muga pertsonalak gainditzeari buruz hausnartzen zuten emakumeen alderdiak agertu ziren.

baina bada ikerketan harrituta utzi nauen kontutxo bat. Honakoa ondorioztatu ahal izan zuten. Parte hartzen duten pertsona guztiek klubarekiko, irakurketekiko, saioekiko eta jarduerekiko konpromiso handia duten arren, emakumeak dira azkenean gehien utzi egiten dutenak. Zenbakietara ekarrita, gizonen 160ak dio saio guztietara joaten dela, eta emakumeen artean 45ak gutxi gora bera. Honek ere badu arrazoi bat. Emakumeek familia kargekin, ondorengoen eta helduagoen zaintzarekin, eta lan erantzukizunekin lontzen zutela utzi egite hori. Ai, zaintza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, badatuak Espainiar Estatuko barometroak ematen dizkigu. Gurean ere, emakumeak gizonak baino irakurleagoak dira. Emakumeen artean 162,3 eta gizonen artean 149,8 urren ez urren. Barometroaren arabera, irakurlearen profilia honakoa da. Unibertsitate ikasketak dituen eta hiri giroan bizi den emakume gazte bat.

0: Baina hori irakurketa klub guztietan islatzen da. Hori aztertzen saiatu gara, Euskal Herriko hainbat irakurketa klubekin hitz egiten. Aipatu dugunarekin bat datoz hitzanitz irakurketa klubeko kidak.
1: Jakin bagenekien aurretiaz gehiengoa emakumezkoak izango ginela. Eta kideak apuntatzen hasi zirenen, bueno, ikusi genuen holaxe izan zala. Gure kasun 17 kide daude, eta horietatik bi biak gizonezkoak, eta 15 emakumezkoak. Gehi hiru sortzaileak ere emakumezkoak garela. Eta ez dakit zergatik gertatzen da hau, nik uste dut ez dula zertan esan nahi emakumezkoak gehiago irakurtze daunik, edo agian bai, baino badago hor zerbait irakurtzea soziala bihurtzen denean, hau da, partekatzea medio, edo beste dozein ekintza sartzen denean, adibidez, trianguloan, liburuaren egunean ospatu zanen ere bai, ba, kalean irakurtzea bertaratu ginen, eta bueno, gehiengo nabarmena emakumezkoa zan. Orduan, ikuste dut horria, aspektu sozialen sartzen denean irakurketa, bai dala realitatea emakumezkoak aientzen direla. Baina, ez dakit, zergatia zein izango otean. Alare, bueno, gusaiatu ginean, nolabait aliketa taldean itzena sortzen, eta hortarako, ba, bueno, saiatu ginean generoz berdinetako liburuak irakurtzen, autorez berdinak irakurtzen, eta egia da, ba, kasu hontan ez genuela lortu, baino, be gaude kontentuz, adibidez, bai lortu deu, lau generazio ez berdin elkartzea. Eta hori, bai oso interesgarria da, ze, ba, esperientziak ematen dizun ahotsa ezberdina da, gaztetasunak ematen dizun ahotsa ezberdina da, eta orduan ba, elkar asko ikasten dugu azkenean. Eta bueno, hau lortuta behintzat honekin kontentu gaude, ea datorren urtea ibei da lortzen duen ere bai gizonezko gehiago animatzea, baino printzipioz lortu deunakin oso gustora.
0: Gako asko aipatu dituzte eta bueno, aipatu dute zeharka baita ere, ez? Ba, dinamizatzaileak beraiek ere, ba, hiru emakume direla klub hau sortu dutenak eta bueno, ba, hori orain arte ez dugu aztertu, baina bueno, aztertzeko modukoa da eta dinamizatzaile erreparatuta ere, ba, antzeko joera bat topatu dezakegu bai Peleteneko irakurketa kluben.
2: Irakurle taldeak feminizatuta dauden edo ez? Bon, nik gure esperientzia aipatuko dut, aitortu beharra dut, talde motorea, errandu dan bezala, bazkenan bagarela hiru emazte. Leiane Madariaga, Maider Arinordoki, eta Niaur. Gehituz biztandena Maialen Karrikondo eta Jeremi Larrondo, azpi egituraren aldetik, eta batzutan ere bai ideiek arle nola ez. Hala, hori talde motoreari dagokiolarik, bai Peleteneko irakurren klubaren akuilu gisa. Gero, ze perfil datorren gurera, ba, feminizatuta, ez nezake erran bereziki gurean behintzat, ba, bai, bada emazte irakurle haunitz, baina ez bakarrik. Zinez, nik hasteko ez dut ola bizitzen, gurera, aski irakurle perfil orekatua dator, zentzu horretan, nere ustez. Hori baino gehiago azpimarragarria da gure izaera nazionala. Zenta erran beharra da, tarteka etortzen direla Iruñetik, etortzen direla Gipuzkoatik, badugu bat oso fidela etortzen zaigula aldi guziz Bizkaitik, ala, eta usu bat direla Sibirotarrak, nola ez, Basenafartarrak, Lapurtarrak ere aldi guziz, ordan hori guretako boa, lorpen ikaragarri bada, helburua ezpalin badare, manera izugarri naturalean egitena. Eta galdera honekin bukatzeko, erran beharko nuke bai badela hala ere guretako gure irizpideetan kontutan hartzen dugun zerbait, eta da gomitetan, idazleak gomitatzen ditugularik, nahi ala ez tendentzia, bueno, oren gutiago, baina ba, uroski idazle emazten kopurua handitzen ari delako, ba, gehiongoa espada, ez dakit, orain, egiazki, zertan diren zenbakiak, baina kasu handia ematen dugula, edo saiatzen garela alden neurrian, orekatzen gure gomiten ba, seksua edo generoa azken batean, ez? Kasu ematen dugu eta saiatzen gara, ba, edo aldizka egiten, edo baina kontutan hartzen dugun zerbait da, ba, inertziak eramaten balin bagaitu ere behar bada gehiago gizonek egindako obretara joatea, horri kaso ematen diogu. Eta, bo, nik uste dut alde hortatik aski oreka ona biltzen dugula.
0: Bueno, ba, hemen ere tendentzia bat somatzen hasi gara, ezta? Euskal Herriko Irakurketa Klub guztiak behintzat ez daude feminizatuta. Hau da, Abadiñoko Biburu Irakurketa taldeko profila, adibidez.
3: Gure kasuan ez geunke izango talde feminizeu edanik. Egiz esan neska zein mutil kopuruen eiko antzeko izeten da. Eta perfilei dago kizonez, geizen bat oso gehiago eta bost urte inguruko gaztiek batzenga, bari, esan dagoen, oza, literatura ekiko interesa deko gunok, baina bebai, bari, jente barriz ezagutu, zaletasun bat kompartidu, edo plan diferentiek, ez, hileko gogu edeko gunok.
0: Erraniko irakurketa taldeak ere, antzeroko zerbait aipatzen digu.
4: Enuke esango gure taldea bereziki feminizatua dagonik, gure kasun 10 bat pertsona ibiltzen gera normalean, eta nahiko pareko gizon eta emakume kasu hontan. Eta bueno, gure gana gerturat izan den profilei dagokionez, hasiera daten igual egon zan baten bat, ba, berez etzeukana ohiturarik irakurtzeko eta taldean bidez ohitura hori lortu nahizuna, baina egia orokorrean gure gana gerturatzen den jendea badala profil politizatua, edo nolabait ja ba, eztabaida konkretu batzuk edo eman nahi ditun borondate horrekin etortzen den profil bat, azken finean, bueno, guere gaztetxean elkartzen gea eta liburuak ere ez dira edonolakoak, ez? Badago hor bere hortan borondate implizitu bat, eta nik uste gure gana gerturatzen den jende horrek badakila eta borondate horrekin ere etortzen dela, ez?
0: Bueno, eman dizkigute gako batzuk, ez? Ba, emakume batzuk egia dela bau hasieran behintzat, una usartzen zirela horrelako ekimenetara, eta horrek bultzatu zituela irakurtzaletasunera, eta bueno, bueno, gako desberdinak eman dizkigute, baina bereziki interesgarria iruditu zait, Galtzaundiko tertulia tertulia literarioko dinamizatzaileek esan digotena.
5: Bueno, ba, egisa da, soziologioko kibai emakumen parte hartzea ikaragarria areagotu dala, bai ere mu publikoan, edo, bueno, esan dezakegu gizarteko arlo guztietan, eta irakurle taldeak ere, bueno, ba, horren isla da, ez dira, ez da, eta gainera, irakurle, esango nuke, irakurle taldeen formatuak kontzilio ziroko erraztasun handiak ematen dituela, ez da? Zuk, hasiera batean mintzat, ariketa, irakurketa modu intimoan iten dezu, bakarka, etxean edo, bueno, nahi dan lekuan, eta gero hilean behin, normalean arratsaldetan izaten dira talde hauek, behin elkartzen gara, ta taldean elkartzen gara. Bueno, feminizatuta daude, bai, nik ez dute inolako arazorik ikusten, nire kezka da, ez dute ditugun irakurle talde hauek gutxiesten ideia honekin, baina bueno, hori beste kontu bat izango litzake. Gure kasuan, alare esan behar dut, ez dala horrela. Agian hor dago gure anekdota puntua, ez da? Esan dezakegu, bueno, bai, gure taldean parte hartzea librea dela, jende berria topatzen dugu lehia betero, baina bueno, badagoela talde fidel bat, eta hierdia gizonezkoak dira.
0: Aipatu du, ez da, ez ote digu, ez ditugun gutxiesten irakurketa taldeak, ba, pentsatuz emakumen kontuak direla, eta aurreritzi horrekin, ba, ba hori, gutxiesteko probesten ez. Egia da, urte askoz, emakumezkoen literatura izan dela etiketa bat, liburu dendetara joaten zinen, eta antxe zegoen apaltxiki bat, emakumentzako literatura edo emakumezkoen literatura. Maitasunaz, sentimentuez, gizonekiko harremanaz, eta bueno, hainbat klitxez hitz egiten zuten liburuak omentziren. Literatura femeninoa zen azpikategoria bat. Literatura asekasen barruan, ez? Literatura abizenik gabe. Hori daukazu, eta gero daukazu, horren azpien, literatura femeninoa. Literatura abizenik gabe, historio handiak eraikitzen zituzten gizonek osatzen zutena zen. Pertsonaia konplexuekin eta paragrafo luze eta irakurtezinez osatutako narratiba korapilatxuekin. Emakumeek berriz liburu xumeak idazten zituzten, trama simple eta mundutiarrekin. Etxeko andrek beren denbora galtze zaten maitasun historio handien aurrean, ez? Eta ba, beraien duten bizitza zikina ba, azteko liburuetan morgiltzeko. Hori da, burura datorren ideia azkarrena literatura femeninoa aipatzen balin badugu. Baina literatura maskulinoa aipatzen badut, zer etortzen zaizue burura? Ba, ziurrenik ezerrez, ze ez da existiten. Bilatzaile handietan ere jartzen balin baduzu, literatura femeninoa, milioika eta milioika emaitza topatuko dituzu. Literatura maskulinoa jartzen balin baduzu, askoz gutxiago eta emaitza gehienak dira, existitzen alda literatura maskulinoa. Izan ere inorketzuen literatura maskulinoa kategoria asmatu. Maskulinoa beti izan delako unibertsala, eta mundu guztia izan dutelako oinetan gizonek, ez? Liburutegietan leiku txiki bat gorde zitzaien emakumei, baina gizonei, ez? Zeberaiena da, benetan literatura unibertsala. Batira, aurreritzi hoiei buelta eman, eta oztopo guztien gainetik ikusi dugu, ba, ari direla irakurketa talde ezberdinak Euskal Herrian zehar, ba, literatura zaletasuna edatzen, ba, euskal publikoaren artean.

Ba, eskerrik asko Goiuri Ezeizarandi eta eskerrik asko gure erreportaje hauek osatzeko eta ontzeko parte hartu eta euren pentsakerak eta osnarketak helarazi dizkiguten irakurketa klube hauetako arduradunei ere. Olat Salvadorren zaldi zuri bat sartu zaigu logelan guri ere eta bero ematen du, baina kantu honekin egingo ditugu urrengo bi minutuak entzuleok, eta bagatoz puri-purian tartean zuentzat hainbat telesail eta pelikula proposatzera.

0: askoz beteriko Peruko piperra gara. Edo 9000 kilometro egin dituen aguakate bat. Edo izozutako ogia. Edo laborategi batean sortutako glutamatodun gaietak. Baina izan gaitezke Inaxioren erleek egindako eztia. Izan gaitezke euriaren araberako Elenaren babarrun goxoak. Edo izan gaitezke Joneren sagarrak.
1: Zerkiren zten gaituen argiak pizten ditun arren. Gau ilunetan nola...
0: Etorri lokalera, kalabazak, tipulak, tomateak, azaloreak, baratxuriak, sagarrak eta udareak hartzera. Horixe da, Errizomaren Instagram kontuan topa dezakegun lehenengo argitalpena. Erakargarria ez da? Ba horixe da, egiten dutena, batetik elikagaiak ekoitzi eta bestetik erosketa kolektiboak egin. Eta horrela, elikadura osasuntxoaren eskubidea erdigunean jartzen dute. Eta nola, proiektua gertuagotik ezagutu nahi dugun, ba hementxe ditugu Errizoma Gasteizko kideak Ilargi eta Ander, egunon bikote?
2: Eixo, egunon!
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo, bigarren kafe hartuta eta urduri xamar, hori izan ba kafea.
0: Ba, trampatxo bat egin dizuet, ze ez dizuet kontatu, bigarren kafean badaudela bi galdera, bigarren kafeko galdera ofizialak direnak, beti gonbidatuei egiten dizkiegunak. Eta nola bi zaudeten gaur, nik biak egingo ditut eta zuek erabaki beharko duzue, ba, zeinek ze galdera erantzungo duen. Ados zaudete?
2: Bale, ea ba.
0: Lehenengo galdera da. Imaginatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat, eta zuetako bati esaten dio, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa horrek nahi duzuen iraupena izan dezake, baina soilik etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero ba horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, zuetako batek erantzun beharko duena, eta beste galdera. Nola imaginatzen duzue edo nola gustatuko litzaizueke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta? Beraz, pelikularen galdera hor dago, hiletaren galdera hor dago, eta orain zuei dagokizu erabakitzea zeinek zein erantzungo duen.
2: Zein nahi hau guzu?
3: Ez dakit. Nik lehena.
2: Venga, pelikularena.
3: Bueno.
2: Venga, así va.
3: Nik pelikularen aukeratuko banu. Ba... Ba, eski ezaia galdera. Nik uste aukeratuko nuela, zerratik ez... Ba, infantzia, bai? Infantzia aukeratuko. Nolait, horrein diko horatzen ez nahi zen zerbait da, eta agian nire ama kontatuko luke eta horrela enteratuko nintzen. Ze izan zen nire infantzia, uste nahiko zorion txoa baina, bueno.
4: Aitzaki horrekin jakiteko zer egin nuen gartzaroan,
3: eh? Horria.
0: Oso ondo, gustatzen zaigu. Eta hiletarena?
2: Vale, a ver, ez dut inoiz pentsatu, egia esan, baina, bueno, lehenengo eta behin gustatuko litzaek jente pilo bat agertzea, albada, aukeran, eta egotea bi espazio. Bat, drama espazioa, za jentea negar, ez da esaten, no, Ilargi, zelako pertsona ona zen, eta gero beste bat, izatea pizkat jai giroa. Osa, ospatzeko espazio bat, jentea dantzan, musika zuzenean, eta horrela, osa, egon alko zinen dantza egiten, eta triste jarri ez gero, bat drama gelara, eta vice versa.
0: Bueno, asko gustatu zaite aipatu duzuna, ze egia da gonbidatu asko, aipatzen digutela, festa nahi dutela, eta nahi dituztela barreak eta algarak, eta bueno, tristurari ere lekoa egin beharko zaio, azken finean, ba bizitzaren amaieraz ari gara, beraz, bueno, oso ondo erantzuna bigarren kafeko galderak, eta orain bai, ba, horiek eginda sartuko gara gehiago mamian eta zuen proiektuan, ze gehiago ezagutu nahi dugu, badakigu Errizoma Gasteizko elikadura sarea ba, pandemiaren ondoren sortu zela, baina jakineko genuke nola identifikatu zenuten hemen bazegoela utxune bat, elikadura osantxuntxoaren arloan bazegoela utxune bat Gasteizen eta nolakoak izan ziren lehenengo urrats horiek.
3: Bai, osea, elikadura oinarrizko behar bezala interpretatzen genuen guk bere garaian, eta pandemiak, hainbat gauza azaleratu zituen, ja bere saian bazen.

0: denak, baina pues, alde batetik ja berez existitzen zen arrakala soziala batzuen eta beste batzuen artean, eta nola batzuk errestasun gehiago zuten besteek baino, eta buru bat guk oinarrizko beharroiek bai ikusten ditugu nola baiteko eskubide bezala edo eskubide universal bezala izango beharko liratekenak, adibidez etxe bizitza edo likadura izan aldiren bezala, ba guk horri ikusten genuen denek ez genuela eskubide bera, eta ez genuela bertara horiek eskuratzeko gaitasun berdina. Eta beste alde batetik ere, uste dut gure militantzia eredu ardura arte ba oso zentratuta zegoela mainguru batean pentsatzeari buruz, eta horrek jende konkretu batek egiten zuela. Osa, agian, ba, nahiztak langile klaseko parte bat izan, pues, oro har zuriak, gazteak, zaintzari gabe, zaintzak ez genuen jendeak. Eta hau ikusten genuen kalean bestelako realitate bat zegoela, eta pues, bauza guzti hauen olako lapiko bat ikusten genuen, eta hor, auzoan egia etxe bizitza lorrari erantzuteko auzoan bizi kolektiba sortu zela bere garaian, eta oso pareko herrizama sortu ginen, ba, zera berdinarekin, ez? Kalean kartel oso simpleak jarriz, etxe bizitzarekin arazoa duzu, edo elikadura eskuratzeko arazoa dituzu, batu asanbladara, ez? Horrelako mezu oso simple batzuekin, Kataluniako sindikalismoa garaian ja hasizela borborka, ba, pixka bat eredua hartuta, pixka bat eginez edo ekitetik militatuz, eta pixka bat ba, gure lerro militanteetan kalean ja ikusten genuen errealitate bat txertatu nahian. Edo. Ezakit, ordan, bai elikadura osasuntxua bai, baina elikadura bere orokortasunean ere. Ez bakarrik osasuntxua esaten genuela baietz, baina baitare horrek sortzen zituen kontraesanekin lidiatzen gabiltza oraindik gaur egunean.
1: Oi, ze interesgarria, bro, kontraesanak, ze, bueno, pentsatzen dut lehen aipatu duzun horietako bat badela kontraesana, ez? Nor gerturatzen den proiektura, eta gerturatzen dena, edo gerturatzen zena mai inguru eta asanbladetara, ba noski, ongi etorria dela, baina kanpo jendea ere geratzen dela, eta zuek iritsi nahi duzue jende horren gana baita ere.
0: Bai, horia, bai.
2: Guztiz. Bai, eta bueno, hemen uste dut izan dugula inflexio puntu bat gure militantzia eredu edo gure planteamenduarekin. Ba, bere garaian hasi ginen hildo nagusitan, ba hasieran gure kolektiboaz hitz egin duzunean ba ziren bildo horiek, ez? Alde batetik ekoizpen komunalarena eta beste alde batetik erosketa kolektiboena. Ekoizpen komunalaren barruan zer egiten genuen, ba, sortu genituen lantalde de xente, motivaziotik guztiz, ez? Ba, alde batetik ba geneukan baratz kolektibo bat, garalgardoa egiteko taldetxo bat sortu genuen, kontserbak egiten genituenak, zenda belarritatik eratorritako kremak eta horrelako gauzak, estia ere bai, eta bueno, gure helburua momentu oro horrekin baizen nolabait logika kapitalista hori iraultzen alegintzea eta bitarteko materialak gure gain hartzea, ez? Eta bueno, erosketen kontua ere pixkat hildo horretan zihoan, alegintzen ginen bertako produktuak erosten, ba, maia makro batean, bueno, makro kako txartean, ba, gero presioa jeitzia izateko. Baina ba, eguneroko praktika horrekin konturatu ginen hurbiltzen zen jendea, ez zela benetan gure helburuetara heltzeko nahikoa, ez? Perfila zen oso konkretua, langile klasearen kolektiborik zaurgarrienetara ez ginen iristen, eta benetan elikadura eskubidea bermatuta ez zuten pertsona horiek ez ziren hurbiltzen. Orduan konturatu ginen ba denbora baten ostean ba ia benetan gure eguneroko praktika horrek zentzua zeukan, ez? Eta hor erabaki genuen aldaketa bat egitea edo panorama pixkat aldatzea, eta hor txertatu genuen elkartasun biltegia. Zer da elkartasun biltegia? Ba, hilabetean behin jartzen gara supermerkatuen atarietan, ba, proiektua salduz eta pues parte hartzea eskatuz edo, eta pertsonek ematen dizkigute produktuak, eta lortutako produktu horietatik gaur egun sortzen ditu 21 saski. Hemen saski bakoitzak familia unitate bati ematen dio hilabete baterako jatekoa gutxi gora bera, eta bueno, ekoizpen komunaren hildoa mantendu dugu, osea baratzak jarraitzen du, baina beste talde txikitxoak erabaki genituen ba kontzentratzea indarrak gehiago elkartasun biltegi honetan eta baratzean, eta modu honetan ba egonda aldaketa potente bat perfil motan, talde asko hasi da, gaur egun gara 50 militante edo, bere garaian ez dakit 10 eta perfila pues asko sanitzagoa da, eta uste dugu ba izan dela zerbait garrantzitsua gure helburuetara, ez dakit heltzeko, baina edo gitzienez como kokatzeko, ez bideo horretan kokatzeko.
1: Jo, ze polita aipatzen zenun hau, ez, bilakaera izan duela proiektuak baita ere, eta zuek prest zaudetela bilakaera horri onartzeko eta behar diren aldaketak egiteko, eta pentsatzen dut horren aurrean ere jendearen erantzuna positiboa izango zela.
0: Bai, erabat. Osea, bai, izan zen, hasieran eske ideietatik bakarrik harremantzen garenean, oso zaila da, claro, pues igual logika horretan ohituta gauden pertsonok bai ikusten dugu hor lotura bat eta horregatik hurbiltzen gara, baina hortik haratago horretarako denbora izan ez duen jendeak ez du ez bagara horre iristen, zertan gabiltza. Ez importantea da ideien mundua eta ideien guda guzti honetan murgiltzea, norbait egon bara hortan pentsatzen eta horregatik, baina bestearekin lotura izan behar du, ez? Eta hor bai lortu dugu soka bat bertatik tira egin eta kolektibo handitzen.
1: Txoritxo batek esan dit niri, Iruñara egindako bisita batean, aritu elkarlaguntza sarea ere ezagutu zenutela, eta horrek ere eragina izan zuela zuen proiektuaren gan. Ez dakit horrela den, ez dakit txoritxo hau oker dabilen edo zuzen dabilen?
0: Zuzen dabil. Bai, azkenean bakarrik ez gara inoiz egon. Osea, Euskal Herria ba, proposamenez josita dago, zorionez.
2: Eta ez dugu ezer inventatu.
0: Eta ez dugu ezer. Hori ere gustatzen zaigu esatea, ze egia lagun oso onak ditugula, eta kide onak. Eta zentzu hontan horretan Iruñara joan ginen, pixkat galdutak egun den momentu horretako batean. Aurretik aldakoko elkarlaguntza saretik ere asko jaso genuen, oinarri ideologikoak, politikoak, bestetik jaso genituen. Baina, bueno, pues herri batean kokatzen zen, da Iruña beste hiri bat zenez, ara joan ginen. Eta joan ginenean ikusi genuenak benetan harritu gintuen, ez? Osea, iritsi eta bertan asamblada batean egon, 40 pertsonako asamblada batean, itzulpenak bizkuntzetara jaleo bat bi orduko igande bateko asamblada bat gu hau bete hortz, geratu ginen esaten ostras, eta hau nola egiten da, ez? Eta hor hasi ginen galdera batzuen erantzunak topatzen, momentuan genituenak, eta pues, batzuk topatu genituen, beste batzuk orain gure erantzun propioak maten ari gara, baina gira momentu horretan bultzadatxo bat behar genuela eta Iruñako lako argigune bat eman zigula, ez. Aurretik galako kemanda ziguna ia, edo beste dozein lagunek auzoan bertan, osea, zorionez ez gaude bakarrik.
1: Gasteizen zaudete, Gasteizen dago kokatuta proiektua eta Gasteiz aipatzen badugu, ba bueno, aipa dezakegu Errekale hor edo Alde Zaharrean dagoen baita mugimendu guztia. Uste duzue zuen proiektua soilik Gasteizen izan daitekela edo sortu zitekeen berdin-berdin beste leku batean, ze batzuetan ba, herri baten egitura komunitarioak ere asko influentziatzen du horrelako erabaki bat?
2: Ba, bueno, nik uste hori, pues, Anderrek aipatu bezala, pues, antolakuntza ere du hau edo ez da soilik Gasteizera mugatzen den zerbait. Badaude antolakuntza maila desberdinak, nik uste dut ez dena berdina pues herri baten antolatzea edo hiri baten antolatzea, ez? Pues guk sorionez badaukagu hor Errekale horreko espazioa, ba erreztasun asko jarri dizkigunak, ba lurren asuntuari dagokionez, baina agian herri batean ere beste erreztasun batzuk izan ditzakete espazio horiek, osea ekoizpen komunaleko espazioak garatzeko, ez? Nik uste lekuan lekuko nolakotasunarekin badagoela antolakuntza eredua uzabaltzen eta aurten martxan jarri dugu dinamika bat Euskal Herriko elikadura zaren artean. Hasi gara gure artean antolatzen eta hori ere garatu nahi dugun zerbait da. ez? Egingo ditugu topaketa batzuk aurrerago, gure artean pues, egiten ditugun lanketa desberdinak, ditugun arazo komunak partekatzeko, eta hori, pues, Anderrek esan bezala ez gaude bakarrik, eta hori ere ba, oso motivantea da ikustea, ez?
1: Aipatu duzu egoten zaretela, bueno, antolatzen zaretela eta jartzen zaretela denda edo supermerkatuen aurrean bilketa egiteko, baina beste edozein egunetan norbaitek entzuleren batek agian janaria eraman nahiko balu zuen gana, aukera hori ere badago?
0: Ba, gaur egun ez, osea, gaur egun hilabetean behin egiten du asamblada, eta bero, bueno, bilerez josita dago, astean zehar oran lokalean argi ikusi ezkero, kutsiruro gaita mabia da, baina, klar, lehen denda moduan funtzionatzen genuen ez apur bat, osea, ekotzpen erosetak egiten genitunan, ostegunetan irekitzen zen da horre referentzialtasun bat irabazi denuen, baina ja utzi genionean hori egiteari egia dazagoela egun markatu bat hori egiteko. Hilabetean behin, azkeneko igandean, bai egiten dugu asamblada orokor bat, horra guztia hurbildu alda, Gasteiz txikin egiten dugu, horra auzoko bizilagunen elkarte batean, eta bertan ospatzen ditugu gure asambladak oso handiak direlako eta gure lokalean ez daelako sartzen. Bueno, eta desalojatu dituztelako beste lokal batetatik. Eta baina, bueno, oraintxe ez dauka aukerarik, baina gonbidatua da noski igande horretara etortzera eta bai, gurean militanteak oso ongi etorriak dira. Gero za jende gehiago gara, baina lana ere esponentzialki handitzen da.
2: Bai, eta bueno, igual aipatzea, ba gaur egun lortu dugun baliabidea elikadurak kandidate horietan lortzeko bai dela supermerkatuen bitartez egitea, baina berez ez dela gure helburua hori, osea, ikusten dugula pues herramienta bezala, baina bai gustatuko litzaigukela etorkizunean bai pues egitea denda lokalagoekin edo punto fijo baten bitartez jenteak orrustea, eta hori guztia ba bueno, ez daramagoen beste denbora ere formatu honekin, urte bete eta hilabete gutxi, eta bueno, osea, badaude asmoak honi buelta bat emateko, ez da gehien gustatzen zaigun kontua ere supermerkatuekin hor ibiltzea, baina bueno, hau lantzeke.
0: Bai, baina desakegu, eh? Bai, baina aldi berean ere daukagu lur batzuk orain, pues ezagik hektarea erdi edo hor lautada, eta hor ziurrenik frutarbolak landatuko ditugu. Bueno, apur bat, pixkanak ere bestelako hildoa ere lantzen goaz. Baina...
1: Galdetu dizuet, nola irudikatzen zenuten zuen hileta edo zuen funerala, eta ono, ba, galdetu nahi dizuet, nola irudikatzen duzuen proiektua, ba, hemendik bost urtera adibidez.
2: Bueno, ni quieres estar ari que ta huegi.
0: A ver, erantzun bat emangoa, no? A ver, iarri zugero
2: zer. Hombre, ba, bost urte igual da gutxi, baina estamos a Gasteiz guztia egotea antolatuta eredu honetan, ez?
0: Ba, hori da. Ez que azken finean elikaduraz duzten aitzaki bat izaten ere aldi berean, ez? Evidentemente da oso gai zentrala gure bizitzetan eta arazo bat suposatzen duena, baina guk arazoa estrukturalagoa ikusten du. Eta gure bizitza, elikaduraz gain, etxe bizitzare bada, zeintzak ere badira, hor, orokorrean guk elikadura hartzen du aitzaki esan, baina gure asanbladetan ez bakarrik elikadurari buruz hitz egiten. Hitz egiten da gure kidea desalojatuko dutela hemendik eta hilabete batera laguntza beharko duela horretarako, jendeak arazoak dituela alokairuak ordaintzeko, jendeak arazoak ditu oro arlana topatzeko, paperak lortzeko. Osea, orduan, claro, nola irudikatzen dugun gure kolektiboa, igual da oso egozentrista izatea, bakarrik gure kolektiboa ikustea, igual nola irudikatuko genuke Gasteiz, eta hori igual bai asmatu duzu, ez? De, pues igual Gasteiz oso egotea pixan mentalizatuta, ba, antolakuntza ereduan eta pixka bat geroz eta antolatuago egotea alik eta esparru gehiengoan, herrizoma elikadura asetzen bani badu sortzea horrelako kolektibo gehiago, bizitza gehiago hartzen duenak eta pixka logika berean elkarlaguntzaren bitarte ez, olako masa sozial antolatu bat egoten ez, ojala.
1: Bueno, Iargi, esan duzu bost urte gutxi dela agian, baino pixkanaka ere egiten da zia, ez? Eta kontzientziazioa zabaltzen balin bada, eta kontzientziazio maiak altuagoak balin badira, bueno, gero horrek ere frutuak ematen ditu, beraz, ez dago gaizki horrela amestea maia altuan,
2: Bai, beharrezkoa batzuetan, bai, jarraitzeko bestela, bai.
1: Bueno, bikote, ba, ba ez dizuegu denbora gehiago lapurtu nahi, eskerrik asko gurekin bigarren kafe bat hartzeagatik, naiz eta bigarren kafe virtual bat izan den. Agian urrengo batean itzordua jarri beharko genuke aurrez aurreko kafea hartzeko, ze, ze guri ere gustatzen zaigu horrela gure Euskal Herriko beste txokoak bisitatzera eta ibiltzen gara handik eta hemendik, eraz, bueno, ba, besarka bat bidaltzen dizuegu hemendik eta esan bezala eskerrik asko ba, tarte hau eskaintzagatik.
2: Vale, mi esker zuei, benetan.
0: Eskerrik asko, bai, ondo izan.
1: Segi eragiten.
2: Agur.
0: Ia ba, hala.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: Eguerdeko amabiak puntu-puntuan entzule, naiz irratia entzuten ari zara, kirolei arreta eskiniko diogu, datozen minutuetan, superamara bera-berak, Samer BAG saria irabazi du Aula Valladoliden aurka, 28-31 gaiendu dira ostiralonetan. Jon Begiristainek entrenatutako jokalarien imperfekzio logikoekin, donostiarrek elitetik jeitsi berri den aulari gaientzen jakin dute, minutuen eta golen banaketari esker, Gipuzkoarren garaipena oso korala izan da. Eta horrez gain pilota ere izan behar dugu izpide, Laso eta Iztu eta Sargori hasi baitziren eta ekaitz perfektua irabazi zuten 19-22 markagailuarekin gaiendu baitziren Donostia hiria torneoko finalean. Porrota garesti saldu duten Ezkurdia eta Zabaletaren aurrean udako modako bikoteak 7-1 eta 19-16 markagailua irauli du une erabakigarrian. Ezkurdiaren errematean 20-16 izan den akats bat izan da Bizkarreta Gerendiainek gidatutako itzulipurtikoaren preludioa. Kronika osoa naiz.eusen duzu irakurgai.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guazen trafikoaren oharrekin une honetan ez dago nabarmentzeko ez beharrik, hori bai AP8an eta N bat errepidean bereziki hainbat autoilara somatzen ari dira. Abuztuaren 15a da gaur, pentsa dezakegu oporren joan etorriak eragina izan duela horretan, beraz patxadaz eta pazientzia handiarekin gidatu ala egokituz gero entzule. Eguraldiari dagokion arratsalde honetan ez egonkortasuna areagotzea espero denez, trumoi ekaitzak jotzeko probabilitatea handituko da datozen orduetan, batek bat hegoaldean. Iparraldeko haizea gailenduko da eta temperaturak beste koska bat egingo du bera, bereziki barnealdean. Baina hori bai, uda sasoiko temperaturekin jarraituko dugu. Egunez, baita gauez ere, termometroi begira esango dugu une honetan temperatura freskoenak hiriburuetan Gasteizen dugula, 22 gradu dira bertan, 24 gradu Iruñean eta Donostian, Baionan, Maulen eta Donibane Garazin, baita Bilbon ere, 25 gradu. Eguerdiko 12 eta 2 minutu entzule onarte. Azken ordukoaren eguneraketa ordu batetan itzuliko gara larunbateko asteburuko ariaren albistegi nagusiarekin. Gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15an arratsaldeko 6etarrian Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16an arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19an jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: È un mondo difficile e vita intensa.
1: Aurreko astean libre utzi genuen, bueno, nahiko buru oste basuelako, aldizkaria, etxe aldak, eta bueno, gauza pila bat bazituen, baina orain, nekatuta bada ere, etorrez egu gurera, Iker Barbara, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, gabon.
1: Bueno, eskerrik asko, eh? Bueno, eskerrik asko, ze badaki nola ibilizaren, eta orain, oitzen, ez da, oitze prozesuan.
2: Bai, bueno. Bai, pizko bat ohiturak aldatzen dituzunean eta gauza asko gainera egin behar dituzunean dena lekuan kokatzea ba, dena ondo joateko ba, zaila da, ez? Bueno, egun bizigaren abiadura horretan, ez? Ez behar duzu de gauzak dena guztiz kokatuta, ordenatuta, ez? Ez doaz eta dena oso zela egiten da, eta bai, ona ez aste hauetan
1: topera. Topera, topera, esan behar zuek oitu zarete, akaso edo oitzen ari zarete, eta txeko txikiena txakurra?
2: Bueno, txikiak bai, txikiak...
1: Txikiena, txakurra batik esaten dut.
2: Bai, txakurra, bueno, hor dago, bai.
1: Ze arraroena askotan, gu ez gara konturatzen, baina animalia egiten zai, ez? Aldaketa.
2: Bai, bai, pizka bat, nago, lehen egon eiz pentsatzen, ikusten dut, ba, asko lurrean dagoela. Karo, ez dauk, horrendik ez dauka bere oea, ez dut zelatean dauka horrendik ekarri behar dugu, ez dugu, ez gara hori erdian, ez gara etxe saldatu.
1: Era bat.
2: Ez, bai, hor. Dauzar, asko da airean eta garduan bera horrela.
1: Si, oso hori izaten da ikusten duzuna, txakur bat, etxe saldatzen dena eta kaltuta.
2: Hare, bere arreta gehiena, uneruko arreta da, nire alaba txikiak.
1: Ados, abono.
2: Eta, bai, eta nire mazitzearekin joten denean, ba, hobeto, den da kanpo ateratzen da, eta nirea pasatzen da, eta gurtzen du, eta...
1: Ah, begita.
2: Hori, orduan, horrela, eguna osoa alaia da, ez, beraren txat, eta hori, baina, gertatzen denean gaur, horren bezala, nirekin geratzen denean, ni lan egiten egu guztan, horrela garen gainean, ba, beraren txat, ba, egun tristea izan.
1: Egira, dendatarian, hortaz horri biliko da guztiek kaso egiten.
2: Bai, pasatzen da horretik eta jartzen du, eta bera, bueno, tripa gora jartzen du.
1: Mimo esketa, begira.
2: Ez gara, gustatzen zaio jendearen mimoak eta bera.
1: Begira. Bueno, esan dugu, ez? Bueno, aldaketak eta hori guztia, baina musikari ez diozu ukorik egitartu honetan. Pixka bat kaotiko izango zen zuretzako, ze gainera hilabete nahiko celebra izan, no? Musikaldetik, karo, Aste Santua tartean, publikazioak, ez dakitzu leko, no ze maso motu zu, baina nik gehiegi ez daudela iruditu, zaitu da berri izateko nahiko alasai dagoela guztia.
2: Bai, mugimendua dago, baina egia da ez dagoela, igual, aurrek igual urtetan, ba, zegoen volumen hori, volumen hori.
1: Baina, oh, bai. Uda berri da.
2: Daude eta etortzeko daude ere.
1: Hori da, bai bat atozelako gauza batzuk. Uste dut azteo honetan, ez urrengoan datoz uste dut batzuk. Ola buruz ari naiz.
2: Bai, egia da nire kasuan aukeratu behar dut dara proiektua ba, elkarrizketatzeko. Claro. Eta baita ere aldizkariak murrizten nau aukeraketa horiek, ez? Eta ez ditu dara... Ba, soberan asko.
1: Hori da. Bai. Bai, justu hala tokatu delako. Bueno, baina horietatik ekarri ezkiguzu batzuk, eta, bueno, denak ere, ez dakit, estilo aldetik urruti bezen gertu daudenak, esango dugu.
2: Bai, apropos egin dut.
1: Ados.
2: Bai, apropos egin dut, ze, publikatu dut duela gutxi Ebro Club jaialdiaren kronika.
1: Ados.
2: Club Miranda de Ebron ospatzen da ja masigarren edizio izan da eta da deitzen da 60 weekend, ez? Asteburu
1: 60etakoa, ez?
2: Hori, estetika, scooters, ba moz horrelako ba 70 hamarkadako ba jaialdi bat, ez, musika eta baita ere kultura, ez? Eta publikatu dut eta eta baitaren nengoen ba pizko bat entzuten ere musika ba publikatzeko sareetan hori eta ba batean ba etorri zaten plan joda. Eta zait bat ere kostatu ze hor neukan.
1: Parantzan neukan, ez da.
2: Euskal lotu dut nire burua, ez? Eta, karo, entzungo ditugun lau proposamenak, gainera, ez oso berriak dira, esan edo dana, orain publikatzen dutela dute diskoa, ez? Orduan, eta gainera, esan behar dut, gauzak ere kanpoan utzi ditu dela, badaude gainera gauza gehiago, ez?
1: Begira.
2: Horren publikatuko direnak eta horrengo hilabetan orduan esan nuena honekin da oraindik gauza asko egiten direla Euskal Herrian, ez? Hori badakigu, ez? Baina hemen adibide batzuk hirurogeita hamar kadako eragin horrekin, ez? Eta gainera nahiko ezberdinak, ez? Kasu honetan, lau proposamenak oso ezberdinak dira, baina eragina urte horietakoa da.
1: Bai, hori da, ez? Horretik esan dut, hain gertu eta hain urrun dauden lau proposamen, ez? Karo, hirurogeietan, hirurogeita hamarretan kokatuko bagina esango benuke, oso desberdinak dira, karo, orain, atzera begiratzen dugunean, esaten dugu, bueno, lotura bat ikusten diagu, ez? Hago, gertatuko da, gure gaur egungo musikarekin, emendik, ez? Hogeita hamar berrogei urtera, berdina esango, ez zibur asko. Guren oso desberdin ikusten duguna, kaso ez tain desberdin ikusiko.
2: Ez ez dute batxutan, hau dela, 2000 urteko musika, ez?
1: Hori da.
2: Bai, hori bat, baina beste asko zeuden, bai.
1: Claro.
2: Baina egia da, hori buratzen zait, segu, boom bat dagoenean igual estilo horretan, ez? Ego asko entzun denean.
1: Hori da. Bueno, lehendabiziko taldeak hartzen diguzuna, The Soul Breaker Company, hauek zira berriak.
2: Ez, hori da. Maiatzako eta sortzean publikatu The Science diskoa, izango da... zen diskoa izango da. Guaren guzti zaztu zait, baina ja, bosgarrena, zigarrena, ez dakit ja, zema, publikatu dituzten, eta, bueno, gainera grabatu Chicagon, Electric Audio Studioetan.
1: Ara, Albiniren estudioan, alegia.
2: Hori da. Bai, uste eta azken programa itzegin genuela, ez?
1: Izan daiteke itzegin genuela, bai. Bai, izan daiteke itzegin genuela horren inguruan, bai.
2: Bai, eta hori, In Rome da bestia, eta bueno, talde hau, blues rock, rock hor indartsua egiten du, hirurogeita hamarkadan hortik adetatzen dituzte eraginak, ez? Eta beti egin dute proposamen oso, oso fina, produzio brutalekin, baina partidira zei partaide, hau da, zuzenean betetzen dute dena hor eszenatokian, eta oso musika zuzena ez, berain riff eta gitarrekin eta hori, eta bueno, uste dut, Euskal Herrian soinu horietan,
1: talde fina batakoa. Bai. Bueno, esango dugu, ez? 2005an atera zuten lehendabiziko diskoa, Hot Smoke and Heavy Blues, eta, bueno, hori ja grabatu zuten Aitor Ariñorekin, Lorenzo Rekorsen, ez? Ja, bueno, zerbait erakusten zuen, ez? Gero 2008an atera zuten bigarrena, eta hor ja aipatzen dituzte, ez? Beren eragin bezala, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Black Sabbath, Captain Beyond, The Mountain, Groundhogs, alako taldeak, ez, aipatzen dituzte, eta ja zerbait esaten dizute horrekin, eta gero esan duzun ez, bat diskoak, bueno, urte-zurte ateratzen joan dira, eta evoluzionatzen, ez? Ze, bueno, toki desberdinetan grabatu dute, ez dute estudio bakarra izan etxe, horrekin nik uste dut, zerbait esan nahi duela, ez? Ze, Euskal Herritik kanpora ez da lehenengo aldi izaten direla, Foel Studioan ere izan ziren, hori esango dugu ez, erresuma batuan dagoela, esan nahi dut. Talde bat bidea egin duena, baina beti hobetu nahian edo ezin egon horrekin, ez da hori asko eskertzen da, Iker?
2: Bai, hori da. Egia da, lasaitasunez, asko hartu dutela, ze, hemen ikusten da, ez, nola azken urteetan hau hemen geldialdi bat egon da, ze, diskoa 2018an, ez,
1: hori da,
2: hau da, egia 8 urte, ez, eta egia, gainera pizkat desagertuta egon da taldea, eta orain, ba, bueno, honelako kaso askotan erratzen dira, ez? Taldea hogei urteko, igual, ibiral...
1: Ba, ibilbide egin eta...
2: Ibilbidea eta gero atxaldi bat hartu, ze, bueno, proiektuak hauek, proiektu hauek, ba, bi, ez izara bizi haietaz, ez, orduan.
1: Hori da.
2: Ba, eta, bueno, esan dut bos eta ba, lau, di, lau ez iru, ez? Iru, diskak.
1: Diskoak nik lau kontatu ditut.
2: Hala, ez, esan dut bosgarrena esateagatik eta... Eta...
1: Lau, boste, baiz, baina boste ere kontatu ditu dela esango nuke, hau sei garrenak ez esango dekar. Zemen ikusten dut Hot Smoke and Heavy Blues, The Pink Alchemist, Itaka izaneko diskoa dago, gero tartean ez dakit, boste bat ere, bai, Graceless, baiz, gehiago dituz dela ikar. Hemen ikusten ariz, bai, gauza da, 2018an eten egin zutela.
2: Ah,
1: eske, bate mata kaso ies egin dizuna ongo da normala denez.
2: Bai, eske, baldu dutau Spotify hau.
1: Ni haien
2: webunean, weban eta ez da.
1: Hori da, hemen dago bat, bi, iru, lau, bost, sei, hau zazpigarren estudioko lana. Geotartean dagoelako bat The B-Sides esaten dena egin zuten, Shameless deituriko disko bat ere egin zuten, baina hori eta, bueno, ba, beti ere niri gehu asko osatzea ezkita egin portadak, eta nola lantzen dituzten, estetika, ez? Bueno, ba, oso oso zaindua guztia. Ez dugu esan gazteiztarrak dira, hori, aipatu gabe ez dugu utziko, ze hor bidaiatuko dugulako, horregatik, ez garelako oso jiktoki batean gera tuko ez eta bideatuko dugulako. In Rome, Erroman izeneko kantua, hori da beren kantu berriena, esan da bezala, The Soul Breaker Company dira, eta, bueno, maiatzaren 28an esan duzu, ez da, diskoa?
2: Bai, hori da.
1: Ba, hilabete barru, izango da haien lan berria kalean.

0: Hortxe beraz, entzun ditugu The Shellbreaker Company-koak In Rome deituriko abestian, eta, bueno, ba, esan dugu ez, ibilbide luzeko taldea direla, ja, bueno, hogeiti gora urte, eta urrengo taldea ere, ez da atzera geratzen kasik, ze urrengo taldeak ere, ja, denbora luze bat badarama musikan, eta hauek ere, bueno, disko, pila bat ezagunagoak egingo zaizkio askori, ze nik uste dut batean eta bestean asko mugitu den talde bat izan dela Traveling Brothers Iker.
1: Bai, ala da, gainera lortu dute, ba, gutxienez Europa mailan, ba, gainera estilo oso berezian eta oso urrun dagoen estilo baten, ba, referentzi izatea, ez? Eta jo, hori super garrantzitsua da, gainera zetaldea, ez? Ba, banda bat, banda izugarria, musikari izugarriekin, eta hori, ez, komentatu duzuna, Europatik asko jodute, zariak irabazi dituzte, jaialdi izugarrietan jodute, gainera lehenengo kartelaren goiko postuetan, ba, normalean, ba, estatu batuetako ba, artistei ba, erreserbatuta dagoen, dagoena normalean, ez? Eta beno, ba, bai, ba, orain Back in Business, diskoan, datoz, 11.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, pasaden azte buruan aurkeztu zuten Bilbon, eta hori, bueno, komentatzen dute, hori gainaren beraien filosofia da errepian egotea, eta jodute, 1300 baino gehiago,
0: pentsa, ez? Hori errez esaten da, ba, begira, hogei.
1: Ronaldo dago zehatzen mila goletara.
0: Bai, bai, bai, eta errez esaten da, zenbaki potoloa da, kontutan izan da, bueno, bataz bestekoa, aterako zaiela, 56 kontzertu urteko. Bataz beste, hau da, aste bururo kontzertu bat, bataz beste, eta hori oso zaila da. Zer esan nahi dut, 23 urte dara matza taldeak, oker espaldiman naiz.
1: Bai, 23
0: bai. Bai, hori da, eta 1300 zati 23 egiten baldin baduzu, 56 terdi ateratzen da. Hortaz, aste bururo kontzertu bat gutxienez, bataz beste. Errepidea maite dutela, horrek erakusten du ez. Zibeste talde batek, akaso lehenago jarriko zuen galga, eta esan, bueno, guk errepidea bai maite dugu, baina akaso zein beste.
1: Bai, ala da, gainera, jo, eske, minago begiratzen zema diren, bat, bi, iru, lau, bos, seiz, aspizotxi, beratxi, amazotxi pertsona.
0: Horregatik, gainera, talde, handia dela.
1: Ahotsak, jamo edo pianoa, gitarrak, baxuak, ba, gero, bokalean ere, bado, iru edo lau,
0: bai. Edo,
1: ez goñi,
0: karo,
1: da
0: hor. Bai, bai, eta gero, bueno, da taldearen arabera, ez, egiten dute big bandean daudenean, edo txikiagoan daudenean, ez, hor, bueno, ikusten diren musikariak ere, ze musikari diren, ez, ze, bueno, ikusten harin ez, oker aspaldin manaiz, hemen Mikel Aspiroz ikusten dut. Oker aspaldima naiz. Gio Noa Egiguren ere ikusten dut. Noa Alde Heldrinkers taldeko ahotsa ere ikusten dut.
1: Zinean bihurtu da...
0: Superbanda bat.
1: Garo, dago Mikel Aspiroz, bai, bai.
0: Mikel Aspiroz da, ez da.
1: Azkena egin dutena da Big Bang, baina ba, estilo honetan, ba hori... musikari honenak,
0: zatxe. Hori da, superbanda bat bihurtu dut, eh?
1: Baitaren garrantzitsua egin dutena gainera da autoekoizpena.
0: Horrela.
1: Oso horrez izango litzateke sigilu potente batean, ez, ba, bere kabuz egin dute grabaketa eta dena, eta diskoaren argitalpena, orduan, bueno, baitare ba oso interesgarria, duten aukera.
0: Bai, noski. Bueno, eta esan duguna, bueno, disko berria atera dute, eta disko berriaren estetikak deitu dut atentzioa azalekoak. Orain arte, ez, batzuetan, pixkat rock blues hori irudikatzen zuenak gehiago, baina honek beste zerbait irudikatzen du, ez dakit. Da, akaso, festival baten kartelaren itxura gehiago du, ez, Iker?
1: Ba, izan daiteke. Beno, azkenean jori, amaika disko dira, ez?
0: Bai, karo.
1: Beste gauza bilatzen dituzu, ez? Estetika, ez? Aldaketa eta hori, eta bai, ez dakit, zer ikusi edukiko duen, ba, diskoan ere cover batzuk sartzen dituztela, ez? Igual, ba, ez da disko guztia beraiena, musika unikoa, beraien eskutika atela dena, ez? Orduan,
0: bai.
1: Beraien konzeptuan zuten horrelako gauza bat, ez? Ez da, ba, alizu musikariek askotan gauza oso pentsatu eta dituzte, edo igual diseinatzaile bati ematen diote ba, libre izateko aukera eta egiteko nahi dutena, ez? Ba, ez da, kipu zer.
0: Bai, hori askotan ez da, jakitzen. Bueno, diskoak 9 abesti ditu, esan dugu bezala Big Bandean dator, Traveling Brothers kasu honetan, eta, bueno, 9 kantoietatik diskoa irekitzen duen Higher and Higher aukeratu diguzu.
1: Bai, uste duen aukera ona zela, eta beno, jendea gustatzen zepasaio, ba, blues, soul, gospel eta rock and roll, jazz, swing horrelako soinuak, tradizionalak, talde hau, ba, egiten den gainera jotzen duten indarrarekin eta pasio honekin, ba, bueno, oso gomendarria, eta zuzenea, nola ez, super gomendarria.
0: Hori da, ikusiko da, ez? Ikusi dut Logroñoko Movie Festivalean jotzen dutela, ardoa bai. Eta musika nahazten dituen festival berezi hori, ez? Esango dugu izaten dela, Bianan mugako izaten da kaina bukaeran, eta abuztu bukaeran Logroñon Movie, ez? Nahiko lotuta dauden estiloko festival. Festivalak mubia kaso handixegoa da, baina, bueno, ez?
1: Bai, gaina aldatu da lekuz.
0: Arregira.
1: Aldatu zen, ze egiten zen bodega batzuetan, eta ja txikiak eratzen zen, orain urbildu da pizka bat, gainera parke batean, eta bueno, bai, esperientzia, ezberdina pizka bat, zezokar magia hori.
0: Bai, bodegetan egitarena.
1: Bodegetan eta kontzertu hori, baina... Jarritzen dira usasko egiten. Mugaku ere izugarria da, ze egiten da hori Eliza batean, dagoen hori Bianaren bihotxean hori eta izugarria da, zua esperientzia da izugarria, bai, musikaren hori lekurretan.
0: Hori da, eta biak ere, bueno, horrako talde bereziekin egiten dira, horregatik aipatu dut, ez, festival hori ere, ma Traveling Brothers bertan izango delako, Higher and Higher bezalako kantoak aurkeztuko dituztelako, eta Big Bandean, noski. Entzun dezagun ba, abesti hau, Higher and Higher, The Traveling Brothers.

0: Bueno, Martxe, entzun dugu Higher and Higher, esan da bezala. Hauek Traveling Brothersekoak eta Traveling Brothersetik astoak domatzen dituzten, asto gainean ibiltzen diren nagoaz, The Donkey Riders taldearen bila, taldearen izena asko gustatu zait. Gauza ere bezala, Iker, The Donkey Riders asko gustatu zait taldearen izena.
1: Bai.
0: Hauek ere bluesaren bueltan, ez da?
1: Bai, gainera nik hau ezagutu ditut diskoa bulegora edur zitsi dara.
0: Ah, begira.
1: Zabez, bestela, ez dute hainbeste
0: zabaldu, egia da, nik egia ez horren dituen zagutzen, eta orain ikusten dut zein dauden musikariak zein dauden tartean, katapultaturren izan zirela ikusi dut Iaz, ez, eta ikusten da Jonaira, Marti Elias, eta Iker Piris, aske zaguna da.
1: Iker Piris erena da, izugarria, zerako beti saltxa guztietan ez dakitzen bat alde ditu, eta bo, izugarria da, ez? Habe, izugarria da, zentzu positiuan, no?
0: Hori da.
1: Hore, ba, interesa edo pasioa blues soinuetan, ba, horregatik dago beti, ba, bere...
0: Bai. Lehen aipatu dugula, Mikel Azpiroz aipatu dugun bezala, ez? Nik uste dut Paul San Martin beste bat, horrela agertzen dena pila bat, eta ez, badira batzuk, ez? Eta Donostialdean asko, kontuz. Hori ere aipatu behar, Iker Piris hori tolo sarra da, baina, bueno, Donostialdeko taldetan ibilizando da, nahiz eta horrein, ba, hori, ez? Donkey Riders, bueno, bat katalana den, eta, bueno, baditu berezitasunak. Lehen da biziko diskoa dute, Iker?
1: Ba, ez nago ziur.
0: Begiratzen ere ez, bigarrena.
1: Bigarrena, bai. Ez ki horrein ezagutu dut aldea.
0: Bai, The Donkey Riders aterazuten 2024an, eta orain bigarrengoarekin datoz. Ez dakit disko osorik aterata den?
1: Nik uste dut baietz.
0: Ados. Bueno, kontatu iguzu.
1: Esan egin nuena da, barregarria dela, ba, eszena honetan, etxe egin dugu Traveling Brothersekin nola, eta ere zegoen Inez Mississippi kuenekoa, eta hemen Iker Piris egin duena, bueno, dauka bere taldea, Iker Piris han jiztu alele,

0: Oia.
1: Bai, eta begira, begira, bueno, esango dut Jonaira Mojo Handen ibiltzen zena. Hemen ikusten ari naiz. Ah, bale, bale, Jonaira ibili dela baita ere, Paul San Martinek ibilita dagoela.
0: Horra noa, ba.
1: Defecto sincero.
0: Claro, igual el rock escena eta beste escena, egia dago, igual urban edo rapan, errezagoa dela, egiten dute, kolaborazio bat, kolabo, egiten dugu, eta azkenan egiten dute single bat eta listo, es? Baina, esan edutan hemen, blues edo escenan, barriar egiten zait, esatea hori, es, elkatzen dira, ea zerbait egiten dugu, eta bai, egiten dute talde bat, eta dizkara geratzen dute, eta ia guztien artean daukate milaka proiektuak.
1: Bai, ez egon justu, defek kanziz egitekizu den Paul San Martinekin, Noa Heldrikersen ere ibilitakoa da Jona Ira, ez da kasualidade bat, ez? Eta gero, bueno, Andy Martin, ez?
0: Baita ere gertatzen dago igual rock, post-hardcore, horrelako estena undergroundean ere, batxutan talde berri bat, Jose Ondo dagoen, eta irakurtzen dugu, eta musikariak jo dute zazpi taldeetan, edo hiru paraleloan dituzte, ez? Hore, estena underground horretan, ez? Asko gertatzen da.
1: Oso pasioko, ez? Kontua izaten dela, eta, bueno, da batean eta bestean asko mugitzen direla. Bueno, Gaztelupeko Hotxakekin, oker espaldi manaiz, disko hau, ez da?
0: Bai, ala, Gaztelupeko Hotxak, zigiluarekin.
1: Beste bina puztu egiten, Hotxak, ez? Bluesaren bueltan, zebak, euskal zigilu garrantzitsuenetako bat, ez bada garrantzitsuena bera dela, ez? Musika estilo hauetan.
0: Bai, eta jael diren bat ere egiten du.
1: Hori da.
0: Eta, bai, hor jarraitzen du azkenean. Dura uste asko, igual, soinu zabalak zituzten, ez? Eta horrein uste dut pizka bat ere espezializatu direla soinu zarretan, ez? Eta bai, eta bueno, aurkituko duen musika edo diskonetan, ba, rock and rolletik bluesera, eta bueno.
1: Bai, lehen esan dugunaz, irurogeita marratan murrilduko dela berriz ere entzuleaz.
0: Eta tarragoak ere, igual.
1: Egita.
0: Segurazki blues baita ere primigenio.
1: Ados.
0: Primigenio agua ere.
1: Bai, ze bueno, ba, taldea ere murritzagoa da, irudira, esan dugun moduan, eta bueno, ba, baitza ere alako izaten da. Rockin' Tonight, hori da, entzungo dugun kantua, single moduan, hori agertu delako, hau xe da, The Donkey Riders taldearen musika.

0: hortxe, entzun dugu, kasik-kasik Beach Boys eta horrelakoak etortzen ziren burura, edo rockabilly klasikoa, ez? Esan duzu, irurogei, hau kaso, berrogeita marretatik irurogeirako fase horretan koka genezake, ez? Musika. Musika hori, bueno, ma, The Donkey Riders. Ba, horrelako izen batekin zer espero gertzen, ba.
1: Bai, bai, bai. Bueno, eta, eta, jendea, ikusiko du igual, musikan ere, nahiz eta irukote izan, gitarra, basua eta eta bateria, baita ere, daudela gonbidatuak,
0: hori da.
1: Ez dela bakarrik irukote bezala, bueno, soinu horiek entzuten ez diskoan.
0: Hori da.
1: Osaiago, agertzen direla.
0: Hori da, eta, bueno, ba, gisa honetan, azken puntura ere iritsiko gara, Donostian bertan geratuko gara, Los Beletas taldea, hauek bigarren lana oker ezpaldin bana izkaleratu dute, Petit Paris deitzen dena.
1: Bai, ala, EP berri bat, 2004an urrian publikatu zuten lehenengo diskoa, Amor, Playa y Más Cosas.
0: oso donostiarrak joerak, eh? Hori esan berra dago. Petit Paris hori ere, Paris txikia donostiari deitu izan diotelako da. Hori ez dakit badakizun zuk.
1: Ez, baina, orain esaten duzula, ez zait bat ere harritzen. Ez, claro, esaten duzu, haitele, Paris, lotzen dugu baita ere, kamiseta raiadun hori ez.
0: Bai, karo.
1: Eta hori pentsatzen baduzu, gero hori izoski batekin oso ondo joaten da, ondo txan,
0: bueno, horreko kontuak badira, eta gero nik ez dakit kantua ekarri diguzunak aretoari egiten diona referentzia.
1: Ba ez dakit, entzundut pizka bat letra, eta ez zait irudi gutxienez lehenengo
0: ados
1: partean, eta ja gero ezin izan dut jarraitu entzuten.
0: Zer Bukowski izena du kantuak, eta Bukowski, karo, baten batek ez, pentsa dezake hortik etorri daitekela, edo.
1: Edo idazleare batik pentsa daiteke, noski.
0: Ah, bai, horregatik, ez, horregatik. Nik hasiera batean, pentsatzen dut, ez, izan daiteke lehiatzen batik, baina gero esaten dut, epa kontuz, Petit Paris deitzen dela diskoa. Eta Los Beletasek Donostiarra den guzti horri egiten dio referentzia Donostiarra, eta bueno, hainbat klitxe euskalduni, ez, bueno, ikusi besterik ez dago kantuen tituluak eta zeintzuk diren, eta hori, baina, bueno, Los Beletas, esan dugun bezala, hauek ere, rock klasikoan murgilduta daudenak, naiz eta entzun ditugunetatik oso desberdin hauek ere.
1: Bai, irurogei amarkadako soinuak, eragina daukate, ba, Los Bravos, Los Diablos, gero, alalaz, ja, talde, gaur egungo taldea, Mystic Braves, ba, hori, 60 soinuak, eta psikodelia pizka bat, eta, bueno, ba, faltatzen zitzaigun ja estilo pizka bat hau, ba, borobiltzeko, ez?
0: Diskoaren portada ikusi duzu? Fijatu zara, zer den? Ezagit fijatu zaren, da oso pop art estiloko zera, ez? Andy Warholen estiloko zera bat, baina beren buruak dira Aceitunak Bailiran Hilda bat, egin dute. Hor ere ez da behiago daitekelako askotan, ez? Hilda nongoa da. Batzuk, Donostian kokatzen dute, baina baten batzuk esaten dute baita ere Bilbokoa dela.
1: Joder, ni
0: oso nik
1: nik,
0: joder, nik atutara, joder.
1: Bai, bentsatzen dut, ja, bueno. Eta limontxo ere,
0: eta... Hori da, ez? Betiko ez da, baina hauek bentsatzen zina izan dut ez. Donostiarekin iruditeria horren baita egia da Hilda Donostian kokatzen duela ia edo nork, ez? Eta...
1: Nei dute porcentai bat Hilda bakoitzeko.
0: Izan daiteko, haizu?
1: La familia, eh?
0: Bueno, ba, Los Beletas doinuekin agurtuko dugu gaurko tartea Iker, Bukowski kantuarekin, mila esker, gurekin izatearen, eta, bueno, etxaldatzea ondo bukatu da dila.
1: Eskerrik asko, uste dute oraindik programa asko egingo ditugula
0: hau gainan duzula, ezta? Animo, eskerrik asko!
1: Agur!

0: Eguerdiko ordu batak puntu-puntuan entzule, sua izpide izan da ekin behar diogu albistegiari izan ere. Azken orduko albistea dugu lantan sua berpiztu egin dela. Ostegunean sortu zen Luglon udalerriaren hegoaldean eta goizonetan zehar berriz indartu eta Garein ingurura zabaldu da. Ondorioz, Enportxan inguru ebakuatu behar izan dituzte 1600 hektarea inguru erre dira momentuz. Berri hobeak datoz Arabatik kontrolpean eta perimetratua baitago Lentoneko sutea. Joan den astelenean piztu zen Idulbatza mendian Lantenoko baso sutea eta berriru piztu zen ostegunean. Atzotik gaurko gauean egoera hobetu eginda, hala ere, kontrol eta hoztelanekin jarraitu dute suhiltzaiek. Azken txampan sartu da bestalde Donostiako aste nagusia. Gaurdu azken eguna Hiriburuko Gipuzkoarreko festa handiak. Bien bitartean, jaigiroak eutsi dio modu berean eutsi dute aldarriek. Sarek manifestazioa egin zuen atzo Donostiako piratekin batera, oraindik ere 28 euskal presok salbuespen legedia dela eta kalerik zapaltzen ez dutela salatu dute. Horietatik 8 gipuzkoarrak dira gainera. Eta teknikariek Gasteizen egin moduan greba egin zuten atzoko egunean aste nagusian. Zenbait ekitaldi bertan bera gelditu ziren, tartean flamenkako piraten kontzertuak. Eta ez gara, Donostiatik aldenduko dena ez delako jai. Jon Insausti alkateak egindako adierazpenen aurrean, kaseko kideek kritikatu dute, alternatiba bat ez dela integrala pertsonak kanpoan uzten badira.
1: Ustezko alternatiba integral bati buruz hitz eginda egunotan, baina bada erantzunik gabe jarraitzen duen funtsezko galdera bat. Zer baliabide bermatzen die egunero afari bero bat egitea orain arte kasera joaten diren pertsonei?
0: Udalak iragarritako baliabideen behaldea utzi dute agerian prentxorrekoan.
1: 6 urtez, kasek afari bero bat bermatu die urteko 365 egunetan muntureko zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei horietako asko kalean bizi. Udala hainbat udal baliabide batzen ari da, praktikan parekorik ez duen estaldura bat aurkezteko. La Sirenaren aukerak programak 60 osari eta afari eskaintzen ditu, baina ez bazkariak. Bilasaliak astean 40 poltsa eskaintzen ditu, elikagai hotzekin, prestatzeko, eta 24 plazako jantoki bat ere badu, egunean otordu bero bakarrarentzat.
0: Memoria Lorrean Galizian Meiraseko pazoa memoria demokratikoaren leku izendatu dute. Francisco Franco diktadorearen barkatu udako etxe bihurtu zena berreskuratu egin du ondare publikoak, tartean herri mugimenduaren presioari esker. Atzo argitaratu zen estatuko boletin ofizialean datorri izendapena eta Galiziako eta Espainiako historia garaikidea ulertzeko espaziorik esanguratsuenetakoa bat dela zehazten da bertan. Amaitzeko kiroletan, bina aipamen eskualoian beraberak beste garaikur bat ekarri du etxera euskaldunek. Summer Bucks saria irabazi du Aula Valladoliden aurka. Eta pilotan Donostia Hiria torneoko finala 19-22 gailendu dira Laso eta Iztu eta Ezkurdia eta Zabaletaren aurrean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Gaur ez egonkortasuna handitzea eta temperaturak bera egitea espero da. Zerua lainotuta agertu da goizean eta euri langarra egin du isurialde. Atlantikoan arratsaldean ez egonkortasuna areagotzea espero denez, trumoiekaitzak jotzeko probabilitatea handituko da batik bat hegoaldean. Iparraldeko haizea gailenduko da eta temperaturak beste koska bat egingo du bera bereziki barnealdean. Baina uda sasoiko temperaturekin jarrituko dugu. Egunez, baita gauez ere termometroi begira jarriko gara segidan une honetan Gasteizen 23 gradu ditugu, Bilbon 24, Donostian 25, Gainontzeko Euskal Hiriburuetan 26 gradu ditugu. Ordu batak eta 5 minutu entzule iragarki laburretarako tartea eta segidan gara bueltan hemen naiz irratiko asteburukoarean.
2: Badatoz, badatoz, Larrabetzuko Andra Mari jaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
3: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz. Egin IXL Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Informazioaren aria naiz irratian.
1: Eguardiko ordu bat.
0: Kastaino.
1: Barkatu, eguardiko ordu batak eta 7 minutu entzule larun bata da gaur. Donostiako alkateak, Jonin Saustik egindako adierazpenen aurrean, kaseko kideek erantzun egin zutean atzo. Emandako prentza aurrekoan adierazi dute inon ez dela bermatzen, kasek bermatzen zuena. Justu, egunero afari bero eta egonkor bat ematea. Kaseko kideek kritikatu dute alternatiba bat ez dela integrala pertsonak kanpoan utzi egiten baldin badira. Kasek udaletxearen atarian egindako agerraldian argi utzi nahi izan du oraindik badela funtsezko galdera bat erantzunik gabe.
2: Ustezko alternatiba integral bati buruz hitz eginda egunotan, baina bada erantzunik gabe jarraitzen duen funtsezko galdera bat. Zer baliabide bermatzen die egunero afari bero bat egitea orain arte kasera joaten diren pertsonei?
1: Kasen jarduna eta udalaren baliabideak jarri dituzte hain justu parez pare.
2: Sei urtez, kasek afari bero bat bermatu die urteko 365 egunetan muturreko zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei horietako asko kalean bizi. Udala hainbat udal baliabide batzen ari da, praktikan parekorik ez duen estaldura bat aurkezteko. La Sirenaren aukerak programak 60 osari eta afari eskaintzen ditu, baina ez bazkariak. Bilasaliak astean 40 poltsa eskaintzen ditu, elikagai hotzekin, prestatzeko, eta 24 plazako jantoki bat ere badu, egunean otordu bero bakarrarentzat.
1: Otorduak izeneko programarako iragarritako 100 plaza berriak ere aztertu dituzte eta esan dute kide horiek oraindik ez direla faltzen ari. Programa berria oraindik ez dela martxan jarri deitoratu eta pasatzen den egun bakoitza afari beroa ez duten beste egun bat dela kritikatu du Cristina Fernandezek. Gainera, itxaron zerrenda bat betetzeko dira plazak hala nabarmendu du.
2: Beraz, galdezka jarraitzen dugu. Zer gertatzen da kanpoan geratzen diren pertsonekin? Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
1: Alkatearekin biltzeko aukera izan zutenean, kasek udalarekin elkarlanerako bide bat irekitzea eskaini zuen. Irtenbideak elkarrekin bilatzeko. Fernandezek ordea, azaldu du erantzuna erabateko ezezkoa izan zela, eta etzele egon alternatiba bat elkarrekin eraikitzeko inongo borondaterik.
2: Afarien espazioa elkarren zuteko, laguntzeko, orientatzeko eta loturak sortzeko gunea ere bazen. Voluntario askok pertsona askori lagundu diegu hainbat prozesutan eta erakunde eta gizarte zerbitzuekin koordinatu gara. Eta hemen gauza garrantzitsu bat gogorazi nahi dugu. Kasek ez du inoiz gizarte zerbitzuak ordezkatzeko asmorik izan. Izan ere, urte hauetan zehar, udal zerbitzuek beraiek bideratu dituzte pertsonak kasera. Ez zegoelako eguneroko janaria bermatuko zien beste baliabiderik. Horregatik iruditzen zaigu bereziki bidegabea, orain gure gaizki kudeatutako elkartasunaz hitz egitea.
1: Eta injustu horregatik, orain arte kasen afaltzen zuten pertsonengan fokua jarriz amaitu zuten prentxaurrekoa.
2: Inork afari solidarioetara joan behar ez duen eguna iristea nahi dugu, baina kas desagertzeko ez da nahikoa afariak debekatzea. Kas existitzea beharrezkoa egin zuten arrazoiak desagertu egin behar dira. Eta horregatik galdera bera egiten jarraitzen dugu. Orain arte kasen afaltzen zuen zein pertsonak du bermatua afari bero bat egunero. Izan ere, alternatiba bat ez da integrala horrela deitzen delako. Hala da, inor kanpoan geratzen ez denean.
1: Ba, debekuak debeku gaur egun era pertsonalean alduten egiten jarraitzen dutela azaldu dute, besteak beste ogitartekoak banatu. Zorrelakoetan ere udaltzainek identifikatu, grabatu eta jarraitzen dituztela salatu dute. Eta Jonin Saustik alkateari dei egin diote berriz ere beste bilkura bat egiteko. Eta ez dugu Donostialdetik hanka egingo, atzoko albistea dugu baita ere Donostiako udalak altzako auditzakularren 3.000 etxebizitza baino gehiago eraikitzeari bide eman diola. Altza 21 herri ekimena ordea erabaki horren aulka altxatu eginda eta iruzur orkestratu bezala deskribatu du plana. Donostiako udalak atzokoan onartu zuen altza berri izeneko etxebizitza proiekturako lehen urratsa altza auzoko auditzakular berdegunean 3000 etxe bizitza baino gehiago altzatzeko helburuz. Proposamena pasaden asteartean onartzekoa zen, baina erabakia atzeratu zuten artikuluan paragrafo bat aldatu nahi izan zutelako. Euskal Autonomia Erkidegoan une honetan planteatzen den egitasmo handiena da altzakoa. 675.500 euroko lizitazio aurrekontua du proiektuak eta kontratuaren 22 hilabeteko iraupenarekin. Proiektua gauzatu ahal izateko lehenengo urratsa da, Oion Isasti alkateak adierazi duenez, izapideak azkartu eta irpetenbideak bultzatu nahi izan ditu udalak, hiriko erdiko klase zabalak etxe bizitza eskuragarria izateko aukera izan dezan. Beraldetik, altza 21 herri ekimena, udal gobernuaren erabakiaren aurka agertu da. Argitaratu berri duen oharrean azaldu du etxe bizitza krisia ez dela berria eta badirela markadak hiriko etxe bizitzak ekonomia xumeentzat edo poltsiko xumeentzat ez direla. Elkartearen aburuz horren atzean dauden arrazoiak zehatzak dira, hiriak turismoari ematen dion erabilera tartean. Lakuak eta udalak etxe bizitza arloan izan duten kudeak eta gaitasun eza azpimarratu nahi izan du eta orain arte bitartekoak jarri. Ez baituzte borondaterik ez dutelako izan dela adierazi dute. Halaber gogorakarri dute Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailak auditzakularrez okupatzea edo ez urbanizatzea gomendatzen duela. Hain zuzen ere, inguruak duen ingurumen baliongatik, eremuko nekazaritza lurzoruen izaera estrategikoagatik edo eta Ibarretako landareriaren egoeragatik besteak beste. Auzokideei eta auzoko alderdiei dei egin die plan berri horren aurka mobilizatu eta mugimenduarekin bat egin dezaten. Eta ospakizun giroa eten eta oraindik ere 28 euskal presok salbuespen legedia dela eta kalerik zapaltzen ez dutela salatu zuen atzo Sarek Donostiako piratekien batera elkarlanean. Sare Gazte Nagusiko ohiko mobilizazioa egin zuen atzo, 28 presori oraindik ere kalera ateratzea ukatzen zaiela salatu dute flamenkatik abiatu den mobilizazioan. Gogorakarri dute 28 horietatik 8 gipuzkoarrak direla. Pasaden urtean hori bai, 18 ziren oraindik ere bidea egiteko badago ere, lorpenak balioan jarri ditu Sarek. Laster beteko dira 15 urte detak bere jarduna behin betiko eten zuenetik eta hala ere mendeku gosea eta sufrimendua luzatzeko nahia geroz eta gerikoagoa dela deitoratu dute. Horrekin batera ieslarien egoera gogorra kritikatu dute eta azken hilabeteetan bi euskal herritar hamarkadetan haien herrira itzuli ahal izan gabe hil egin direla ekarri dute gogora. Hilario Urbizu zen haietako bat, Mexikon zegoena eta Xabier Arruti Venezuelan. Espainiako auzitegi gorenaren krudeltasuna azpimarratu dute. Manifestazioa amaitzerakoan egindako hitzartze horretan 2027ko urtarrileko hitzorduaren garrantzia ekarri dute gogora. Bilbon egingo den urtarrileko azken manifestazioa izango da, helmuga denak etxera lelopean.

0: Eta lan kontuak ere, ba, izan behar ditugu ez izpiden, zule, soinu teknikarien grebak eragina izan baitu ostiral honetan Donostiako aste nagusian. Programa ofizialaren parte bat bere horretan mantendu bada ere, zenbait ekitaldi bertan bera geratu ziren atzoko egunez. Piratek kontzertuak bertan bera utzi dituzte elkartasun keinu gisa, Gasteizko txosnek egin zuten modu berean. Akordiorik ezean, Gasteizen eta Donostian bezala grebak Bilboko aste nagusian ere eragina izango du zehazki apustuaren 26an. Teknikariek hainbat mobilizazio egin dituzte, ostiralean zehar, Easo plazan eguerdian elkartu ziren, kursalean arratsaldeko lehen orduan, Sauesen geroago eta Victoria Eugenia antzokian amaiera eman zioten. Donostiako piratek bertan bera utzi dute programazioa, ikuskizunetako teknikarien aldarrikapenekiko elkartasuna adierazteko izan ere, teknikariek besteak beste eskatzen dute aldez aurretik jakitea noiz eta non eskatuko duten edo izango duten euren lana. Flamenkan ostiraletik larun baterako gauean, gaueko 12:30etan eskabidean taldearen emanaldia zegoen iragarrita eta aurretik Trinin Revolutionary Brothersen kontzertua.
1: Zergaitik ez da iragana ez ezagun guzti.
0: Jakin badakigu aste nagusiak garaionak izaten direla, protestak eta aldarrikapenak egiteko, bozgorailua bikoiztu egiten delako eta ELA sindikatuak ere hala egin du. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu dio hainbat egoitzatan iragarritako kaleratzeak eta murrizketak atzera bota ditzala. Halaber sindikatuak alde egin du erakundeak bere gain har dezala hitzarmen berri bat lortzeko ardura 278 eguneko grebaren ostean. Gipuzkoako erresidentzietako eta eguneko zentrotako langileek elkarretaratzea egin zuten atzo Aldundiaren aurrean Gipuzkoa plazan. Hau da, langilek 9 hilabete baino gehiago daramate greban eta protesta egiten jarritute. ELA sindikatuak jakinarazi duenez, negoziazio maila blokatuta dago, patronalek ez dute gaitasunik eskaintza berriak aurkezteko. Eskualdeko hainbat zentrotan iragarritako kaleratzetan murrizketak bertan bera uzteko ere galdegoen diote foru erakundeari. Sektore horretan 5.000 langile inguruk egiten dute lan eta gehienak emakumezkoak dira. Foru Aldundiak finantzatutako zerbitzua da, naiz eta langile gehienak pribatizatuta dauden eta gero eta prekarioagoak diren ELAk salatu duen moduan. Izan ere, langileen ia erdiek borondatezkoak ez diren kontratu partzialak dituzte, eta soldata arrakala urteko 10.000 eurotik gorakoa da. Azken hilabetean, sindikatuak adierazi duenez, egoitzetako gatazka eta tentsioak aregatzen ari dira. Esaterako, Ordiziako San Jose egoitzan, greban zengoen langile bat kaleratu dute. Lazka, onbestalde, bajan zeuden 3 langile bota egin dituzte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdiko orduatak eta 18 minutu entzule ezbeharra Durangaldean, paper enpresa bateko langile bat hil baita Jurretan, tanga batetik erreskatatua izan ostean. Bertaratu diren ertzainak ere hartatu behar izan dituzte, bertako gasekin intoksikatu egin baitira. 51 urteko langilea Arrandi auzoko paper enpresa batean ari zen lanean atzo, goizeko 11:40 aldean jazu da ezbeharra, tanga baten barruan zegoen langilea eta ondo eza izan du. Lankide batek erreskatatu du bertatik eta larrialdi zerbitzuak deituta osasun langileek suspertze maniobrak egin dituzte, baina ezin izan dute langilearen bizitzagatik ezer egin. Sorospen dispositiboko bi ertzain ere hartatu behar izan dituzte, isuritako gasekin intoksikatu egin direlako. Eta hain justu 11 pertsona intoksikatu egin dira, kasu honetan Bianako kirolgunean kloro gasa arnasteagatik. 11 horietatik 2, 5 eta 9 urteko aurrak dira. Kloro gas hori batek eragindu intoksikazioa, 6 pertsona ospitalera eraman dituzte, beste 5ek alta jaso dute kirolgunean bertan. Eta gasak aipamen izan ditugu, baina suak ere arreta piztu du gaurko gunean, Landetako baso sutea berpiztuekin baita goiz honetan. Honezkero, 1600 hektarea inguru erre dira prefeturak emandako informazioaren arabera eta 500 pertsona inguru ebakuatu egin dituzte. Luglon udalerriaren hegoaldean hasi zen sua, garein ingurura hedatu eta berriz goritu da. 100 pertsona ebakuatu behar izan dituzte ondorioz. Horrez gain, ostegunetik ostiralerako gauean Luglongo kanpineko zenbait biztanle eta turista ere ebakuatu behar izan dituzte. Astebete pasada, 1949 urteaz geroztik frantses estatuan izan den suterik handiena kontrolatu zutela. Orain, su berria da Landetan. Landetan bai, baina, zorionez, berri hobeak ditugu aipatu bezala Araba aldean, Lantenoko sute hori perimetratua eta kontrolpean dagoelako, espero dezagun datozen orduetan ere aldaketarik ez egotea. Jardunaldi gogorra izaten ari da udau, 2026ko udau suhiltzaileentzat. Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek bat egin dute Frantziako estatu osoan deitutako grebarekin lan baldintzen hobekuntzak eskatzeko. Langile faltak eta larrialdien gorakadak zerbitzuaren gaitasuna zailtzen dutela ohartarazi dute eta mobilizazio berriak iragarri dituzte. Informazio guztia Aritz Santa Maria lankidearen eskutik.
2: Giza baliabide eta baliabide tekniko gehiago, lanbidearen aitortza eta larrialdi zerbitzuen antolaketa berrikustea eskatu dituzte Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek. Ipar Euskal Herrian suhiltzaile ordezkari sindikalek urteak daramatzate baliabide faltaren inguruko kezka agertzen. Frank Damestoik, UNSA sindikatuko ordezkari eta Angeluko suhiltzaileak azaldu duenez, gero eta zailagoa da lurralde osoan behar adinako operatibotasuna bermatzea. Horri gehitu behar zaio beste lurralde batzuetan gertatzen diren larri aldeetara errefortzuak bidali behar dituztela. Uztailaren erdialdean, Girondan emandako baso suteetan, esaterako, Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek ere parte hartu zuten. Sindikatuen arabera, langile falta, kontratazio arazoak eta plantillen zahartzea dira sektoraren arazo nagusietako batzuk. Horri gehitu behar zaio azken urteotan larrialdi egoren kopuruak gora egin duela. Besteak beste, suteak, gualdak eta muturreko fenomeno meteorologikoak ugaritu direlako. Egoera horrek, suhiltzaileen lan baldintzak eta larrialdiei erantzuteko gaitasuna zaitzen dituela ohartarazi dute. Aurten gainera, Frantziar estatuan 4 suhiltzaile hil dira bero boladekin lotutako larrialdietan. Eta sindikatuek lanbidearen arriskuak eta baldintzako betu aitortzeko beharra nabarmendu dute.
1: Orduatak eta 22 minutu entzule, memoria demokratikoaren leku izendatu dute Meiraseko pazoa, Frankoren udako bizitokia. Horregatik da ezaguna, baina egiari zor, aurrez Emilia Pardo Bazan idazle eta feministaren etxea izan zen. Hainbat hamarkadatan zehar, botere frankistaren ikurra izan da Galizian. Urte askotako mobilizazio sozialak eta borroka judizialak albidetu dute eraikina ondare publikorako berreskuratzea.
2: Erekina 19. mendearen amaieran altxatu zen A Koruñako Sada herrian. Frankok udako etxe bizitzak gisa erabili zuen eta borroka sozial luze batek ahalbidetu du orain memoria demokratikoaren leku izendatzea. Ostiral honetan argitaratu den Espainiako Estatu Boletin ofizialean dator izendapena eta Galiziako zein Espainiako historia garaikidea ulertzeko espaziorik esanguratsuenetako bat dela zehazten da bertan. Agerkari ofizialak gogorazten duenez, diktadura frankistak diktaduraren botere ikur nagusitako bat bihurtu zuen eraikina. Pazo de Meirás diktadoraren udako egoitza izan baitzen, 1918-tik 1975-tera, eta botere frankistaren agertoki nagusietako bat izan zen ondorioz. Ministroen kontseiluak, audientzia ofizialak, harrera diplomatikoak eta bilera politiko garrantzitsuak egin ziren bertan. Memoria demokratikoaren leku izendatzeak Pazos de Meirásen jabetza eta esanahiaren inguruko eztabaida luze bati amaiera ematen dio. Izan ere, hamarkadatan luzez, Franco familiaren ondasun pribatua izan zen. Gatazkak indar berezi hartu zuen 2017an. Urte horretan, ekintzaile talde batek eraikinaren okupazio simbolikoa egin zuen, esku publikoetara pasa zedila aldarrikatzeko. Era berean, administrazioek bide juridikoari ekin zioten, eta 2020an ondasun publiko izendatu zuten 82 urtez Francoren familiaren eskuetan egon ondotik. Orain, argitaratu den adierazpenak beste dimentsio bat gehitzen dio prozesuari. Dagoeneko ez da soilik eraikinaren titulartasun publikoa aitortzea. Baizik eta diktadura frankista ulertzeko eta memoria demokratikoa zaintzeko funtsesko espazio gisa duen balioa ofizialki aitortzea dakar.
1: Gaurko egunez, duela 80 urte erail zuten Marabillas Lamberto Joldi, Larragako gaztetxoa, 14 urterekin izuten Espainiako Gerra Zibilean indar fasistek. Vicente Lamberto zenaren aita militante sozialista eta nekazaria. Haren bila joan zen Guardia Zibila etxera, etarekin eraman zuten baita ere Marabillas. Falangistek behin eta berriz bortxatu eta itarekin batera erail zuten. Fermin Valentziak kantu ederrau eskaini egin zion.

0: informazioaren aria. Kirol aria, Naiz Irratian. Super amara bera-berak Summerback saria irabazi du Aula Valladoliden aurka 28-31 gaiendu ziren atzoko egunean. Jon Begiristainek entrenatutako jokalarien imperfekzio logikoekin Donostiarrek elitetik jaitsi berri den aulari gaientzen jakin izan dute. Eta Donostia Hiria torneoko finalean Lasataiztu eta Sargori hasi ziren eta azkenean ekaitz perfektua irabazi zuten. 19-22 markagailuarekin gaiendu ziren finalean. Pilota eta eskubaloia alde batera utzita, futbolean ere egingo dugu geldialdia. Liga, gizonezkoen liga ere izan behar dugu izpidea. Asteburu honetan abiatuko baita lehen mailako 26-27 denboraldia eta Alabes izango da gainera hau irekiko duen lehena. Jon Garte.
1: Pasa den denboraldian mailari eusteko helburua lortuta beste denboraldi bati ekingo dio Kike Sánchez Floresen taldeak maila gorenean. Fitxaketa berrien artean Koski, Mikel Rodríguez, Miguel Rodríguez eta Valentini ditugu Arabako taldean. Villalibre, Guridi eta Raúl Fernández atera diren bitartean. Eta Osasuna zen euskal taldeen artean jokatzen urrena, hasiera batean igandean egin behar zuen, baina atzeratua izan da abuztuaren 27 printzipio Zebalaidoseko zelaiaren egoera kaskarragatik. Osasunak dena den, adierazpen ofizial baten bitartez salatu egin du, hartutako erabakia beraientzat egokia ez delakoan eta ikusi behar zertan geratzen den. Nafarrek ere gogotik sufritu zuten duela hilabete gutxi mailari eusteko eta orain Ramis entrenatzaile berriarekin aldaketa espero da berdegunean. Jeboa, Diego Rico eta Dubasin dira inkorporazio berriak eta Juan Cruz, Víctor Muñoz eta Javi Galán galdu ditu taldeak. Bien bitartean, ligako lehen jardunaldia astean zehar ere luzatuko da, Realak esaterako asteazkenean jokatuko du Athleticek ostegunean. Txuri urdinek Bernabeun egingo dute estreinekoa, Real Madriden aurka, itzan diagueraz Matarazzoren taldearen zat. Iuntzeko 9:00 abiatuko da norgehiagoka, eta ikusi behar taldeak nola erantzuten duen, denboraldi aurrean gol asko jasota baitator talde donostiara. Elustondo, Brais Mendez eta Carlos Fernandez galdu ditu taldeak eta oraindik ez du fixaketa bat bera ere egin. Eta Realak bezala Athleticek ere etxetik kanpo egingo du estreinekoa ligako txapeldunaren aurka. Zurigorriek Camp Nou jokatuko dute Bartzelonaren aurka, beraz lehoiek ere gogotik egin beharko dutelan denboraldiko lehen jardunaldian punturen bat ateratzeko. Iuntzeko 9:00 norgehiagoka. Entrenatzaile aldaketarekin Terzitzen lehen testa izango da. Pasaden demoraldian ez zuen askori komentzitu taldearen jokoak, ikusi behar zein aldaketa dakarren entrenatzaile alemaniarrak. Leku Unai Gomez, Beska eta Agirre Zabala izan dira bajak taldean, momentuz fitxaketarik ez.
0: Amonak bere memoriak bildu nahi zituen eta bilobak holtza gainera eraman nahi ditu orain. Amortzia antzezlana sortzen ari da Edurne Pena Zaraitzuarra Pablo Valenciarekin batera. Kontakizunean baino kontatzeko moduetan jarri nahi dute harreta. Herriberriko antzerki jaialdiari esker Beiren egin dute egonaldia eta Naiz Irratia bertara joan da.

0: izatena. Kaixo.
1: Kaixo.
0: Ongi etorria kulturari gara, eta mila esker tartutxo bat egiteagatik. Uda beroa pasa delako eta gainera zuek, bueno, metxe zabiltzate lan eta lan eta lan. Bueno, aipatuko diogu entzuleari, beireraino etorri garela, normalean Donostia inguruan edo hiriburuetatik gertuago ibiltzen da irratsaio hau, baina oraingoan ba gustu handiz hegoalderago joan egin gara. Zergatik zaude hemen Beiren?
1: Bai, ba hemen nago egonaldi artistiko bat egiten nagoelako. Sortzen ari gara Pablo Valenciarekin batera obra, antzerki obra bat, Amortzia deitzen dena, eta Herriberriko antzerki festivalaren inguruan ba egonaldi batzuk existitzen dira, eta aurten guri tokatu zaigu bertan sortzea eta lan egitea, eta horregatik Beiren gaude.
0: Bueno, aurretik grabatzen hasi aurretik galdetu dizut zer moduz herrian, herri txikia delako, segurazki bisitari asko jasotzen zuen herri bat, zer moduz Beiren?
1: Oso ongi, herri txikiek beti nola harrera oso ona ematen dute. Ez dugu jende askorik kalean ikusten astean zehar, baina bai kafetxo bat hartzen badugu tabernan edo fritoren bat gonbidatzen bagaituzte, bai ikusten ditugu, eta gero egin dugu nola irekiera bat prozesuaren irekiera bat publikoari, eta bai etorri zirela herriko jende pila bat ikustera. Eta bazegoen ba, atxo pila bat, umeak, eta izan zen oso polita.
0: Hori ere garrantzitsua delako aipatzea agian, ez? Egonaldi hau egiten ari zarete, kulturretxeko gela handi bat utzi dizuete, zuen kaxaritzeko Amortzia sortzen eta matiz guzti horiek bilatzen, baina nolabait herriari ere pues zatitxo batez edo aurkeztu bai. Diezu, nola egiten da horrelako muestra bat, igual ez gaude oso dituak ere zalako

0: egiten duzuen esaten ziguten. Baina, klaro, guk ez genuen obra egin behar, egin behar genuen prozesuaren irekiera bat, eta hori nola arraro ez gelditzea, pues, zaila zen. Baina jendea beti nola entretenitzera, divertitzera eta gauza berriak ikustera datorrenez, ba oso harrera ona izan genuen. Ez genuen obra bat prestatu, baino bai azkenean eszenikoki zerbait prestatu genuen. Eta orduan agian etzen, guztiz ulertu edo jendeak agian esan zuen, ai, baina bai entretenigarria izan zen, eta prozesuaren zati bat erakutsi genien. Eta hori izan zen guai, ze egin genuen nola hilabete honetan egon gara hemen sortzen ez, idazten bakarrik, eta orduan nola erakusteko gauzarik fidela zen irakurtzea ez, portatila hartu eta irakurtzea. Eta esan genuen, jo, baino hori oso aspergarria da ez, kontesturi gabe, mugimenduri gabe. Eta orduan egin genuen nola prozesuaren nola errepikatu genuen hori eszenan, eta egon ginen azaltzen, bueno, eske esplikatzeko zaila da, eh? Baina, pues, nola kontatzen ditugun historioak aztertzen. Orduan, adibidez, pues, Pablo kontatzen zuen anekdota bat, eta ni gelditzen nuen esanez, vale, eta hau gertatzen ez baldin bada, zer gertatu daiteke? Edo, azten zen adibidez, esaten, ba, bere lehenengo musua. Izan zela alkoholarekin zer ikusia zuen kontekstu batean, ez? Eta esaten nion, bale, baino umeak daude, ezin duzu alkoholari erreferentzian dirik egin. Nola lor dezakezu alkoholari gabeko sentsazio berdina beste kontekstu batean? Orduan esaten zuen, bale, ba, parakaidas batetik botako naiz. Eta orduan historia bazijoan parakaidas baten bukaerara. Eta horrela sortu genuen nola kontatzeko modu bat, eta prozesuarekin, idazteko prozesuarekin zer ikusia zuena.
1: Orduan jendeak ikusi zuen nolabait, zuek gela honen barruan nola ibili zareten, testuari buelta eta buelta ematen, baina bueno, korputz eta hotxetik abiatu.
0: Hori da, bai. Ze askotan idazteko, pues, anekdotak edo historioak kontatzen ditugu ahotsez, improvisazioak egite ditugu, eta horren arira, ba, erabakitzen dugun nondik joan edo zer idatzi, bai.
1: Bueno, amortziaren sorkuntza prozesua hitz egiten ari gara, eta jakin nahi dugu gehiago, jakin nahi dugu behintzat, jakin daitekeen punturaino, oraindik sortze prozesuak hori duelako, ez?
0: Bai.
1: Auskalo, hemendik hilabete batzutara, zertan bihurtu daitekeen amortzia, baina, bueno, konta iguzu pixka bat, nondik datorren amortziaren ideia, eta zer kontatzeko asmoa duzuen.
0: Bale. Ba, amortzia, bueno, amortzia berez, hitza da nire ibarran, Zaraitzu ibarrean, amonei deitzen zitzaien era, bere, osea, zeukaten euskalkian, duela, pues, ez dakit, 100 urte, amortzia deitzen zen amonari, orain euskera euskalki hori galdu da, eta ja ez dugu hitz egiten, baina hori, amortzia da amona euskalki horretan, edo bazen, eta hori da, nola, bueno, hori da izenburua, ez? Eta gero, badator, ze nire amona duela bi urte hasi zen kuaderno batean bere memoriak idazten, eta pues, guda zibilari buruzkoak, bere azteria nola izan zen, eta horrela. Eta esan zian, jo, ba, hau, gustatuko litzaidake, liburu bat egitea honekin, tal. Eta hasieran joaten nintzen beraren etxera, ba, bere memoriak berarekin irakurtzera, eta baitarek jartzen nion mikrofono bat, eta grabatzen genituen, bueno, kontatzen zizkidan bere historiak, eta gero ni transkribitzen nituen, gero, ba, zerbait idatzita egiteko. Eta ja pasatzen urte bat hori egiten, bueno, egin genuen mantxo, baino egon ginen hori...
1: Bueno, dexente gogo zen, ez?
0: Bai, bueno, una txapas, la pobre. Baina, hori, egon ginen urte bat edo hau egiten, eta aurreko iaz, etorri nintzen Erriberriko festival honetara, eta badaude kurtsoak. Eta egon nintzen, nola, antzesle kurtso bat egiten, de entrenamiento aktoral, Olite mirame a mi, deitzen zen, Alexandra Garciarekin. Eta bertan izan nuen, nola, inspirazio moduko bat, eta esan nuen, jo, zergatik ez dut antzerki obra bat egiten honekin, ez? Ni aktorea naiz, ez daukat lanik, en general ez daukat lanik, eta orduan, ba, nire buruari lana ematen,

0: aukera bat izan daiteke, ez? Eta hori, eta orduan, hasi nintzen pentsatzen nola sortu antzerki obra bat honekin. Orduan, hasi zen nire amonaren memoriarekin, baina ez zitzaidan asko interesatzen oholtza gainean jartzea beste amona baten historio bat, ze, bueno, ja hori eginda oso ongi, ez? Baina beste ikuspuntu bat eman nahi nion, eta ni sareetan eta horrela oso sartuta nagoen, ez? Eta hori nire realitatea baita ere denez, ba, ikuspuntu hori kontatzeko ikuspuntu hori sartu nahi nion. Eta nola egiten duten talka, ez, kontatzeko modu ezberdinek. Eta azkenean, pues, ikertzen ari garena, gero Pablo Valencia abisatu nuen, laguna eta aktorea baita ere, eta sortzaile increíble. Eta bion artean, pues hori, ikertzen ari gara kontatzeko moduei buruz. Eta nola nahazten diren, nola lenguaia horiek.
1: Azkenean ez da, antzerki dokumental klasiko bat izan zitekeena.
0: Bai.
1: Eta interneteko garaien hizkera
0: nahaztea. Hori da.
1: Eta nola bai. Egiten da hori edo, nola deskubritzen, zer hausnartzen ari zarete, ze gako atera dituzue?
0: Ez dakigu oso ongize gako, osea, bai nola berezko alea edo ale primigenio hori bai dela denok bilatzen dugula komunikatzeko, intimoki komunikatzeko aukera hori edo momentu bat. Osea, komunikazioa oso garrantzitsua dela. Eta gero beste guztia zarata dela. Eta askotan gure errealitateari bizi sobrevivir.
1: Bizirauteko.
0: Vale. Gure batzutan gure hori, gure vale. Batzutan gure errealitateari bizirauteko fantaseatzen dugula edo kontatzen duguna ez dela erreala, baino bai gure errealitatea dela, ez? Eta nola egiten dugun hori eta beti egiten dugula. Fantasia nola sartzen den honestidade horrekin edo errealitate horrekin. Eta guztiok ez da gezurra, da beste egiak kontatzeko modu bat edo begiratua izateko edo entzuna izateko nola kontatzen dituzun gauzak, ez? Eta pixka bat hori.
1: Tresna bat, ez? Tres, edo helduleku
0: bai,
1: bat.
0: Bai, osea, eske ikertzen ari gara nola hori kontatzeko erak eta nola gu estimuloekin garuna frigitua daukagunak, ez gure garaiekoak, nola entzuten duten kondaira mantxo bat eta nola prestatzen dugun atentzioa edo ez ezin dugu, osea ni batzutan entzuten diot amonari eta esaten diot por dos, osea eta zer gertatu zen, en plan, zer da garrantzitsua, baina hasten da kontatzen eta ari da kontatzen bere aitaren kartzelari buruz eta de repente las rosquillas de no sé qué eta ai deitzen ari dit la Juli eta orduan ai eske la Juli y la chaquetica bueno eta como yo atendela beste lekuetara eta es como baina zentratu baino azkenean guztiok egiten dugu gauza hori
1: claro guk ere eskroleatzen dugu
0: claro,
1: eta berdina da beste modu batean
0: da,
1: baina
0: hori da bai eta pues minutu bakoitzeko historia ezberdin bat jaten dugu eta claro ba gaude un poco.
1: Bai, eta Monak adibidez, osea, esaten dizu nola ikusten duen berak gure belaunaldia.
0: Bai, bueno, bai, ez du askotan ulertzen, sartzen saiatzen da, baina claro, oso handia da. Bueno, mugikorra eta horrela bai erabiltzen du eta bai ikusten ditu pues bideoak Instagram eta horrela, baina kostatzen zaio. Osea, es como edo batzutan baita ere nola dependentzia handia sortzen zaio eta gelditzen da denbora asko gauzak ikusten, ze nik uste dugu nola azigaren nola belaunaldi honekin bai nola kontziente gara egiten duenaz, ez? Batzutan. Askotan ezin dugu kendu, en plan menpekotasun hori badaukagu, baina oso helduak direnek nik uste dut nola zerbait hainberria den pues ez dute kontrolatzeko, bueno, oso generala da, osea, ni nire amona nik usten dudana. Es como que de repente ezin dulo egin eta goizeko hiruetan jartzen da bideoak ikustera, ez? Eta hor dago adibidez ordu bat. Eta es como, joe, lo egiteko ordua dela eta gian ez ara konturatzen hau ez dela ona. Baina hor dago, jo que sé.
1: Bueno, bastante zura monak Instagram manejatzen maldin bai, dugu, asko esan bai, nahi du, eh?
0: Bai, bai, bai. Bueno, baditut bi amona, eta batek bai eta bestea regular. Baina erabiltzen duenak engantzatuta dago, eh, oso.
1: Hori, bueno, gertatzen da, eh, Candy Crusheren ikustu dute.
0: Total.
1: Soziologikoki badagola talde bat Candy Crusherekin adikzio handia daukana. Pablo Valencia aipatu egin duzu eta bueno, gaur elkarrizketanetan ez dago gurekin, baina noski egingo diogu bere tartetxoa. Nola ezagutu zineten eta nola sortu zen apur bat elkarlan hau?
0: Vale, ba, Pablo Valencia Barañaingo bada eta Madrilen ezagutu genuen elkar. Aktore kurtso batean ezagutu genuen, baina klasikidea ginen eta sin más. Baina gero mikroobra bat egin genuen en mikroteatro por dinero de la Madrileko sala txiki bat. Eta deitu nuen lan egiteko nirekin, zen ni egin bar nuen lana beste aktore batekin eta erori zen bera. Eta esan nuen, bale, Pablo badago hemen eta deituko dut, ez nuen ezagutzen nia. Baina pasa genuen uda bat elkarrekin hor egin genituen 120 funtzio, 15 minutukoak, eta paliza bat izan zen. Eta, klaro, pasa genituen ordu pila bat elkarrekin. Eta hor, esan nuen, bale, egunen batean zerbait egiten badut, Pablo dituko dut, oso gustora nago berarekin, eta lan egiteko moduak baita ere oso filin handiarekin egiten ditugu.
1: Horrein gainera La Magika sortzeko, ez? Konpainia sortzeko bai, saltoa eman dezute. Bai. Zergatik erabaki duzue urratxori ematea, eta zer esan nahi du?
0: Ja, bueno, ez dakit oso ongi zer esan nahi duen, ez da ezer. Baina bai, pues adibide, osea, normalean aktoreak elkartzen direnean konpainia moduan presentatzen dira, eta pues errepikatu dugu egiten dena. Eta baita ere, pues, nola, izen kolektibo bat izateko, ez? Eta sortzeko, eta, jo que se, enpresa moduan egunen batean jartzen baldin bagara, bion arteko zerbait izatea, eta ez bakarrarena, eta bigo bagaudenez, nola, bizitza errazteko modu bat da. Baina baita ere, nola, zerbaitetara nola, parte, oza, zerbaitetan parte hartzea baita ere nola bere ganatze ditu hori lan egiteko moduak eta bueno, kolektibo bat sortzea.
1: Uh-huh. Eta La Magika, zergatik?
0: La Magika. Ba, izen bat bilatzen ari genuen eta beti biok ari gara, ai maja, no se ke, maja, hau. Eta orduan, pues hori, oso nabarrikoa den zerbait delako eta asko representatzen gaitu delako. Baita ere, oso maja garelako, así como...
1: Hori aitortu behar da, izu.
0: Hori horrela da, batzuk badira misteriosoak, beste batzuk oso serioak, pues gu gara como pues, kanpetxanas. Eta orduan, pues magikas.
1: Eta bien artean, obra oso bat zerotik abiatuko bai, duzute, kontatu duzu hementxe bertan duela urte bete ez, Riberriko antzerki jaialdiko tailer batean esan zenuela, bueno, hau obra bat bihurtuko dut, bai, nola hasten da zerotik obra bat egiten?
0: Ui, ja.
1: Berezeki ez badakizu nola egiten den.
0: Claro, osea, ez dakit nola egiten den orduan, pues ez dakit. Osea, egia da ikertua nuela gauza pila bat, eta orduan hautatu nuen gauza bietako batzuk, eta gero eske ez dakit, osea, orain arte egin dudana badakit zei egin dut, baina hemendik aurrera gelditzen dena, ez dakit zer egin bar dugun exactamente, baina galdetzen diet, pues lagunei, lehenago zerbait egin dutenei eta ideia bat eukitzen eta gero sortzen nola materiala akumulazio bat egiten, ez? Eta gero hautatzen. Eta iritsi ginen ona hautaketa hori egin aurretik, ja bazegoen material pila bat, eta etorri ginen, eta hori, hautaketa bat egin genuen. Eta nola, ordenatu genuen historioa, ez? Mm-hmm. Ze bazegoen material pila bat. Eta, klaro, ez da guztia ordu eta la ordenetan sartzen. Orduan, estrukturatu behar da gero materiala, hau da egin dudana, ezakit hau egin bar den. Eta gero, eszenak idazten joan, nondik nora joan behar den eszena hori, eta obra guztiarekin nola harremantzen den pues, zati hori ez, eszena hori. Eta horrela, idazten joan eszenak galdetzen dituzu gauza batzuk zure buruari, blan, zein da trama, zein nor dago eszena honetan, zer lortu behar duen, zein diren bere kontra esanak, bueno, badaude nola hori sortzeko trikimailu batzuk ez. Eta horrela, pues, obra idazten joan, eta egunen batean idazteari bukatuko dugu. Eta gero, urrengo pausua ez dakitzen izango den. Osea, gelditzen zaigu, nahi dugu nola bideoeszena asko izan, orduan eszenografia bideoarekin oso lotuta egongo da, orduan hori ikertu behar dugu baita ere mundu hori nola egin behar dugun. Eta orduan, momentuz da badaukagu testua ia idatzita, eta hurrengo pausua izango da ikertzea alde batetik bideoa eta eszenografia bideo mundu hori, beste batetik espazio sonoroa edo entzun espazio hori, eta gero, hiru gauza hauek ja gutxi gora bere izatean, ba, entzaioak hasi, estreinatzeko leku bat bilatu, eta gero distribuzioa, eta saltzea,
1: bueno, kudeaketa asko.
0: Kudeaketa, bai.
1: Bueno, askotan esaten da ez, sorkuntza prozesuetan igual zaiena dela justo oraingo momentua ez, erabakiak hartu behar direnean.
0: Claro, bai.
1: Eta bereziki gauza batzuk baztertu egiten dituzunean.
0: Ja.
1: Zakit, zer moduz joan den hori blokeo momentuak egon diren.
0: Ai, bai. Orain gaude blokeo momentu batean, Osa duela, ezakit, 5 egun edo, hasi ginen, osea, eski, klaro, iritsi ginen ona, eta joan zen dena autopista baten moduan. Dan, erauki genuen nola izan bat zen estruktura hori, eta hasi ginen idazten, osea, asko zegoen idatzita orduan nola nahiko erraza izan zen. Eta hasi ginen idazten, eta ja, ezakit, 60-70 genuenean, papatean blokeatu ginen. Dan, ez genekien nola jarraitu. Eta hor gabiltza, osea, ez gara atera blokeo horretatik. Orduan, pues ez dakit, erabaki dugu nola arnasa ematea, gelditzea, eta Pablo hasi da soinua lantzen, eta gelditu dugu idazteari, ze ari gara nola ez gorrotua hartzen, baina como...
1: Bai, pareta baten kontra.
0: Bai, pareta baten kontra eta blokeatuak. Orduan esan dugu, bale, agian momentu honetan ez dugu lortzen, baina hemendik hilabete batera, egunen batean elkartzen gara eta aurkitzen dugu jarraitzeko era, ez? Orduan egin bar dugu, de momento, arnasa eman idazteari eta beste alde batetik jarraitu, ze, claro, eske blokeoak daude.
1: Existitzen dira.
0: Existitzen dira. Bai. Eta ez dugu egin, osea, egin genezake amaiera bat, como, vale, eta orain guztiak pozik daude eta dena oso ondo bukatzen du, ez? Baina ez dugu amaiera horrelako bat izan nahi, edo bai baino ezain erreza, orduan bueltak ematen ari diogu nola interesgarria egiteko edo errealagoa egiteko, ze azkenean bizitza horrela da, ez? Los finales felices ez dira hainbeste existitzen. Eta orduan ez dugu nola bukaera bat oso predeziblea izan nahi. Ta ez dakigu.
1: Bueno, hortxe. Momentuz, imaginatzen dut, bueno, esan duzu ez, ikusentzunezkoa ere egin bai. Nahi duzuela, printzipio zultza gainean, zuek biak bakarrik egongo zarete,
0: hori da. Edo... Bai, izango gara bi aktore, baino pertsonaia gehiago, eta bai, hori, ikusentzuneko... pues mekanismo asko seguraski egongo direla eta pues ez dakit rila egongo da bideoa zuzenean eta gauza hauek orduan, osea izango gara bi baina artefakto gehiagorekin orduan espero dut ez izatean hutsa oholtza eta bai eta Pablok seguraski, osea pertsonaiak berez dira biloba eta amortzia. Baina gero agertzen dira pertsonei gehiago eta biloba denez nola historia eramaten duena, ba, Pablori tokatzen zaio egitea amona dena. Eta beste pertsona jaskarena, bai.
1: Pablo aldatu barko da larruz askotan.
0: Claro, hori da, hori da. Bai, bai, bai.

0: informazioaren aria.
1: Bi minutu, ia minutu bat besterik ez. Eguerdiko ordubiak izateko, nazioarteari begira aipatu beharra dugu lurrikara izan dela, 7,7koa, 7,7ko neurrika Indonesian, eta 98 hildako egon direla ondorioz. Endetik, 80.000 herritar dituen hiriburutik 72 kilometrotara besterik ez egon da epizentroa. Esan bezala, momentuz, 98 pertsona hil egin dira lurrikara horretan. Entzule, ordubiak jotzear leku baten bila podcastaren txanda izango da segidan, onarte larun bat ontako informazioaren ariaren, asteburuko ariaren edizioa, bihar itzuli egingo gara goizeko 9:00 aurrera informazio bulutinekin, ordu batetan puntu-puntuan albistegia igandeko egunez. Larun bat ona izan eta bihar arte.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Astero esaten dizudan moduan, Iraia Kanbra naiz. Eta hemen aguzuekin beste aste batez, bakizolako, bueno, Euskal Herriko emakume musikarien, bueno, egoeran sakontzen jarraituko dugula astero zuekin batera eta musikariekin batera. Zegun, azkenean badakigu musika ez dela soilik oholtza gainean gertatzen den hori, ez? Atzean lan asko dagoela. Bai, bueno, kantak grabatzerakoan, konposatzerakoan, ekoizpen lanetan, banaketa lanetan, sortze lanetan beste hainbat gauza delako. Eta horretarako, ba, bueno, gonbidatuak ekartzen ditugu astero, ba, honi buruz gehiago jakiteko, beraien historiak, beraien bizipenak jakiteko. Eta badakizue, enagoela bakarrik gaur ere, gurekin daukagunako Janirea Arantzabe, Altzagan jaioa, esan ezin taldeko, bueno, ahotsa jartzen duena, esan ezin taldeko irudiara da bera, gitarra jotzailea ere. Eta, bueno, 2025an kaleratu zuten Hormetan idazten beraien azken lana, Ordizarroken aurkeztu zutena. Eta, bueno, ni baino beto berak aurkeztuko du bere burua. Kaixo, zer moduz?
1: Hau ba, txaldeon, gaia zemuz.
0: Nio,
1: mentxe. Guztora, nik ustete, bueno, alako espazioak ere bai eukitzea eta, bueno, proposagana jasotzeak interesgarriari utuzu zaitela eta, bueno, nik ustet beti dala bori, oso interesgarria. Eta, bueno, eskartzen dut eranik ere bereziki olako kontuak egun itzeiteko aukerak eta espazioak poliki-poliki ere baditugu labentzat, gozo bai buruz itzeiteko ere baiz askotan uste. Hortarako aukera ere ez teula izaten, asik oso gustoa.
0: Ba, mila esker gaurkoan gura negotagatik. Eta espazio ari zinela, nik beti, bueno, podcast hau galdera berarekin hasten dut. Eta da, bueno, azkenean izenak berak esaten duez, leku baten bila gabiltza, emakumeek musika behartzen leku baten bila. Eta beti galdetzen diet, hona etortzen diren, bueno, gonbidatuei, ea zuentzako zer den leku propio bat izatea hori.
1: Jo, niretzako idealki izango litzatzen.

0: izatea idealki igual hori, eta liberen pixkat sentitzet musikan leku propio bat baten bilak eta badala pixkat ez dakit. Maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan. Berriz ere hemen, ez? Pixkat abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan eta gero ustez propio hitzak igual iradokitzen dula ez dakit edo lotzen dut nik baita batzutan eta uste torokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitz bezala eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna. Eta galori askotan propio hitz horretan galtzen dela, ez? Eta niretzako ustez leku propio bat bilatze horretan nik hemen inguruan sentitu eten sare hori bai izan dela oso importante.
1: Nik berez hasi aurretik hor sakonki gazak azertzen galdetu nahi nizun pixka bat hasierara joan da zure musikako ibilbidea nola izan den edo nola bizi izan duzu.
0: Ja, ia nik konturatzeako eske pasa zaitela dena, osea ez dira inbeste urte baina pasa zait azkar bezala eta ustez beti kontatzen ni ez nintzela hasi oso kontziente hemen, ez? Eta gero bai denboakin ulertzei dutela. Osa, denboakin ulertzet gero ez da hobeto zehatik hasi nintzen musikan.
1: Bueno, zure burua ere ezagutzen zuaz azken.
0: Hori da, bai, total, total. Baina bai, nik musikan lehenengo pausok eman itun, oso ondo joakin gabe ni zertan nebilen, zertan sartzen nahi nintzen. Eta nik ustet, edo bueno, ikusten dut nire buru olatzea bai da botata oso inusente bezala, ez? Ba, azkenen lehenengo aldi ezalako ere bai musikan, nekilako fondo, zertzan hau ez dare. Eta nik esango nuke pixkat inusente eta hori, ba, leku gaten bila ez, hasi nintzela. Baina, bai gogoratzen dut aldi beren hasi horiek izan zela oso politiek ere bai, pixkat denetik handute ere bai gauza denek eta hasi ere bai noski, eta ere gehiago zerbait, zerbait berri denen ez, baina nik esango nuke pixkat nasketa hori bai inusente, baina aldi beren zoro itzapen politiek ditutela hasi horietatik ere.
1: Lehen gainera aipatu duzu leku baten bila ibili zarela hainbat esparrutan musikan ere, ez dakit musikarekin gertatu izatezun hasieratik sentitu zenuela, ez dakit zure tokia bilatu zenuela edo zure tokia zela musika, ala zailtasunak izan zenituen?
0: Nik esklusivamente jungo bagina bakarrekan, ez dakit kantutara edo musikara musikalitate horren barruan bakarrik. Nik hasieratik lehenengo kantuak atera eta kanta bat egite hori zertzan, sentsazio horiek eta nolabait lehenengo zure kanta bat entzutea, zure kanta bat jende aurrera partekatzera. Eta hori denakin, bai sentitu nuen bapaten de joder. Hemen badago zerbait, ez dakit ematen didana poso bat edo leku bat mundu hontan ez, eta horrekin bai sentitu nintzen hasieratik oso konektatuta. Baina gero ustez, txikat murgildu ala musikaren beste esparru batzutan, bai ez holtza bat ere egotzea zertzan eta hori dena, hor bai hasten diela ja beste gauza batzuk eta beste bertigo batzuk noretzako ari diez hasieraietan, gaina bakarrek hasi nintzen lehenengo ze kanto horiek defenditzen ahotsa eta gitarrara, eta noretzako holtzara igotzeak eta gorputza jartzeak bereziki bazeukan zalantzatik asko, beldurretatik asko, ze bueno, eramaten indun nolabait nire abezaroa, ma bueno, gizan egoteatik jasan izan dituten gauzetara, ez? Eta neurri batean bazan komo hau egin nahi dut, ze maite dut musuke egitea eta maite dut hau partekatzea, baina aldi beren etortzitzea ezkiten iraganeko flashback horiek nolabait maia pertsonalean bizitakoak, ez? Eta aldi beren batzutan nire urari izateko dut, jo, bastante fuertea, orain denbora bat pasadanen sentitzen detela oholtzea izan dela aldi beren aldundu naun espazio bat, baina hasi eran bai
1: horrek. Bueno, uste dut oholtzak beti gauzak ematen ditula, baina
0: kentzen ditu asko, bai. Nenik bereziki hasian uste dut nire beldurra handiena, ezakit musikaren esparru diferenteak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea oholtza gainen, bai.
1: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
0: Nik sorte hori beti euki izan dute hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkarrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behirra pasoa egiten. Mm-hmm. Eta ningu haiek dut suerte handia nik sentitzen detela. Neretzako nire ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko bori, musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi bai emateik poza hundia dibidez sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Mm-hmm. Eta hori nik ustez badala, fopolitetan, nik bintzat bai eukidat suerte hori, ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
1: gorabera
0: guzti horietan bai bai eukidetela bintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, behar izan detenean horre ondienak.
1: Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela bueno, zu eta zure gitarrarekin orain bueno, musikari gehiago dituzu batzean talde batekin joaten zara, egia da, bueno, esan ezineko irudia zuzarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat, beti ezagutu dala, Janire esan ezin. biak batera. Zaiak itzen zaite esatea edo, Janire erantzabe edo esan ezin, biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, egia da, orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta, fijatu izan ez, atzeko musikariak denak gizonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean bueno, aurpegi ematen duen hori emakumea dela, atzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan bueno, mediatikoki edo publiko horrean handiago izaten da ez dakit. Zuri zer aldaketari nabaritu duzun, zu bakarrik gitaran zinenean, eta gero bueno, azkenean lau gizon edo bueno, musikare gizonak atzen eukitzean.
0: Ja, nahi batzutan kostatzen zait, igual hausnarketak itea honi buruz, eta gara, batzutan ez dakit kanpotikan begiratzen danen, arretan nigan jartzea dan, emakume naizelako edo baita ere esan ezin proiektu gisa ni naizelako. Orduan batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari di, ez? Ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala, edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan egiteken nik uste bien nasketa bat, eta, bueno, nik uste batzutan naturalki dala bueno, bakarlari, proiektu bezala bakarlari gisa zenintzelako naiz eta gero nik askotan baituten igual no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait deskribatzea ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendu ez eta bai, baina nik uste dut batzutan bai emakume izateak ba, bueno, gizonezkoen ondoan bai jartzen dizkigutela beste ez dakit, beste ardura batzuk hartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko. Eta uste dut hori oraindik an badagola eta askotan igual ez giala konturatzen, baina igual kontzertu batetik an etxera zuaz bueltan eta momentu hartza gude ez dakit, baina soinu frogan zaude, kontzertu mitzik hartza gude ez dakit.
1: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai, urduritasunak ez izuzten garbiko.
0: Eta gero igual etxea juntzea, zate zu joetan, izatik esan ditau eta beste ez di ezer esan, ez? Uh-huh. Edo zatik an ondanen arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote gizonari, eta gero izan danean zerbait, ba, bueno, arazo bat egonda eta
1: estetikoki edo
0: konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da, eta pentsatuz nore emakumea naizen, eta igual askotan ere nik uste egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakitu nasa, baina bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean de hau pasatu du aldatu behar da eta
1: bai, honek ondo erantzungo dira
0: bai, nahi konsulta egin goi atez, bai nola bai itzen zango ditseguro eta nik uste, hor behar duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela bai, emakume batekiko edo izan batekiko.
1: Eta zure kaso nahi sentitu duzu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra eta orain atzean lau musikare dituzula zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
0: Ja, ez dakit, nik igual modu zuzen baten estetori jaso, zegero nik uste baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zerdan eraikidan horretan, uh-huh. Uste dut ni, ez dakit, janzkera aldetik eta estetikok igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume baten emakume batetaz esperoan horretatik, ba, janzkera aldetik, egin motza eta gizert. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz nahi bezain beste femeninoa edo. Eta hor nio galak aso, nigandik ez da inbeste espero. Edo hori ere bai sentitu bete askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan ustez juizioak ere beste batzu diela. Estetiko kiologorren emakumei askoz dio, bueno, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela. Eta ustez hor badagoela beste, ba, bueno, jaso behar dugun beste gauzetako bat.
1: Bai, eta iz, hor, interesa pizu eta esan duzun horretan, askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoi buruz eta emakumei eskatzen zaien ari buruz, zuk adibidez, zure burua ez ikusita behar da gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar bada horra gerturatzeko?
0: Eskatu zuzenen ez.
1: Ez zuzenen, oso zuzenen.
0: Gara, jendeak eskatu.
1: Ez baino... anima hater zutxu horietako.
0: Ja, ezakit nik nola nahiko ituta nago nontara ere, bai, zuzenen, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan jasan bat ezan ditut gauza hauek, ba, nintzen lan mari matxo, fugura ustez ez dizulako, hien motza, janzkera, ez dakit zer. Orduan nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musikan hasi naizenean ere bai. Orduan igual nik ere ez diot kasi apenas garrantzirik ematen horri eta igual zentzu hortan ba bueno, naiz bai sartu naiz ja oso eginda ontara eta nahiko ondo eraman dut edo bueno, ez diot kasu egin, ez? Baino uste bai exigitzen zaigula emakume bezala ere bai oltzara igotzen geanean, ez dakit ze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita joan bat lezu ez dakit nola, edo espero da, eta ez ba ez ubetetzen zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik eta ez egiten duzun musika batik edo zure sormena batik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure oltza begiratzeko moduetan.
1: Eta diez zure kasuan, askatasuna sentitu duzu sortzerako unean, edo noiz egin sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez, edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan, hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko, edo horra diez sentitu duzu askatasuna nahi duzuna egiteko?
0: Nik egin esan bai, ze egia musikan hasi nintzenen nerezako bai izan zala bat baten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki, ordu arte euki ez nuna, eta hartu negia nik nire burui askotan esan nio lasi hartatik. Bilatu ez zerbait nola bait askatu zaitu nagauz askotatik. Eta ez nun nahi hau izatea beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait. Ez nun nahi hau hortan bilakatzea ez da hortun. Zentzu hortan ustet musika izan dela bide bat, zeinetan eman dizkidoten nire burui lehenengo aldiz aukera eta askatasun eta libertade pilo bat. Eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
1: Eta adibidez, lehen aipatu duzu, bueno, naiz eta bakarlari proiektu bat izan taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean holako, eta adibidez, lehen aipatu duzuna, ez? Kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea eta ezakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo konstiente zareten eta nola kudeatzen den hori.
0: Nik egin esan suerte handia dauket eta gero nuk zet baita de kasuistika portzentaletan izan daiteke edo ez. Baina nik bai sentitzen dut suerte handie, zorionez nire proiektuan oraintxe musikarietan behintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak. Edo proiektura batu diren gizonak edo nik aukeratu ditutenak ere bai oso ondo aukeratu ditutela edo zorionez eukietela suerte hori edo bai, ba, bueno, proiektura batuan jendea badiela pertsonak zeinak kontzientzia handia duten honi buruz eta ez daukagun ekin jungo arazorik gauza gai buruz hitz egiteko, inkluso nik uste baita ere pozgarria dela gauza hauetaz ez nioa garriko hartzea, baizik eta haiek ere bai, ez? Eta gertatu izan da, kontzertu baten bukaeran kotxean guazan okelkarrekin eta izuta hau, eta ez dakitzer, eta hori niri ere horrek ematen ditalako ez dakit, lasaitasun puntu bat eta babes puntu bat konturatzea edo sentitzea. Ez dara nioak herri konturatu nahi zela, bizik eta haiek ere konturatu direla, ez? Eta nik zentu hortan badauketa askatasuna handie nire taldekideekin gauza bai buruz hitz egitekoa, hausnartzekoa, eta uste denok ere baditugula gure preokupazioak honen ingurun, eta uste hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat edo sentitzea, haiek ere badituztela edo badutela ardura kolektibo hori honen ingurun ere bai.
1: Bai, ze hori galdetu behar nizun, ez, ea, bueno, genero ezberdintasun honetan dauden arazoak taldean hitz egiten dituzten, ze askotan aipatzen dugu, ez, emakumeek egin beharreko lana dela, baina eski ez da emakumeek bakarrik egiteko lan bat, ez, denak egin behar dugu, denak jarri behar dugu gure partetik, leku baten bilaketa hori ez da izan behar soilik emakumeek egiten dugun borroka bat, on, ingurukak ez badute laguntzen, zaila delako guk ere, bueno, leku hori bilatzea.
0: Bai, eta nik uste eta askotan, nola emakumeen bueltan gabiltzen eta feminismoa zarian uste beti ardura jartzen dela gure gain, eta guk ere, hombre, ez da daukagula, eski eduki nahi dugu, eta bai. Gurea hemen ba, gehienetan, gauzak eta bide berriak eta saiakerak egiten gabiltzenak, baino gizonezkoek gu bezain beste ardura dituzte, eta askotan uste hori dela batzutan, askotan falta zeuguna, bai. Eta falta dana. Zenik sentitzen dut, alako gauztetaz hitz egiten dugunean, beti gu gabiltzara hitz egiten, beti gu gabiltzara aurpegia ematen, eta uste, oza, nik ez ditut ikusten edo, kostatzen zaita asko ikustea gauza gertatzen dienen, gizonezkoak ateratzen eta esaten jo bau gertatu da, eta bari, salatzen gertatzen dien gauzak, gero ero uste, holtzaren bueltan esaten dugunean igual, ba, ezagit, musikari, emakumeen musikariak ero eta gaiago garela, ezakarrekan abesten duguna goizik eta musikariak edo instrumentistak eta nola...
1: Penean, teknikariak.
0: Hori da. Eta nola olako gauzak egiten diren berezik igual holtza gainean instrumentistak gero ez da gehiago diela eta hoi ere nola eman lekua eta nola eman espazioa askotan sentitzen dut emakume musikarien gain erortzen dela bakarrik ardura hori de nire taldean emakumeak sartzearena. Eta uste dut guri bezain beste dagokiela gizonezko musikari gizonezkoak direnei haien proiektuetan ere bai instrumentista emakumeak sartzea adibidez.
1: Bai.
0: Eta uste dut olako ardurak ere bai beti gugan erortzen diela ez, eta uste dut gureak bezain beste diela haienak.
1: Bai, nahi nu, zurekin ere nahi nuen pixkat begirada hori zabaldu eta Euskal Herriko tagit kasuistika edo bueno, egoera aztertu eta zuri galdetu nahi nizun, zuri zer iruditzen zaizun, nola uste duzu dagoela gaur egun emakumeen ordezkaritza Euskal Herri mailan?
0: Ba, nik uste duela urte bat zutatik proiektuak, oza, emakume musikaren proiektu gerotak gehiago gehala eta hori badala oso pozgarria, ze uste, bai ez, ni hasi nintzenean edo ja, bagen uzkan erreferente batzuk, baina uste gure erreferenteak izan dienak haiek ez dituztela erreferente gehiagi edo oso kontatuta dituztela ez. Eta hori zentzuetan uste dut bai gerotak gehiago gehala eta nik uste berezik azken urteetan ere bai proiektuetan edo proiektu buru izateaz gain ze uste askotan emakume musikariei egozten zaigula edo lotzen zaigula zuzenean bakarrik abestia eta From Woman eta holtza buru izatea edo nik uste pozgarria dela ere bai emakumeak gerotan leku edo espazio diferenteagoetan ikusten gabiltzara ba holtzetatik hasita eta ez bakarrikan abesten baizik eta beste instrumentu askotan eta nik uste hor bai aldatu dala panorama dexente eta badala zerbait oso positiboa. Nik uste dut holtzetako argietatikan kanpo edo hortikan kanpo oraindikan bai falta zaigula asko ez holtza hartzetan backliner modura inkluso zuzendaritza postuetan manager edo alako postuetan ekoizpen postuetan uste dut hor oraindikan bai bai falta zaigula gure espazioak lortzea eta gure espazioak eskaini behar dizkigutela baita ere, baina nik uste dut holtzetan akaso bai emandala azkeneko urteetan aurrera pauso bat, baina nik sentitzen dut oraindik holtzetatik kanpo eta musikaren esparru askotan falta zaigula oraindik gure lekua.
1: Bai, gainera, zu kasu honetan Front Woman izan da, galdetu nire izunean, non nabaritzen duzun estenatokiko lehen lerro horretatik utxunerik handiena emakume, bueno, sektore honetan emakumeak non falta diren. Utxune handiena non nabaritzen duzun?
0: Ba, nik esango nuke igual, kontzertu baten bueltan asko ikuste ziren leku horietan. Holtza atzekaldeetan, backliner edo aipatu duten postu horietan, teknikari gisa usteet, soinu eta argiteknikari emakume oso gutxi ditugula. Eta azkenen hori dena bada engranaje bat osatzen duna ez dakit musika estena dan hori ez. Eta uste eta kaso ikusgarriagoa dan hortan lortu degula, baino ikusten ez dien leku horietan ni bai dut, oraindik faltan botatzen dutela emakumeen presentzia, ze askotan uste dut, oraindik badiela leku batzuk, bueno, munduak eta gizarteak erakusten diguna, ez diela guretzako. Eta ez da hori nondik inora, eta uste dut, oraindik falta zaigula, eta batzutan violentua dela baita olako lekuetan sartzea, ikusten badezu edo behin eta berriz jasotzen badezu kanpotik eta hori ez dara zure lekua, ez? Eta uste dut horrego mendik badagula lan handia iteko.
1: Bai, gainera, lehen hasieran aipatu duzu, bueno, zuk azkenean kanta goxoak egin askotan horrekin lotzen zaizula, eta hemen, justo idatzitan eukan, ez askotan orokorrean emakume musikari bai lotzen zaiela, bueno, sentiberatasunarekin, azkenean asko letristak direnez, ba, ez dakit goxotasunekin, edo, bueno, emoziotik nola idazen diren letrak, ba, oso emozionalak izatea, irudiaren garrantzia ere askotan aipatzen da, ez dakit, zuk sentitu duzun horrelako genero estereotiporik, seguruna zuzenean ez, jende asko ez delako atrebitzen esatea ez, ez dakit, ez lehen aipatu duzun retan ez, askotan zeharka zure gana joaten direla pentsatzen dutelako beto erantzungo duzula. Ez dakit askotan gratu zaizun horrelako genero estereotipoen aurrean, ba, borrokatzea edo, bueno, aurpegi eman behar izatea.
0: Han, klaro, baina da, klaro, nik berez ez detela horren aurka borrokatu nahi zen, eski ni olakoa naiz eta iritzen gaina
1: bai.
0: Musika, ba, bueno, hortik egitea benetan nahi detera da. Baina, bai, batzutan uste eta probotxatzen diela, hortaz, eta pentsatzen dutela, ba, bueno, sensibilidade bat daukasunean, bueno, kantak idazterako garaian eta izateko garaian ere bai, esan lehen izutela nahi dutena. Eta,
1: bai, eta nahi duten modura baina.
0: Bai, eta atzuan goizua izatearen hortan uste dut jendeak uste dora tontan ezera dela zerbait.
1: Bai.
0: Eta bai, batzuan ez dut ulertzen zergatik jendek, oza, nola norbaitek pentsa dezaken eta hartu ditzazken lizentzia horiek zuri gauza batzuk esateko, ez? Eta batzutan pentsatzen ezke, ez, beste bat ez diozu esango. Horren ez zetu lertzen zeatik anaproletxatzen dituzten bai, ez dakit, gauza hauek eta gainaz modu batzutara eta espazio batzutan eta aurrez ezagutu gabezu. Horren batzutan ez dakit askotan honen kontra ere nola.
1: Bai, nola.
0: Nola zein daiteken, ze, bai, eta gero batzutan hori, uste askotan pasatzen dela guk bukatzen degula espazio hauei askotan uko egiten ez dituzulako segun eta ze jarrera jasan nahi, ez?
1: Bai,
0: eta haiek
1: segitzen
0: dutela. Hori da, eta haiek segitzen dutela eta inorrak ez diela ezer esaten. Eta hori hor bai, badare gauza asko rebisatu beharrekoak hori, musikaren eszena osatzen duten leku askotan uste gauza asko darela rebisatzeko eta hasi bertu gondukela. Ja, ze, hori indika matzutan nik, matzutan pentsatzen dezu jo, ba, aurreratzen nahi, ez, edo, ba, hau digauzo batzuk alatu dienak, baina gero, askotan juten zea leku konkretu batzutera, eta konturatzen zea, igual, hainbeste ere ez dian aldatu, eta eta nik asan behar ditugula, ustez batzutan nahiko atzean utzi ditugun gauzak, baina oke, ba, uste denborarekin ere bukatzeu dela erreproduzitzen gauza hauek gure espazioetan.
1: Bai, eta gainera uste dut ere, naiz eta adibidez, hilabete batean lau kontzertu eman eta hiru ondo joan batean horrelako zerbait gertatzen bazizu ja, nik uste askotan neketik ere beti borrokatu behar izate horretan, nekeak ere asko egiten duela eta ja horrelako komentarioak geroz eta neke gehiago eta geroz eta min gehiago egiten dutela, ez? Azkenean pentsatzen dugulako honek bukatu beharko lukela, baina konturatzen zarenean berriz berdin gaude, uste dut askotan ere neke horrek asko egiten duela.
0: Bai, eta gainera nik uste sentitzen duzula beti zaudela gauza berdinaren kontra burukan. Eta gero baita ere ikusten duzu igual zure bide lagun izan daitezkenak eta sentitzen duzu denok gaudela pixkat antzera gauza berak sufritzen eta ez duzula ikusten ez dara erantzun kolektibo bat, ez? Eta horren hori bat duguna, nik uste dut musikaren engranajea eta gustatzen den dan hori aldatu nahi balin badegu neke ezin dezakegula guk bakarrik eta alare sentitzen dut Euskal Herrian emakumeen bueltan badaukagula sare bat superpotentea eta eskerrak, baina alare sentitzen dut ez dagola egon behar lukeen parte batetik ez dagola ez dala egoten erantzun kolektibo bat eta hainbeste gauza darela rebisatzeko eta egiteko eta gero batzutan sentitzen dut ez daudela ez da ere eta git, batzutan sentitzen dut jendea ez dagola prest eta horrek bai sortzen ditula ez da git, frustrazio berezi bat. Zer, sentitzen dut, nolabait partekatzen degula mundu bera, baina gero ez tegula mundu bera nahi.
1: Bai.
0: Eta horrek bai sortzen du azkenen nekea eta batzutan hori esan detena, ez bukatzen dugu espazio batzutatik alde egiten, ba, ez dielako bizigarriak eta ez dielako guretzako erosuak horregoteko.
1: Bai, bueno, alare lehen aipatuz eta atalauetan ere asko aipatu da, gauzak alare nahiz eta oraindik asko dagoen egiteko, gauzak aldatu direla, belaunaldi berri eta gazteak ere, bueno, indarrez etortzen direla gauzak aldatzeko intentzio horrekin, gero, bueno, nahiz eta gauzak askotan berdin jarraitu. Ez dakit, bueno, askotan aipatzen da Euskal Herria txikia izanik babesarea ere hor dagoela, ez dakit zuk sentitu duzun Euskal Herrian musikari bezala babesare bat badagoela Euskal Herriko emakume musikarien artean.
0: Bai, pila bat, zanik uste hori aipatu dela leno ere bai, azkenen kurtetan bai emandala salto bate kopuruan ere bai, ez, eta horrek zinbestan ere karri dula. Bueno, elkarren arteko sare hau haunditzea, nire lehenengo musika referenteak emakumek izan die, ez, zanetzako hori ja bada aldaketa bat.
1: Bai.
0: Nire generazioak bizi izan duena. Leheno referenteak, bueno, eta hori indikan ere bai, referenteak normalen bai musikan eta bai beste leku askotan beti izan die gizonak. Eta niretzako ja hori nik nire lehenengo referente musikari txat emakumeak eukitzea, hori bada gauza bat ja aurrera pauso handi bat. Eta gero gaina, ba, bueno, bideak eskaintzen dizkizunen plazerroiek, ba, referente izan dienak, oain bide lagun diela, ez? Mm-hmm. Eta niretzako ere ikit dugu espazioak gauzak partekatzeko musika egiteko, eta musikaren bueltan dauden gauza pila batez hitz egiteko, osnartzeko, gertatzen zaizkigun gauzak, ba, bueno, partekatzeko eta ikusteko askotan berdinak diela. Eta niretzako hori izan da super importantea. Eta nire berezik igual azken urte gutxien bueltan bai pasa zaizkit gauzak edo, bueno, ondia hori elkargune batzuk super berezik eta super potentek. Eta nik sentitzet hori badala, ba, bueno, hemen egoteak eman diten gauza polit eta potentenetako bat.
1: Bai, ze gainera askotan hitz egin izan da, ez? Publiko aldetik zenbat aldiz saiatu dira emakumeen artean lehia sortzen. Geroz eta gehiago, eta uste dut askotan, bueno, konparatibetatik hasita, askotan saiatzen dela, bueno, bai mediatikoki eta bai ikusleen aldetik lehia sortzen, begira honek ze lortu duen, bakarretakoa da, honek gehiago lortzen du besteak baino, sorte prozesuan igual, bostakit, musika mota aldetik ere gauza asko lehian jartzen dira. Bezakit gero berez, bueno, zuen artean badagoen bultzada hori, badagoen inspirazio hori, kolektibotasun hori.
0: Pia, nik ez dut inoiz eukin inungo lehiaik, inungo musikari emakumerekin, uste dut hori badala ere emakumeak jasan behar dugun beste gauza bat.
1: Bai, ez gero barruan berez ez dago lehia hori, uste dut denak opa dietela, ez, besteari.
0: Bai, oza, lehia uste dut igual musikaren industrian egon daitekela, ze beti erortzen da komparatibetan, uste dut, eskotan kanpotikan ere bai beti dagoela sensazionalismo bat, eta zera bat denek pauso berdinak eta denek bide berdina egitearena, eta nik ez dut hori, oza, ez dut inoiz ulertu, ze artea egiten duzun momentun ezakit nola pretenditzen du norbaitek bideak berdinak izatea, nola izango dira, eske, da imposiblea. Baina ni sentitu nahi beti super babestuta, emakume, eta uste dut, lehen osan detez, ba, nik naturalidadez ere bain nire taldekideak gehitzen joan dienen, ba, gizonezkoak izan diela, aldaketak egon dienen adibidez, gu bai saiatu gea emakumeak gehitzen, eta bueno, ba, momentu hortan ezin izan, etzan posible izan, eta ba, naturalidadez daramat baita ere, ba, oraingoz nire inguruan dauzkaten musikariak gizonezkoak diela, eta nik esan dut zorionez. Bueno, oso kiro goxoa dauketela gizonezkoak izan da ere, bai ez. Nire adibidez konturatzen naiz emakumeekin gauzak partekatzen ditutenean, bai bez elektrizitatea grabatu genunean, zea maizeekin ura bere bideanen hau abestu genunean. Eta hainbeste emakumerekin juntatzen geanean, nire konturatzen ez, giroa da oso bestelakoa. Da totalmente diferentea, niretzako dago beste goixotasun bat, beste kontzientzia bat.
1: Elkar ulertzeko beste modu
0: bat. Bai, zen ikustet sentitzen degula ere, bai, ba, kaso berriagoak geanak badagola hemen, ba, bueno, bere generazioan bakarrenetako izan dan hori, burrukatu behar izan duen hori, eta uste dut, badaukagula kontzientzia hori, ba, bueno, hemen gu egoteko, beste jende batek burrukatu behar izan duen horren kontzientzia, ez da nik uste dut, horren jabe duen gehala, eta elkartzen geanean hau oso presentea daukagula, ez, eta lortu ditugun gauza guzti horiek hor oso presente da duela gure artean, eta nigu sentitzen dut hori badala super importantea, eta nik sentitu dut hori oso gertu bideontan.
1: Bai, gainera galdetu nahi izun ez, azkenean zuri musikari bezala indarra emango dizu ikustea, bueno, babesari hori daukazula, ikusteak ere beste musikariak elkar laguntzen direla, eta uste dut azkenean Euskal Herria, bueno, azkenean lurralde txiki bat izanik, babes eta kolektibotasun horrek ere bakoitzari zuen indarra emango diola aurrera jarritzeko.
0: Noski bai, nik uste dut guzti zala, eta zakarrekan musikalki baizik eta orokorren bidean topa itzazkezun oztopoetan sentitzea, babestuta dango zela eta kontatu aldezula honekin edo honekin. Eta gara nik uste dut oso politia dela ere bai, konturatzen zeanen denon bideak ere super diferentek diela, baina gero askotan bideak ematen dizula opari hori, ba, denon bideak ere oso diferenteak izan da, zuk, akaso zure bide musikalarekin biziko etzen duken zerbait, bizi dezula beste norbaiten bide musikalean pertsona hori zurekin oroitu dalako, ez? Eta nik uste hori badala superpotentea eta nahi inspiratzen haute asko musikari, emakume musikari pila batek, eta gane uste inspirazioa ere bai badala askotan elkar ulertze horretatik, eta emakume bezala askotan bueno, jasaten ditugun gauza horietatik, eta uste kontzientzia horretatik abiatzen zeanen ere bai askotan konexio oso fortek sortzen diela gure artean.
1: Baita ere, galdetu nahi nizun, lehen hasieran aipatu dugu 2025ean kaleratu zenuela zure azken lana Hormetan idazten. Bueno, bai esan izan duzu, barruko pentsamendu horietatik abiatutako lan badela, barruko hori askatze horren, ez dakit, lan bat. Ez dakit, galdetu nahi nizun, zer behar izan zenuen zuk ausortzerakoan? Nondik atera zen lan hau?
0: Ba, nik ustet baseola hor edo sentitzen detu hain, zin nik ustet askotan kantak idazten zoazen momentun, igual momentun askotan ez dakizula hori ez dakit hitzek jartzen edo deskribatzen, nahi askotan zaila egite zait, baina ustet denborakin edo nik sentitzen dut diskontan baseola ez dakit jendearekiko eta gizartearekiko reklamo moduko bat edo iteko beharra sentitzen nula. Eta horregatik anero bai pixkat Hormetan idazten kontzeptu hori, Hormak irudikatzen nitulako gure unerokoan oso presente dauden espazio fisiko batzuk, eta bai sentitu dute, ba bueno, Hormak badiela eta izan daitezkela eta nahi nukela izatea gure arteko txat moduko batzuk, eta uste egunerokoan Hormari bilatzen niola presentzia handia eta gaiak ere.

0: Eta gainera boltza baten aurrean kantatzen
1: dut. Bai, baina ez dakit musikari beti bilatu izan diot eta beti ikusi izan diot komunikatzeko negatako bada beste modu bat, totalmente diferentea.
0: Bai.
1: Eta baita ere ustez niretzako zaurgarritasuna badagola nire komunikatzeko moduaren barruan sartuta. Osoa, ustez ez dakitela zaurgarritasun hortatik kanpo idazten edo kostatzen zaitela asko, ez? Eta baina sentitzen dut hori badala nire konektatzeko modua ere bai, ba bueno, niretzako betidanik hautsita egondan mundu batetik eta edo mundu baten. Eta iruditzen zait oso modu, ez dakit, sinzeroa eta oso viscerala eta egia da, bai, oso ez dakit, nik musikaren bidez oso natural dara mat. Eta gero ere bai, nik aitortu bat musikan hasteak ere bai eman ditela gero maila pertsonalean, isila izanagatik ere gauzak errazago transmititzeko modu ere bilatu dutela edo eman dizkitela ez dakit. Gaitasun diferentek transmititzeko ere bai musika estan hortatik.
2: Eta zukai sentitzen duzu emakume izateak baduela eragina sortzerako prozesuan ezakit, letrak behar bada koherenteagoak izan behar dutela, zintzoagoak izan behar dutela, kontu zibili behar duzula zer esaten duzun eta nola esaten duzun, ezakit sentitu duzu noizbait presio hori.
1: Bai, presioan ikustet beti daula, ustet beti begiratzen dala lupakin egiten dugun guztia, beti exigitzen zaigula izatea super korrektak eta super zuzenak. Eta bai, horrek ere pixkat nekatzen hau, ze... Bai, ez dakit, feminismoaren bueltan egiten dugun gauzen guztien bueltan, izan behar dugu super zuzenak, ez badugu egiten gaizki, egiten badugu gaina aikozea zuzentzen egiten dugun dena, eta ez dakit zeratik exigitzen zaigun guri izatea eguneko egunean zuzenak haiek ez direnean ere, ez direnean, eske... Orduan bai, bestet beti begiratzen dela zorrotzago, exigenteago dela ere bai kanpo begira da gurekiko idazten dugun hortan, esaten dugun hortan, inkluso nik batzutan badaukat sentsazioa musika programatzerako garaian ere bai askoz exigenteko diela emakumeekin. Hau da, emakume bat programatu baino lehen uste dut asko pentsatzen dela programatuko beten emakume hori edo ez. Eta uste dut gizonekiko badagola
0: bai, berdin duela pixkatu gehiago.
1: Bai, ez dakit beste dan berdin du, baina bai, beste guztiz, beste zea batetik.
0: Bai, beste irizpide batzu dago.
1: Bai, totalmente. Bai, ni guai, bai, guai sensazio hori bintzat.
0: Bai, uste dut orokorra dela sensazioa. beti gustatzen zait, bueno, pixka bat tarte sakon horri buelta ematean hola bait, ez, bueno, ondo dagoelako hitz egitea eta sakon hitz egitea eta gaietan, bueno, zuzen sartzea. Baina, bueno, beti gustatzen zait, beste atal bat sortzea eta argatik, bueno, sortu nuen galdera azkarren tartea, eta horretarako esango dugu ontzulei, badatorrela galdera azkarren tartea. Hau izango da, bueno, beti esaten didate zaila dela. Ea zer izitzen zaizun. Egingo izkizut 12 galdera.
1: Ostra, 12.
0: Bai, eta baina dira, hitz bat edo bitan erantzuteko.
1: Vale.
0: Dira, galdera, bueno, ez dakit, jendak esaten didate zaila girela, ez dakit ez zaila denitza, baina beti esaten dut, saiatu hitz bat bitan erantzuten, esaldi laburra bada normalean uzten dut, ez denetan, baina batzuta bai.
1: Vale.
0: Eta sentitzen moduzu galderak azalpena behar duela, utziko izut.
1: Vale.
0: Bai, prest.
1: Venga.
0: Musikaren bidez adierazi nahi duzuna.
1: Azkortasuna.
0: Musika industriaren gaur egungo egoera.
1: Desorekatua.
0: Euskal musikaren etorkizuna.
1: Kuriosoa.
0: Oltza gainean sentitzen duzun emozio nagusia.
1: Zirrara tristea.
0: Sortzeko momenturik onena.
1: Gaua.
0: Musikaren industrian oztopo nagusiena.
1: Industria bera.
0: Inspirazio iturri bat.
1: Egin eso zinaga esango dut.
0: Vale. Emakume izateak musikan zer eman dizu?
1: Bigarren aukera bat.
0: Aldatu nahiko zenukeen gauza bat?
1: Osa ari geha industriaz.
0: Bai,

0: proiektuk baloratzeko modue.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
0: Bizia, esango duke.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Potxola, ez da potxolos.
1: Eta azkena, zer da zuretzat gaur egun leku bat bilatzen?

0: Ba, nahiko komplikatuan gauza bat, baino musikaren bidez gertu sentitzen duten ari esan.
1: Eta hau ja plus bezala gaituko dut, zer dator 2026an Janire Arantzaberentzat?
0: Ba, nik uste dut kontzertu orain arte guretzako izan dan horretan kontzertu desente, eta horrek ematen dit poza hundia, holtzak hain gertu sentitzeak, eta hori, ba hormetan idazten jarretzea.
1: Ba, mila esker, eskerrak besterik ezin izkizut eman gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut, bueno, entzulentzat ere, bueno, eta niretzat ere oso beharrezkoa dela lehen lerroan zaudeten horien hitzak entzutea. Askotan, bueno, badaudelako ikusten ez diren egoerak, bueno, bai, azkenean oso zaila delako publikotik ikustea lehen lerroko emakumeek zer pairatzen duzuen egunero, zerren kontra borrokatu behar den, eta bueno, uste dudalako ere leku eta espazioek bereziak direla horregatik zuen ahotsa entzuteko, zuek zuen borroka horretan jarraitzeko, eta entzuleak ere zuek ezagutzeko benetan barrutik, goxetasun horretik eta zaurgarritasun horretik, beraz, mila esker gaurkoan gura negota batik.
0: Eskerrik asko zuri Iraia, mila esker.
1: Eta bueno, zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo naiz beste aste batez hemen xerita zuekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo gonbidatuarekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo astean ikusiko dugu elkar. Naiz Irratia.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hementxe da gramofonoa berriz ere. Ozeanotan barrena egiten ari garen bidaia beresi honekin jarraitzeko asmotan. Joan den astean Portugaletik Cabo Verdera ingenuen bidaia Fadoaren eta Mornaren arteko zubiak eraikiz, ba gaur gure itsasontziak mendebalderantz eginen du Atlantikoaren bihotzera Karibeko uretan aingura botatzeko.

Gaurko saioari Karibeko erreberberazioak deitu diogu. Izan ez ere, Jamaika bezalako uarte txiki batetik sortutako soinuak ez ziren kostaldean gelditu. Oihartzun indartsu baten gisa mundu osora zabaldu ziren. Londresko kale ilunetatik New Yorkeko klub elektronikoetaraino. Gaurkoan musika ez dugu soilik adituko, sentitu eginen dugu. Erreberberazioen, oihartzunen eta baxu sakonen artean galduko gara. Rigiaren espiritualtasunetik hasi, dabaren esperimentazioan murgildu eta gaur egungo poparen dotoreziaraino ailetuko gara. Ongi etorri, ozeanoen arteko loturak saioaren atal berrira. Gaur Karibea dugu esperoan. Bidaia hau hasteko ozeanoaren sakonera joan behar dugu, rigiaren sustrai espiritualetaraino, gaur lehendabizikoa, The Abyssinians taldearen Sata Masagana.

Irurogeiko hamarkadaren bukaeran grabatutako The Abyssinians taldearen maixulan hau ez da abesti huts bat. Rigiaren ereserkia da, jaitxuan himno sakratu bat. Sata masakana amarerazko esaldia da, Etiopiako hizkuntza sakratua eta eman eskerrak erran nahi du. Arreta zaditzekoak eta disfrutatzekoak dire irukote honen ahotsen harmoniak. Eta kantuak ozeanoa zaratago begiratzen du Afrikarantz sustrai galduen bila. Melodia lasai honekin oihartzuna edo reverra espazioa betetzen hasten da. Gaurko saioaren ardatza izanen den erreverberazio horri bide emanez. Hau da Rigiaren oinarria, ozeanon arteko loture espirituala Sata Masagana. Eta The Abyssinians taldearen baretasun espiritualetik Karibeko indar eta estilo marka hundienetako batera eginen dugu salto orain. Hemen dugu Sister Nancy, Dance Hall eta Rigiaren munduko emakumerik ikonikoena. Different style, different fashion, no?

Mila bederatziron dalaro geita bian argitaratua Bam Bam kantuak bide harrigarria egindu. Sister Nancy bere ahots eta flow bereziarekin Kingstonetik mundu osora bidali zuen oihartzuna eta gaur egun kantu hau sampleatutako historiako abestien artean dago. Bere bita eta doinu itxaskorra ba, milak aldiz berrerabili dituztelako hip-hop, pop eta musika elektronikoko artistek, Kanye Westetik hasi eta Lauryn Hilleraino. Hau da Karibeko erreberberazioaren adibiderik argiena, Jamaikako estudio batean garabatutako kantu batek nola zeharkatu ditzaken ozeanoak eta hamarkadak, beti fresko eta universal mantenduz. Hementxe duzu bere horretan jatorrizko Bam Bam klasikoa. Eta orain saioaren muinean sartuko gara, prestatu belarriak, orain arteko doinuetatik harago, soinu esperimentazioaren munduan murgilduko garelako. Hau da dabe musikaren maixulan gorena, King Tubby Meets Rockers Up Down. Alde batetik Augustus Pablo dugu, bere melodia txiki horrekin rigiari kutsu mistiko eta jaitxuan ekialdekoa eman zion artista, eta bertzetik King Tubby, soinu ingeniari geniua. Tabik grabazio maila instrumentu bihurtu zen. Kantu bati, osagaiak kendu eta gehitzen zizkion, ahotsak moztu eta instrumentuak oihartzun eta erreberberazio artean desagerraraziz. Aditu nola gelditzen diren bateria eta basua zutabe gisa, eta gainerako soinuak ozeanoko olatuen pare etorrian eta joanean. Hemen sortu zen gaur egungo musika modernoa unitzen oinarria, estudioa laborategi bihurtu zen unea. Hau da soinuaren arkitektura, Augustus Pablo eta King Tubbyren eskutik.

Eta orain arte Jamaikako hondartzetan eta estudiotan egon gara, baina Karibeko erreverberazioak ez dire uharteetan bakarrik geldituko.

0: Ozeanoa zeharkatu eta Londresko karrika hotz eta grisetara ailetu gara orain. Hauxe da Linton Kwesi Johnson, Dave Poetry delakoaren figura nagusia. Linton ez delako abeslari konbentzional bat bakarrik, poeta bat da, bere musika ez da soinua, aldarrikapen politiko eta sozial gordin bat, baizik. Aditzen ari garen Won't Fee Go Rave kantuak euskaraz parrandara joan nahi dut edolako zehozer, Londresko azteri beltzaren errealitatea kontatzen du. Langabezia, arrazismoa eta poliziaren jazarpena, bino baita musikan babesteko gogo hori ere. Baxu sakon eta astun baten gainean Lintonek bere poemak errezitatzen ditu Jamaikako krioioan. Hemen ikusten dugu nola Karibeko oihartzuna Londresko hiri paisaiaren parte bihurtu zen. Musika borrokarako eta nortasuna aldarrikatzeko tresna bihurtuz. Hau da, Dabaren poesia Linton Kwesi Johnsonen eskutik.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Larun bat arratsaldea delako gramofonoan gaudea apirileko bigarren atal honetan. Gogoan izan hilabete honetan ozeanoak lotzen ari garela eta gaur Karibeko erreberberazioetan murgilduta gaudela erabat. Jamaikako sustrai sakratuetatik hasi eta Londresko kaletaraino bidaiatu dugu jada, oihartzuna eta baxu sakona gidari ditugula. Baina ez dugu hemen gelditzeko asmorik, ozeanoaren sakonera joanen gara orain.
2: Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.

Erreverberazioen bidaia honetan ezin bertzean Karibeko musikak emanduen jeinurik bitxi eta berritzaileenaren laborategian sartu behar dugu. Hemen dugu Lee Scratch Perry eta bere taldea The Upsetters, Black Panther kantuarekin.

0: Berri etzen ekoizle soil bat, alkimista bat zen, bere Black Art Studioan Kingstonen soinuarekin jolasten zuen mugak gainditu arte. Erraten da, grabazio zintetan marihuana kea botatzen zuela, edo lurra urbedeinkatuarekin ureztatzen zuela soinuak arima izan zezan. Ba, Black Panther honetan daba esperimentazio purua da. Instrumentuak oihartzun artean itxotzen dire, efektuak urpean baleude bezala, sentitxoz. Ozeanoaren sakonera hori irudikatzen du Perrik. Soinuak desitxuratu egiten ditu paisaia psikodeliko bat sortuz. Gaur egungo, musika elektronikoaren eta estudio manipulazioaren oinarri-oinarrian dago gizon honen zoramena.
1: You are awakened by a sound in the distance.
0: Ozeanoaren sakonetik azalera goituko gara orain gaur egungo ahotsetara hurbiltzeko. Hemen dugu Holly Cook.

Macaulay Culkinek bere zainetan eramaki du Londresek eta Jamaikak hamarkadetan izan duten harreman estu hori. Sex Pistols taldeko Paul Cooken alaba da, dinorrigiaren eta dabaren artean mugitu da bera. Aditzen ari garen post-men kantuarekin Holik berak tropical pop deitzen dion estiloa erakusten digu. Riggiaren oinordekotza hartzen du, bere basu dotore eta ritmo klasikoarekin, baino poparen gozotasunaz eta moldaketa modernoagoekin jazten du. Hau da, Karibeko doinuen bilakaera naturala, sustraiak galdu gabe, nola bihurtzen aldiren gaur egungo hiri musika sofistikatu eta dizdiratxo. Holikukek erakusten digu erreberberazioak ez direla iraganeko kontua, oraindik ere indar haundiz egiten dutela gure belarrietan. Bere izan da, Holikuk.

Eta pausa kurioso eta indartxu bat eginen dugu orain. Jamaikan jaioa bino New Yorkeko arratsaren eta abanguardiaren ikur bihurtua Grace Jones ekarriko dugulako gramofonora. Grace Jonesek Karibeko oihartzuna eta dabaren egitura sakona hartu eta hiriko elektronika hotz eta dotorearekin uztartu zitun. Adituko dugun Pull Up to the Bumper kantuak agitzongi erakusten du aliantza hori.

Jamaikako Compass Point estudiotan grabatua, Sly and Robbie bezalako Ricky Maixuekin batera, abesti honek basu lerro hipnotiko bat eta New Yorkeko disko klubetako distira elkartzen ditu. Hau da, Karibea, abanguardia bihurtua. Ez da folklore hutsa, ez da nostalgia, mundu osoko dantzalekoak konkistatu zitun indar futurista bat baizik. Grace Jonesek erakutsi zigun Karibeko oihartzunak ez dula mugarik. Ikono bat konsideratua, bera da Grace Jones.

Eta gure gaurko bidaia bukarara ailetzen ari da, eta ez dago modu oberik scientisten eskutik egitea baino. Hope Tom Brown, izen hori baitu, ekoizle honek, King Tabiren ikaslerik argiena izan omen zen, eta berak eramantzun daba urrengo mailara 80ko hamarkadaren hasieran.

aditzen ari garen Your Teeth in My Neck kantuak Dabaren urrezko aroaren bukaeran eta etorkizunaren hasiera irudikatzen ditu. Ekoizpen honetan soinu bakoitza doitasun kirurgikoarekin dago jarria. Baxuak jaitsuan fisikoak dire eta efektuek espazioa irudimensiotan banatzen dutela dirudi. Hemen ikusten dugu Karibeko erreberberazio hauek gaur egungo musika elektroniko guztiaren oinarri izan du zirela. Jungela, dubstepa edo teknoa ezin liratekela ulertu scientist bezalako geinuek estudioan egindako esperimentu hoiek gabe.

Hementxe bukatuko dugu, Kariben hasi dugun gaurko bidaia hau. Urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue, txintxo txintxo, arratsaldeko hirutan, beti bezala. Disfrutatu dezazuela asteburua eta izan jator.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
1: Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta tartetxo honetan begirada euskal eszenan jarriko dugu. Ez ordea korronte mainstream eta talde handietan, izan ere edozein txokotan topatu ditzakegu horien kantak. Oinarrietara jaitsiko gara, lokatzetara, underground eszenara, kajoi batean gordeta dauden proiektuak ezagutuko ditugu. Hauek Euskal Herriko perla ez ezagunak dira.

Aurreko saioetan bezala, lasai hasi gara eta Gar taldearen Euriari kanta jarri dugu. Gar proiektua Jon Garcia Zabala Durangarraren proiektua da. Okerrez banago 2025ean hasi zuen bere ibilbidea, edo bentzat hasi zen kontzertuak ematen, orain eskuetan diska aurkeztuz. Jon Garcia antzaz, Mokers taldean ibilia zen 15 urtez, eta horren ondoren bakarkako iniziatiba hasi zuen, estilo aldatuz eta baita ere instrumentu aldaketarekin ere, baxutik gitarrara hain zuzen ere. Entzun dugun bezala pop sentikor eta nahiko melodikoa da, jasan da oio punta jartzeko riffak ditu eta hotx oso polita eta modulazio zabalez josia dauka. Talde hau lagun batengatik ezagutu nuen, bai, Asier Ardantza, taldeko baterista da eta ikaskide oia da, saretan nola ez, taldearen berri eman zuenan, segituan miatzen hasi nintzen eta aurtengo Durangoko Azokan ikusteko aukera izan nituen. Samarroka zuzeneko oso potentea daukatela, iruditu zitzaidala, eta alare diskari oso fidelak izan zirela, oso modu kompaktuan jo zuten, eta joder, bazirudien zuzenean grabaketako kanta talkoa jotzen zirela, baina noski, zuzeneko indarrarekin. Honekin batera, Mirotz taldearekin segituko dugu bere Amildegian kantarekin.

Arabako haize berria entzun dugu, pop eta indiaz josia. Bueno, Mirotz taldea Gasteizko hirukote gaztea da, 2023an sortua irakurri dudanaren gatik, eta bueno, melodia bastante melankolikoak egite dituzte hauek ere, saturazio gutxiko gitarrekin eta autotunarekin. Entzun dugun kanta lore bat landatzeko diskaren partea, eta bueno, berezitasun bat aipatu beharko banu, da, bueno, joan, naiz eta izan bastante poperoa, bateria batzutan nahiko metaleroa dela, bombo bikoitzarekin eta guzti. Eta bueno, nahiko txo harritu zian. Durangoko gaztetxan ikusi nituen, justo Durango azokati bueltan, garri ikusi eta ondoren Mirotz ikusi nuen, eta show polita izan zen. Gia sana, joe, leku ezin aproposagoan. Kuriositate bezala samarra daukat, bueno, egon izela begiratzen, eta antzaz Gasteizen ere egon zen beste talde bat izen berarekin 80. hamarkadan, orduan ez dakit bueno, hau kontutan hartu zuten bere momentuan edo kasualitate hutsa izan den. Eta Mirotzetik Kak taldera joanen gara, haien Dena galduta kanta entzutera.

Azkenaldian silaba bakarra daukaten taldeak topatzen ari naiz. Kak, an, gar, eta liatzenen izpila bat. Baina, bueno, entzun duguna orain, kak taldea da, eta kantaren izena dena galduta da. 2025ean ateratako kendutako azken kartela, diskaren partera, eta oraintxe jabetu naiz, kendutako azken kartelaren sigla kak direla, orduan imaginatzen dut hortik datorrela izena. Bueno, Meñaka Barrenako taldea daukagu hau, behiratu behar izan dut non dagoen, enekien, eta antzaz Meñakako auzo bada, eta Meñaka Bizkaian dago, ez dakiten entzat. 2024tik daramate, eta, bueno, talde hau nola deskubritu nuen, ba, bastante kasualidade izan zen, zera, lagun bat eta bio bueltatzen ere ginen azoka batetik, Arabako azoka batetik, eta bidean ze kontzertu, hortik Iruñera ze kontzertu egon ziteken begiratzen egon ginen saretan, eta azken amon erabaki genuen Iruñan bertan Labara joatea, eta kak jotzen zuen, orduan, bueno, bidean ginelarik egon ginen pixkaten zuten, eta gila da zera batean, etziala arreta askorik ditu, baino joder, ikusi nituen zuzaren, eta gustatu zaizkidan asko. Ez bakarri zuzeneko baizik, eta joder, jakinda zaket, bastante kontzertu random eta zaila izan zitekela, bai, espazio zaila, ze laban jarri zituzten maiak eta mundu guztia xerita zegoen, eta jo, iruditu izan eman zutela tankera, eta oso ongi zutela, oso zuzeneko txukuna izan zuten. Zan bezala, lehenengo aldian entzun nituela, ba, ez zian asko esan, taldea, baino gero ez da gehiago entzun ordan, eta gero gehiago gustatzen zait, fijatzen naiz detailutxo askotan, ahotxe melodian, nola pasatzen diren unisonotik bi ahotxetara, eta joder, bada ez dakit, deskubrimendu bat egia esan da. Bueno, pasako gara pixkate erritmo gogorragoetara, eta orain entzungo duguna Karma taldea da, eta kantaren izena Gero Gurea da.

flipatzen dit Riforrek. Zagieta trapatzen dit pila bat. Karma taldea daukagu hau, kantaren izena gero gurea da, eta aurten ateratako dirudienez diskaren partea. Indar handia daukan taldea da, eta kanta hau bereziki iluna iruditzen zait, baina gero jo, diska goiti berantzun da oso, oso anitza da. Karma Benafarroko eta Lapurdiko power trioa da, eta bueno, aipatu dan bezala kanta iluna da, baina gero beste rollo bateko abestiak dituzte diskan, bastante polivalente iruditzen zait. Estilo anitz nazten dituzte, metal, rocka, popa, incluso kantaren batean ere rapiska sartzen dute. Orduan, bueno, nola ezagutu nituen hauek? Durago kazoka nola ez? Baina kaso honetan, ez dakit, postutatik, estantetatik paseatzen nintzelarik ikusi nuen, bueno, haien postuan bazaukatela zera kasko batzuk, bai, Walkman batekin, eta eratu nintzen Walkmanari begira, orduan hoietako batek izan zian, ez entzun, tani, bueno, pues entzungo dut. eta bueno, gustatu izan bastante. Iruditzen zait, ustekabearekin jolasten dutela. Erritmo eta melodia aldaketekin, gitarra efektuekin, koro ambientalekin, kanta honetan ez, baino beste baten batean, bai, koro angelikalak dirute, ez dakit zenbat, musut, persona bakarra kantatzen dola, baino igual grabatzen dituzte, ba, zortzi pista parte batzutan. Bale, jeitsiko ditu berrevoluzioak eta entzungo dugun urrengo taldea Harria da, eta kantak hemen bat du izena.

Ba, karagarri polita, hemen bat kanta. Bueno, Arria Bergarako rock taldea da, 2022an sortu ziren, eta irakurri odaren gati kriston kaioa edo ibilbide daukate. Bueno, izan ere kideak hainbat aldetatik datoz, Brigada Kriminal, Fiatxaras, Bizardunak, Bidelapurrak, Belze Blues, bueno, en fin, aspalditik datozela. Bueno, rock taldea da edo hala izendatzen diote euren burua. Niri iruditzen zait, bigarren diskan folketik pixka bat daukatela, batez ere erritmoaren gatik eta mandolina bezalako instrumentuen gatik. Baina enuk ere oso zen esango, zeudola iabete batzuk egon nintzen ibilbediko Ibai Osinagarekin hitz egiten, eta komentatzen zian berak, bueno, haiek beti edo askotan izendatu dutela haien musika estiloa popa bezala, eta zaiela gustatzen jendeak folk egite dutela esate dutenean, bakarrik biolina erabiltzen dutela, orduan, bueno, jendearen interpretaziorako utziko dute estiloa. Diska oso lasaia, oso polita, letrak ikaragarri gustatu zaizkit, baita melodiak eta, bueno, bi abeslariak batera kantatzeko modua, batzutan unisonotik, beste batzutan bi ahotsetatik, bueno, bada diska lasai entzuteko, etxean kafe goxo batekin. Eta, bueno, antzeko zeo zer egin genezake ere urrengo kantarekin, Nilen Argialdia.

Buah, chill total. Nilen argi aldean zen dugu, dola jabete gutxi batzuk ateratako etxea diskaren partea. Eta, bueno, entzunan nituen Nil, baino como de oídas. Dola gutxi hasi nintzen entzuten, eta, joder, azkeneko diska ikara gara gustatu zait. Debagoienako taldea da, 2017an sortua, eta, bueno, poparen eta solaren arteko ritmo gozo eta biziak egite dituzte. Kanta hori dagokienez, hasierako zatia iruditu zait brutala. Esan duara, chill total. Eta batez ere parte instrumentalak ikaragarri gustatu zaizkit. Aizen presentzia, gitarraren soloa, basoaren lineak, ba. Zaila egin zait diskako kanta bakarra aukeratzea. Esan dako, asko oso gomendagarria goitik bera errepaso bat ematea. Bueno, pixkat ilunago, antza ilunago hartuko diogu urrengo kantari, Arima proiektuaren jantzia entzungo dugu.

Aianonako kantau da saio hauetan jarriban kantarik ezoikoena. Bastante curiosoa. Arima Paula Bilbaoren proiektua da. Paula Bilbao bizkaitarra 2018an hasi zen proiektu honekin. Eta ordutik kanta bastante atera ditu. Bai single formatuan eta baitare diska formatuan. Melankolia eta zarataren arteko experimentazio personal bat egiten dola aipatzen du bere bankanpeko perfilan, eta erabat transmititu dit hori. Eta kantoretan bereziki entzun daiteke nola dauen zarata hasiera batean, iluntasuna, kaosa, eta gero apurka-apurka argitasuna ikusten da. Baina zehozer politagoa baino ezagunagoa. Eta honekin asko esnartu dut, ze iruditzen zait ez ezaguna zaizkigun soinuei uko egiten diogula, bai, iruditzen zaizkigu arrotzak eta ziur nago bate baino gehiago, bai, bukaerako partearekin arnaz hartuko zuela. Zer ezakit ezagunagoa egingo zitzaiolako edo melodikoagoa, eta horlako emozioekin edo bai, sentsazioekin jolastea iruditzen zait kriston proposamen originala. Paulak azaltzen du post-rock atmosferikoa egiten duela, noise eta rock alternatiboa baitare, eta beste kantak entzuten baldin badituzue bintzat azkeneko diska honekin ikustu tantzeko sentsazioa geratuko zaizuela. Diskaren izena Ez dago amor da. Eta esan bezala, animatzen zaituzte bai hau nola beste lanak entzutera. Soinu gogorreagoetara jo dugu eta orain entzungo duguna Gigante taldearen Sustraiak kanta da.

Disonantzia, distortzioa eta oiuak. Niretzako kombinazio perfektua. Aurtengo deskubrimendua dau eta 2016-tik lanean daude. Gasteizko post-hardcore taldea da Gigante. Eta esan bezala, kantaren izena Sustraiak da. 2021an ateratako 11 diskaren parte. Entzungo zeruten bezala, burua astindu arazten dizun kanta bada, eta bueno, taldearen beste kantak ez zuten balin baituz ere antzekoa da. Desahogatzeko aproposa, baino konzentratzeko ez. Talde hau ezagutu nuen zeharka, ezagutu nuen zaunk pedalak, bai, gitarra eta basuentzako pedalak egiten duen beinat sortzaia, eta hola hitz egiten proiektu buruz esan zian hasia zela proiektu honetan, esan bezala 2016-tik lanean daudela, baina bera duela gutxi sartu zena. Eta egun horretan zera hartu nuen bankapa hasi nintzen entzuten, eta proposamena asko gustatu zitzaidan. Bale, eta aurreko saioetan bezala hauek izan dira 8 talderen edo 8 proiekturen kantak, eta jarreko ditugan azkeneko biak dira Ezkutu taldearen kanta bat eta puntutakoma proiektuko beste talde bat, Barriendo pa casa. Alde zaurretik entzungo duguna da Ezkuturen Barne piztiak.

Esan bezala autopromo pixka bat egingo dut. Guk ez baitu jartzen gure kantak abertzainek entzuten dituen. Ez. Bueno, aurrekotan esan duan bezala ezkutu proiektua 2023an sortu denuen. Iruñarriko punk, rock eta metal estilan hasten dituen taldea dugu. Eta, bueno, entzun dugun kata barne piziak du izena. Izen bera daukan EP-aren barruan kokatu duen, eta, bueno, ia esan da, bere momentuan nahiko tiro izan zuen, eta gaur egun esan dezakegu dela gure singela. Bastante erritmo biziak, horre saiatu ginen nahazten Karlaren, hau txiko zoa, gure, bueno, mution koro pixkate ezakete punkoieroagoak edo jarkoretagoak. Eta, bueno, nahasketa politatera zen, gu gustora geratu ginen egia esan da. Eta, bueno, gutxi gehiago aipatzeko, esan bezala puntutako maren kanta bat jarriko du bukatzeko, kasu honetan ez gara modernoak da, LP-aren lehendabiziko kanta, duela gutxi Mondo Sonoron egin zuten kritika txiki bat, eta bertan aipatzen zuten, bueno, aurreneko hiru kantak apurtzaileagoak zirela bestekin alderatuta, eta hala da. Ez dakit, sortu nituen azkeneko kantak dira, eta nik uste hor bi urteko sorkuntza prozesuan sumatzen dela aldaketa handia. Sumatzen da, bueno, kanta hauetan gehiago jotzen duala, ez dakit, gruntxera edo roko pixkako gorrago batera. Eta nik uste mendik aurrera aterako diren kantak ere bide honetatik joango direla. Kanta honetatik berezitasun bat aipatuko banu da, zuzenekotarako prestatu genuela intro bat elektronikoagoa edo, eta joder, gero ez da gehiago entzun orduan eta gehiago gustatzen zait, inkluso originala baino gehiago, baino, bueno, ziurrenek izango da ja pixkate aspertu nahi zelako horren beste entzuteaz originala. Dera den, ostia, bastante erori zaizkit diskaren izenburua ez gara modernoak delako, eta, bueno, nahiko txo predikatu dalako kontzeptu honekin, eta, klaro, jendeak harremanatzen du ja elektronika modernitatearekin, eta, bueno, mankaido por todos los lados. Baina, tira, ni jarraituko dut esaten azierto bat izan zela intro egitea, eta jarraituko dugula erabiltzen. Baina, bueno, besterik gabe, ez naiz askoz gehiago luzatuko, kantarekin utziko dizuet, espero dut azkeneko zerrenda hau gustatu izana, eta hurrengora arte, aio!

Ongi etorri orain entzuteneko udako zazpigarren saio berezira. Ongi etorri naiz irratira. Abuztuak 15, larunbata, arratsaldeko 5ak, onerako edo txarrerako gitarra dosi eder bat jasotzeko unea heldu da. Gaurkoan, ordea, energia eta gaueko jaiari eskainetako bi saio frenetikoak eta gero, izaera introspektiboagoa duten abestiak entzungo ditugu. Gaurkoan, aje emozionala, lasaitasuna eta bake espirituala erdian ipiniko ditugu nolabait. Gaurkoa gai abstraktua baino librea da. Ez gara kanten hitzetan oinarritu eta ez dago narrazio lerro bat. Orokorrean bakea, lasaitasuna eta tentsioa eta gero, ekaitzaren osteko barealdian, gozatzen ditugun abestiak zuen ganatuko ditugu. Sentsazio lasaigarri horren adibide garbia urrengo abestian aurkituko dugu eta zuek ere erosotasun guztiarekin disfrutatuko duzuelakoan gaude. 2006 urtean, Chris Bathgate-ek A Cork Tale diskoa plazaratu zuen eta lanari hasiera ematen zion kanta Serpentine zen. Ondartzan, mendian, terrazan, irakurtzen dugun bitartean, siestarako prestatzen gaudenean, erlaja gaitezen.

aurreko mendearen amaieran itxartzeko aukeratzen duen disko baten abestea entzungo dugu jarraian. Hau, Elliot Smithen 1987an plazaratutako Either Or lanean agertzen zen Speed Trials da.

Bitxikeria bat, artista baten zale astuna eta obsesiboari ingelesez panizer deitzen zaio. Ez dakit estalkeritza entzun duzuen, baina antzerako gauza bat izango zen. Batira, Phoebe Bridgersek elkarrizketa batetan Elliot Smithen, entzun berri dugun artistaren, panizerra izan zela aitortu zuen. Eta Bridgersekin ere, lasaitasunareko bidea laburragoa denez, 2020ko izen bereko diskotik panizer abestia entzuten ari gara.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Azken urteetan lasaitasuna eta zoriontasuna dosi berdinetan banatzen duen talde bat entzungo dugu jarraian. Duela hilabete bi, Bilbon jo zuen Big Thiefek sekulako kontzertu ona eskainiz. Hau, 2019ko Two Hands diskoan agertzen den Not da.

Gurean ere, kanten hitzak sorgien arao liluragarriak bezala prestatzen duten artistak ditugu. Eta agian, guztien gainetik batek distira berezia du. Anari Alberdik, zure aurrekari penalak argitaratu zuen 2005-2005, bertan nola galdu betirako gordeta gelditu zen eta gaurkoan zuekin batera entzungo dugu.

0: loving someone is just boom, you totally want.
1: Introspekziorako arratsaldea da gaurkoa eta ni aitorpen batekin nator. Entzuten ari garen kanta hau lehenengo aldiz entzun nuenean iruzur bat iruditu zitzaidan. Gerora nire gure ze etxean ere asko maite dute abesti kutunen artean geratu zen betirako. Air talde frantziarraren 1988ko Moon Safari diskotik All I Need abestia entzuten ari gara.

0: just don't be with me. And he says, okay. And so, then we argue a little more, and then we just realize, no.
1: Then we just stop, and then, hey, where do you want to go eat?
0: Huh. Yep. That's how it is.
2: Orain entzuten. Saio honetan, Sara eta Maite dugu. Orain entzuten.
3: Pop musikak, kasu honetan indie pop musikak, badu otere hori, eta hau aurreko kantarako balio du ere, ez dakizu nola, ez dakizu nondik, ez da noiztik, baina konturatzen zaren erako melodiak eta atmosferak zure burmuinaren materia grisaren parte dira. Ametzetan barneratuko bazenu bezala. Hau, 2010-eko Beach House'en Teen Drama diskotik hartutako Norway da.

Amasei urte igaro dira Dylan LeBlancek Pauper's Field disko zoragarria plazaratu zuenetik. Estatu Batuetako hegoaldeko landa eta baserrietako soinu lasaiak edertasunez irudikatu zituen bertan. Gainera, etxe honetan amets egitera bultzatzen gaituen steel gitarren erabilera polita egiten du. Hau low da.

Estil gitarrarekin behin hasita aurrera jarraituko dugu Landetako paraje berdeak gogoratzen. 2009an Alela Dayanek To Be Still izeneko disko argitaratu zuen eta izenburu ematen zion kanta entzuten ari gara orain.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Gurera bueltatuko gara Sara Sosaiaren musikaz gozatzeko. Sosaiak azkenengo urteetan kompozizio lasai, atmosferiko eta sakonekin lastandu gaitu askotan. Horrela gertatu zen 2020ko bat epean eta horrela gertatzen da bat izeneko abestia entzuten dugun bakoitzean.

Azken txamparako utzi dugu Tori Amosen Playboy Mami. 1988an Amosek bere ibilbideko laugarren diskoa plazaratu zuen From a Coigel Hotel izenburupean. Eta naiz eta gero disko onak publikatu, hau bere azken disko borobia izan zela esan genezake. Entzun dezagun,

0: Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Norbaitek 1988 urtea zeo zergaitik aukeratu dugunaren susmoa badauka, erratuta dago. Nahi gabe irten zaigu. Ondorioz, urte hartan kaleratutako beste disko batera joko dugu jarraian. Fun Loving Criminals taldeak 100% Colombian izeneko kanta zerrenda plazaratu zuen eta bertan, naiz eta diskoko ildu nagusia beste bat izan, horrelako kanta lasaia eta polita grabatu zuten. Hau, We Are All Very Worried About You da.

Zauriak miazkatu, pentsatu, gogoratu, erlajatu, Radioheaden Pyramid Song izeneko arte lan borobia entzuten dudan bakoitzean nire organismoa pausa moduan geratzen da edertasunaz gozatzeko. Abesti poparen zerbitzura ez egoen Radioheaden lehenengo diskoa, 2001-eko amnesiak agian ulergaitza iruditu zitzaigun lehenengo entzunaldietan eta bertan aingura bat bazegoen hori Pyramid Song zen. Gaurko saio bereziari amaiera ezin hobea ipiniko diogu ondorioz. Eskerrik asko gurekin azkenengo 60 minutuetan zehar egoteagatik, hau orain entzuten saioaren lasaitasunari eskainitako udako saio berezia izan da. Naiz irratian zaude eta ni Iskander Fernandez naiz. Datorren aste arte,

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztitinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
0: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bero, aurreko asteetan kantu honek pozaren adierazle, bueno, kantu hau ez, pozaren adierazle izan da, bueno, batez ere, Baskoniarekin lotu izan dugulako, baina hau jartzen ari ginen erako bagenekien aste honetan hemen izango genuela. Lehiotikan taldeko kantu hau moldatu zuen taldeko Gorka Armendari. Ez Gorka, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, ongi, berki.
0: Bueno, pentsatzen duzu entzako berezia izango da, ez? Oraindik ere Baskonia zalek kantu honekin ospatzea askotan, ez? Baskonia ondo doala.
1: Bai, guretzat izan da alako harridura sortu zitzaigun zen da. Gainera, ba, abesti hau moldatu genuenean egin genuen horrela, ba, patxalazko eta, bueno, zer gutxi espero genuen abesti honi honekin, ez, badinitik, eta, bueno, zerbait egin behar genuen horrela abesti polit bat moldatu, baina gero, ba, izan duen bilakaera, ba, claro, ba, guk esperotu genuen, ez, pues, ez bakarik Baskonian ere, batzutan ere, futbol zelaietan, Atletiken edo beste, balontzeko taldeko hoietan, ez, estadio hoietan, entzutea, ba, bai, izan da, bai, oso gauza, arraroa eta polita, bai, esmenuen espero, bai.
0: Bai, ze justu hemen, bari, ez, Baskonian azken garaipena kontatzen ibili ginen, eta partidua bukatzen den baketzen garaipena zegoen ez, ba, esaten nuen, bueno, ba, tokatzen da jartzea kantua eta jartzen genuen. Bueno, kontua da, 30 urte eta hemen ez da ezer aldatzen izeneko birantza dutela murgilduta eta Bizkaiko azken kontzertu izango dela ostegun honetan, martxoaren 5ean antzokian, ez dakit urduri zaudeten dagoeneko, nola doan bira?
1: Bai, a ber, Bilbora jutea beti eta Kanpeltzokira jutea beti urduritzen gaitu zen da, ikuste, bueno, guzti dugu, ba, Kanpeltzokiko sala, ba, Euskal Herrietako, pues, kutxinetariko adena dela ez, edo duka hor, ez dakit izaera oso berezia eta oso, bai, potente, ba, duka grabitate bat horrela, eta beti oso gustora egon gara, baina, atea behar duzu hor, daukazun onena ez, ez dakit nola zan, ba, impone, ez den goben bizka bat ez orduan, bai, eta hori da, gainera, ba, pues, bira honekin etorkizunak ginean atera genuenetik, ja, urte jungara iru urtetan, baina 25 urtetan ez gara ingin zuan horrein dela 25 urte horregon gara hor basamurtu bat bezala, orduan, zena iduan da, batek daki, zuetzatuko garen, eta batek daki, hori ba hori igual agian jotzen dugu berriro do ez, así que bueno, ba oso urduri ez, baina tentsioekin eta gogokin, ba kontzertu berezi bat egiteko gainera kobratuekin, ba potentea eta bai, a ber, energiaz beteriko kontzertua bai.
0: Bai, kobrakoak jenko azken lana aurkezten zuek esan da bezala, bueno, bazabiltzate, ez? Etorkizuna ginenean bira, baina gerora ere berrarritatu zu, ez? Hemen ez da ezer aldatzen lana. Hau da bitxia, ez?
1: Bai.
0: Esan nahi dut, duela 30 urte titulu hori eman zenioten, garai hartan ja, hortaz kexatzen ari zinetelako. Gero, 30 urte berandu okasik etorkizuna ginen esaten zenuten, baina, hau da, oraindik ere zirkulo birakari batean murgilduta gaudela, ez da?
1: Bai, ez dakit. Hemen ez atzen etorkizuna ginean, ez dakit gero iragana izango gara, ez dakit nola, bai, badokagu hor, egia da, ba, itz joko polita izan dela eta gure historia bilakatu dena, bat dai, ba itz joko polita, ez, zenda lehen, ba, dena berdin zijoatzena ezaten genuen, orain erresa da atzera gabiratzea eta ikustea, ba, bueno, ba, dinamikak asko aldatu dira, gauza batzuk ez, baina musika munduan dinamikak asko aldatu direla, komposatzeko orduan, batzutan onerako esango genuke, ba, nik uste dute adibidez, ba, euskal musika duen espektroa asko zere apala zabalagoa dela, eta hori eskertzekoa dela, ba, lehen, adibidez punka, keska, lau eta bost, estilo zien, orain asko zere diversi klasifikatua dago ere bai, baina gero beste aldeetatik ere bai, agian lehen herri ekimena edo zein tokitan egin zen ezaken kontzertu bat, orain agian hori beste modu batekoa da, agian profesionalizatua dago gehiago, baina igual azteko ez dain erreza, edo azteko mugitze hor lehenengo pauso emateko lehen zegoen esplozio hori ez dakit, ez? Orduan, bueno, hemen ez da zer aldatzen, ez dakit nola da, baina gauzak ez direla aldatzen, ez bai, aldatzen direla bai.
0: Bueno, esan dugu, antzokien izango zaretela ostegun honetan, disko denei emango diezu errepasoa, edo zentratuko zarete batez ere azkenekoan eta lehendabizikoan?
1: Ba, egingo duguna zen da, hori edizio bat egin genuen, lehenengo disko hori buruz da, aurten ere bai, bigarrena lur ere bai ere egin genuen biniloko, ba, merezituen ere bai pixka bat, bot zuen, egin badakizu, laro gaita margarreko amarkada horretan biniloak, bueno, esedeak eta kaseteak guk hasi ginenean edorela, eramaten ziren biniloak eta biniloak gutxi kaseteak eta zedeak ziren bat ipa, eta hor dauzkagu hainbat dizka ere bai, ba, formatu hori nik uste merezi dutela, ez lan horiek, portadak eta, bueno, eta bai, ezakit nola zan. Orduan, bai, izango da, hori, izan behar dugu pildora bat bezala, zenda hor dukagu ordu bat orduta gutxi batean, ba, hainbat abezin ikuste beti eskatzen dizkigutenak orain dela hogeita zortzi, hogeita mar urtekoak eta baita ere, ba, azken hauetakoak, eta gara hori eskertzen da, zen da, bueno, ba, azken dizkarekin ere bai, ba, jendiak harrera honen izan du, beste beraunaldi bat ere ikusten dut ere bai lehiozikanera urbiltzen dena, eta, bueno, eta bai, horrelako, ba, pildora bat sartu behar dugu, zehatz mehatz, eta abesti, ba, izango dira, bai lehenengoko era horretakoak eta azkenak bai.
0: Begira, bai. Pixkat, hori ere galdetu nahi nizun, bai. Azken urteak nola bizi izan dituzuen, ze, klaro, etorkizunak inenean, etorri zen, urte arraro batzuen ostean, esan edut, 2018an bai. Atera zen duten, arren aurreko lana, ez? Egia bai. Da, zuek, lehen da biziko urteak oso frenetikoak izan zen dituztela, gero pausatu hau hartu zen dutela guztia, ez? Bai. Baina, 2018 eta gero, badakigu zer egon zen, hor geldialdi bat munduan, eta 2023an ateratzen duzu etorkizuna ginenean, eta ez dakit, loraldi moduko bat bizi izan duzuen, edo nola bizitzen ari zareten azken urte hauek?
1: Bai, nik uste zuk esan dakoa, egia esan lehiotikaren ibilbideanik horrela ikusten dut, ba, ezeak ez loraldiak eta ba, zikloak ez baldin bezala, neguak eta berriro loratu eta gero, abe Felix bat baldin bezala, a ber, ez dugu horrela sortatu zaigu, bai, lehenengo urteetan egon ginela horrela eta gero, ba, gure aberiak izan benituela eta hausturak, ba, batzutan pos, geldialdiak egin bergonitun, gero berriro ere bai, ba hori terren hori hasi lakzen un berriro, edo ez zenuen inoiz ez gara zerotikan hasi, zena oso maitatuak sentitu gara ere bai, baina beti bueltatu behar izan genuen, hori ba, 2006an ere bai, pixko bat behera, gero 2012an hor berpizte bat, eta bai, esan dutzunan, 2018an, justo hor ginela ere bai, ba, loraldi batean eta pandemian, ba, asko, ostu zigun guztiai, ez? Claro. Baina behitu non, eta 2023an, justo gainera, bor bizketxea ba, jubilatu zirela gubeti egon gara, haren bai, pean, ez? Eta, bueno, ez dakit, beti izaten zen, ba, eskudantzeko bat, edo, bueno, hor bat zegoen guretxia, eta hori ere izan zen guretzat, claro, ba, abertzera egiten dugun, eta, bueno, buzo, erabaki genuen ba, pixka bat, autoedizioa bitia, bueno, ja gorrekin, nahiko autoeditatua zen, zen da, ja, familia bat ginen, baina, bueno, ja, lan guzti hori gure zorbaldetara jarreko, zorbaldetan jarri, eta aurrera egin, eta, bueno, eta izan genuen ba, sorteare bai, pues justo, ba, bueno, pues urbitzurekin ere bai, diska baten produzitzeko aukere izan genuela, hor lagun eta daukagulare bai, eta, bueno, nik uste ere bai, ba, gure musikak askulertzen duen pertsona bat dela, eta eraman gintuera pixka bat beste harmonia batzuk eta beste ikutxu batzuk ere pues, omatzen diela eta nik uste hori ere bai berpiztu edo ilusio berezi bat sortu digula ez bezbezkeak eba pireki digula ez bai. Orduan ba oso pozik bi urte hauek pues, azken finean iru, ba, izan da, eta gero asko ze ordenatuago ibili gara, zen da hori izan dudana, maitatu zenditu gara beti neiotikaniko egin, badeitu gaituzte, eta ditzen gaituzte da asko, eta gu, ez dakik gula zan ez, ez batzutak, baiet ez zaten diogu denari edo ez ez, zen da zindugu, osea, ez dugu, eta orduan, hemen dikako ziren dugu bizka eta ordenatuagoak izan gara, bueno. Tetris egiteko, eta bueno, hori ere, ba, ez denuen bizi, eta horrein, bueno, ba, eskertzen da, eskertzen da.
0: Ba, bai, eta bai. Eta holtzara beti sekulako ilusioz agertzen zaretela, esan nahi dut, 30 urte, baina energia ez da murriztu, alde horretatik.
1: Ez da murriztu eta horrekin ere, ba, egia esan, ba, azken urtean, nima dakizu, ba, titi bateria ere, ba, zorbalda utzi, hausitzula, eta, bueno, Mikel fikakoa, baina mungiar mitzina dana, fizkaitar bat dauka gor, ba, izan, gaztea, pues, badauka leiotik handuen, adin bera, da, justo da, leiotik handuen, eta, claro, hor baterian, kriston kaina ematen digu hor, eta, claro, gaudenok, aurrean gaudenok, bai, tentibilidear gara, eta bai, nabaritzen dan ikuste, pues, eman diola ere, bai, ba, zuzenetakoan, eta hori, ba, bueno, pues nahi ta ez, ba, adinaren poderioz eta gogo horrekin, ba, mandigula ere bai, ba, impulso pixka bat edo energi puntu hori, ez? Ba, igu beti ilusioz beti, nirekin ere, eh? Ilusioz joaten gara, kontzertuetara, eta hori, pues, zaiatzen gara, ba, hor, ba, pues, komunidade txiki horri, ba, eskaintzen energia, eta pixka bat ere bai, ba, dultura, edo, ez dekin nolazan, bai, gozepasun pixka bat, bai.
0: Bueno. Eta tal, bai, 30. urte urreneko zera honetan bai, ziklonetan sartuta bai, baina zein fasetan dago bestela, ez dakit komposatzen ari zareten, lokalean denborarik hartu duzuen, edo patxadaz ari zareten hartzen eta biraz disfrutatzen baino ez?
1: Bai, orain, ba, biraz disfrutatzen, baina egia da, horregatik hau izango da, prinsipio, zen da, lehetikanekoekin, ez dakitu, ba, geldialdiak izango diren bi urtetakoak edo bi hilabetetakoak, baina prinsipioz, geure buruei, esan dugu, bai, gara, pues, zerbait zirkustantzial bat bezala izan dena, oza, orokorrean ari mitzen duten, ba, 2023an dizkagin, titika isorizte, bueno, zebien, bai, ez, zaltzun, ezun, orduan, egia da, hau, zerbait zirkustantzial bat bezala hartu genula, baina, karo, urten poderioz, ja, hiru urte dara magu kontzertuak ematen, oso pozik eta oso modu ordenatuan, baina egia da, nahi dugula ere bai, edo behar dugula, ja, pixka bat eseri, ensaiatu, eta pixka bat kokatu non gauden, eta zer garen, bai beti bezala, bari irin behar duzuten da, zer garen ez, baina, nola moldatu, Mikel, Titi non gauden, gauden, gero abesti berriak egin ere bai, zen da, Mikel Mungian izan iken saiatzeko, ba oso gutxien zeiatu dugu bia urte hauetan, ez? Zuzeneko inertzia hauek aurrera bota gaitu, eta bueno, orain justo, badaukagu, entzaio toki berria, eta neko genuke, ba, pixka bat parei bat egin, sedi, eta ea moldatu gaitezke, ba, entzaiatzeko, eta zuk esan duzuna, abesti berri batzuk egiteko, eta bertzera teatzen den, eta bertzen momentuan gauden, ez, zen daia, bos, gogoa daukago ere bai, ba, kreatibitea zorkuntzaren movida horretan, aber non gauden ikusteare bai, ez, eta zerbait eskintzea, reiro, ez. Orduan, karo, hori izan daiteke, egual bilabetu eta adetzen gaituzten ez, eta ez daukago, bat kaotiko, bat kaotikoa den garen ez, bueno, kaotikoak orain, ja, ba, zakit, igual izan daitezke bilabete, edo, bueno, bi urte zango nuke baina ez, ez zer dut, ba, bueno, busienez, bai bilabete dorrela geldirik egotea, eta gero, ba, aurrera juteare bai, eta beste gauza batzuekin hasi, sormenarekin, eta noizko, ba, ez dakit hori, bai, ez dakit dala, zermun, eta, baina, bueno, gogukin horrela, ja, juntatzeko, ja, elkarrekin, eta beste ateatzen den.
0: Hori, bai. Eta bitartean, esan dagoa, ostegun honetan, martxaren bostean, Bilboko kafe antzokian, oraindik ere sarrerakoa digira, eskuratu, eta bertaratu, bai. Ze, bueno, esan duzu moduan, behin joko duzu, ez dakizu hortik aurrera zer gertatuko den, eta templu batean, bale, jotik amezelako talde mitiko bat ikusteko aukera, ez da egunero izaten. Beraz, Gorka Armendariz, mila esker, eta disfrutatu.
1: Ez dizkerrik asko Iker, eta horri egiten zaiatuko gara, disfrutatzen asko, eta berkendeak ere asko disfrutatzen duen, bai.
0: Ondo izan.
1: Mila esker.

0: Tira, esan dizugu, aitze aldeen gizaneko festa edo jaialdia izango dela asteburu honetan, ostiraletik igandera, San Agustinen, Azpeitian, San Agustinen kulturgunean, eta honen inguruan hitz egiteko bertako kultura arduradun, kulturazeko musika arduradun, musika arduradun, ez komunikazio arduradun, hiru ardura eman dizkiot, baten trukian, nire arekiztain dako gurekik esen ere, egunon.
1: Kaixo, egunon, Iker.
0: Bate faltan hiru kargo eman dizkizut, eh?
1: Bai, bai,
0: bueno, zer moduzade?
1: Ondo, ondo, ja biharko prest, dana prestatzen eta gogukin egile izan da.
0: Bai, ez da, azte kartela osatu duzuena. Bueno, aitze aldeen, pixka bat, konta iguzu, aitze aldeen nondik sortzen den, nondik eta nore, ze, karo, iru unetako jaialdi bat, zazpitalde, lan mardula dago horren atzetik, nondik eta nora sortzen da jaialdi hau?
1: Bai, ba, bueno, hau, sortu zen 2012 urtien, eta, bueno, pixket helburu ezan azkenin, gure azteroko egitara hortatik, ez, ba, pixkat aldendu eta egun gutxitan, ba, talde bat baino gehiago bilduko zitun, ba, olako festival txiki bat sortzi, ez. Alde batetik, ba, talde ezberdineire plaza hori eskaintzeko, eta bestalde, ba, kulturgunie, ba, pixkat ez dautzea emateko, ez, festival itzorreke beti lagundu itel, ba, pixkat, ba, hori izan zen elburue gero egite da horreuki genula geldialditxo bat, ba, pandemie zalata, baina, bueno, indala bi urte berrize hartu genun martie eta berrize hasi ginen, ba, itzalden festivalakin.
0: Bai, bueno, ikusi dudanatik kartela, bueno, denetariko, ez, musikarekin, eta
1: bai,
0: bertakoari toki emanaz, eta tekitala den edo ez, baina, bueno, bai kulturazekin harremana duen baten bat edo beste ere topatzen dugula, ez? Bueno, hasi, nola baitere etxetik gertu, ez? Hasiko da, ostiralarekin. Bueno, ez dakit autobusak eta horrelako kontuak antolakotuko zituzten iguala kaso horrengoan, ez? Baina badakit alako mugitu izan dela herri osoa, ez? Zestoago bitalde, ez palak eta linten taun izango dituzu, eh? Bueno, berezia beti ere, ez da?
1: Bai, bai, hori da, azkenin, bueno, hemen inguruko taldiek ez beti ekartze be, giro ona eta jende asko, ordun, bueno, aurreko urtin Ezpalakek jozun baita ere, aitzaldenko festival honetan, eta ikusi genuen, ba, bueno, arrakasta oso ona eukitze dela, eta aurten berrize errepikau deu behaiekin, ba, bai, kasu honetan Linton Townekin batea joko be, ostiralien, eta hoxa marter ditan azikoa kontzertu Ezpalakekin, da bueno, ba, pixkat, aziera hori emango jau, ba, rock doinuekin, eta ba, bitalde zeztu arroiekin, eta?
0: Ba, gainera, ez, indarra duten bitalde, hori ere, esan behar da duela, eta bueno, nostalgikoek ere bere txokoa izango dutela, ezta?
1: Hori da, bai, bai, bai, egite esan da, jendea, bueno, zestu arrasko etortzeie, baino baitare hemen ingurune, ba, jendea asko moitzebe, eta, bueno, hauekin ez beti dao girona, mintie, eta, bueno, ba, festivalai aziera ona emateko, ba, iritu zitzegun, ba, arrazala, ba, bi hauekin aztie.
0: Bueno, esan duzu ez, pixka bat, kulturgunea zagutzera emateko, baina kulturgunean, honetaz aparte, izaten dituzu, zuen betekadak ere, hori esan beharra dago, ez?
1: Bai.
0: Askotan, ba, nagiak jota, kaso, jendeari, ez, Azpeitira gerturatzea, ba, kostak ingo zaiola, baina beste batzutan berriz, bat ere ez, hori ere argi dagoela, ze, ni azkenekoan izan nintzenean, goraino beteta zegoen, ura.
1: Bai, bai, nune, ze kontzertutan?
0: Ni latzen harrapatu nuen.
1: Ah, bale, bai, justu jo, latzen gaina goraino betezan, antzokile dana betezeben, eta egile esan da, bai, jendik moitzea, oza, inguruko jendi etortza, baina gero baitare, ba, iriburutako jendi eta olare etortzeko, bueno, ba, kebe oiturie, eta baitare, ba, dependeze taldeekin eta ere, ba, antzematea hori ez, bati bat, eta bai, justu latzenen, ba, goraino betezan, eta, bueno, bai, gu oso pozik zentzu hortan, bai.
0: Ba, ez, batez ere diot, ze askotan ikusten dugu ez, ez tekizera, baina, ez, Azpeitira, bueno, Azpeitira ez da hain urrezen zageratzen, tokia berezia bai, da oso, hori askotan aipatzen dugu, baina ez gara nahi katiko hori esateaz, eta gero, badagoela giro bat Azpeitian ere, eta, ez, iluntze parte hori guztia betetzeko, ez dela plantxarra, horregatik, ez, askotan, zuk esatu zu, ez, jaialdi izena eman berrizaten zaio, ez, aitzaki moduan, ba, jendeak ikusi, eta, ez, errestasun hori bat aldera, baina, berez, aitzakia berezirik ez duela behar Azpeitira gerturatzeako, hori ere, esan beharra dagoela. Bueno, larun batean, lentxeago hasiko zarete, bederatziteretan, hiru talde direlako, ez? Kasu honetan, Marte Lasarte sua eta Fatal taldeak, bueno, sua lan berria aurkeztuz, gainera okerrazpaldi manaiz, bihar bertan ateratzen duten Martxoa kantuaren bideoklipa. Okerrazpaldi manaiz, horrela da. Bueno, ba, sua Maruriategatik, Marte Lasarte Donosti aldetik esango dugu, ze bueno, hauek Donosti aldea, baina bueno, ez dakit bihar baixua jotzen horri izango den. Ze azken kontzertuan okerrazpaldi manaiz, sua taldeko ja nire izan zen Lorenekan ordezkatuz, orduan ez dakit bihar nola izango diren. Eta gero, Fatal taldea, hauek bainik ez ditu dela ezagutzen. Fatal taldea berria da niretzako.
1: Bai, hauek, bueno, gehiago pop estilue ITB Balentzikuk dibea jek, eta, bueno, bai, irutez izagun nola nazketa ona zala, ez? Aurtengo egitarauen berrikuntza atako bat bada hori, ez? Pixkat, danetik eskainiko deula hiru egunetan, eta hoxe ba, zua, bueno, aziko gea Fatal behaiekin aziko gea, kontzertu maten behatzi territan, pixka pop estilo horrekin, eta gero jarraituko deu ba, zua eta jarraien Marte Lasarte taldeekin, ba, rock alternatibuo edo ez, pixka indie estiloiek naztuko ditugu, bai.
0: Bai, eta berrez ere, ba, jarrera duten taldeak holtzan, hori ere ziurtatuta, ez?
1: Bai.
0: Ze, bueno, justu badira, ez? From one, from man, from woman, potentiak dituzten taldeak dira guztiak ere.
1: Bai, azimarra berra dukez gaina Iker, bueno, larumateko kontzertu irekile izango ala, ez da zarreraik beharko, orduan, ba, bueno, ba, pixkat, bada, aitzaki bat pixka jendiek talde hauek ez dautzeko baitare, ez?
0: Begira. Bai, eta zuek ere begira, ez esan duzu, aitzakiak, beste bat, ez, gainetik kentzeko modua.
1: Hori, hori.
0: Gainera, ez, doakotasuna ematen dioziola guztiari, eta, bueno, ez, ba, gerturatu, eta aukera bat eman taldeiz, badira zuk esan duzu moduan, ezagutzeko moduko taldeak guztiak ere. Eta igandean berriz, esango dugu txil arratsalde bat, espero behar dugula, baina nola baitere, Ze Sara Zozaia eta Gartxot, Sara Zozaiaren proiektua txil bai, baina barrua mugitzen du berriak, eh?
1: Bai, bai, erabat.
0: Ez dakizu zenean ikusi duzun, baina ikuste bat zuzenean da, ni badezpada esango diot doanari, prestatu barrua mugitzeko, ez? Eta gero Gartxotek, bueno, bai, Gartxotek beste erabatera mugitzen du goxoago, ez?
1: Hori da, bai, pixkat, igandeko itzordu hori bai izengoa intimuo, bueno, nik Sara oindik ez zuzenin ikusi, igandin ikusiko ez, atzumot, eta bai, pixkat ez ahotz goxuo edo intimuo pixkat kontzertu ez berdine izengoa egitara, bueno, aziko gea potente eta gero bukako dugu, pixkat zapatuko aje horri buelti emateko, pixkat ez, doinu lasaioekin amaituko dugu ekitaldile bai.
0: Bai, eta bueno, esan dut ez, hasieran harremana nola baitere, ze Gartxotek badu kulturazekin harremana, ez da? Batez ere azkeneko denbora honetan, bai bilikusi dugulako mentorinak egiten eta horrelako gauzak.
1: Hori da, bai, justu arkupeotxak egitasmuen egon itzen da, bea bide lagun bezala, bat alde hasi berri jei, olako itzaldi batzuk ematen, edo bai tailer batzuk ematen, eta, bueno, ba, beakin harremana eukitzen dugu betitiken, eta aurten, ba, justu gaina, larun batien da arkupeotxakeko formakuntza zai hori, baina kasu honetan, Gartxotko hainguen neongoa, ba, holtza gainien jotzen, igandien, hori da.
0: Ba, ez, arkupeotxak ere martxan, hortik ere ateratzen duzuela, ez? Kulturaz ez dela mugatzen soilik, ez? Zerara, musika eskaintzera edo ekitaldeak eskaintzera, baizik eta esan duzenez formazioak, eta, bueno, egiten dituzela beste hainbat kontu ere.
1: Bai, guretzako azkenin ezinbesteku da, ez? Talde berriek ez zautu behaiekin harremanakin, da, bueno, aukera berri horiek eskaintzie, ba, talde hasi berriei edo sortzaile berriei, eta, bueno, ba, bide bat gero baita ere, ba, behaiekin harreman hori sendotuta, ez dakit, ba, igual etorkizun baten aitzalden ekimen baten, igual ikusiko deu arkupeotxak enazidan kontzertu bat, zeinek daki.
0: Zeinek daki, ba, gainera urtengoan, bueno, Izei, Artzak Zeruan, Maider Zigarroa, White Carters, oso anitzak direnak, eta oso toki desberdinetakoak aurten dituzen proiektuen artean, bueno, normalean dituzen lako gauzak ez, baina, aurten, bueno, ikusi nuran zein autatu ziren, esanen, ahi ba, hauek eta eta bat emate, arrobia esango dugu badagoela tartean ze horrendik izai jende asko ez du zautuko, baina arrobia hor dago, ez? Oso presente.
1: Gaztetxo gaztetxu eda bai.
0: Bai, bai, bai. Bueno, ba, esan duguna, aitze alden, berriz da esango dugu, bihar, ostiralarekin, amarte herrietan, espalak eta Linton Town, etzi bederatzi herrietan, fatal, sua eta amarte lasarte, eta igandean, arratsaldeko seietan hasita, sarazo zaia eta gartxot. Hori
1: da, igandeku ere, igandekoa ere doainik izango da,
0: zabalik. Begira. Bai. Bueno, eta badakizu gerturatu, hor beti izango duzu ez barra zabalik, hori ere bada, eta sandako espazio oso oso berezio batean guztia, ze San Agustin, baldin bada zerbait, hori bada, espazio berezia. Ba, nere Arakistain, mila esker gurekin izatearen, eta disfrutatu.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Onda izan.
1: Berdin, aio.
0: Eta gartxoten doinuak entzuko ditugu bide batez. Ahaztear bizirik gaude. Bai, diskoaren izena, buruzari bez horreintxe. Ilusio berri naiz. Amaia Mirandarekin ekoitzitako diskoa, esan dezela bizirik gaude, eta ahaztear kantua. Igande arratsaldean esan dugun moduan, sarazazaiarekin batera. Aitzalden, baitan, Azpeitiko, San Agustin, kulturgunean.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Gisa honetara azten da, bertso honekin azten da Mikel Márquezen lanik berriena, Gezurrari Zor. Halako estetika bitxi bat dakar, azaletik eta hori guztia, baina, bueno, estetikak estetika, kantuak dira hemen protagonista, kantuak, bertso sortak, hori berak argituko digu Mikel Márquez, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ongi, zungi.
0: Bueno, mila esker etortzaren.
1: Ba, ez ez, zuei gonbiteagatik.
0: Bueno, esaten ari nintzena, estetika gero aipatuko dugu, nik uste dut merezi duen gauzetako bat badela, eta gainera ez dela kasualitate bat, titulua eta estetika, eta neko lotuta bat zela. Munduko hiritarra honekin hasten gara,
1: bai.
0: Jon Maiak egindako bertso sortanik esaten duen dola iterez.
1: Bai, bederatzi bertso sorta dira, azkenean, hoixe da, hoixe zen apustua eta hau lehen bertso sorta.
0: Bueno, hemen amarrako txikia da, baina baten batek esan dezake, zortziko txikia puntu, azken puntua aldatuz, eta, bueno, lehen da biziko gauzazuk, bertxolariak autatzerakoan,
1: bai.
0: Bure austerik izan duzu?
1: Bai, zer gertatzen da, ba, hemen dauden guztiak, alde batetik lagunak direla, eta gero ba direla lagun gehiago, ez? Eta autua egitekotan gehiago esango nuke gaiek beraiek eraman autela bersolari bakoitzari galdea egitera, beste zerk baino. Orduan, bueno, adibidez hemen, ba, hemengo tesia edo hemengo gezurra, ez, azken finean gezurrari zor du izenburu lanak, eta bueno, bederatzi berso sorta, bederatzi bersolari, bederatzi doinu desberdin berriak eta bederatzi gezur, ez? Eta lehen gezur hau da, ba, hain zuzen ere beti guri esaten zeguna, ez? Bueno, lehen da bizi, ez? Ez zu kainondo hitz egiten duzu espainola, eta zer beti duzu espainolez kantatzen, eta ba, hori ez munduko hiritarra da izatea hemen oberena, eta aztu behar ditugu, ba, hori lekuko keri zea oiek, eta zoi dana atzeatu bada, eta zoko keria, eta bizat, gezur horri buelta emateko saiakera baino gehiago, Jon Maiak ja ez du ezer zehatu beharrez, gure euskal kantagintzako, ez egit, 20 kantu garrantzitsuenetako 4 edo 5 bere hitzekin eginak dira, ez? Eta oso tematika eta zea desberdinetan, eta hemen ere beste behin bisturia hartu du, eta raka, fin, gai honi atera dio, ba, zukua eta etekina, ez, eta oso gustora, egia esan.
0: Zuk baduzu sentsazioa, herritartasuna,

0: hortik badagoela uste dut, eta ba, guzi horren gehiago, sorta hau gehiago doa, ba, hori ez, ba, internazionalismo zera horren bueltan, ez, ba, ez munduko hiritarrak, eta... Eta oso politia da esaten duenean hor John Mayak une batean, ez badakigu New Yorken Empire non dagoen, badakigu rabe bat non egin Londonen, eta ez dakigu barkoxe Euskal Herria den, ez? Eta hortatik ere asko dago, ez?
1: Bai, bi urte hemen zerbait freskatzen dugu korrekari esker.
0: Bai, atarratzen, ez?
1: Zerbait hor freskatzen dugu, ez? Bi urte hemen, harako tokitan noa, eta non dago hori, eta hor da begiratu.
0: Begiratu mapan, eta...
1: Baina urte betera, azten da, berriro korrekak etorri behar du nola ere askotan, ez? Edo, bueno, izan korreka edo izan bestelako ekitaldi bat, mapan kokatzeko hemen ondoan ditugun tokiak, ez?
0: Bai, hoxe, horixe bera.
1: Bueno, instrumentazio aldetik, kurioso ere dute zait, eta hemen kantonetan, bueno, azteko folk giro bat sartzen da, entzuten dugulako mantxinigo mantzizio horrek jotako harmonika, hau, beste bolo, sartu duzun pertsona bitxetako bat.
0: Bai.
1: Nondik eta nora utatzen duzu,
0: ba, mantxi? Berso zera bat zenez, bersolari festa bat zenez, ez kolaboratzailetan ere, bueno, alabak enduta, eta gero aipatuko dugu agian, ez hori kenduta, ba, irutxutzean oso keinu politia izan zitekela, eh? Zaten, ba, harmonika bat sartu nahi du nik hemen, nik harmonika jotzen dut, ba, hoxe, pixkat, ba, zatar, ez, ba, eta hori zenuen mantxi pariak bain, eta horre, bere garai bateko taldetan, eta zeat, esaten nuen, ostra, ba, bersolari bat, harmonika jotzailea, I, mantxi, torri hai. Eta kantu batean sartu berren, bitan ere sartu genitun harmonikak, ba, imaten diolako alako kutsu, bueno, ba, gaiak, eta gero, ba, gitarrako, ba, zera hori pixkate folki erdi, amerikano, joera hori, hemen handedu aldeak eta egin izan du pixka bat hori, ez? Baina ez da gehiagi, ez da gehiagi egin eman hori, hemen. Eta, ba, ematen zidan jokoa, eta zanu, ba, beste harmonika jotzaile bat ideitu berrean, ba, mantxiri jo, eh?
1: Parean tokatu.
0: Ba, bai.
1: Bueno, ba, ematen dio, ez, amerikanak kutsu hori, ez, ego, amerikar, iparrego, baina hortxe, ez, batzutan, egia da, batzutan goazela mendi batzuetara, eta beste batzuetan, beste batek.
0: Bai, Luisianara, edo ez dakit, bai.
1: Da oso bitxia, zezuk, bueno, lurralde hura ere zerbait ezagutzen duzu?
0: Bai, buelta batzuk egin ditugu, ez dakit, ja, hemen horre sartzen utziko digute, baino bai, eta bai, oraindik ere itzuri batzuk aruntz egiteko asmo ere bai, aldalaik.
1: Gero sartzen da, ez, basua, eta gero bigarrena hotxa, hirugarrena, laugarrena, zenbat hotxa daude guztira?
0: Hor lau ahotxe ongo dira, bai, pixka bat grabetik eta beste agudotik hor triadan, ez? Eta hor momentu batean, ba, tensiotxo batzuk ere ahotxekin egina izan ditut. Bai, hori, nik uste, ba, hori, ez? Ba, nire ibilbide osoan izan den, bueno, nabarduratako bat igual izan da, ez? Eta nahi nuen, hemen kanturen batean ere, sobera bortxatu gabe, ez? Itzei eta eman nahi nien berezko garrantzia, eta askotan badakizu, ez? Ba, gero eta gutxiago gehiago da, ez? Eta, bueno, kargatzen baituzu kantuak eta itzei azkenean ez diezu lekurik uzten, ez? Eta saiakera bai izan da, pixka bat, ba, bueno, edertzeko kantuak, emateko bakoitzari eskatzen zuena, baino pasagabe.
1: Eta gero sartzen da, Arkaitz Minderren soka festa baita ere.
0: Baita ere. Bai,
1: beste bat ondoan duzuna.
0: Bai, ba, ni Santa Clara kalean sortu nintzen Errenterian, horretan, eta Arkaitz Goiko kalean. Beraz, gure, bere sortetxetik nire sortetxera, ez dira 1 metro egongo hori ez, ba, zean, ez, zuzen hartuta. Ez, eta bai, ikastola berdinen ikasi genuen, eta lagun gara, eta lankide ere neurri batean, eta, bueno, hortxe, hor, Arkaitzekin beti gauza edarrak ateratzen dira.
1: Bueno, mandolinarek jodu, biolinarek jodu, gero, bueno, hemen kantu honetan ahotsa jartzen duenak Iker Laurobak ere gauza gehiago egin ditu, ez? Baina nahiko etxe giroan ibilizara.
0: Bai, hori zen pixka bat asmoa edo, ez, ba, zea ingabe, ez, ba, kanpora, ez dakize musikarien bila edo, ez dakize kolaborazioen bila. Nik uste beti egin dudan gauza bat izan dela, ez? Beti ni kolaborazio bat egin dudanean ez da izan, bueno, gaur egun badakizu nola egiten den, ez? Kolaborazioen asuntori featuring hoiek nola egiten diren. Ba, a ber, bilatuko dut Kataluniako ez dakin hor ondo posizionatuta dagoen ez dakizertan eta zean eta bestean, eta hola pixat

0: Hortxatua izaten
1: da. Industriak agintzen dituen terminiotan.
0: Eta ba, zilegi iruditzen zait, esan nahi dut gaur egungo legeak hoiek dira, eta guk, ba, ez, ba, agian ez dugu asmatzen besteak bezala olako gauzak egiten, baina ba, ia gogorik ere ez.
1: Claro.
0: Ba, bueno, ez dakit, ba, nahiago izan dut, benetan, gertuko eta lagun ditudana gonbidatu, bez, mantxi bezala, edo kasu enten hor...
1: Bai, horrentxe Xabi Zuki entzuten ari gara, Marialen Arzaiuz ere entzun dugu, bueno, Iker Lauro bakera bestan du, eta Eneritz Aulestia ere bai.
0: Bai, Eneritzek ere, ba, uste nik nere azken lau bost diskotan parte hartu du, eta, bueno, ba, Eneritz ere gonbidatu nuen, ze hain zuzen ere kantu entako tematika, ez, amatasuna eta pixka bat, aita espektakularra.
1: Beratza begia, asko hori esan beharra dago, ez?
0: Eta, bueno, bera ama izan berria da, eta parez etorren, ba, bere ahotsa ere zehontan kantuetan egote hori, ez?
1: Bai, nola ere kantuak ez hitz egiten du, gutxi girekin aitek zenbat alabantza jasotzen dituzten, ez da?
0: Bera,
1: ez? Gutxi eginda.
0: Gutxi eginda, baino,
1: xioxe
0: egin ezkio jau, zure esan arra makina bada, espektakularra, zakizerro, eta bueno, politiak dira, ba, neskak ematen dituen arrapostuak, ez?
1: Bai.
0: Entzunak, eta Ane Labakak egindako sorta da, hau.
1: Bai, sorta...
0: Bai, jendeari asko gustatu zaiona, ze guk askotan ez dugu jakiten, ez egiten dugu diskoa, eta pentsatzen dugu, ba, hau izango da joko duena, edo hau honek funtzionatuko du ondoen, eta gero ez da izaten, gero...
1: Oso zaila izaten da jakiten.
0: Pentsatzen duguna arrakastatxua edo gehien entzuna edo izango dena, ba, pasatzen da hor, fiskat diskutuan, eta gero pentsatzen etzenuen hori, derrapende, boom, ez? Eta gero kantuekin beti gertatzen dena, ez? Agian kantu bat hasieran, ba, fiskat bat patito feo bezala da, eta urte batzuen buruan, bada himno bihurtzen dena, ez? Orduan, ba hori, konplize ditut eta kantuakin adibidez, gertatu zena, ez? Ba, hasieran, hor, zikoan, ez?
1: Bat gehiago zen, ez?
0: Baina, derrepente, ba, katapatapata, pum! Eta nork daki hori, ez? Ba, Xaloa horren eriotzean ekin gertatu zen ere, ez? Xabier Lete grabatu zuenean lehendabiziko aldiz, nik uste lehendabiziko bi urtetan edo, etzion inork kasoik egin kantu horri. Eta gero, Martikorena, eta zizenean berzioak egiten, eta kantuena guk egin dezakegun... bakarra esango nuke da, ez aliketa nobleen eta aliketa zintzoen kantuak egin, eta gero jendeak hautatzen du ze kantuk balio dion, ze kantuk ez, beren bizitzarako, divertitzeko, ausnarketarako, negarra egiteko, maite mintzeko, edo dana delakorako, ez?
1: Bueno, kantu honetan, marreko handiak dira, baina hartzen du, niretzako bi kutxu, bi muturetera joten da, eta begira, eta badute loturarik, kontuz. Ze, jota tanken hartzen diot pin batean, baina, karo, era berean, Mexikoko doinuak ere bai, eta lotuta daude.
0: Bai, noski. Azkenean tradizio hiru lauko hori, pum-pam-pa, pum-pam-pa, hori, eta baltsa ere, pixka bat mantsoago, baina hori da bera, ez? Azkenean, bai, tradizioek, eta gehiago, esan duzun bezala, Mexiko eta Latinoamerikako zea tradizio guzio horiek, ez? Ba, bueno, andinoak eta kenduta, ba, hemendik joandakoak dira, ez?
1: Asko bai. Hor, galdera da bestea sortzen zena, eta, ea, zuk, karo, zuk baituzu neurriak. Zuk doinuak sortzerako, hau da, kantuak sortzen asterako, neurriak pentsatzen zenituen? Zen neurritan joango ziren?
0: Kasuen erdian edo bai, adibidez, hau bera, horrentxe entzuten ari garen, hau doinua eginda neukan lehendabizi, eta Ane Labakari bidali nion ja doinua. Eta beste iruzpalau kasutan ere ala izan da, ez? Aldez aurretik, hola eta hola eta hola, ez? Jo Maiarenean edo beste zenbaitzutan, ez? Eta beste batzutan, adibidez, Andoni Gainekin egin dugun kantuan, berak oso garbi zeukan hasieratik dezima inezula. Kubako, ba, arrepentisten zera hori, ez? Ba, dezima hori, ez? Eta orduan nila hasi nintzen ja dezimak, ba dezima zar batzuk, jo soy de donde hay un río de la punta de una loma, de familia con aroma, tierra talco y frío, ez ba, hori, hartu adibide bat eta horrekin musika sortze.
1: Claro.
0: Baina claro, gero konturatu nintzen berehala ez duela balio, zezuk espainolezko dezima batekin egiten baldin baduzu, ba hitzak normalean ba zea dira, ez? Llanak eta gureak badira agudoak eta bueno,
1: tonalitateak aldatu daitezke eta
0: orduan itxaron nuen, eta Andonik bidali zianean lehendabiziko bersioa, ja orduan musikatu nuen. Ja, txukun, ba, itzen prosodia horri, ba, claro. Ba, errespetua eduki nahiaz.
1: Horrek buru oztu edesente, man behar du?
0: Ba, ize, azkenean, testu asko, ba, diskontan, ez, ba, idei asko, berso asko, ez, eta oso garrantzitsua iruditzen zitzaidan prosodia hori zaintzea, ez, prosodia, bueno, prosodiak izan ditzazke irakurketa asko, ez, baina behintzat nik diskontan aurkitu nahi izan dudan, kanta dezagun hitz egiten dugun bezala, ez? Edo behintzat, hori Xabier Letek egiten zuen oso ongi, eta biztan da, ez? Beha, zenbat berso doinu egin ditun, eta oso prosodikoak. Eta prosodiak ere badu beste, zera bat, beste alde garrantzitsu bat, eta da, bersolariei doinu hauek, edo doinu hauetako batzuk, edo balioko baldin badiete, zuzenean gero improvisatzen aritzeko, prosodikoak izan behar dute. Bersolariak ezin du oso doinu komplikatu batean kantatu, ja hor joaten zaio, zera ez, garuna libre behar du eta pixkat modu automatikoan kantatzen diren, izketan bezala kantatzen diren doinuak behar izaten dituzte, eta pixkat horri ere erreparatu diot. Bai, hori ere bilatua da.
1: Bueno, urrengo kantua, single moduan etorri zen, entzungo dugu sareran, eta gero ipatuko nork egin duen zeure bitxeri, zaitu.

0: Beno, hemen entzuten dugu elementutako bat, gero aipatuko dugu, eh? Aurrerago aipatuko dugu gitarra bat, baina bueno, aurrerago aipatuko dugu berriz ere, ze badu bere soinu berezi hori, eta beti bilatzen duzun soinu bat bada gainera, baina idutxoloko iriak badu nolabait ere niretzako, ez dakit, son kubatarraren tankera bat, naiz eta instrumentazioa oso folkia den.
1: Bai.
0: Eta nostalgiko xamarra iruditzen zaidan kantu hau.
1: Bai, kantu hau edo kantu honen ideia pixka bat abiatu nuen badira Pedro Mario Tañoren berso batzuk, ba bera, bueno, zean ez Argentina bizi zelan, Rosario inguru hartan eta, ez ba, Donostia idealizatuz eta egindako berso sorta bat zoragarria. Por cierto, eta nik asko maite dudana eta kantatu izan dudana, ez? Baina idealizazio hori, ez, bueno, berak amaitzen du azken bersoa esaten, zu ikusteko nun nahi askidet Donostiari buruz, ari da. Zu ikusteko nun nahi askidet nere begiak istia, ez? Eta, bueno, nik irudikatu nuen, ba, bueno, agian etorriko balitz gaur egun, ez? Otaño Donostira eta begiak irekiko balitu, igual hainbeste gustatzen etzezkion gauzak ere ikusiko lintzuzkela, ez?
0: Sí, eta
1: bueno, hortxe, sí, hortik abiatuta, eta bueno, ba, Beñat Gaztelumendikin.
0: Hor dago.
1: Elkarlanean.
0: Kuriositatea, añorgako bat, Donostiari begira jarrita.
1: Claro, claro, claro, claro. Bai, bai, bai, baino, bueno, inor baino be egin dezake, ez? Beti hor San Pedro tarrek San Juan dute frentean eta San Juan darrek San Pedro, ez?
0: Hori da.
1: Eta, ez? Ba, nork ikus lezake hobeki, norbere lekua, justu, parean dagoenak baino, ez? Eta bai, bueno, Beñatek ere, ba oso maitasunetik, ez? Azkenean, hori, kritika egiten da, Donostiari, ba, bueno, hainbat Donostiko ba, zere, ez? Ba, pasadizoei eta zenbait joerei. Baina maitasunetik, ez da, azkenean, ni errenteriarra horretakoa naiz, eta hori otarra, eta gu hori Donosti ja, ba, gutxi gero era distantzi berdinera diagu, ez, ba,
0: bai.
1: Ba, gertu. Ez?
0: Bai, baina esaten duzun hori, ez, nik uste dut izlatzen dela, da, maite duzun zerbaitik kritika egitea, hau da, min ematen dizu nola aldatu den, eta zer ikusten duzun, bai. Ezagutun duzun horretik. Horretik nion, doinuan nostalgiko xamarra badela,
1: bai.
0: Ze justu, kritika puntu hori ere bada, zuk ezagutzen zenuen horretatik, gaur egun nola ikusten
1: duzu. Nola aldatu den, eta zenbait joera.
0: Eta hori, bai zure jaioterria, bai nirea, eta bai hau, bueno, akaso, ez, Donostia aldatzen joan den denean, inguruari ere, desente.
1: Eragin dio, bai, eta eragiten dio.
0: Bai, ukazina da.
1: Eta ez bakarrik etxen presioan, baizik eta beste gauza askotan, ez.
0: Ba, herriaren izaeran.
1: Noski.
0: Esaterako,
1: noski.
0: Bueno, gai horri tirakaren zer hasiko, ze ni zutzen naizen gaietako bat bada, jaixente zutzen hauena, ulertuko duzunez.
1: Bai.
0: Munduko hirita arrasko ikusten ditu alako herri txiki batean, eta
1: estintoreateako jau.
0: Bai.
1: Zutzen baiz.
0: Metrika aldetik, koplak dira, baina hori ez, kopla, bueno, forma berezian abestuta eta, bueno, hiru puntukoak, ez?
1: Bai, hor, bueno, ba, Mikel Auak ere aspaldi kantatzen zuen Biba Berango, ez? Bai, hori ez, eta errepikapenekin, eta, bai, hor ere saiakera bat izan da. Hor ere hautatua zen, hor Beñatekin itzen genuen, eta Beñatek berak proposatu zidan. Ni gustora ze hontan egingo nikek. Eta, ba, esan nio, benga, aurrea. Eta, bai.
0: Gauza bitxeak dira, bak, Berek proposatzen neurriak.
1: Bai.
0: Eta, bat ematek, neurri bera, hau da, bi pertsonek neurri bera proposatu zidan.
1: Ez.
0: Hori horrein kurioso,
1: bai. Bai, kasualidade izan da, bai, kasualidade izan da. Nik uste denek, ba, bueno, badituztela bere zera fetitxe ez, eta
0: bai.
1: Gusto agokoak eta barre, eta askotan gaiak ere ematen dizu, ez, ba, bueno, ironia eta pixka bat, ba, hortik tira behar baldin baduzu, agian, ba, doinu motxagoak, eta pixka bat, ba, jolastiagoak, ez, eta, ba, nahi baldin baduzu pixka tesi moduko zerbait bota, ba, behar duzu, ez, ba, iraupen luzeagokoa, edo abanera bat, alaiak egin duen bezala, edo bai.
0: Denetari dago.
1: Denetari
0: hori,
1: dago.
0: Hori horrelaxe da.
1: Hauek ere bueno, koplak.
0: Hori da, hauek ere koplak, etorkizuna zarete, Oian Aranak egindako bai. Koplak. Bueno, nolait ere, ez? Gazten zapatetan. Jarrita.
1: Bai, bai.
0: Eta, bueno, ez di entzuten dugu, ez? Zuek ere nola baitere, induzu, ez? Gazteagoa eta zaharagoaren arteko
1: hori da, elkarrezketa hori. Eta bai, hor bilatzen genuen tesia edo hor dagoen gezurra da askotan esaten den hori, ez? Ba, etorkizuna gazten esku dago. Ostras, ba, ez da giduenik etorkizuna eskuen gazte dagoen edo gazteek ezote duten ba azken generazioetako behintzat ba hori ez ba bueno heroinaren garaitik edo ez ba pixkat ba industri birmoldaketa hori eguntzeneko 80ko hamarkada hortatik ez ematen du goruntz eta goruntz eta goruntz joan garela ez eta orain agian ba generazio berriak ezote duen ba zailago ba proiektu bat egitea emantzipatzea bueno ezagite ez dena ez orduan etorkizuna bai etorkizuna takipa ez eta ba, guzi horren bueno min hortatik ba Oian Aranak bikain askotan irakurri bai izan diot ba horren inguruan ba berrian idazten edo batean edo bestean eta bai gai hau pentsatu nuen oso egoki etorriko zitzaiola Oianari eta
0: eta bikain orraztu daude hitzaketaz oso garbi daude gauza asko esan zuena gaz beti aurreko belanaldiak urrengoari hobea opa dio batetik eta horregatik ez etorkizuna ez
1: bai.
0: Izango zarete eta askotan ez urrengo belaunaldiak aurreko baino hobeto bizitzea nahi dugula ez hori bada askotan baina zuk esan duzuna hori intxe bentzan ikusten ari dena da lehendabiziko aldiz nahiko garbi
1: bai.
0: Aurreko belaunaldia baino
1: okerrago lan baldintza okerragoak aukera gutxiago ez dena zailago ez eta hori ez dakit ba gure aurreko on erantzukizuna ere bada neurri
0: batean bai noski bai
1: bueno, neurri batean neurri guztietan ez azkenean ba beranduago sortu den bati etortzen zaion mundua da guk guzten goazen hori ez erantzukizunak erantzukizun
0: bai noski
1: hori ere ez
0: bai,
1: ze askotan hori ez ba bertan goxotasuna ere ez da ez da ez ba moduriko berena gauzei aurre egiteko ez eta ba, kejatu eta besteen errua da ez ez da hori baino badu hortatik ere
0: bai gainera bueno gauza asko sortzen dira ez baina bueno batek dira ez asko esango dute ez esaterako ez greba orokorra aurreko astean eta greba orokorrean eta bueno horratera bakalera ez asko esango du ja bueno
1: arrazo
0: duzu bai. No, ze baldintzatan daude arriskatu dezakete kalea atatzera ez edo garai batean kaleak dagoeneko sutan egongo ziren ja, baina ze politika garatu dira hori ez gertatzeko zer dute horren aurrean zergatik ez dira egiten gauza hauek zergatik daude lokartuago
1: bai.
0: Ez lokartuago edo lokartuagoren itxuran kontuz ze askotan uste dugu lokartuta daudela baina hitz egiten baldin baduzu
1: ez daude lokartuta ez
0: daude bestera batera
1: nik uste okerrena bizitza honetan gerta daiteken gauzaik okerrena eta ez gazte generazioari geuri ere berdin ez ba beti beira hau Benito Lertxundik esaten du oso ongi ez eta da bi modu dituzula zapalduta egoteko ez bata da zapalduta zaude ala beharrez ez daukazu mugimendurako gaitasunik baino erne zaude badakizu zapalduta zaudela ez eta bestea da zapalduta egotea baino beak esatu bezala behatza zupatzen ez azkenean no, ez
0: nahi.
1: Hori da egoera okerrena ez zu zapalduta egon zaitezke berdin da herri bezala edo persona bai, bezala bai. Edo langile bezala edo emakume bezala edo bai, euskaldun bai. Bezala ez berdin da ez baino ostra ja behatza zupatzen jartzen zarenean eta ematen duzunean ontzat zapalkuntza hori ga
0: hor ja,
1: hor bukatu da, ez?
0: Bukatu da. Bueno, hemen, aipatu beharreko gauzak ez, bat, lehen esan dut, ez? Aurreko kantuan, gitarra.
1: Bai.
0: Eta hemen ja, agerian, zure gitarra hori, klasiko hori,
1: bai,
0: bai. Nylon hotsa,
1: bai.
0: Presente.
1: Bai, nik beti kantuak gitarra hortatik abiatzen ditut. Eta disko hontan ere gauza bera esango nuke ez, denak hola abiatu ditut, eta gainera beti saiatzen naiz, egiten dituen proiektu guziak defendagarriak izan daitezen ni bakarrik joango banintz.
0: Claro.
1: Ez? Osea, edertuta daude, eta biolinak daude, eta mandolina daude, eta pianoak daude, eta zera, ez? Bat eta beste, bajua, oso oso garrantzitsua dela nontan, bai, ikarrekin gero nebo zuitzen gorri buruz. Baina nire asmoa beti izaten da, kantu hauek, eta egiten dituan kantu guztiak, ni gitarra txar batekin joan, eta kantatu alizatekoak izatea edo sortzea hortik, ez? Orduan, hemen ere gauza bera da, ez? Orduan, batzutan, ez, nasketan ageriago azaltzen da, azpian dagoen gitarra nailonezko hori, beste batzutan pixkatezko duago dago, baina hor dago.
0: Hori da.
1: Kantu guztietan.
0: Eta disko guztietan, esan edo.
1: Eta disko guztietan.
0: Hori, zuk esan duzu ez, triadaiak eta egitea eta bat eta beste badela zure ikuratako bat, hemen ere harmonizazioa oso zurea da. Hori oso oso argi dago. Baten batek entzun ezkero, beste edo zeinen hau txetan, eta gaten ezkero, nork egin du harmonia hau asmatzeko moduko dela.
1: Bai.
0: Nik uste dut nahiko argi dela. Eta hori guztia etxean grabatu duzuela.
1: Bai.
0: Hori
1: bai,
0: da
1: bai.
0: Beste gauzatako bat, ez?
1: Hori da gaur egun daukagun bentajariek haundiena. Azken finean, bueno, inbertsio bat egin behar izaten da, hasiera batean, baina baldin badaukazu prebi on bat eta mikrofono on bat, bakizu ze gauza ederra den, ostegun baten atxaldeko zazpitan, bauan, pare bat ordu jetxeko naiz ez dakit zeitea, tal, edo gauez, nik, bueno, etxepean daukat eta aukera daukat, ba, gauez ere lan egiteko inor trabatu gabe, eta hori, horrek kolaborazioentzako ere,
0: claro.
1: Ez, ba, norbait zitatut, ez duzu, ordua, estudioa, ezagizat, merkeago ere bada, dena, ez, nik uste horrek, beste gauza batzuen artean, hankaz gora jarri izan duela, ba, gure, ba, grabaketen mundu hau, ez,
0: claro.
1: Onerako, eta nik etxean grabatzen ditu gauza guztiak Neronek, eta gero bai, gero ja nasketak egitera, eta gero masterizazioa zer zanik ez, eta bar, hor ja profesionalen gara joaten naiz, hor oso oso oso egunean egon behar duzu, azkeneko pluginak, azkeneko ez dakiz zer, bestea, hori ja beste batzuentzat.
0: Hori beste jaleo bada.
1: Bai, ni grabatu pistakontzat eman, eta gero ja sukaldatu ja beste batek. Ni merkatura noa eta ni egite dut erosketa, eh? baina gero sukaldariaren gana joaten.
0: Grabaketetan, zu eta Iker irakurri dut.
1: Bai.
0: Zer da, zu grabatzen zenuen unean bera kontrolean jartzen zela?
1: Ez, grabatu, gauza guztiak grabatu.
0: Bai.
1: Nik egin ditut.
0: Bai.
1: Berak, bere basuak eta bere pistak,
0: berak
1: grabatu ditu. Eta gero egin duguna da nasketa elkarrekin. Eta nasketa bai ja Iker, bueno, Iker hortan ari da. Esaten bezala, egun guzila, edo egunaren zati handi bat, ez? Eta, bai, jo, asko, ni helduko ez nintzateken lekura heltzen da dudarik gabe, ez?
0: Bueno, urrengo kantura egingo dugu salto. Kantu oso desberdina delako, beste gauza askoren artean, bueno, entzungo duzen instrumentu bat agertzen delako, orain artea agertu ez dena?

0: kantau irratian entzun dugu behin baino gehiagotan, eta da nola xetasunak aldatzen duazen. Taka, taka, taka, taka. Biolina horren gaitu, gero baterian kolpe bat aldatu. Kolpe lapurketa bat bauen hor, bat batean egiten duzula.
1: Zer
0: gertatu da. Izatez, sortuko txiki batzuk dira, odei barrosok idatzitako sortuko txiki batzuk dira, baina, bueno, Josu Erbitik sartzen du kasuetan bateria, kolorez aldatzen da kantua. Ahots denak zurek dira hemen?
1: Bai. Bueno, gero odeik egiten du rapioa.
0: Bai, hori da, rapsatia.
1: Bai, rapsati hori. Hori salbu, bai. Eta saiak ere izan da, grabatzen dituzunean zure bi ahots gauza bera egiten, baina deskuadratzen milimetriko bat dago hor, eta horrek ematen dio txoruz efektu bat.
0: Hori da.
1: Ze bestela pilatu behar duzu elektronikoekin, eta hola naturalki eginda, ematen dio beste kolore bat, derrepente, ematen du garai bateko irratietako, soinu metaliko hori, eta hori etorri zitzaidan hasieratik gogora, eta bai, gero saiakera bai izan zen, zortziko txiki hori, deskuadratzea fiskat, eta gehiegi gabe.
0: Bai, baina... Baina hori bat, ritmo aldetik hori, baina gero bestetik, kantua bena, demorezin doni iguala izatea
1: bai,
0: ditzen.
1: Bai.
0: Baina da, errepikan minorretan, estrofan maiorretan.
1: Bai, baina silabeoa, doinua berdina da.
0: Eta zemat aldatzen den?
1: Ematen du, ematen du bi doinu desberdin dira.
0: Hori da.
1: Baina da, doinu bera.
0: Harmonia datzeko,
1: harmonia datzeko.
0: Esate duzu, ze gauza berez oinarrizko behar luken, baina aldi berean ez du erreza behar doinua, hau da, zuk melodia printzipala sortutakoan, ez egiten ben melodia printzipala sortzenen, edo harmonia batetik abiatu zinen, eta gero melodia sortu, ze melodia bat minorretan eta maiorretan baliagarria izatea, hori ez da engauza erraza.
1: Bai, hori zen saiakera, azkenean, eta gero etorri zena zen, bueno, berso hoietako batek bazuen indar hori, ez agintzen ari dena ez dugu ikusten, irentzi genituen bereen gezurrak eta hiek gu irentzi gintuzten, ez? Ordan pixkatu hori eta esaten nuen, ez daukat kantu bakar bat ere diskotan estribiloa daukana, ez? Eta esan, bueno, hau estribiloa da ba, eta nola ingo dedua estribilo bat izan dadin melodia berdin batekin, ze
0: claro.
1: Saiakera ere bada, kantatzeko doinuak izango baldin badira, melodia errepikatzea, ez? Eta hori burratu zitzaian, esan nun, maiorretik eta menorretik hartze pasatzen dan, bendik, eta gero lotu nitun bilak, eta esan nun, estribiloa menorrekoa. Normalean estribiloa maiorrekoa izaten da, eta gero menorrera zoaz gauzak esatera, ez?
0: Hori da.
1: Ba, kasu enten alderatziz.
0: Gara batean, Kasianok egin zuen ez da, ez?
1: Bai, Kasiano zen errega hortan.
0: Hori, abilezia zuen horretan.
1: Kantu tristeak, gaia daia kantu triste, ozera, menorrean egiten zituen, eta gai tristeak maiorrean kantatzen zituen, ez?
0: Hori zen? Hori... Arte bada hori, eh?
1: Arte bada hori. Jode, Kasiano, pentsa, ez? Ze arte zeukan zenbat lan egin zuen bere garaian, zenbat kilometro eta zenbat festa laitu eta zenbat... Ze aportazio gure herriari, ez?
0: Bai, ez pairi gabe. Bueno, guztia aipatu dugu hemen, gero jamon bat ere agertzen da bukaeran. Da, handitzen duen kantu esan duen, ez? Xetasuna gehitzen, eta etzara konturatzen ia, baina bukaeran ja esaten duzu. Jode, kantu hau. Gainera koro festa, ez?
1: Bai.
0: Kontuz kantu hau. Batez ere, hau, gomendatuko nukenik volume pixka bat eman da entzutea.
1: Bai, entzutea.
0: Sentsazio hori bere ganatzeko entzuleak ere.
1: Bai, masterizazioan ere saiatu gara ondo, venga, dena gora. Venga, bixan limitean. Ze kantu hau berak eskatzen duelako eta. Bai, egia esan, nola, inkursio bat da nere kasuan, Ze nik nire ibilbide osoan tipo ontara bateriakin eta bajuakin eta kontatuak dira. Nik uste hirugarren diskoan egin un Tapia Taleturia bandekin zerbait, eta Michel Duko, eta hoiekin hor saiakera batzuk egin nituen, orain, oitama, gehiago urte, baina handik aurrera ez dut inkursiorik egin, joera ontara. Ez, eta, bueno, perfectamente egin dezaket hemendik ez dakit zenbat urtera disko bat, hori jamon, baju, bateria, eta... Fiska bate, Benitok ere egin izan du hor, zera hori, Leonarkoen,
0: hori da.
1: Bai, gustatzen zaidan mundua da, bai.
0: Begira, esploratzeko mundu bat,
1: esploratzeko
0: mundu bat, eta zuk esan duzuna, etxean estudio bat edukita, ja probatzen hasi daitezke. Dena
1: daukazu eskura, eta bai, eta ez baldin baduzu hori denboraren presioa eta hori, bai, bai, heldu zaitezke pixkatu urrunago, bai.
0: Bueno, Odei aukeratu duzu hemen kasuanetan, Odei Barroso, eta ez dakit, bera zen edo zu ere bai, klase politikoan fedea erabat galduta zegoena.
1: Bueno, biok agian ez, ze ni gaiarekin eta berak gaiaren desarrolloarekin bat topo indugu, ez? Azken finean ere, garbi dago, ez? Ba, elkar ezagutzen dugu hemen, badakigu bakoitza, ez? Ba, ze ibilbidetan dabilen, eta bueno, nik ere bersolariei eskatu diet bakoitzari, ez? Ba, beretik erraz emango zuken zerbait, ez? Alegia ez diot, enola esango nuke, ez? Ez diot, bersolari hauetako inori ez diot impostore izan dadin eskatu, ez baizik, eta bueno, bakoitzak ba, sensibilidad duen sensible duen gai bat eskatu izan diet, ez.
0: Zuko Odeikin, nondik duzu harremana?
1: Odeikin, bueno, bere arreba bizia Errenterian, eta bere arrebaren bidez, eta Odeikin topoin izan dut, bai, parraldean saiotan, eta bai, bai, ez dugu inoiz kolaboratu izan orain arte, ez dugu elkarrekin kantatu, besteekin nik uste gehienekin egin ditugu, edo
0: horregatik esaten
1: edo bat, edo beste, baino egia da ez genuela elkarrekin sekula kantatu, baino bazegoen, bai, gizu, hori egon gara hemenetan, eta egon da alako feeling esaten duzu, ba gustatzen zait, Odeik egiten duena eta Odein jarrera eta hori, eta ingo nuke zerbait berekin alako batean, eta berak gustora hartu zuen, eta abante.
0: Bueno, hemen salto egiten dugu urrengo kantuan beste unibertso batetara, berriz ere kantautore pixka bat Amerikar horretara, ez,
1: bai.
0: Silvio eta barretortzen dugu,
1: bai.
0: Pixka bat, ez, zure mundua izan dena.
1: Nere mundua izan dena, eta nere eskola handi bat, ez, guk beti eskola bezala ez doka mairua ipatzen dugu, ezin bestean, ez da, txiki-txiki-txikiak garenetik entzun ditugu kantu guzi horiek, eta hoiei esker dugu, ba, gure kantu herrikoiarekiko, ba, atxikimentua, tradizioarekiko, eta poeta garaikideekiko, eta bar, ez. Baino, bai, nere bigarren eskola, esango nuke garrantzitsuena, edo lehendabizikoa empate, ez? Kubako kantagintza tradizionala izan da, bueno, Latinoamerikakoa orokorra, ez? Eta, bai, bo, nik ere Kuban garai batean osaban nuen, eta makina bat buelta egin ditut, eta ezagutzaile ona naiz, orain begira, gaxoak nola dauden, ez? Eta min haundi hartzen dugu horrekin, ez da? Baino badauka bai hor Kubako zera hori ez, azpiko humus hori ez, zapore hori ez, Karibeko kresal hori ez.
0: Ez bairi gabe. Xabiar Amuritzak, egin ditu kasu honetan bertsoak, eta gustatu zait, seiko motzean, ez dira doinu asko.
1: Bai.
0: Ez,
1: seiko motza iteko, ez?
0: Ez dira asko, eta zuko esan duzuna, bueno, kantateko badira, bueno, bat gehiago behintzat.
1: Hor dago, bai.
0: Eskura jarri da, ez?
1: Horbaitek erabili nahi balu, esaten dugu, eskerturi geldituko gatzaizkio, ez? Bai, eta Xabier da beste, bueno, ba, nik Xabierrekin ja iruzpalau kantu edo eginak ditu dira erdibana, disko desberdinetan, eta gero adiskidetasuna badugu ere, eta konplizitatea, eta Laister Berri zen kontzertua ingo dugu elkarrekin. Ze honen lehendabiziko aurkezpen hauetan behintzat, ba, bakoitzera bersolari bat gonbidatuko. Orion Jon Sarasua etorri zen, ella egin genuen Orion.
0: Sorpresan gordeta zenuen, ha?
1: Bai. Eta Berri zen Xabier etorriko da.
0: Eta
1: pixkat bere berso sorta kontestualizatu, sarrera moduko bat egin, eta gero Jon Zarraren doinuan zerbait elkarrekin kantatu, eta hortxe, hori da, bai. Donostian ere, egingo dugu aprilaren 24ean Lugaritzen, zeakin, Beñat Gaztelumendikin, eta hurrengoa da Eskoriatzan oian aran etorriko da, eta gauza bera, ez, ba, hola, gero aurrerago Getxo dugu, eta gero Errenteria, eta, bueno, joko gara. Propaganda iten.
0: Bai, hori ere egin beharra dauelako. Bueno, esan duzu berez, 9 sorta eta 9 gai zirela, baina hemen, lau egian, gaiak diversifikatzen dira. Zein zen abia puntua?
1: Hiru gezur dira, azkenean lau egia, bezala bukatu da kantua, ez? Baina hiru gezur ziren hasieran, ez? Eta hiru gezur horiek dira, hau da bersolaritza barruko gaien zera bat, ez? Eta lehendabiziko gezurra da, garai batean nola esaten zen, bersolaria sortu egiten zela, ez ezin zela ikasi bersolari izaten, baizik eta hori zetorrela, barrutik, eta bersolaria ez da egiten, jaio egiten da, eta guzti hori, ez hori demostratu da, noski, gezurra zela, ez. Bigarrena zen, euskaldun berriek ezin zutela txukun bersotan egin. Hori ere entzun dugu, gaztetxo ginenean, ik ere, seguruenik entzun duguan, ez? Eta hori esaten zen, ez? Baina euskaldun berria da, eta ez du inoiz bersotan ondo ingo horrek, ez? Eta hori ere, demostratu da, ez? Gezurra zela, ez? Desmontatu da gezur hori ere, ez? Eta hirugarrena, eta mingarriena agian, ez? Da, nola entzuten genuen, Maialen eta kantatzen eta sizirenean, eta bueno, horretik ere, ez? Nola, emakumeek, ez zeukaten nahiko maila, hori bersotan gizonezkoek bezala egiteko, ez? Orain ez hainbeste esaten zen oraindik hori ere, ez? Eta hori ere, noski, desmontatu da eta nola, ez?
0: Nola, oraintxe, hainuneko hondi bat, emakumeak dira, batetik eta bestetik, txapeldun eta buru egiten duen Maialen, ez? Inork ez du ikusten bera eskura ere, gaur egonia ia, ez?
1: Bai,
0: eta ez gaizari txapelketaz, plazetan egunerokoan entzuten duen edonork, esaten duena, baina zer egin du gaur ere, ez?
1: Bai,
0: pentsa.
1: Bai, eta provintziaz provintzia,
0: Bai,
1: hori, esan nahi dute ez ala...
0: Txapelketa ikusten
1: duzu. Bai, ikusten duzu, hori ez, eta hori ere desmontatu izan den gezurra izan delaik, horren inguruan Xabierrek bazuen gogoa zerbait egiteko, ze entzuna nion pixka teoria hori, bizpeiru aldiz, eta esan nion Xabier, zerratik ez duk hau, lurrera jeisten, idatziz, bersotan, ez?
0: Noski.
1: Bai, eta, doinua berak hautatu zuen, hori bai.
0: Bueno, entzongo dugu, azken bertsoaren zati bat.

0: bukaera hau ere, batetik hori, sintetizadori hori ez tegit, hori bururatu zaion.
1: Ba, hori Ikerri eta bioi. Bai, bai, Ikerrek bota zuenen bidoa, eta zan, jona, berra. Orduan ja bilatu genuen soinurik zeana, ez? Ba, ia nola zen gari batean Atari.
0: Bai, ordenagailuak.
1: Eta pixkat zar kutsu hori, ez? Ba, bueno.
0: Bera bat.
1: Bai, Hammond Leslie hor. Zer hori, bai, horrek ematen zion kolore berezi bat, eta behin sartzen hasita, ba, sartu ezagun. Atentzio dituko duen sinte bat, ez?
0: Eta gero, azken aurreko zera hori, ez? Konponketa hori, ez? Bukatzeko. Bai. Kantua bukatzeko hori bai dela oso horre bai dela kresal hori.
1: Bai, bixat hori horre akorde disminuidoak, hor tartean sartuz bi akorde disminuidoak, do eta re artean hor txik, disminuidoiek eramaten dute, ba, bai, oso hori esan duken alen ez, kuba
0: bai.
1: Inguru hortara edo bintzat hor
0: bai, klabe bat orko. Falta ziren hori bai. kan bai. Egiten, asko jota esan edut kan, eta hori jarri ez gero
1: bai,
0: inorkestu zalantzarik egiten non gauden,
1: bai.
0: Ez? Eta hori ostras, baina esan duzu, gitarra batekin defendatzeko modukoak, eta hori ez da erreza, hau da, zu gitarra bat entzuten duzu bat kantea, kantautorea. Ez duzu pentsatzen, hemen dabil edo, handabil edo, askotan egiten duzu, simplifikatu. Baina gero entzute bat moduzu diskoa, konturatzen zara, gauza asko daudela, eta gauza askoren artean, niretzako, egiekin egin negarren, hemen bai, naiz eta banera bat den, soinuz, ez doka mairura eramaten nauzula.
1: Bai, izan daiteke, arregloa hor pixkat, ez? Arregloa hor bai ez dagoela iaia tensiori, ez da?
0: Eta maiteak alde egin zautan ere pixkat ekartzen dugu,
1: horra eramaten gaitu, ez? Azkenean, iaia harmonia basiko batekin, sol, do, re, eta bukatu da, ez? Baina, honek eskatzen zuen zerbait itzei, kaoz, abanera bat izan da, eta gauza asko esaten dira abanera batean, ez? Berso bakar batean, ez? Orduan eskatzen zuen zera hori, ez? Pixka bat, kantu enten isil txamar egongo geha eta utziko diogu itzei beren lekua, ez? Eta ba, konponketa hola pixkat sobrioagoa, ez?
0: Eta, baina soinu aldetik ere gitarrak zahar kutsu hori gehiago hartzen du, eta zu kantatzeko egiten duzun bira horrek ere doinuan, pixka bat ekartzen du, ez? 70-an, 80-an, 90-an, ez?
1: Bai.
0: Kokatzen gara hain... aintzina horretan, abanera batean, eta oso kontraste polita iruditzen zait.
1: Bai, hori zen tesia, eta hori zen asmoa, duda izpirik gabe. Eta bai, hor, ze azkenean, bai, gizu, hau nola denez, ba, sartzen hasi ezkeo, sartu egiteke eta sartu, eta venga, beste pista bat, baina batzutan ez du aportatzen, batzutan eskatzen du desarrollo bat, eta venga, ba, sartuko dugu bateria, eta sartuko dugu bestea, eta sartu, baina beste batzutan hitzek eskatzen dutena da hau, jak, pintzelada bat, biolinekin pintzelada bat, eta, jazta. Ez dago gehiago. Ez zuen behar.
0: Bueno, hemen esaldi bat, ez? Nahiago gezurrekin irri, egin baino, ez? Egin negar.
1: Bai, nik uste disko osoa laburtzen duen esaldia dela. Eta hain zuzen ere, kontzertuak esaldi horrekin amaitzen ditugu. Hautatu dugu hau berso hori, ez? Ba, amaitzeko, ez? Azkenean hori da tesia, ez? Batzutan, mingarriak diren gauzak esan behar dira edo hain atseginak ez direnak, ez? Eta, bueno, batzuetan ba, kezka ematen digu horrek, ez? Askoz errezagoa da bizitza hontan, ez? Ba, bueno, tontoan egin eta gauzak ez esatea, ez? Baina, bueno, ba, maite dugunei bezala, ez? Ba, gure herriari eta gure inguruari, ez? Ba, agian egin diezaiok egun favorerik handiena da egiak esatea, ez? Eta naiz eta negarra ekarri edo naiz eta tristura ekarri, ez? Baina, oi, ez, ba, baldin bagoa itxasuntzi batean eta derrepente ba, zulo bat egiten baldin bada behian, ez? Zer egingo dugu, ba, isildu eta ba, pasako dugu, hau, ez zer esan gabe. Agizu horrek zer ekarriko duen, ez?
0: Ondora.
1: Eta esaten badugu, hei, gazteok, zulo bat dago hemen, benga, atxikatu, saiatu izten, ez dakit. Hori da azkenean.
0: Hor dago, desorientasun hori.
1: Hor dago.
0: Bueno, esan duzu, ez, pixka bat, ez, hori, ez, pixka bat, gezurra eta egiaren arteko kontaketa hori, mina zerke mandezaken zerke, ez, eta hor guztian, estetika, nik uste dut horrein dela momentu baitere ipatzeko estetika, ez, ez egiten, bufoio edo arlekina?
1: Bai. Ba, galdera ona, begira. Arlekina esango nukenik bufoia baino gehiago, baino azalean, jendeak ezagite ikus al izango bai. Duen, edo, Baina bilatzen baduzue, hau da...
0: Ba, Mikel Marquez.eusen sartuz gero,
1: hor dago.
0: Hor dago.
1: Susomatak egindako madrildar hori ora oporretan, udazkenero etortzen den gizon bada, eta baditu gauza asko egindakoak Orioko parrilleroak lanean, eta ezagizar, eta paisaiak, eta bat, eta bestea, eta eskatu nion berari. Ba, ezagutzen nuen, eta banekin ze lan ederrak egiten zituen, eta pixka bile ginen, ateraz izkidan dozen ardi bat argazki bat eta beste, eta harrapatu zuen argazki hola pixkat piloitako bat betorko gainetik begiratua egina, zola. Eta Neronek bota nion, eta Pinotxo bat egiten baldin badugu horrekin, eta gero arlekinaren aia berea izan da. Txapela, arlekina, hor bere joera izan da, baina zurrorena nik eskatu nion.
0: Ados.
1: Pinotxoren, ba, gezurrari zor zenez, ez, ba, askotan esaten da, ez, erregeari, nork esaten zizkion egiak, ez, ba, bufoiak, ez, edo arlekinak, ez, azkenean...
0: Beste inorretzen ausartzen,
1: eta besteak, erdi brometan, erdi ez da gizar, zapa.
0: Bai, baina bota dio, ez.
1: Bota dio, ez. Eta hortik ere badu, ez? Ba iruditeri hori egiten saiatu gara.
0: Gero libratorako eta kontxeta probantzak hartu du eta bueno, ba estetika bera mantendu du, kolore ubelez, kasu honetan, barrukaldea, ubela bada protagonistetako bat. Beti izan delako kolore bat zurea.
1: Bai, nik morea eta berdea beti ibiltzen ditut leku guztietan, normalean,
0: jazkeran
1: ere.
0: Horregatik.
1: Eta bai, hortik ere, ba, bueno, ezagutzen haute, ja, kontxetak nik ezagitzen bat disko gureak egin ditu, baina azken 6-7 diskoak berak maketatu eta berak zeratu ditu. Eta bai, ba, hoxe, akuarela, susoren akuarela hortatik abiatuta, berak irudia hartu du, eta osatu du, ba, gainontzeko guzia.
0: Eta bitxe erotu zait, pareta txoria.
1: Bai.
0: Ez dela, ez dakize txori, ez, oinarrizkoena, aukeratu duela, ez? Kalean ikusten den txori hori?
1: Hori da, hori sudurren puntan zeratu da, eta kantariari edo arlekin horri begira dago, ez? Esaten du, ze? Ea zerroman behar diaken. Bota bertsua.
0: Eta bertsuetan, bueno, bi sorta geratzen zaizkigu aipatzeko, Euspa, Jon Sarasuak egin duena. Gustatu zaiz gauzetako bat, ze beti euskainola esaten da, berak ez, Euspa, euspainola.
1: Euspainola ez da.
0: Berak euspainola, hor ere, buelta bat eman dio. Karo, zergatik euskainol, eta ez euspainol. Eta, bueno, hortik abiatuta ez, hizkuntzaren egoera eta realitatea, eta, bueno, ba, justu ez, soziolinguistika, ez, horren inguruan asko dakien bat, lehen esan dugu moduan, ez, Amuritza izan baldin bada bertsoaren ikertzaile bat, bueno, hizkuntza eta soziologia naztuta soziolinguistikan, bueno, Jon Sarasua ere referentzia argi bat Euskal Herrian, ez?
1: Bai, eta, bueno, zera zen, eskaeran ere izan zen, euskararen inguruko gezurrak, ez? Eta berak oso buelta politia eman dio, ze esan du, bueno, euskararen inguruko gezurrak beti esaten duguna, ez, ba, bueno, etxaiak ezakizer, zapaldu gaitu, ezakizer, eta hori dena, ba, bueno, esan da dago 650.000 aldiz, eta ez da berriz, eta egia izan da ere, ez, ba, agian ez duen beste aportatzen, ez. Eta bera gehiago saiatu zen, ba, gure gezurren bueltan, ez? Azkenean, bueno, euskara defendatzen dugu, ezagitzar, baina, bueno, askotan, ez, ba, defensak jeisten ditugu, eta erdia euskaraz eta erdia espainolez, eta horri biltzen gara.
0: Elazka otxekik esan zuena, ez?
1: Hori xebera, ez? Eta, bueno, hemen eman dio alakoxe punto zera bat, eta nik hola doinu dantzagarriago bat, piskat jostariago bat, eskatzen zidan, esaten zen horrek, ez? Piska bat, ba itzoiei, ba, zera emango ziena, ez? Alako kolore edar bat, ez? Eta hortik jo dugu, mandolina, eta berriz.
0: Hori da, eta metrika 7.0a. Hau ere, metrika berezi bat.
1: Bai, errepika duenekin, eta bai, metrika berezi bat, bai. Bai, hau ere, Jonek berak proposatu zuen, bai.
0: Era, horrako bat ez esan berdozu, ez? Bale, egingo dugu, ez? Eta gero sartu.
1: Bai, begira, Jonek, hau ez dakit elkarrizketatan kontatzea oso zea den, baina hiru aldiz esan zian ez ez.
0: Hiru aldiz, ez? Hiru kalabaz eman da gero, zuk segi.
1: Lagarrakoa ni segi. Ni segi, segita. Baina ez diak antide txiko, Jon. Ah, ez diak. Bueno, ditxu jak betiko amazteunea. Zagitzar, bagitzar. Eta azkenean, harrapatu nun.
0: Bueno, zorionako azu.
1: Oizea, eta...
0: Bota, zorionako gainerako.
1: Eta lortu nuen, ba, beste lagian 8 izango ziren, baina bederatzi dira, ez, ba, zorionez.
0: Bai, eta gara ze sorta, eta, bueno, Sarasuaren letrak beti ere, ez.
1: Bai, agian, beste
0: Niri lehen tapiatara
1: beste turia, lente bat dauka.
0: Tapiatara turia banda ipatu duz eta arentzako gare hartan egin zuten letrak.
1: Bai, bueno, burugol eta...
0: Eta oian jaiako bere bertsoa.
1: Bai, baitare.
0: Atzeko zaurera eta aurrezeko zatzera.
1: Berdin zatzera.
0: Boa, zen, bueno, ez, ba, bueno, eta gero ja, ana errekin egin zofauna txiki bat.
1: Hori
0: zer esanek ez.
1: Hori berari ere esan nion, inspirazio iturritako bat, hau izan da, bueno, amurizak egiten zituen disko haiekan jekin, gehi fauna txiki bat berso berritan, badaude adibide gehiago, egainak egin zuen berso bilduma hori.
0: Hori ere egin da, hago.
1: Bai, eta nik begibistan izan ditut haiek, eta baita entzun ere hau atera horretik,
0: begira.
1: Eta pixka badua kontutan izan, ez, izan ditut, ez, ze horiek izan dira gure inspirazio iturri, ez, ba.
0: Bai, bi gauza honen inguruan, galdetu nahi ezkizut, eta bat da, garaibatean bertsolariek sortak grabatzeko ohitura gehiago zutela, gaur egun, zenbat urte ez dela, bo, Jon Maiak bereak, baina ez da bertsolarien zera disko klasikoietako bat, ez?
1: Bai.
0: Ze, esan duzu moduan, bueno, amurizak egin adu, egainak egin adu.
1: Jonek egin izan da, beste egin dako kantuen alako bilduma bat bere zelio personalarekin, ez?
0: Bai, eta karidadeko benta ere, bueno, bertxok egin dutuzteken, baina ez da...
1: Bai, karidadeko benta ere gehiago zen, eh?
0: Bai, edo guta-gutarrak, baina nik ez dut ikusten hain garbi zerak egin zuen, ez? Egainaren diskoa, edo Lasarteren diskoa,
1: bai,
0: edo...
1: Bai, oiek
0: gaur egun... ez dira...
1: Xalbadorrek, eta
0: da,
1: bai.
0: Ez dira existitzen.
1: Ez, eta pena da, ez, ze azkenean bersolariak gehiago daude momentu hontan, ez, edo alde batetik paperak, berso paperak, edo bestentzako idaztera, eta gero plazara, ez?
0: Plazara bat ez
1: dira. Eta edarra da, bersolari batek egiten duenean, esaten duenean, hartuko ditut hainbat gai, eta zera, ingo dut berso bilduma bat, Neronek kantatua, eta hori bai, gauza edarra da.
0: Eta gero beste gauzetako bat, letraren inguruan, zuk bederatzi bertsolarik irengana jo duzu, zuk ere gaitasuna izan da, letrak egitekoa.
1: Bai.
0: Ez? Ez duzu sentsazioa, edo nik bentsat sentsazio hori, nik bentsat badu dalako batzuetan, ez? Doinuetan eta musikan asko zentratzen ari garela Euskal Herrian, eta hitzak egiterakoan, olako letrista honak edukita, izan idazle, izan bertsolari, haien gana, ez dela inbeste jotzen, hau da, kontatzen den hori ez dela inbeste zaintzen musika ekoizlekin edo dena delaukekin, hainbeste zaintzen den moduan. Ez dakit, sentsazioa.
1: Ni, zehaguziakin, apur bat oraindik eta urrunago joango nintzateke.
0: Bota.
1: Eta esango nuke, askoz gehiago zaintzen dela estetika, sare sozialetan zer jarri, inguruko zelofan guztia barruko kontenidua baino. Eta hau ekarri du agian food egoera honek, ez? Azkenean, izan behar dute estribillo azkarrak, kantuak 3 minututik aurrera irauten badu ja ez duen zungo iztakiskik ere, ez? Ez dagolako ja atentzioa minutu eta erditik gora ezertara jartzeko moduan, ez? Gure atentzioa atrofiatuta dago eta denbora guztian behar dugu zerbait berria, input berria. Orduan nola eskatuko duzu ba, ez? Ba, hitzei erreparatzea eta ezagitzen bat berso eta ez, beste garai batean gaude. Guk jarraitzen dugu sinesten hontan, ez? Ba, bueno, ba impopularra izango bada ere, ez? Neurri batean. Eta ez esaten hobea denik, eh? Bueno, da, garaian garaikoa, desberdina. Baina nik esango nuke askoz gehiago kezkatzen dela gaur egungo sortzaile gazte bat beste guztian, ba, sorkuntzan beran baino, ez?
0: Bai, bo, nik gazte eta gaur egun gazte eta ez gazte, horregatik esaten
1: bai, gazte eta ez gazte, gazte eta ez gazte, ez dut ondo esan, gazte eta ez gazte.
0: Nik orokorrean sentsazio hori baduelako, ba hori, ez, garai batean ikusten zenuen, hartzen zenuen libreto bat, eta ikusten zenuen norki dazen zituen letrak,
1: bai.
0: Eta esaten zenuen, kontuz.
1: Bai.
0: Eta gaur egun libreto bat hartzen duzu, eta ez dira inbeste letrista agertzen.
1: Ez da garrantzitsuena, ez, bueno, egon zan,
0: argazkilari bideoklip egilek, pila daude, baina, eta oso onak, Eta beste hori, akaso, asko betu da, lehen goaldean, ez, lehen bideoklipa egiten zenuen altzen moduan, eta gaur egun akaso ba hortan hobetu da eta zorionekoagu. Bai, beste gauza batzuetan igual ez ba pizka bat ies egiten utzi dela edo garrantzia kendu zaiola.
1: Bai, hortatik dago gaur egun izugarri, ez? Eta esan nahi nuen ez dala fenomeno berria, eh? Osea, egon zen 60ko hamarkadan kantagintza jeiea eta egon dira ba hori, ez? Pizka itoiz bera adibide oso garbia da. Itoitzek ez zituen hitzak iaia zehatzen, ez? Kenduta, zea, ez, txango horria naiz hori, zeana, ez? Bernardo Atxagana da, tabarrez. Baino, Juan Carlosek bilatzen zuena izaten zen, hori, silabeo polit bat, ezaki zer, bestea, askotan kantuak dira, ba, hori, ez? Ba, tripi bat, janda, idatziko liraken kantuak, ez? Ba, zentzu handiri gabe, tabar, eta hor ere badago estetika bat, eh? Nik ez dut esaten, dena izan behar denik kantu burutsua eta tesi doktoralak eta gure konpromisoa eta zegizat. Baina, bueno, ni gehiago seduzitzen aborrek, ez, jode, kantu bat egin behar baldin badu zehoz esan dezadan, ez? Ez zait interesatzen, simpleki, ederra den edo silabeo polit baduen zerbait egitea. Beste egiten baduten, nik ez dut, inongo problemaik eta ez dut esaten gurea hobea denik, eh? Baina, ni hasi baldin banitzen kantuak egiten eta herri-zerri kantatzen eta bar, izan zen uste nuelako kantuaren bidez gizarte hobeago bat egitalitzako genuela eta zerbait esan nahi nuelako eta ez da gizar eta da gizar.
0: Saiakera bentzate egin duzu.
1: Ni horren semea naiz eta ja ez detuzte aldatuko naizenik. Naiz pasatuko kantagintza jeiera orain.
0: Sormina segiko duzu.
1: Hori da, sormina. Hau diskoa bukatzeko, hau zera bada, ez? Andonie gainak egin du opari argazki zoragarri bat, ez? Nola sortzailea, ez? Bere etxeko salan, bere etxeko logelan dagoen, ez? Eta ikusten duen, ez? Han armi-arma lampara hoietako batean, ez? Irudikatzen du bere bizitza, sortzen eta rizarri eta zakizar eta gizar eta. Eta, desarrolloa hor dijoa, zailtasunak, minak, ezin, zegoorra den gainera euskaraz sorkuntza egiten baldin baduzu neurri handi batean aurrera egitea eta bar, eta azken bersoa hor ikusten dugu gizajoa, ez, bersolaria edo kantaria edo idazlea edo dantzaria edo pixka sorkuntzari bere bizitza eman dion hori, ez, zarretxean bakarrik diruri gabe.
0: Bai, batez ere, gauza horiek, zuok bizi izan dituzuelako, eta gaur egun, orain di jubilazioareako pixka geratzen zaizu.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta eskerrakin batean, ze batzuk sufritu dute hori.
1: Bai,
0: hau da,
1: jubilatu eta hil, ez?
0: Ez, edo garai batean nola egiten ziren gauzak kantagintzan eta sorkuntzan, eta hau da, kotizazio hori gabe, eta hori guztia, eta jubilazio eritxe, eta zer?
1: Hai, hori da, hori da.
0: Edo lanean segi?
1: Hori, kantuko protagonistari, bixat hori gertatu zaio. Bai.
0: Hori, dirutik gara esan duzunan, hau da, errealitate bat izan dela Euskal Herrian.
1: Eta zoritxarrez, ikusten dugu gure inguruan, eta gure horreko generazio.
0: Hori da, horregatik.
1: Oso txalotuak eta oso famatuak diren kantariak, eta seguruenik hiltzen direnean, lehendakaria joango da enterrura, eta bar, baino gaur egun igual ez daude hain ongi babestuak, ez? Beste lanbidetakoak egon daitezken bezala edo ez, eh? Osea, esan egut bakoitza bere nabardurak, baino ez dakit nik zenbait gure inguruko zenbait sortzaileri justizia egiten ari ote zaien gizarte hau, ez?
0: Hori da, eta era bat ados, gero batzuk kritikatuko dituzten bat gauza, baina jarri egin tokian, hori, egin beharra dagoelako. Bueno, Amabisokako gitarra bat entzuten doko errezpa naiz, brillo desente duen kantu gara, ez?
1: Bai, Amabisokakoa baino gehiago, egin genuena izan duzen, egoten dira gitarra batzuk Nashville esaten zaien horiek. Orduan da, gitarra bat daukazu normala, eta beste daukazu Amabisokakoko sei desberdin horiek jarrita, eta orduan biek jotzen dituzunean batera, sortzen da Amabisokako sensazio hori, baina bi gitarra dira. Nashville esaten zaion afinazio horrekin, gitarra bat eta bestea normala.
0: Begira. Gauza bitxiak, ez?
1: Bai.
0: Bueno, esan duzu, kontzertuak aprilaren 18an, 17an da urrengoa?
1: 18an, egun xelebrea da, zer realagoa du hor kopako finala, baina berri zen da, Eta hor bueno, da, bintzat aletik ez dago finalean, eta...
0: Bizkaiako guztu donalde horri, horrein entzula esarratuko zait, baina realtzale asko dagoen bueno, inguru ba, da.
1: Berdin da, emanaldia finalaen aurretik da.
0: Hori garrantzitsua.
1: Etorri, Xabier Amurizekin eta gurekin rato ehar bat pasatu.
0: Eta gero gero.
1: Eta gero, dano joango gara inguruko tabernan batera edo partidua ikusi, eta trago bat egitera.
0: Hori da. Horra zi, gero, bueno, Donostian...
1: Bai, Donostian 24an, 26an Eskoriatzan, Donostian esan bezala Beñat Gaztelumendi izango da gurekin,

0: Tilipaka ja eskuartean dugu eta banatu da baita ere, bueno, ba dendatan eta ohiko lekuetan. Eta hemendik pare bat astera helduko zaizkigu viniloak.
1: Ah, begira, viniloa.
0: Viniloak 8 aste edo ba, eskatzen du eta hau bi astetan etortzen den bezala, ba, viniloa etxoen behar duzu hilabete eta piko gehiago. Eta ja Donostiko emanaldi horietarako eta berritzerako eta ja gure izango dugu viniloa. Eta, bueno, nahi genuen viniloa egin.
1: Artelana gaten
0: ez da. Azalak eskatzen zuen viniloa. Eta nik uste aportazioa dela beti, ez? Eta beti dago, ez dira asko, egia da, ez dira asko, baina beti badago jendea estimatzen duena viniloa.
1: Eta nik uste dut orain, badagoela tendentzia bat horretara, ez? Artelanak azkenean, ba, bueno, ba, viniloan ere beste.
0: Modu handia, modu txukunean, ba, kartoia, gero hartu eskutan, jarri, gero buelta ematea joan.
1: Ba, buelta ematera joaterena batzu dama da, ai, orain altxe egin behar, bueno, venga, segi. Ez hori ere
0: badu. Baina, baina, baina,
1: baina. Zuko zure lehen da biziko viniloa baduzu?
0: Bai, bai, bai.
1: Aldamenean jarreta evoluzio ikusten.
0: Evoluzio ikusten da, bai. Beira, ba, aterazen, bigarrena ere, esango nuke aterazen bai. Da viniloan, ja hirugarrenean ez, eta gero kaseta mantentzen zen, oso fenomeno bitxia zen, ze, adibidez, kantu erotikoak, aterazen CD-an eta kasete.
1: Hori da.
0: Kasetak oraindik kotxetan entzuten bai ziren, eta jendeak kotxean ez zeukan CD-a entzutekorik artean, eta ba, euskarriena oso zera interesgarria eta politia da, ez?
1: Dai.
0: Eta ba, nahi nuen absolutuki, nahi nuen viniloan tirada xume bat eitea bintzat, eta oso zalea den horrek eraman dezala viniloa ere etxera.
1: Bueno, bakezurrari zor, aurkeztu da, Mikel, mila esker. Entzuleak, bueno, horretziko ditugu, sormin entzunaz, zuri etza izula gertatu erlakorek,
0: Ez, eta pentsature.
1: Mila esker.
0: Bai, zuei.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
1: Zego zestua, ongi. Zuekin Maria Blanco.
2: Esan zin, a ber, zarrera erosteko... Ondo, oh, Lorea, eh? Ostra... Zep... Eran gana... Bai, zege jozu, ostra, pesau. Bate matei, ez dio patatu za eman, bildurranekan, eh? Txaran gana, ze? Etzan espero, espero zan? Ui, irati, etzan espero, irati gureko harriako motza dat. Zer, ez era broma, bro. Bueno, iz, ez dua, ostra, placer bat, ezkerrik asko, etortzeatik... Zein ibilizeate azken momentura arte, sarrera erosi gabe, altza bezua? Ba, ezke, bai, bai, hola. Bakitazko zeatela. Azarren egon, eh? Azarren egon pentsatzen minkauen dio, bine etorriko eta, eh? Hogei pertsona? Arteagako festetan jende gehiago, eta? Ze, ez da posible. Bueno, posek nao, espaldiko partez, zestua nao. Bile bete luze honaiz, zestura etorri gabe. Gogarrak intzaizkit. Bakizue, bergara jo naiz bizitza, enamora bi naiz. Zoze txarra euki bertzun, bergarako dala. Ez dela, bueno, nahi aguantatzait, ez da gutxi. kontua da, zestura etorri nintzen, jo, bila bete luze, zestura etorri gabeta. Ambulatu jo ordia zestuan dakatondik. Ez dut izen aldau. Ez dut aldauko. Ambulatu joa sartu nintzen, goizego zortzirak. Sartu nintzen, ja, jendia hortxe. Danak analitik eiteko, zein sartuko jendia berriketako. Ze Maria, zer dezu ba? Kuadriako baten ama hor. Maria, txik, eski, jo andoko mareoz, andoko... Zuri ze pasa zaizu, ze... Zuri gaizki, eski, txika, ja, edatian sartzen lehenian. Gero atzeti Mikel irure. Aizu, Maria, baino, lanian altzaude, baja eskaue, baja... Zuz dezu bergaran eupasako zala. Bergaran inorrek ikasoik ezea... Gauza zozo geroko, zan orduan, berriz ez duan. Gero egila da, planteau dete ama izatia, ja, klaro, ja, edade baten gaude, otamaika. Baino... Aberra mazeatenak, ze... Ba, ezkerrik asko. Hoixe entzun nahi nun. Ba, aguantatzen, bueno, aguanta berrik ez dakat, eh? Sexu gutxi bado, aukera zaila do. Hasi, galde hortatik... Lasai nabil. Baina egia da, joia, presillua, ja jendia... Zamat daude orduan, derrepentez ez, osea, Pa, nizte izan pasatzen. Nei, kuadriako batek, behin, preokupauta, ba, igandia, resakakein zuei, bez, jartzegea, preokupauta, zein berdeu bizitakin da, Ta deitu zintia, tia, aber, Maria, ze, ama izan berraldeu, zein berdeu? Ni, tia, bestakit, ama izan, ozeo, ta... Bueno, obulo batzu kongelatzea jun, ozeo, ze behintzat? Obulo batzu kongelatzea jun? Niztakit. Zuek baino, nik lehatza kongelaua jatetenean iarritet. Ordu nobluak enomela juego, eh? Ixi eta pintzaure. Baina, bueno, gaur punta-puntako gombidatu dazka, ez dakit ikusi dituzuen hor txixeri eta isilik. Ezan bera dakat, atzo mai hau hartzea deba junber izanun, mai hau, eta Fernandoi, Fernando kulturetxeko giltza berdet, eta maian bila goazta, zeintzu azteba maian bila? Baz, ni, Mikel Irure, eta Emiliano. Osea, ziatikan irurok gaur egun ondik ez dut ulertzen. Geo kotxian eola Emiliano gofria eman da eman, kobazko ban zobrauzian gofrek adukauak, beherakoik ez dit eman da eskerrak, baina kome, dari Emiliano, baina kome. Jo, ikusi mertzen egun, eh? Txistia, kontu, gaina irurok aurrian gaunden erdian, zein de bizilan hain aldrebez hola bukatzeko. Baina, en fin, ondo pasanun. Baina, nik usteet, azteko momentu da, laze, jo, pentsatzen, zema talentu dao zestuan, hori pereza, gutxi geha, baina miko hauen dio. Claro, ja, pentsatzen, zein zen egila da, bueno, pelota... Venga, Txabe, xeri aior, xerikan, eh? Hemen, esan die, ojo, egon diala... Fuerte sartu, zea, Txabe. gauza poliki merdiala. Ala, indeo, mekau, indeo. Akojo nautazion bat, nari eneiz igoko gora, eroingo naizta. Azkenean ez da, eroi eskarra bilan gera gudan, porque... Trama ez, bueno... Azingo gara lehenengon gonbidauakin... Ezan berrakat lehenengon gonbidauakin... Dala, naro agirre, zuei... A ber, igual gaztiak, hemen gaztitxua zaudete da, zuek... Ez de zue, ulertuko, normala da, eta eskertzet... Baino guretzat! Nei, ez dakitzue, baino, nei, naro agirre hitza... Ez que nahi etortze zeit burura, pagadi, guazemankeko esketxa egitezun ba, naro agirrena, pa, pa, pa, pa, pa, beti jabalina batekin da, uxet, gogoratze zerate, eh? Berti, oz esan de, jabalina. Bueno, txika, a ver, da, otxa, otxa. Banetik ezin dut kontrolau. Oza, gaur egun kontrolatzen, gauze, eta, Horraidi, ai, ai, esplikazio, joe. Ostia, listuak, a ber, joko idago, ne, jende listoa, unai zuzentzen da. Ja, tonta bezala lagatzei, azu, hauek, isil zeuden. Zu konturozea, hauek zeuden, bai. Baina, bueno, guain ikuste dela momentua. Txalo, zaparra da, ahondi batekin jasotzeko, Naroa Airre! Baina, gora! Baina, behin da.
3: Gizon ikan eskazena.
2: Horri, plazerra.
3: Ben, egin ez biztua.
2: Abarra.

0: Ze musikakien igo ideia, eta batzutan egote ja bost ordu bestetan gutxi. Bueno, naroa, esan berra dakat, joni, aiauko zea zure. Ja, gota maik aurte eta hauek antiagoa, nik antiagoak. Neon, naroa, eta zure izpan behiran. Da, niziatik ez da bajeik itzen da, gero. Gero kontura honen. Jo, Igual, azate. Abai, ege ja, mikrofonua. Popu, vale. Bueno, naroa, placer bat. Zuezelako, ez gizan bat urte dazkazu, naroa, gogora arazei jazu?
1: Otabi, aurten otairu.
0: Bueno, jakin, hemen zaudeten danak baino, naroa gauza gehien ditula. Gaztiena da, bai. Gauza gehien ditur, ere bai. Naroa, placer bat, hemen eukitzi. Eta ber, pixkat, oain ingo deu, ja, txarla, formala, zea, interaktiboa. Zue, herritar bezala, parte hartu nahi bai, zue, hartu. Gehiegi ez, protagonismoa guria da. Bale? Ez ko bain putada, bain inberdi zut elkarrizketa bat. Klaro, elkarrizketa beak itzein berdu nixiliko, enberra naiz. Hori gustatzen zait, ba gutxi. Baina bueno, psikologoa bezala, psikologoa junda, psikologoa hola. Ixeakua zuria itzen gu hola inberko daun eroa. Baina bueno, interesanti, gauza politia dazkazu kontatzeko eta... Pixiat, komentu ikustu, nundi dator zure pelotakiko... Ze, zan berra dakatean, ojo. Zure entrenadora izan nintzen, naroa. Gogoratzen zea? Maria, gure entrenadora... Ez genuen entrenau? Bai. Etzea gogoratzen? Mik, naroa, ridikulua ez utzen. Txikilla zeinan ian, hola. Holako txikilla.
1: Pelotan?
0: Bai, zera pelotan, ah. Zera, nahi pelot... Esko baloia eta futbolia.
1: Ah, vale.
0: Lehenu esan behar nizuna, guau, geski... Ostra, fuerte da, hobe, ojo! Jo, ez que guk, ba... Lorea, zuei esan nizuen, ez zuri ez? Ez gerrik asko, Lore, bai. Batzu, da gina, Maria txintxua eta Maria geiztua. Eta ne, Maria geiztua, obviamente. Eta Maria txintxua, bea. Bueno, naroa, eta... Oin ja formalki jarriko gara... Naroa Agirre. Irati, lazeitu bai, hola, inaiz ere jo, inaiz jartzen, hola, inberda, entrevista, zer jo, formal. Naroa, konta iguzu pixkan hundi dator zure pelotakiko zaletazuna, zestua bezalako herri batek lagundu aldizu.
1: Bai, bueno, ni arrugoikoa naiz.
0: Arrugoikoa zea, esan berra da hori. Arrugoia, ojo.
1: Arrugoian da ongauza garra, bueno,
0: kamai.
1: Eliza eta frontoia.
0: Eliza itza juten?
1: Claro. Bez front, pelotea.
0: Bueno, Eliza, ojo, udaran, earki dotea, Elizan, fresko.
1: Ez zate, jo?
0: Bai, ni, jun, bai, batzutan, a ber. Jo, eta familian edo ukidezu igual baten bat bultzatu dizuna pelotan jarraitzeko, eo...
1: Ba, nien ezeko horretzen, baino, amak
0: ez... Hau, ez zerken horretzen, ez kau? Ez du,
1: Ez baino, amak esate bat, zinitzala pelotan, ba, lehen guzua etxeatean azizala paretan kontra, eta gizuin birila sortu zanean emateunez hor gehun den gure, eta...
0: Bai.
1: Lehen guzua ikusi nun, da nire pelotan, da orduan etxeatean pelotan. Da horra zinitzen.
0: Jo, nire hazin nintzen, arteagan ibiltze ginen, baina nien izolatea. Zuzela eskin dut, naroa. Gu esan berra dakat, gure garaian emakumeak pilotari eta kamisetak inda etortze zian da. Gu zostien deunezkak, fundamentua.
1: Eskubaleko entrenatza jo, eh?
0: Bueno, eta txarretakoa zentzinean gaur aurre egiten, azike. Bueno, eta, jo, esan diate, asko izela, ja ni baino gehiago bidaia, bueno, nik ez dut bidaia begila esan, ni asko juta bergara jo naiz, Eibarrea, zuerte pixkatekin. Baina, oain esan diate, asko izela bidaiatzen pelotatik. Argentina, Mexiko, aber, kontu iguzu pixkat, zeatik anai zein beste bidaiatzen, gratis bidaiatzea erra izangoa, gauza, hombre, gauza, musotro dianian.
1: Aurreko urtean egon itzan, bueno, onginan euskal selezioak in Mexikon, frontboleko...
0: Frontbol?
1: Bai.
0: Zer da frontbol?
1: Oida...
0: Ez dakik guzer dan ez? Tonta garen, ez dakik. Laione, tu. Dio, ebena gente, erriko listo danak.
1: Bueno, bada, pelotako modalidade bat. Herrialde bastantetan jokatzeana.
0: Herrialde bastantetan,
1: bai.
0: Baina hemen zez... Osa, hemen zeztuan barkau, ja zeztua, zeztua, zentrifika zeio dakat, herri honek. Baina, Euskal Herrian itezua?
1: Claro, kontua da, aurten arte, aurreko temporada arte Euskal Selezioa etzela ofiziala. Eta ordun hor, kompetitzakoan Euskal Selezioak etzula kompetitzen. Ordun, aurten ja, aurreko temporadan ja ofizialtasuna lortu du.
0: Bueno!
1: Preparatzen hasi eta esan berra hoz, ez duko poli behian kantxa intu, bela.
0: Ojo. Ta ni pol lanzeko barra ezkauta ezkau, detzien jarri. Joe, zeinena, Mikel, zurena ez da egit, zurena ere urreuko nintzen, ni pol lanzeko barra naet. Mikel, bueno, danak akaina bialdu zian. Gero txanka hola behitu zin alako baten da. Po, bialdu zin, haizi hart. Ta danei esplikatzen, jo, zuri kaso egin zizuen, Mikel. Zein zen unkaso iteko? Bueno, claro, bai, zo zein dezu. Bai. Ne, nintzen nahi urrutia jauko.
1: Bari, Mexikoko izan zen mundiala. Da hor, hori, modalitate hori nahi due Australiko olimpiadetan, ba, ofizial bihurtu, ze hortako baldintzatako bat da...
0: Noiz izango, ja, 2008-azazpe, olimpiada.
1: Ota marrian, ez da?
0: Ota marrian, ba, hondik, biziko tena izan, eh? Ba.
1: Ba, ez dait.
0: Martxa hontan...
1: Hondik falta.
0: Umiak, ene, ke puta, ez esperez.
1: Da, hori, baldintzatako bat zan, ez dait, 21 herrialde, 23 herrialde kompetitu berde ofizialki, eta Mexikoko azkenengo hontan, mutilan kategorian, ota piko, ota asko, ja, ota mar. Herrialdek konpetitu zuen, orduan, munduan ziar jokatzea, zestuan...
0: Zestuan...
1: Munduan ziar jokatzea.
0: Egon txegit ez, zestuan jendia arrotze bada, ojo. Hor jolazte dugu txokuan, zera, lehiuak da dazkaula, orduan... Etzin harrituko, etzin harrituko. Aber, urrengo galderakin. Emakumek ero eta gehiago saudetela ustezu? Pelota munduan, kirol munduan... Irutze zaizu aldaketa bat, nik nire ustez, gu lehenoko generaziotik oaingoa, neskak zuek hortza duetanak ejaf, zezanik ez. Ja hor, aldaketa, oza, zehomatze zuai dala, hobetzen gauza...
1: Bai, nik esango nuke, bueno, nik pelotan hasi nintzen ian, OTBH-a jau nintzen ian, zestuan, neu nintzen bakarra olakintan da pelotan kompetitzeko, o kompetitu nahi zuna. Ta, oain, federazioan abil, neskak entrenatzen.
0: Ezkeren bitxo, ja.
1: Da hor, fitxako purua eta pilua jo da azkenengo urtetan, oain, topaketak emateitxo Benjamin da Alebin kategoritan, ume txiki jai, eta hor topaketa bakoitzian Gipuzkoan bakarri, ba, otamagoz berrogei pertsona neska etortzeia pelotan entrenatzea, hilero hileretian topaketa tanetan. Da, gero baitare teknifikazioak emateitxo Gipuzkoan, oindala, bueno, aurreko urte arte o, bakarri mutiletan ematezan neska aikego etzeolako, eta aurreko urtean azigina lehenengo aldiz neskak entrenatzen, eta horre talde politiak hau, orduan Gipuzkoa mentza de kantera oso ona daiten.
0: Bueno, hemen ez duen bakau kantera, beste kantera bat, jo, ze ondo, jo, ke jefa. Eta, bueno, gauzaz gordun iteitu zu, eta, a ber, ze lortzia guztuko zitzaizun bizia, nik uste ja topia jo zenula, itxaferu gota zenunean, festetan, hori baino gauza gehiago ja, lortzia zaila izango da, orduan, zege, ezke hori lortzia...
1: Inkrebilia, inkrebilia.
0: Ezea, eta bat egitok hau zitzaio onda, zera, behira, goratzen zate, behin. Ezke, herri honetan pasatzen zanik.
1: Ba, nire herri osan egon, haber gora
0: jute. Ezea, egon gotezea, aurrekuak behira juntza.
1: Bestela biziozko entzun, ber.
0: Hombre, ezke holako gatillazuak inire egon nintzen, mika hauen. Ba, hemen, faiatzen gauza gazte janean, ojo.
1: Ba, ez zakit, oingoz pelota hola jarraitu, ba, aldala ez lesionau, eta bueno, fisioa probau, ondoen gozta baitare.
0: Fisioa proba, ojo, ez que, narua.
1: Apunta, oza, hasi naiz.
0: Ez da gutxi.
1: Vale.
0: Ez da gutxi, karrera batik dena izan, bueno. Nire hota marurtekin ojo karrera batik ikasten, zehako, gu emateite, eh? Dana karrera, esaten, nik igual egun ematen, unibertsitatea jutia zizangotean, solo por, jo, kezen, egin besteakoa da ez. Unibertsitatea jutia eta.
1: Obra, justifikautak azu, fisio alimak azu, etxetik kanpo bizitzia, gurasoa pagatzeizu alkilerra, eta ikasten naizan ez da gazu. Ez da gazu lanik inberrik, zera ikastena izatea eta ikastia oso importantia, orduan.
0: Kriston gaizkin itun gauza gorduan, bua. Increíble. Increíble. Ba, bueno, nik uste naroa... Eizu politia izan den entrevista, oze. Zer oze gehiago jakin ez zuen, gure neska txikillatik? Zestuan izan zen idan, talde batekin bazen biltzala...
1: Ah, bai. Zestuan, aurreko urtean, zera, IBF-ko TFG bezala, ba, gaia aukera genuen arabiar jatorriko neska pelota zeratik etzuen praktikatzen da, horiek animatzeko, haber, ze proposamen oin genuen. Da, horre izan berrakak, bo, kriston guztua, zera, zestuko, ba, LH iru, da, DBH bateko neskak zestuan daude danea, zazpi, eta zazpiti sei pelotan ibiltzea, hila betian bializto paketetan, da, ibiltze ez da bakar
0: hori da. Baina sei esat nezu?
1: Ez gaita azpite harrakak, lotza harra.
0: Ja. Bueno, azir...
1: Barka, barka.
0: Ostra, inorri, ez di jo... Jone, txika, ez di zu... Euki, bai, euki bertzu faio bat, oi sebeak ni bezala. Jue, bueno, orduan danak aidiala bat kenduta behintzat.
1: Baita, justu dabilez bueno, ez da bilen hori da, zestuan ez da olako, hain momentuan kanpoan da olako, orduan bestela, ba, kriston ondo, xiti, zeiti zei.
0: Bueno, Naroa, ba, nik ustet! Zue zen moz, musikos? Ondo aizote?
2: Prest.
0: Prest, ez gauek... Jode, los musikos, tu, zuez ez duen bizitzeko, ondo zauete, zue bilok. Kuadri alesti ingo zenuen. Naroa, nik ustet, honekin txe, ondo, galdera zehozen egin dio zuen, inaulo hartzen egin zeit. Me kauen, dira, irugarren filako hau, i. Zai ze, hola! Hola! Me kauen. Imaite, ondo gero nahi mutila, eh? Kauen! Hau, lo hartzez diako. Hau, zabal, bueno, ez da, hola izin. Bueno, ondo, ondo, que no kunda el paniko. Naroa, nik ustet politiak gauz egula entrevista. Ezkerrik asko, aizu, porque etzen ondu daurein. Etortzia, placer bat, aizuelako jende kolaboratzaia, ikusiko gea, zaindu. Joe, hau, za, uain datorren gonbidaua dominatzeko, minimo uberko, eh, porque... Uaingo gonbidaua ekin, zein berdeu, zein berdeu. Uf, gehu nahi ziru aldizo, ez da gizertako gehu gehan. Berriketan, azte gehu nekin, da bukatze duen izte ginen, zerretik itzaita, munduak konpatz. Ez amera daka, huengo gombidatua, ez da egozien gombidatua, eh? Euskal Herriko Jesus Kaie jadala hori dano dakego. Honek ordia, hile obio daka, nire ustez? Bai, zuko hile obio dakazu. Nik uste, presal gaude. Bai. Oso, partizipa, aritutan hau, eh? Azko izate kolaboratzen dai, ondo, ondo, ondo, ondo. Bueno, illa lo hartu iten azaparte, gainontzian, daiko, ondo. Hor atzeko aire, ez dula, ai, a ber, atzeko aire, ez dula emendik gula, ojo! Fernandito, dana ondo ikua? Dana, bajo kontrol. Jo, ezkerra, Fernandito, ezkerra da ongi, zon hau. Bueno, oain bai, txalo, eze, ezan nahi dut, oain gongon bideuatik, azto horretik, ze gauzazko azka buruan, da, jute zei dana. Oingon gombide batik esan etena da, nik uste, ja, zere jo jarriko naiz, ja, iratia zinpare, porque zere jo jarriko naiz, jo gero parritezu, zere jo jarritare. Nik uste, Mikel Irure bezelako jendiak iteula erritxiki bat ahondi izatea, beti daulako, zemate guztar ez du lehiten, bakit. Osa, ni nahiz lehena, zate guztar, nioki izan hau ze, nio beti da parte hartzen, kolaboratzen, honea, bestea, gauzak bultzatzeitu, hori eskartzekoa da, bai ez. Ba, kaso inozu egisakoa, eh? Kaso, eh? Eta, ez dakit, gonbidatu di, Antoniok musikaria gonbidatu ditu? Zuek zintzaten?
2: Ez...
0: Ah, bale, bazpane. Antonio, lehen egon da Antonio, os informo. Lehen Antonio egon da berotzen, ez dakit, zoze berotu izueno, ja berotu bazeto zeno, bueno, ondo funtzionau du? June, dakaula musikari la txerif, la guardiana, ojo, cuidau Juneke. Dakau, ba, Xabi Solano faia intzunez, Xabi Arrolano. Dala bueno, izenakin eta kategoria eta guapo doa gaine, hazik aizu. Hori de. Eta, guai, zuen momentu bada, eh? Preparauta, eh? Preparauta, ze, favorez, ongi etorria, txalo zaparra batekin hartuko deu, Mikel Irure!

0: Eske normalian galdeuzien da, zen musika jarriko jo Unaroai? Zene, Unaroai ez dakit, baino Mikeli bakit! Osea, ez? Total, ez? Etxe identifikauta sentio, aventurero, zea...
1: Kabitzea bai.
0: Jo, tio, hula, gorra ziko gara, bueno. Mikel Irure, uste presentazio berriek ez dakala. Baino, Mikel, askoek ez dakiku zureatik eta gaur da momentua pixkat, jakiteko... Ze herri hontan askok ezautu deu kirollegian ezautu izugu Mikel, baina kirollegian aurretik beste magina bat lan dituzu herri hontan. Kontu iguizu pixkat zure esperientzi laborala, ze jendia lanik eta ez tezula eta zea, eta demostrauko deu. Ze ez ez. Ez, gaia gaztetatik azitza, oze, Mikel.
1: Arratzalde ondo nahi? Ezkarrik asko musikatik an?
0: Ai.
1: Ondo onda. bai, kiroldi gehian zartu nitzala, hogeita hamabost urte. Egingo ditu. Osa, jaio gabe zinan.
0: Bai, ni proiektu. Puh, bai, ez, eta, bueno.
1: Bueno, bai, ze lanbide uki dituten, bueno, nik nire ikastarok izen zian, nik delineante ikasi nun.
0: Bakiz bezartan delineante?
1: Hemen, baten bat uste bada, hola? Altza, esala eskua?
0: A ber, bakiz, eta.
1: Andoni Zulaika?
0: Ahi, ez da.
1: Bueno, ba, dano bezala, nik ikasi nuen, eta ikasi eta, bueno, bukatu baino urte bete faltazi dala, soldauzka junitzen. Eta justu junitzen bi urte Tejero golpe destago eta gero.
0: Ostia, jode, baina
1: ingoren.
0: Urte azka,
1: buru. Bai, arrapazian orduan lehenago jun berro hori, eta bueno, hoxe. Eta handik etorri, eta, bueno, ikasteko goik ez naukan, eta orduan pentsatu nuen, bueno, artian, ja ibiltzen nintzen kiroletan. Ja monitore nintzen, atletismokoa, saskiba, osea, eskubaloian ibiltzen nintzen, atan nuen, bai, zera, tituluak, eta beti kirolek munduan, eta mendian ere, bai. Agiro mendi taldea orduan sortu gendun, lehenuago. Eta, lana inberra zehon. Txikitatik izan dezun bezala, guk, ba, gure kintakoa edo gure garaikuak, gila zan da, aukera euki izen deu beti lana iteko edo lana inbertzan, ze zuen mobilia eta olako txorradak inizan dezun bezala, ba, guk diro zarrera bat bergendun. Txian ez zehon asko, familia hundila ginen danok, eta orduan, ba, hoxe, eta lana lehenua aste horrek, ba, hoxe izan, zosak biltzeko.
0: Ondo.
1: Ez, ba, bueno. Eta, bueno, lana inbertzan ere bai, eta hasi nintzen, ba, bilatzen, ez? Eta ikasitakoarekin egin nuen lana, delineante bezala. Aitxek esan zian, delineante zan ere bai, guztio baten egitezun lana. Berak sortzaile izen zan. Eta esan zian, hasiko aiz da, bukatukoek, eta bale bai, hasi nintzen, eta bere ala zei hilabete naskatu nintzen. Ezin nuen egon geldik.
0: Ezke, normala.
1: Ezin nuen geldik egon.
0: Ez tegize momentu.
1: Una hua eta ezak izeta, ezin de geldik egon. Ezin de nik amen egon. Da garaia jegenea izen zian, rotrinekin inbertzian lanak, zanak, lan berdina zian, ezin moitu burua, ezin altza. Orduan, hortikan egin nuen, alde nintzen, eta pintore bezala zintzen.
0: Pintor? Hori ez da zuetzen.
1: Bai, adestajo, zertako, ba, lanak kupo, oza, eiten un, igual, bi hilabete lana eta hilabete jai, mendira juteko. Ja, nire proposamena izatezen, ba, bueno, nik aproetxetein berdiago, oza, dirua eta horrela. Eta, bueno, ja, urte batzuk pasatageo, berriro, delineante bezala zintzen, bueno, ordu estra batzu zartzen leku batzutan, da beste pare bat enpresan, eta gero ja, baino etxian egin nuen. Hasi nintzen lanian. Bainotan, oza, termalismo zona.
0: Ezautza deu, bai, baino etxiao, ezautza deu, ez?
1: Bueno, ba.
0: Ezaura.
1: Area, eta gero, etorri zizeian aukera kiroldegian lan aiteko, eta hori, elburuare banuen hori, nik, ba, jo, kirola gustatzu zizeian, eta nahi nuen, ba, bizitza, bueno, soldata hortik atea.
0: Bai, azkenean, zeinekan, nahi esan ziazunatik, lan fijo bat, ja, balnea joan jazea.
1: Fijo diskontinu.
0: Fijo diskontinu. Eta azkeneak, kiroldegi da juntzitzen, begun batzu pasatzea, eta, bueno, pixka tarriskatzen, abe...
1: Ez, ba, bai, ez. Kueste joazan, mendilean jute ginela.
0: Ez gauza bat esan zindu, bai.
1: Espedizi jo batzu gehiagite genitun, eta nego partian ondo etortze zian, baino etxen lan egin da, ze bile bete eta erdi jai eukitze gendun. Ordo, oso ondo, etortze gion. Claro, udaran etortzen zanean espedizio ezinezko hori etorri zan. Horren zan, ostia, ba, hau den eria guain. Nik plazatea matzea maue hor, kondizio hori jarriko jat. Espedizio hortara jungo geha. Eta laro eta maikian, jungo jan lauzestuar Pamirrea.
0: Azta.
1: Tartian alkatia.
0: Artean.
1: Gaztienak gaina
0: beha. Gaztienak, joe. Eta...
1: Eta, bale.
0: Da, zer uste zu eman dizula, Mikel, polikiroldegian lanitiak, ze polikiroldegian ezagutu izugu gehienok, beste askok, ez? Nio, zer eman dizu polikiroldegian? Ezan barra da, polikiroldegian, Tomille Herrio, bizkat ezagunenako, bizkat zu eta txanka, zu, el poli malo, poli bueno, honita maria bezala, xe? Horatzen ez, anekdota, gu gaztia ginen baten, zein, poni oitezu, gizena, gero mahu bada, oso jatorra da. Nahi du nia, baino, bada, jatorra. Eta... Akojonauta. I, kantxa, txanka libre altziok, eta... Akojonauta, jazta, azarra uzan, eta... Inaiz goratzen zeintzan. Etxabe, goratzen zen?
1: Auskalo.
0: Baina sonatzen dugu historio honek, ez? Oso ezaguna.
1: Anekdota asko daude, eta nik azkena, bueno, asko eta...
0: Baina zer eman dizu kiroldegia lan egin diako,
1: zer? Neri, zer eman diten, lehenengo, beharrezkoa dena...
0: Espedizioa juteko.
1: Soldata.
0: Soldata, hori
1: ondo zion. Eta geopestaldetik, hori eta ondoren, ba, bueno, aukera, niri gustatzen bezala, kirola, ba, formazio bat eukitzeko, eta geho, esperientzia ondi bat, ze horren, garaia haietan ere bai, esan berda, ez dagoen orain bezala.
0: Claro.
1: Ze formakuntza ondila dakazu, eta nik formakuntza ban neukan, baina, bueno, beti ikastaroz betetan nion. Nahi nun, ba, ikastia, ba, zerbait, zerbizio goi emateko, zoinketan hasi nizan, hiruaren adinekoakin, etzeon, orduan, jubilautakoak, hirugarren adina, jubilauta, zan, jubilautaren gimnazia, zan leheno.
0: Jubilauta.
1: Aldatzen duen hitza eta ia, ostia, hoi zer da. Uai, no seke fit, toma. Zer nola aldatzean, eh?
0: Ez que...
1: Hori obio dek.
0: Ez que...
1: Bueno, baina, bueno, gara jartan txandala jaztiaren eikua zan, eh?
0: Egi, bai.
1: Emakumen inkorporazioare ikusi duen orduan.
0: Hori da.
1: Nik guk prozesu hori ikusi deu, eta, ostras, kostata izen da, eta lana ondila egin izen da kiroldek ilan ero bai, eh?
0: Alare aldaketa ikuste, ale, notik oneare...
1: Bai, ondila.
0: Baina horzuk esatzen zen idan, bai.
1: Bai. Anekdota badao, gimnazia, lehengo gimnazia eta taldia danak emakumia zian. Eta ez dakita mendikan dakizuen, baina garai hartan, personaje bat azaldu zen, gizonezko bat, inundikan inoa, inoketzulako pentsature ingo azalduko zanikan. Oza, danak emakumiek alde, ez, gizonezko badao. Abai, izena abaldaka, badakizu izatieta? Bai. Zein da, Jose Luis Arrizabalaga, alias Pocholo, que vive con aske. Bera bakarrik egindu gimnazia.
0: Ez que beste dana, gizona...
1: Soinketa, ja soinketa pasaginan, ja beste erabateko za. Ba, niri hori ere mandit, ba, aukera hori da... Ba, ez dati xupa, nire, nik forma bat eman nion, nire, a ber, nik usteten bezala, erakutzi bertziala, ez da gira, ariketak, ba, ze mejorak, zer, bueno, eta... Ba,
0: baina gaur
1: egun harremana eukitzia, ba, adin desberdinetako jendiak, eta normal, behiekin egotea.
0: Baina gaur egun ikusta, Mikel, gimnasi, gap, klap, ez dakize, pipipi, total training.
1: Horre funtzionatzeu.
0: Baina eta danak emakumia gaude, oza, bueno, nien hau.
1: Ba, bueno, guen ja tartekatzea gizonezkoak, eh?
0: Bai, zaltzaia.
1: Bai.
0: Bai?
1: Bai. Tartekatzea gizonezkoa, bai, total training, dago gizonezkoak.
0: Zein dago, entrenatzea, entrenadori?
1: Ez, parte hartzen, bai.
0: Bai?
1: Bada, eh? Eta anekdota badakat, gaina, zuzuk esan dezun bezala hori, txankana hori. Baina, kuriosua da, baina ez que bintala bi urteko kontua da. Eta, asko da, baina ez kompromizun jartzeko jorri.
0: Ez, bai, ez que men, gehiago jendari zautze deu,
1: eta... Baina, ume bat esaldu zen, sei urteko ume bat, bere amakin, eta esate zion, ni harreran neon, azkeneko boraran tabak izu lan, oantikane gutxitu indet, harreran neon da.
0: Bai, hori da.
1: Orduan, han neola esate zio, amak, honek eta nik. Ni? Eta, ez, da, ez da, perriz, arrimatzen zen da, honek, eta, ez, da, nik. Eta, zer gertatu da, eta, nik ez nun ezautzen da, zer gertatu alda, eta, ez hori, ez da, esan nion, amai, zer gertatzen alda, eta, ez, da, berriz ekaltezen zion, hau da, berriro, ez, ordu zein, eta, ba, amen bizidana, txankatikan.
0: Ikeragarria.
1: Ni, oza, gelditu nintzen, kao.
0: Wow.
1: Kao.
0: Ostras.
1: Kao.
2: kago.
0: Da, zu Mikel egia da, adin guztietako jendiakin ibili zehala lanean? Zer, eixo, gaztia, zarra, edo, media...
1: Bueno, nik uste gaztiekin oso ondo moldatzen naizela. Zarrakin pixkator problematiko, bai, bai, bai.
0: Yeah.
1: Ez da erreza, eh? Bein adin batea pastatzen zunean, bai.
0: Berrizume
1: eta... Da, oso gauza xelebria eta anekdota asko da, baina hau beti azaldu itezan. Igual, amar laun, emakume gizonezko, danak, eta inok ez du ametitzen gaski teulua. Eta ez da, gaski egi eiz, eh? Eta bestia, berriz, gaizki egi eiz, eh? Ostia, da. Baldaki ire gaizki egi eiz, eh? Nire bai, bale, bale, bale, bale. Baina, hola, eta azarriak ere bai.
0: Claro.
1: Azarriak. Anekdota badakat, hau oso, zera da. Argentinetik etorritako bizkaitar bat barren atarran, zera, tartekoa, laro eta mala urtekin, klarinetik jotzezun, jo intziun solo bat, ikaragarri gaina. Ze, Bizkaiko zean, bandan jotzezun. Eta, aiginan, eta, bueno, ni jeisten izan, orduan frontoien egite gendun. Eta bani joala, eta hor alborotoa bat zeon, azarre bat, eta hau zeon, azarre uta bezala. Jode, jazta, bien! Eta, jode, jazta. Zer nion, zeu segertatzen alda, eta, jode, eske jaztoi hasta los huevos, eta. De kien? De ese viejo, eta. Hola, hostia. Xaxarki zana, beratikan. Eta arezazkan, larogeta iru urte. Eta zatea, ese viejo me va a decir a mi como tengo que hacer la gimnasia. ¿Quién es? Ese viejo. Si tú eres el más viejo. Si ese tiene 83, es igual, pero está más viejo que yo. Aguanta. Hola. Percepzioa, ikara, bai, adinakin ez gara konturatzen baina, ez gauzak diferente ikustet jugu.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez que ikustu zen duen, bate hola iten da. Ega ditxo kaik, zesto, aldamen. Baina, konstante, bete, ora, ikera.
0: Mikel, komentatu dugu izan dugu, zu, agiro, nik enekian, agiro mendi taldeko...
1: Kulu bau hain.
0: Bueno, jotaldia, kulu bau, bale.
1: Exigenzias de...
0: Bale, exigenzias
1: de... Legalidadian barruan sartzeko. Bai, legez...
0: Agiro mendi kluba zuzena zortzaietako bat.
1: Zortzaile bat, bai, ikustu talde bat, ere bai, ontzan bai.
0: Horretik, bueno, hor geuko geha, bestela...
1: Baina, esate maizut, legeztatu, gendun, zein ginean...
0: A ber...
1: Esan inberta izena.
0: Ze, venga, bota.
1: Antonio Barroso Cazela. Bat. Bueno. Eta bigarrena, Fernando Garate. Fre, alias Fre. Ahí que nos quedamos, ya está. Piragüismo y alpinismo. Eta bate klarinetia, eta bestia salsafoia.
0: Wow.
1: Hola bugatu gendun. Bueno, gio aurreate gendun, da jazta. Baina legeztatu gendun.
0: Ostras, ondo. Bai, nik uste, aur dia, Mikel, hori komentatzen egon ginen, olako herri txikitan eta dana emateu, ze kirol asko daude, asko, asko, asko, baina fuolak emateu normalian...
1: Guainare bai, eh?
0: Bak, ego.
1: Lene bai, lehen igual nik uste tarte ondillo zeola, gio pixkat... A ber, bakoitza bere espazio hartu du, lehen hori oso zaila, zan, nik iroldi gehian, aprobetsamento bat egon zan, eta guke komentatzen gendu, jo, ametsat ustik, jo, dana bazki dituk, eta hau ze, futbolistuak. Ostia, ze, futbolistuak, abe libre zake. Bueno, vale, hori ere, komentatzen gendu.
0: Ez que, ez ditaritzen.
1: Bai, komentatzen jo batzuk ateatzen zianak.
0: Ez que... Baina nik uste ondo da, olazkerian mendilla, oza, fola, folia nibiltzia lagazazue. Oza, ez da gazue edadia. Geni hola lesiona bitea, Mikel, ez tia futbolistak izango profesionalak ez dare.
1: Bai, zaila. Zaila, egin gabe pelotan bezala.
0: Baina, jokatzeue, partidua jolazteue iretan, txandali guelakien, ateatzea, poteatzen danak ikusteko behi ediala. Galdu indezue bakigo, da zai.
1: Ekipo, ez ez ekipo.
0: Bai, galde urezte bitea, nire bazi, galdu, galdu, zanat. Baina ez da gino lai joan, ez duak fola, nola joa. Gaizki, lagingo dugu bazpane, pozo. Xiligaz. Eta, Mikel, zeu zeukiko zu anekdotan bat, kiroldegian, derri hor paso bertzun, bitxikerin bat...
1: Asko pasadia, baina, bueno, nik, a ber, nahiko beti igual eskontatzia, porque... Oso bertukuak igual izen dia. Baina, kontame zu beste anekdota bat...
0: Baina bat, grazioz...
1: Baina etxian negola. Baina etxian negola.
0: Baina bat, graziozua zan.
1: Bai, baina...
0: La...
1: Bueno, bai, hor...
0: Laguna deu.
1: Bakizue, aztelenetik ostiralea... Jarraian irikita dao. Larun batetan izten da, eguardian. Eta karo, ba, lankidiak, eta ni ere bai, tarteka bai, igual, ba, iztezu kiroldi gehiagoan egoazen, eta nofuera, brrraz, eta nofuera, eta antxe, trago bat hartzen da, ze, bate malagekela. Nola? Ostia, handa, hola gizon bat, zea, barruan, handa la, ostia. Mareo bat eman berri jola, ba. Magina taldiz gelditu, eh? Gelditu dia, barruan. Kiroldegin barruan, dati itxita.
0: Baina ez da bezango zeiner deitze zizun, la vigilanta.
1: Eta bueno, o, bai, eta behat artian eurte gelditu zala.
0: Ez que rico, a ver,
1: eta,
0: jefa,
1: bai, bai, laneti datorrela, gure txarito, pues, abisua pasatzen den duena. Aizu, bate mala, aizu, eh?
0: Bate bat.
1: Es que
0: gracias.
1: Bai.
0: Baina hori ez da lelegaldi, ja. Jendien txerrauta gehatzeana moiargin pasazan. Moiargin? Moiargin parrandan baten ematen bat, ez da izi gehuzan tabernan eta pa barrutikan. Jendia, ez da gizintzian, gazte batzuk zian, parrandati bueltan da.
1: Baina ez da erreza, nik ulertze dute, eh? Zer, kiroldo gilane pasada, beko pista, oiko pista, ez da gauza, batean zu, bestela bestia pasatze berata.
0: Bai.
1: Pasira asko ibili da.
0: Bai, nos perdemos.
1: Ez, anekdota esaten dizun, bainu etxian, porque jende askokin ibiltze ginen, eta bai, aurre jubilatuak.
0: Horre jubilatuak.
1: Jubilatuak, hazi zianian, bat zion bestela etortze zianak apartekoak. Baina, bueno, bat oso, nahi, bueno, ja, ikusite gendu zerbait raro inbertzula, napar batek, talde bat etorri zan, eta matrimonio bat, naparra. Eta, bea, aurretikan egon izan, beakin izketan, da zea, eta, haber, noa sartu bertzun, da, haber, zein ber gendun, da, bueno, medikoti pasa bertzula, tratamento bat emango zeiola, eta guk, gero, eongo ginela, ba, arek haindutako horrekin, zein berdun, bale. Eta, ba, beha inoiz itzala sartu bainera baten, da, lasai, ze haintzegian arabera ingo ju, oso ondo. Eta, bere emaztia bai, aurra pasazan, eta, bueno, zu sartze zea, termako, zea, bueno, parte horta, eta dakazu, sarrera, gero, dakazu, bestua jo batzu, eta gero ja pasatzen zera bera, bale, aldauta da hori dana. Eta, pasazan, bere emaztia pasazan, bon, bere tratamentua jarri genion, eta ondik gane, hoi minutu eta ez zan azaltzen hau. Boksea hori bazan, oso fuerti bazan gaina, bai. Eta, da, inbertzun bakarra da, ba, tipo boxes da, dia, ez? Osea, dia, bai, beratiakin eta aulki badao. Han, pertsa batekin, jaso, entregau, aldatu eta listo, eta bera etorri bertzea. Alborno fakin. Eta etzaten tortzen da, bueno, ni lankidei esaten nion. Hori horreongoek. Ez alda pasata? Ez. Hori horreongoek. Venga. Bueno, gerentien Andrea, enfermera geña. Como? Bueno, aquí está ahí. Que es cabezón, que es
0: ese cabezón.
1: Boxeador. Vale. Bilo arrematu ginen.

0: Non, espera. Ostara. Uau. Uai, Mikel, eri jada beste enpresa baten zaudela.
1: Oi, bueno, oan dikan ere, erdila ordaintzen ditu udaletxeak, hori garbi.
0: Ah, bueno, bueno.
1: Garbi no, laberko da, udaletxeak erdila eta beste, eh? Gizarte zerbitzu, osea, gizarte... Zerbitzuak ez, ia sartu nago, horta. Ia horrez sartu nago.
0: Baina...
1: Zeuria soziala esango,
0: baino, garbi. Baina, Mikel, oain, jubileuta zaude, baina inoiz baino kupago zaude, aldi berian, zostra, ze pasatza?
1: Ez nao jubileuta, barkai azu.
0: Ah, horreatik hori izangoa?
1: Ez nao jubileuta.
0: Zeni deitu eta beti...
1: Oain, hona izo porretan oain?
0: Oain aporretan antzen?
1: Oain, en tránsito.
0: En tránsito.
1: Oain, ni jubilatuko naiz, ustaileak hogeita behatzilean.
0: Ah, bueno, ojo, eh?
1: Oh, claro.
0: Zelorauko deu, bai.
1: Maria, hori zu izatezu, ez que juergan itxeak eta, bale, eta...
0: Ni? Juerga zetela en...
1: Ez, alegin, ez, baina, ez que jubilau itz horire, badaka bere pixua, eh?
0: Hombre, jo, pixua.
1: Claro, esate jesu, inau eta juerga, igual juerga jungo nau, igual egingo eta, juerga inaldek eta, juerga indan itxiok, jo ze diferentzian, eh? Juerga itxiak eta indan itxiok, eta nik, oain, esatizu, jubilauta nao, estás jodido, eh?
0: Bai, bai, estás jodidizio.
1: Estás jodido, no, o sea, inok estizu kasoik iten, igual, en la hostia, eh? Ni puto kaso, pasa etza izan, anda la hostia, ikusi altzia. Bitartian bai, aktibidadia total, oa da agenda ba, la hostia. Ni lan egiztiten, fitxau egiztiten, baina lana,
0: jo, eske
1: la hostia, dega?
0: Bai, bai, bai, zu...
1: Ni una torrie besti intzak eta, eskeik, eske, duen temporadakak! Duen, zeitepa! Ostor, no?
0: Ostras.
1: Ara, hola, o sea, da, en tránsito, o sea, buka era, ya bukatzen. Ya bukatzen zunean, no te ve ni Dios. Hastu ahí. Venido horrenda, hola, golegutan
0: horretu. Leizte ze Ester Gaztaina egin, no? Hortxe, ahí te veo. Claro. Ez siempre me viene morena, jo, emaiatzi claro. Ametik uste, kaso iti da, ni jo, haure onda, venido horren, la, hosti. Bai, bai. Bueno, Mikel, placer bat izan da.
1: Bai, bai. Eta beste hor bat...
0: A ver... Zaber, no? Ja, ja...
1: Era, bidaian kontua aipatu deu, bidaian kontua aipatu deu, eta hori, ze gutxillo, nik hori eskerrak eman udalari, zen no. Baimena guztiak eman dizkit, eskatu jotenian, ba, gara joteko beste, joteko txakurrakin, espedizilota, da nik uste, detaile hori eskertzeko dala.
0: Ze? Ze, zein eizan, zaratoiak ze izan dira? Jendia, zarate itena izan horrarua, oneri irupen eizan. No. Mikel, kea pasau, que la gente... Zer? Jendia, zeo zerrarua, oizatena izan. A ver, chicas, me estáis asustando. Segundo, sí, aquí.
1: ¿Sorpresa en Batbaldao?
0: Está bien. Uy, mate, matate, a ver. Joaño, anda, Miquel, ya... Ahí su, placer a ti, Sanda.
1: Vale,
0: soy
1: vale.
0: No, tía, ¿te ha gustado esto, la experiencia?
1: Va. Saki a ti has dicho, a ver.
0: Va, Saki, hay una... Es que nerviosa lo tenéis, no sé, yo qué sé. Esan izun, ondo ayotea, gente, isilikan suitzaiten, experiencia...
1: Vale, a respeto os bitzat, eh?
0: Ondo ziok, bai.
1: Eskerrik
0: asko. Salo batekin, aurtuko dugu gure Mikel. Eskerrik asko, Mikel. Que grande, fenomeno. Fenomeno. Dio. Ui? Ai, jaztaz. Ua. Ondo, ondo zuezte? Komentatzen nahi zeatezea, ondo, ondo goaz, eh? Jazta, jazkeneko gomidatu bat, ja, eskizan, detor dubetuko showa... Dana jo merdeula, feita, ez, ose. Oin dekau... Azken gomidatua, daneiko pertsona berezia, Jose Ramon, ez da igoratzen zaten, batzuk igual bai, beste batzuk ez, igual beste batzuk handik etzinaten bizi. Kontua da, Jose Ramon, claro, gari baten asko egon zanzestuan, eta berriz herrira bueltatzeko asmotan da, ala nahi du, aber guk ikusiko dugu, aprobago emate jau, no ez hori bisa gure esku dengo ba. Orduan, txalo zaparra batekin, jasoko dugu, Jose Ramon! Jose Ramon!

0: ni zaiz errelatzen. Jose Ramon, ze pasazte zaizu?
1: Zer.
0: Lukin horita, zer? Zertako zaude hori jantzita?
1: Ba, ni etorri naiz, Mikelari postuak entzera.
0: Ah! Bueno, Jose Ramon, nahiko aio, iseria, eh? Baina, hau dan outfit, hau dan atan. Ah, bale, atzetiko, bazk, bale. Zer, zehoz ikustezu? Gutxi. Jose Ramon. Gutxi,

0: Bueno, Jose Ramon, baino, taze, berriz ez dura, bueltatu nahi dezula, nolatan?
1: Bai, gonaiz ekaineko, ekain kobazuloan.
0: Bai.
1: Urte asko, hor sartuta. Eta berriro bueltan naiz.
0: Berriz
1: zestuan.
0: Bale. Eta zeatik nahi dezu berriz bueltatu, Jose Ramon.
1: Jo, ba oso bakarrik nagolako kobazuloan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Hemen herriko baten batek, esplikau alde izuz, ez du nola funtzionatzen neo?
1: Bai, egon naiz Fernandorekin.
0: Ah, Fernando. Fernando
1: zautu ez. Hemengo alkatea, udaletxekoa, edo...
0: Ah, bai, alkatea omen da Fernando bain, ojo.
1: Zan dit alkatea,
0: da. Golpesta. Ez que hau da, oh.
1: Fernando alkatea.
0: Pentsatezun Mikel Irure trompeta jotzea zetorrela, zike. Ez, Fernando ez
1: ba,
0: alkatea.
1: Mikel Irurek sartu dit.
0: Bai, sartu izo.
1: Sartu dit, kobazulo.
0: Sartu da. Sartu da, Mikel Irure. Zireta, bai, trompeta jotzean ator da, Nundo claro, trompete. Claro.
1: Trompeta gari, ja.
0: Bueno, Jose Ramon. Bai, Fernando kine ontza, eta hemen ze lagunak edo indituzu edo errestasunik euki aldezu hemen lagunak iteko?
1: Bueno, bai, bere garaian asko joat eginen bodegetara.
0: Ah.
1: Xabier Etxaberekin.
0: Ah, Xabier Etxaberekin bodegatan. Jo,
1: Mozo lagunak ginen.
0: Ah.
1: Bodegen kata itxuak nire ideia izan zen.
0: Ah, kata itxuak, kriston txapen bat, kata itxuak. Zure ideia, jo.
1: Nire ideia, baina ni joan itzen kobazulora.
0: Ah, bale.
1: Eta berak ematen du txapa.
0: Bale, bale, bale, bale. Eta kuadrilla ikedo intzen un, eukizen un aukera, kuadrillan bai, batiteko?
1: Bai, oso kuadrilla polit bat geneukan, komando zurito, deitzen zuguten behin zestuan.
0: Komando zurito, osta.
1: Komando zurito.
0: Joe.
1: Oraindik ere eskatze dute nire zuritoa.
0: Ah! Ondik an zurito bat nire figautan, bai, zurito bat.
1: Horregatik gelditzen da. A ber, espero dut, espero dut nire postua gorde izana.
0: Ostra!
1: Jose Ramon. Naiz.
0: Jo, ba, ojala. Baina, eta zer pentsau dezu, herrira zartu bertzea berriz derrepente, zo eze pentsatzezu itiazuk?
1: Ez dakit, zandia eta azken boladan talde musika pilo bat sortu direla.
0: Moi, manitu, azia berriz. Pentsatzen nola gazuela eta berriz diala hueltan. Jo, esto, esto. Gazte haue.
1: Linton Town?
0: Linton Town.
1: Ba, dago norbait, Linton Townekoa.
0: Ez di etorri.
1: Baya, karri dut bidizko sinatzeko, pues nada.
0: Esan dizut ez diala etorriko.
1: Nik uste nire etorri bat zera.
0: Esan dizut, azarre, bali Linton Townekoa izango jo.
1: Linton Town, po baya Linton Town. gero espalak.
0: Espalak ikuak, bai.
1: Espalak, ez hau zitut.
0: Espalak, por cierto, hemen parentesi txiki bat, Xabin Fernandez gaur ez da etorri, baino eontzan obsesio nauta, zestuko bizarrap egin goiu entrevista. Eñaut, gaztainaga. Zestuko bizarrap, grazioso bazan hori.
1: Bai, hori nor da?
0: Espalak ikua.
1: Bai, bai, bai, baya, espalak taldet nor?
0: Zeite baina utek, ez dakiz egiten gozo azkite ditu. Gitarra jotza dago, zeite.
1: Ez ez duak
0: baina. Takit zeite hon. Kantau, ez, tu kantatzen. Bueno, ez
1: bueno, zena tokian dago.
0: Bai, ez zena tokian dago.
1: Eñaut.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta zuze, zein gozu, Jose Ramon, herri honen parte izateko?
1: Pues pentsatu sortza beste musika talde bat.
0: Jo, beste bat, bueno, bai.
1: Goiarak.
0: Goiarak.
1: Kalekin bukaerak.
0: Goiarak.
1: O Goiarak Town.
0: Goiarak Town. Ja Linton Town hartuta do, ja kopiatzi izango zen.
1: Ez que uste nuen espalak zera espataetatik, baina espalak da astilla.
0: Ah.
1: Eta dara eman nuen beste hitz joku bat, baina ez que espalak, espatak, po Goiarak.
0: Wow. Wow.
1: Goiarak Town, bigarren txistea. Lehenengoa Goiarak, bigarrena Goiarak Town. Bueno, eta ari naiz, ba, taldekide bila.
0: Taldekide bila izea, ojo, hemen flautista dakazu, klarinetista bat, gitarra jotzen espainola zizoma jotzen.
1: Baude musikariak.
0: Gero beste bate klarineti hasi izan jotzen ere kuarria, baina behat txikillaz eskandetzen ari atzen.
1: Ostia.
0: Hemen daneti dakau. Ze, Loria, zuze jotzen zenun? Zuze gokoz... Flauta trabezera, ez duzu pegatzen?
1: Bueno, zaki sartu dezakegu.
0: Flauta trabezera bazartzea gazu?
1: Bai, bai, momentu gutxi gaude taldean, berdin zai.
0: Bai?
1: Ni da zestuak ni maitatzeko.
0: Bueno, ze, ba, zeo zein goi guzu, o, ze, kontzertu txiki bat, oze, oze, preparezu?
1: Bai, a ber, bai, du, ja, bitaldekide, iruñakoak, vale. June.
0: Ah, June eta bai, hemen txon dia, esan zaitu da. Eta,
1: gero da, Xabier Solano.
0: Bai.
1: Ez dakit nongo aden, baina Xabier Solano etorri da.
0: Txisto hori janik indet.
1: Bai.
0: Ez que ez da, hor ez da, komunikazio.
1: Ez que, manegoen kobazuletik etortzen.
0: Ah, ez zera entero.
1: Baina, ni jodezak zerbait, egin dugu abesti bat.
0: Bale, indezue, indezu.
1: Egin dugu lehenengo singela, Goiarak. Bai.
0: Eman, eman, bai, eman, eman, eman, eman. Bale, ostra. Oe.
1: Etzuten da. Bueno, gu Goiarak taldea gara. Edo Goiarak Town, berdin zait. Eta abesti hau, Kobazulotik, maitasun osoz, zestuko herriaretzako. Buena zestua!

Jose Ramon! Eskerrik asko, deituko izugu. Eskerrik asko da nati, Jose Ramon. Uf, lagustau, zera, eh? Ai, bueno, paso. Bera, Jose Ramon, ba... Gitarra eta igual, kendu, ez? Ne basu, eh? Zin, a ver... Hau dana, a ver, aldezu, bakarrikan? Kerri jasun nahi, venga, lazer. Hau, June? June, hau, berda guain. Vale. Bueno, ba, jazta, ja, bukatzen, jazta. Ja, bukatzen, klaro, ze pasau da gaur? Gaur pasau da zeo ze, nahi nun bukau ikuskizuna bertzo bateki, pxkat, txea... Badana falta dia gaur. Herri arteko txapelketa bat omentzion doni, ju, Aitor Sagelegri deitu nion, i Aitor ze, dana faltan. Zene mona Aitor, eta gauza bat ite bat deu, zuk bertzu ite bai azunik antaukoet. Ni ez da kapazitateik idazteko, hori argi eta garbi. Dana gehidia kantatzen, zeo zeiten, pentsa dut, banik ezeo zein berko epa, ez? Ikusi eta hurilea idula, orduan lasein abalde hortatik. Egia da jende badaula gaizik kantatzeuna, beste bat oso gaizik kantatzeuna, nina hori baino niko oso gaizik kantatzea, dan ezin dut ondoen, oso oso ondoen goba nune, baino. Baina nik ustet, zestua, bukaera ona emateko, bertso batekin, ojo, Mikel Isto Baser, uste, orduan, Antonio, prez zaude? Puf, hau, Antonio, jo, ez que estoy ese momentu, honi, mozorratzia gustatzea jo. Beti, mozorra huertzei zehose. Eta zehose xinpi gai ezte izango. Dezan dio, hau bakari jantzi. Buruko parafernario dizan. Gaina, ai, ostra, que susto. Ez gaina etzea komodo jartzen. Osa, itezu zure lana komplika. Jube, ze horrekin da, bai, zube, bueno. Ole xego de beti, azarre. A berre, oin, ez hastia, eh? Ostia, nahi kasiat, venga, ba, ba. Ezkeneko repasua, ez hainetan bezala, venga, ezkeneko repasua. Po, vale, bakit, ja. Eta, no. Ai, ja doniu, ja doniu, ez du zait, hori lia. Ja, venga, ba, ba. Ba, eh? Uel, papel eukien gaten ben bazpanea. Ah, guau. Naro Agirre, ez, hemen. Hemen, hemen. Ez que nervioza nao, venga, ba, ba.

0: Hala, Eliau, bez, aztu zait, balekin. Hala. Ba, hause izan da, Pumpaire. Hori putada, eh. Aste osua eo naiz, pa, Aitor, laeka gau. Aitor xaber. Bueno, eta bain bai, nagurtuko ditugu June alde batetik musikan, Antonio Performance, Xavier, Nico Pazazure, teknikari, etorri hai. Horre uki deu, sekuestra uin deu. Hemen naizetik etorri dia lankidiak ebai. Eta eskerrik asko, zestuko udalai aukera hau emateatik. Eskerrik asko, Mikel, Naroa, zuek etorri. Venga, gora, hombre, no, tu. Hombre, hemen denbua zeine bete du zuek. Aki, venga. Ta Niko, ez dateako ba. Hala, hola ze. Bat, bi, tabera. Eskerrik asko zestua, urren arte.
1: En el infierno. Mientras hay vida, hay esperanza.
2: Naiz Irratia.

0: Jorge Hernandorekin.
1: Arratsalde iluntzeon lagunok, berriz ere hasi da Ad Libitum saioa, arratsaldeko 7:00-etatik 8:00 bitarte zuekin izango nauzue, eta oraintxe irratia piztu eta sintonizatzen harrapatu bazaitut, dela kotxean, dela lanean, edo beste, edo zein lekutan, ba, gonbidatzen zaitut, naiz irratian gelditzera, gaur ere gauza interesgarri anitz kontatuko dizkizuet eta. Gaurkoa gomendio atal bat da, helburu guztiz praktikoa duen atal bat, espero dudana zuei erabilgarri suertatzea. Sare sozialek eta streaming plataformek inbadituta bizigaren garaiotan, aukeraketak biderkatu egin dira, non zerrentzun, non zer ikusi, baina aukeren gaindosi honek ikerketa askoren arabera kontrako efektua eragin dute. Enbutu bat sortzea abaniko zabal horren eta gure denbora errealaren artean eta azkenean entzulearen kriterioa ez gailentzea zein plataforma hautatu erabakitzerakoan, ez ze eduki ere, baizik eta lagunok, gure gaur egungo kontzeptu izarra den-denaren jaun eta jabe dena da gure jabea, algoritmoa. Bai, algoritmoa da gaur egungo txotxongiloak garen gu geu maneiatzen gaituen titiriteroa. Ariak berak daramatza eta algoritmoak esaten digu askotan zer entzun eta zer ikusi. Netflix bezalako plataforma bat pizterakoan hasieran ateratzen zaizkigun telesailoiek algoritmoak jarri ditu. Spotify bezalako plataforma batean entzun behar dituzun nobedadeak algoritmoak jartzen dizkizu. Eta horrela, gauza guztiekin. Baina egia da baitare, algoritmoa jaunda jabe duten plataforma hoiek kontsumitu ala ez erabakitzeko aukera guk geuk badugula eta ez garela guztiz egoera honen esklabu. Edo hobe esanda, gure erabakia dela egoera honen esklabu izan edo ez erabakitzea. Beraz, gaur entzule, egoera hau iraultzera etorri naiz Ad Libitum saiora, algoritmotik at gelditzen diren eta benetako gomendio interesgarriak ematen dituzten hainbat musika plataforma erakusteko. Prest? Bagoazen, ongi etorri Ad Libitumera.

Vulcanizadas taldea entzun duzu, bidean abesti ederrean. Baliteke entzuleren batek talde hau ezagutzea, baina apustu egingo nuke gehiengoak ezetz, azken finean algoritmoak ez digulako talde hau muturren aurrean jartzen. Ezeren aurretik gaurko atala Instagramen topatu dudan emakume bati zor diot, bere kontua Aceituna del Bermut deitzen da, eta hain justu, begira kontatzera noan paradoxa, Instagramen algoritmoak erakutsi zidan bere bideo hau birala egin zelako. Eta zer den precisamente bideo honetan gomendatzen duena? Ba, algoritmoaren diktaduratik at gelditzen diren plataformak. Kapitalismoaren trampa, badakizue. Dena den, oso interesgarria egin zitzaidan bere gomendio zerrenda, eta tal cual kontatu nahi dizuet, beraz gaur Aceituna del Bermut kontua inbatalitan aipatuko dut. Berari kreditu guztia emango diot, eta bueno, nire gomendioren bat ere gehituko dizuet. Bideoa Tiny Desk-i buruz hitz egiten hasten du Aceituna del Bermut izeneko erabiltzaile honek, eta nik neuk adlibitumen bertan denboraldi honen hasieran Tiny Desk formatuari eskainitako atalean egindako hausnarketa berbera egiten du berak ere. Hasiera batean musika deskubritzeko plataforma xume eta interesgarria zena, gaur egun batalderik entzutetsuenek zapaldu nahi duten oholtza batean bilakatu dela, eta honek ezinbestean talde txikiei leku oso baliotsu bat kendu diela. Egoera honen aurrean, 5 gomendio ematen ditu musika berria ezagutzeko, eta bere bideoari intriga apur bat emateko esaten duena da azken biak direla garrantzitsuenak, beraz, amaierara arte gelditzeko. Nik esango dizuet, abesti honen ostean hasiko naizela gomendioekin.

Hortxe, Amaia abeslari iruindarrak Tiny Desk formatuan egindako emanaldi komentatua, non aulki bat soinean jarri eta txirula baten modura jotzen duen. Tiny Desk hitz egiten aritu garen ez, horregatik jarri dizuet hau, baina gaur berez Tiny Desk ez diren musika deskubritzeko beste plataforma ezain ezagun batzuk gomendatzera natorkizue. Era berean Aceituna del Bermut izeneko Instagram kontu batek gomendatu dituenak bere kontuan. Lenarekin goaz, eta hau Enbilo deitzen da. Formatu galegoa da hau, eta funtsean Tiny Desk bezalako plataformak erreplikatzea du helburu. Naiz eta hauek, Espainiar estatuko panorama musikalean zentratzen diren, eta noski jarraitzen duten Tiny Deskek antzina zuen filosofiarekin, dela mainstreamean ez dauden artistei, gehien bat artista emergentei, fokua ipintzea. YouTube kanalean jarri dituzte gonbidatzen dituzten artisten emanalitxoak, 21 minutukoak, eta benetako harribitxiak topatu daitezke bilatzen jarriz gero. Adibidez, nik hau topatu dut bertan. Seixo.

Seixo bikotea, musika elektronikoa experimentaleko bikote bat da, Galiziakoa. UK Garage generotik paisaia ambientalagoetara doazen doinuak egitea gustoko duena, eta galego zabesten duena batipat. Hauek Enbilo izeneko plataformari esker deskubritu ditut, eta ona hemen plataforma honetan bertan topa daiteken beste artistetako bat, Luis Ferkan.

Luis Ferkan kantautore galegoa hau ere, baina kasu honetan gazteleraz abesten duena. Bai hau, bai Seixo, En Vilo izeneko plataformatik ezagutu ditut, esan bezala Tiny Desken antzeko formatua duen plataforma. Izan ere, euren estetika ere kopiatzen dute pixka bat artistek liburutegi antzeko batean aurrean jotzen dutelako. Baina benetan musikari emergenteei fokua jartzeko intentzioz egiten dituzte bideo hauek. Beste plataforma edo proiektu gomendio bat, El Balcón de la Calle Pez izango litzateke. Hau Madrilgo Malasaña auzoan grabatzen duten podcast bat da, eta duen berezitasuna da elkarrizketatxo batez gain, gero gonbidatua izan den artistak balkoi batean jotzen duela, kaleari begira. Ekintza honek, artista ez ezagunak zuzenean jotzen entzuteko aukera emateaz gain, oso gauza kultural eta tradizional bat gurera ekartzen du, kaleak musikaz betetzearen kontua, oso ekintza kaletar edo auzotarra, ez? Demokratikoa eta esklusibotasun eta elitismotik at gelditzen dena eskaintzen duena. Nik El Balcón de la Calle Pez esker hau bezalako artistak ezagutu ditut. La Tania.

El balcón de la calle Pez proiektuaren antzerako aura dute ere Gallery Sessionsek, naiz eta gehiago enfokatzen diren musika urbanoaren esparruan. Hauek Bartzelonako kaleetan dagoen galeria txikitxo batean egiten dituzte euren bideoak, normalean planoetan kaleko mugimendua ere agertzen delarik, kotxeak, oinezkoak eta bar, eta oso tresna erabilgarria iruditu zait niri noizbeinka urbanoan txertatuta dauden artista berriak ezagutzeko. Adibidez, honako hau, Belen Aguilera izenekoa.

0: Ad Libitum, Lide Hernandorekin.
1: Gaurkoan musika deskubritzeko plataforma ezohiko batzuk gomendatzen ari gara, algoritmoaren diktaduratik at tendentziak deskubritu daitezkela frogatu nahian. Eta Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek gomendatzen duen urrengo musika deskubritzeko plataforma oso interesgarria da. Eta honekin gainera Espainiar estatutik aterako gara, ze orain arteko guztiak gomendio espainolak izan dira. Honako hau aplikazio bat da, eta radio du izena, baina bost orekin amaieran, hau da, radio bost orekin. Eta ez dakizue zein interesgarria den aplikazio hau. Behin hau deskargatuta eta bertan registratuta, lur planeta aterako zaizue, hau da, globo terrakeoa, deitzen dena, eta bertan munduko edozein herrialde hautatu ahal izango duzu lehenbizi. Behin herrialdea hautatuta, adibidez, banik Italia hautatu nuen, hamarkadak agertuko zaizkizu behean, barra batean, eta nahi duzuna hautatu dezakezu 1900-etik gaur egunera arte. Egin dezakezun azken hautaketa musika mota da, baina ez generoka, ez, filtroak oso errexak dira. Motela, azkarra edo arraroa, eta kitxo. Eta beraz, herrialde bakoitzean, hamarkada bakoitzean eta estilo bakoitzean, plataforma honek erregistratuta dabuzkan dozenaka abestiak entzuna izango dituzu. Ea baten bat gustoko dezun, eta horrela, ba, ezagutzen etzenuen artistaren bat topa dezakezu eta lasai entzun, edo esploratuta etzenuen munduko eremu bateko musika ezagutu ere bai. Sekulako tresna iruditzen zait, radio hau, batipat anglozentrismotik ies egiteko, zenik aspalditik neraman beste herrialde batzuetako musikaren bila eta interneten bilaketa eginda, ez nuen oso ondo topatzen zer entzun, edo gomendatzen zizkidaten artistak oso klitxeak ziren. Baina plataforma honetan denboratxo bat pasatzen badezu, bai, pazientzia pixka bat behar da, benetako harribitxiak topa daitezke, ingelesa ez den beste hizkuntzetan. Adibidez, nik hau topatu dut, esan bezala, italiara joan naiz, eta CMQ Martina izeneko talde italiar bat topatu dut gaur egungoa, eta abesti hau, Inferno Rosa.

Kuriositate bezala, radio izeneko aplikazio honek, bost orekin, gogoratu, beste aukera bat du ere bai, 2060. hamarkadaren botoiarena, eta honekin herrialde bakoitzeko artistek bertako etorkizun musikalari dagokionez egindako esperimentazioak ere jartzen dituzte, ikusteko herrialde bakoitzean zein den urte batzuetan espero den tendentzia, edo zein norabide hartua duen dagoeneko kultura bakoitzak. Oso interesgarria da. Egia da herrialde eta hamarkada batzuk oraindik utxik ageri direla, lan hau era kolaboratiboan betetzen doazelako, de hecho, aplikazioa uste dut irekia dela, edonork bere ekarpena egin dezan. Beraz, bueno, hemendik ere proposamena botatzen dizuet radio aplikazioa deskargatu eta euskal musikaz betetzeko. Naiz eta tamalez aplikazioak estatu mailako banaketa duen eta beraz, ba, gure musika, ba, Espainiar eta Frantzian musikaren artean kokatuta geldituko litzateke. Radio aplikazioan adibidez, Brasil eta 70ko hamarkada hartzen badezue, ba, hau bezalako gauzak agertze zaizkizue, Gal Kostaren Flor de Maracuyá.

Flor de Maracuyá, Gal Costa artistaren eskutik 70eko Brasilgo harribitxi bat, radio aplikazioaren bitartez deskubritu dudana. Musika deskubritzeko gomendio ez ezagun batzuk aipatzen ari gara gaurko adlibitumeko atalean, eta iritsi gara Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltzaile honek bideoaren amaieran ematen dituen bi gomendioetara. Horitatik lehena oso simplea da, gure inguruko areto txikietako kontzertuetara joatea. Askotan interneteko baliabide guztien oianean galtzen gara eta ez gara ohartzen musika zuzenean eskaintzeko aukerek oraindik hor jarraitzen dutela. Eta arratsalde edo gau pasa zoragarri bat igaro dezakegula areto hoietara joanez gero. Askotan ohitura dago musikan jada ezagutzen dugun talde edo artista bat

Beraz, zer kostatzen zaigu 10, 12, 15 euro ordaintzea ezagutzen ez dugun artista baten kontzertua ikusteagatik? Hau hausnarketarako gaia da, dudarik gabe. Nik duela gutxi, Fermin Muguruzak gomendatutako artista baten kontzertua ikustera joan nintzen, Tabakalerara. Tunisiarra da bera eta Badia Bourisi du izena. Txundituta utzi ninduen, esan beharra dizuet. Hemen duzue bere abesti bat.

Hortxe, Badia Bourizi, tunisiarraren Ila Selma abestia. Artista honek arabieraz eta ingelesez abestu oidu, eta musika arabiar klasikoa kompozizio modernoekin uztartu oidu, sarritan elektronika ere sartuz. Oso interesgarria da, hau bezalako artista ez ezagunak deskubritzea, horretarako hainbat gomendio eman ditugu gaurko atalean, Enbilo, El Balcón de la Calle Pez, Galeri, edo Radio bezalako plataformak, baina bada beste gomendio oso simple bat musika berria ezagutzeko eta honi buruz ari ginen abesti hau entzun aurretik, dela gure inguruan ditugun areto txikietara joatea, batipat aurrez ezagutzen ez ditugun taldeak deskubritzera eta entzutera. Badaude aretoak gure inguruan, ba Donostiaren kasuan dabadaba bat bezala, Bilboren kasuan kafeantzokia eta abar luze bat, aste osoan zehar programatzen dituztenak kontzertuak. Berdin dio aste arte, ostegun edo larun bat. Ba imaginatu, zenbat artista deskubrituko genituzken bertara astean bitan, joanez gero. Horretarako lagunok aspaldian faltan somatzen dugun zerbaiten aldarrikapena ere egin behar da. Jakin mina, hori gabe ezer gutxi deskubrituko dugulako. Noiz izan zen azken aldia jakin minez artista berri baten bila joan zinela. Esango nuke gure jakin mina oztopatzearen errurik handiena algoritmoak duela, baita ere, pentsatu arazten digulako gure autua izan dela berak muturen aurrean jarri diguna entzutea, eta ez, lagunok, horrez da aukerak eta aktiborik egon sarritan, ez da batere aktibo

beharrezkoa den aukeraketarik egon. Eta aukeraketa hori benetan egin behar dugun momentuan, nagiarengatik gehienetan atzera botatzen gara azken aldian, jakin minaren impultxo hori galtzen ari garelako. Tristea da, baina hala da.

Le Frère Smith taldea entzuten ari zarete, kontzertuetara joataren bitartez ezagutu ahal izan dudan beste taldetzarretako bat. Eta honekin heldu gara gaurko atalaren amaierara, baina azken musika gomendio bat gelditzen zaite, edo hobe esan da musika deskubritzeko gomendio hoietako bat. Aceituna del Bermut izeneko Instagrameko erabiltze honek, honek aipatzen duen gomendioa baitare, eta esan bezain laster zein garrantzitsua den ohartarazi nauena. Eta oso simplea da, zure inguruko kontzertuetara jutea bezain simplea, baina beste edozein bezain efektiboa edo are gehiago. Zure ingurukoei momentuan zer entzuten ari diren galdetzea. Askotan uste dugu gure lagunak direlako gure musika berbera entzungo dutela, eta ez, bakoitzak gure intimitatean artista berriak deskubritzen ditugu, gauza ezberdinek deitzen dute gure atentzioa, edo leku ezberdinetara iristen gara askotan algoritmoaren bide biurritxu hori jarraituz. Beraz, hauxe litzateke nire gaurko azken gomendioa ere. Galdetu zure lagunei, zure familiakidei, zure senidei zer entzuten duten, eta entzun haiek entzuten duten hori. Agian, zure artista gogokoena oraindik deskubritzeke duzulako. Eta begira lagunok, horren interesgarria egin zait azken gomendio hau, erabaki dudala, ez atal hau honekin amaitzea, baizik eta urrengo atal osoa honi eskaintzea, nire inguruko jendeak egindako gomendioei. Beraz, gaurkoz ezer gehiagorik ez, urrengo atalean elkartuko gara berriz ere, eta hitz egingo dugu luze eta zabal, nire inguruko hoiek etzuten dituzten artista ezain ez ezagun hoien inguruan, irrikaz nago jakiteko zer esaten didaten. Zuek, aste ona izan, eta hemen txetopatuko nauzue datorren aste artean, naiz irratian. Urren arte,

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Kaixo deneri, beste bat emankizunean, nire hirugarren eta azken saioarako. Espero dut urte biziki ongi hasi zera zuretzat. Beraz, Juli naiz, iparraldeko artista bat, ustaritzekoa naiz, nire lehen diskoa Eklor deitzen da eta disko hori kareratu nuen urrian, euskaraz eta frantsesez. Gaur egun 10 kantu hautatu dizkizuet, momentu goxo-goxo bat pasatze aldera. Adosizte? Ba, goazen! Saioa hasteko eskual kantu bat hautatu dut. Eta Benito Lertxudiren abesti bat da. Joan den irailean, getxo folk parte hartu nuen Benito Lertxundiren omenaldi bat egitze aldera. Unkidura kutsunak deitu zen konzertua. Eta beste artiste batzuekin parte hartu nuen. Adibidez, bazen Idoia Xurmendi, Olat Salvador, Miru Ataldea, Mikel Marquez, Mikel Urtangarin, Janusz Lester, Alex Chardui eta bar. Eta zinez une bikaina pasatu genuen oholtza gainean denak elkarrekin. Nire lehen konzertua zen egoaldeko eskualegian, beraz, urduri nintzen, oso urduri nintzen, baina dena oso ongi pasatu zen. Kantari eta musikari bikainak ezagutu nituen. Omen aldi honetan bi kantu kantatu nituen, Mirotzak kantua bakarrik, Oi kanta berri solotan bereekin, eta Udazken koloretan Idoia Xurmendi, Olat Salvador eta Mirua taldearekin. Zinez gustatu zitzaidan hainitz momentua Mirotzak kantatu nuenean. Nire lehen urratsak ego eskualegi holtza gainean, omenaldi bat egitearen, eta kantu horrekin. Musikari bikainekin zuzenean, zinez marikoa zen niretzat. Oroitu dut seguraski nire bizi osoa. Orain, entzunen dugu artista handi bat den Benito Lertxundi, bere kantua Mirotzarekin, live bertsoan.

Urrengo kantua nirea da, eta lumairean deitzen da. Kantu honetan luma bati buruz hitz egiten dut, eta galdetzen diot nor den, nungoa den, zer eran nahi du. Nire lehen diskoa hasi nintzen idazten nire amatxi hilzenean, eta egia erran hain nitz sinesten ditut zeinuetan. Nire barnetik segur naiz nire amatxi dela eta bilakatzen dela airean luma bat gisa. Kantu hau ez da bat ere triste, baina biziki alaia da. Kantu horrekin esperantza mezu bat emaiten nahi dut, bizia bukatu eta gero ez da deusik eta zerbait segitzen da. Nire kantua erraiten dut, aizean dantza arima, luma bihurtu da airean. Beraz, arimak dantzatzen du gure inguruan, pesta hau zinez alaia da. Eta entzunen dugu nire euskal kantua orain, luma airean.

Bergaiarekin segitzen dugu Bulego taldearen kantu batekin, gure Izarrak. Gustatzen zait hainitz talde hau, pop estiloa du eta doinuek gertatzen dute buruan. Uda Bulego ikusten aldugu denetan, erribeste guzietan eta animaleko giroa emaiten dute holtza gainean. Haien kantua mezu bat pasatzen dute esperantza ez galdetzeko eta erraiteko ez girera inoiz bakarrik. Errepikan erraiten dute, tabaka!

Izarrak! Gustatzen zait hainitz esaldi hau, eta kantu horrek zentzua biziki polita du eta erreserki bat bezala entzuten da. Bure goko kantu polit-polit bat gure izarrak.

Orain, Frantses, kantu batekin segitzen dugu, eta nire kantua da. Kantu hau idatzi nuen bi beste artistekin formakuntza bitartean, Uaio eta Zepka deitzen diren artistak. Formakuntza honetan ikasi genuen nola idatzi eta komposatu kantuak. Francis Cabrelen eskolan zen. Badakizuen orden Francis Cabrel? Ura, kantari famatu bat da frantzian, eta idazten ditu abesti oso politak. Nik erran nahi dut olerkiali dela hain politak diren bere hitzak. Bere kantu famatuena, Je l'aime à mourir deitzen da, edo gaztelaniaz, Lo quiero a morir, Shakirarekin.

Bueno, orain espero dut ikusten duzuela Norden Francis Cabrel. Beraz, urrengo kantua idatzi nuen bere eskoran. Iri txiki batean deitzen dena Astafor. Leku hau zinez magikoa da kantuak idazteko. Kantu frantses honetan, askatasunari buruz hitz egiten dut. Neure burua lasaitu behar dut, eta amore eman nahi dut abesti hauekin. Urduririk gabe bizi eta aprobetsatu momentu guztiak. Nire kantua kapiten deitzen da, eta marinelaren kantu bat da. Tralalalala, tralalalala, hori entzunen duzue abestiaren amaieran. Beraz, orain, nire kantua kapiten entzunen dugu elkarrekin.

Elduden abesti segur naiz ezagutzen duzuela. Dion Maiak idatzi zuena eta Kentzazpik egin zuen bertsio edera bat. Atxeman duzue? Bai, itxasoa gara! Abesti honek gauza simple baino oso indartsu bat gogorazzen digu. Banaka hau sentigaiztezke, galdua, beldurez, baina elkarrekin gaudenean zerbait handiagoa bihurtzen gara. Tanta txikia gira, bikoitza bere historioarekin, bere ametxekin, baina elkartzen girenean itxasoa sortzen da. Horregatik kantu hau elkartasunari eta errespetuari eskainia da. Niri gustatzen zait hainitz kantu hau eta nire kontzertu guzietan kantatzen dut, eta beti aurkezten dut kantu hau esaldi hauekin. Tanta bakoitzak bere bidea dauka, baina elkartzen direnean itxasoaz sortzen da. Gaur, hemen guztiok batera itxasoa gara. Kentzazpiren, abestia!

Beti placer handiarekin entzuten dut itxasua gara, eta maite dut hainitz kantua ukantatzea holtza gainean. Urrengo kantua Maider abeslaria dena. Maider lagun bat da, eta elkartu ginen formakuntza batean kantuak idazteko euskaraz amaregunez. Esperientzia zoragarria zen eta loturak egin genituen elkarrekin. Maider senperekoa da eta euskaraz kantatzen du bere ahots goxoarekin. Nire Maideren kantu gustukoena zorioneku deitzen da, bere mezua biziki polita baita. Mezua hori da. Gaur hemen gira, elkarrekin momentu hau partekatzeko irratian adibidez, eta hori bera da zoriontasuna askotan. Une txiki bat, pertsuna egokiak inguruan, eta biztan dena musika. Zuekin partekatu nahi dudan kantu bak. Zorioneku deitzen da Maideren kantua.

Lehenengo kantua nirea da, eta frantsesez idatzi nuen nire amatxiri pentsatuz. La Madame du Ban, izena du. Kantu horrek egunero ikusten ditugun pertsona horiei buruz hitz egiten du. Baina askotan benetan ikusten ez ditugunei. Banku baten gainean eserita dagoen emakume horrek isiltasuna eta bakardadea irudikatzen ditu. Baina aldipt berean, barruan bizitza oso bat du. Oroitzapenak, maitasunak, utxuneak, itxaropenak. Kantu honek denboraren pasatzea ere hitz egiten du. Eta gizartean dugun lekua nora aldatzen denez. Batzuetan presente gira baina ikusezin bihurtzen gara. Hala ere, pertsona bakoitzak bere duintasuna, bere historioa eta bere balioa du. Historio zehatz bat kontatu beharrean, kantuak ate bat irekitzen duen zure bakoitzak bere irudia, bere oroitzapenak, edo bere sentimendoak bertan sarditzen. Horregatik, oso kantu unibertsala da, eta askorentzat oso unkigarria da, nire ustez. Musikalki giro goxo eta lasaiarekin komposatua zen, azkenean kantu honek bestea beste begi batzuekin begiratzera, gombidatzen gaitu. Gelditzera eta momentu batez behintzat elkar ikustera. Orain entzunen dugu nire kantua frantsesez, La Madame du Ban.

handi edu alde ustaliztara da ni bezala, beraz bere kantu bat hautatu dut zuretzat. Benito Lertxundirekin kantatzen du abesti hori, eta Michel Labeguriak idatzi zituen hitzak. Oi kanta berri. Joan den irailean kantatu nuen kantu hau Xorotan bere taldearekin, Getxo Folk Festivalan Benito Lertxundi omenaldi egite aldera. Une goxo-goxo bat iragan genuen elkarrekin kantu horrekin. Oi kanta berri kantuak sorkuntzaren beharari eta hitzek duten indarari buruz hitz egiten du. Kantua hemen ez da soilik musika. Kantatzea behar bat da, arnasa hartzea bezain naturala. Kantu honek itxaropenaren ideia ere ekartzen du. Kanta berri batek mundua pixka bat alda dezake, bihotzak unkitu edo jendea elkartu. Itzek eta doinuek zubiak sortzen dituzte pertsonen artean, eta horregatik, kantuak balio handia du simplea izanaren. Bada ere, transmisioaren ideia. Belaunaldiz belaunaldi, kantuek istorioak, borrokak eta nortasuna eramaiten dituzte aujera. Hoi kanta berrik, gogorarazten digu, kantatzea ez dela soilik plazer bat, baizik eta memoria eta kultura bizirik mantentzeko modu bat ere badera. Azken finean, hoi kanta berrik kantuak sinesten du musikak oraindik baduera zer esan, eta beti egongo dela kantu berri baten beharra, mundua ulertzeko eta elkarrekin aurrera egiteko. Orain, entzunen ditugu handi edualde eta Benito Lertxundi kantua, hoi kanta berri!

Bukatzeko bi azken kantuak nireak izanen dira eta euskaraz. Urrengo kantua eguzkiari begira deitzen da. Nire diskoa eklor deitzen da, itz frantses bat da, lorratu euskaraz. Ta disko honetan eta kantu honetan lore bat bezala sentitzen dut, zeren eta nire burua idekitzen baitut eta nire historioa kontatzen baitut filtrorik gabe. Eguzkiari begira kantuan, ekilore bat bezala sentitzen naiz eta argiarekin idekitzen dut, eta dena errezagoa da. Oholtza gainean bezala. Bizitzan momentu zailak pasatzen ditugunean, kantu honek gogorarazten digu beti badagoera argi izpi bat, norabide bat, behiru altxatzeko arrazoi bat. Eguzkia hemen simbolo bat da. Itxaropena, beroa, bizitza eta berriz hasteko aukera. Eguzkiari begira, jartzea da beldurari bizkarra emaitea, minari lekoa emanez baina bertan gelditu gabe, eta bihotza behiro erikitzeko ausartia izaitea. Kantu hau, askorentzat arnasa bezalakoa ahal izaiten da, aurrera egiteko gogoa emaiten duena. Eguzkiari begira, kantuak mezu oso simplea du, baina indartsua uzten du. Naiz eta itzalak izan, beti merezi du burua altxatu eta argira begiratzea. Orain entzunen dugu nire kantua, eguzkiari begira.

diadanik momentua da gure azken kantua entzutea. Begien indarra, euskaraz idatzi nuen kantua nire lehena da. Beraz, zentzu berezia du niretzat eta nire ibilbiderako. Kantu honetan, erraiten dut itzik gabe dena olerkarria dela, gure begiekin baizik ez. Abestiaren bideoklipa eskuragarria da nire YouTube horien. Begien indarra kantuak begiradak eta kontaktu simpleak izan dezaketen indarra azpimarazten du. Batzuetan, itzek ez dute nahikoa izaiten. Begirada batek, ukitu batek edo arpegiko keinu batek asko adierazten du. Kantu honek hori gogorarazten digu. Begiak hitz egiten dute, bihotzak entzuten du, eta indarra sortzen dute elkarren artean. Begien indarra ez da soilik begirada fisikoa. Emozioak partekatzeko, beldurak gainditzeko eta elkarri indarra emaiteko modua da. Amaitzeko, begien indarra kantuak gogorarazten digu elkarren artean sortzen ditugun konexio txikiak, baina indartsuak, garrantzitsuak direla, eta begirada batek askotan izan diak baino gehiago adierazi dezakeera. Beraz orain, nire azken kantua entzunen dugu elkarrekin, eta deitzen da begien indarra.

0: zinez mila esker bihotz bihotzetik zure arretagatik nire irura saioetan, judezen, zuekin irratian. Harrik eta biziki hona zen niretzat euskara ikasten naizerako, eta placer handi bat hartu nuen hori egitea. Espero dut maitatu duzuela eta biztan dena espero dut elkartuko girela nire kontzertuetan. Nire urrengo kontzertua otsailaren 14an izanen da Doni Manelo intzunen, Neumak lehen zatia eginen dut modu akustikoan. Eta gero, martxoaren 27an Lurraldia Festivalan izanen naiz Bilbon. Beraz, espero dut laster arte eta zinez mila esker deneri. Agur!
1: Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 263. saioan ere, asmo ixe dugu, eh? Zue guztiekin, musika elektronikoa eta asko dugu, konpartitzea. Tira, gure 7. denboraldienetako, 24. Saioa dugu gorkoa. Eta tira, badakiko, eh? Zuetako asko zubi giroan murgilduta ibiliko zeratela, maiatzaren lehena dela eta... Baina gu ez, gu hemen gaude, gaztelera esaten den bezala alpi del kañon, zue guztiei, ba, esan bezala elektronikaren inguruko saio txukun bat urbilarazteko. Tira, gaurkoan gainera, hori, denedarik izango dugu, oso esperimentalesiko gara, ondoren pixka bat ambientalago jarraitu eta gelduago, eta bukaeran, bori, jauz apurtxo bat. Beraz hori, gure saio kompleto horietakoa, eh? Gainera hori badakigu zuetako asko, que Euskal Herriko elektronika zaleak, bori, Holds & Bletch jaialdian izango zaretela. Edo ala behar zanukete. Eta tira, espero dugu ba, egunetan ongi pasatu izana eta ongi pasatzen ibiltzea horretik ere. Beraz hori, agur bero bat emendik Holds & Bletch jaialdeko, bori, antolatzaile eta dantzare guztiei. Eta tira, besterik gabe, asteroko txapan saltuko gara, eh? Badakizu, hau sateliteak irratxaioa dela, naiz irratiko elektronika irratxaioa. Eta astero-astero, etortzen garela onera, naiz irratiaren sintoniara, larun batetan, 11:00 eta 12:00 bitartean. Topatuko gaituzu antenan. Eta baita nahiaren ere nuski, ba hori, bai, naiz irratiaren webunean bertan. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, gainera azken hauetan, hori, arpidetza egiteko aukera izango duzue. Tira, gurekin harremanetan jartzeko bideak, betikoak ere bai, eh? Gure sare sozialak, Instagram eta Twitterren topatuko gaituzue, bertan, mezu pribatu bat bidalita duzue jarri gurekin harremanetan. Eta bestalde, ba hori, gure korreo elbidea sateliteak@naizerratia.eus, sateliteak@naizerratia.eus elbidean. Gustora jasoko ditugu zuen kexa, iradokizun, proposamen edo dena delakoak. Eta zire lagunok, ba besterik gabe, hasiko gara gure 7. denboraldiko 24. saionetan murgiltzen. Eta gaurkoa, ba, egoa diskak, zigiluak, kaleratzea arduen material berri batekin, ingo du. Tira, badakizu, egoa diskak, zigilu benetan esan gure txua, saioan ben baina goiagoetan jarrizen duguna, orain beran egoitza duena, elotezetik berera egin baitu bidaia Mikelek. Eta dira, beraien proiektu berri batekin, ekingo diogu gure gaurko saioari, una meditación desviada izeneko lana, vehículo autónomo proiektuak sinatzen duena. Ramon artista visuala eta Borja musikaria daude proiektu honen atzean. Eta tira, ba, beraiek azaltzen duten bezala, edo izenburuak diren bezala, meditazio desbiatu bat da, ez? Meditazio galdu moduko bat, edo erabat improvisatua.
1: Sabías que...
0: Itzen eta musikaren arteko elkarrizketa moduko bat bezala planteatzen da. Eta momentuz goa diskako diskak ez giluko lagunek, bori, estrakto bat jarri dute beraien bankan porri aldean entzukai.
1: Dos horas.
0: Hau xe bera.
1: La luz te lo advirtió.

salí corriendo. Te persiguen felices por un

vacío.

pero no sabes cómo.

0: necesitas dinero, no lo tienes en cuenta. Y cuando la luz vuelva, que esperabas encontrar después del camino de las hadas. Roza la pierna. Qué gustito.
1: Satelitea.
2: Fuerte ha sido Gorka, ¿eh? Euskal Herrian jarretzen dugu lotura proiektuak dakarkigun release berria entzuteko. Sei kantuko lan digitala eta kasete formatuaren lortu dezakezuna, benetako portada esanguratsuarekin. Eta tira, Memory Card izeneko lanaz ari gara, Rage Melt artistak, artista bilbotarra konkretu nago, sinatzen duen lanaz. Tira, sample collage, benetan txukuna, bertan, tira, miragarki zarrak, eta zemait kontu sampleatu ditu, esamezala Rage Melteko izileak, eta Memory Card izeneko lan honetan, benetan maizukin astu. Esan dakoa lotura zigiluenen bankan porri aldean, edo lotura plataformaren bankan porri aldean eskura gai duzuen lana. Memory Card izenpean, eta gu gaur saionen zungo dugun kantoren izena, Memory Card ere bai.

Eta bagoaz Euskal Herritik Italia aldera. Harmonia 27, zigiluak, zigilu sortu berriak, okarraz bagude, ba hori, dakarkegun materiala entzutera. Iruzala urriliz dituzte kalean zigilu italegarreko kideek, eta hau da kaleratu duten azkena, bertan artista ezberdinek hartzen dute parte, Duen, DXN, Inez, Kia, Namir eta Baleau artistek. Eta tira, batzutan bakarka, beste batzutan elkarlanean, beste batzutan aietako hiru elkarlanean, beste batzutan aietako bi, lan benetan interesgarria iruditu zegu. The Sith izaneko lan haue, Harmonia 27, zigiluaren banka porri aldean topatuko duzuna. Doinu vaporoso eta dabosoak dituela esango nukenik lanarek. Eta kasu honetan ere, ba, diskori izenburua ematen dion kantua, entzuko dugu gure esaten ditean. DXN eta Kia artistek sinatzen duten The Sith izeneko pieza hau.

Apurxo bat, komertzialago jarriko gara segidan. Usami eta Valentina Magaletti, artista mitikoen, lan berri entzuteko. Pan Records, berrineko zigiluak, kareratu du, bi artistaen arteko lehen elkarlana. Gezue, Upsami ekoizle finlandiarra, behin baino gehiagotan entzun duguna mene saioan. Eta Valentina Magaletti bera ere bai, ba, perkusiolari italiarra, bueno, perkusiolari musikari eta bertabar italiarra. Ba, hori kasunetan, elkarlanean datoz, sei kantu biltzen dituen disko penetan txukun batekin. Seismo du izan alanak, eta sabezena, boli, Pan Records, berdineko zigiluaren plataformetan, eta boli, disko den dao berenetan, eta topateko duzu. Esan dako, alan benetan, interesgarria, ba, boli, bi artistauk egituten guztia edo gehiena bezala bintzat. Entzun, zamon beraz, Seismo lan honetatik, Thickness of Science, izaneko piezau. Upsami eta Valentina Magaletti eskutik.

Eta estatu batuetara, Iparamerikara egingo dugu salto orain, Portland irira inzuzen, eh? Bertatik bai dator Natural Magic bikotea. Optimo Music Eskoziako zigiluak karatu du beraien lanberria. Bueno, karatu zuen orain dela ja bizpairu ilabete, baina guri saioan eskapatu zaigun. Eta tira, ba, Optimo Musiceko buru zen JD Twitch en azken proiektua. Edo berak abiarazi zuen azken proiektua dugu, esan bezala Natural Magicen bi izeneko lan hau.

Eta Euskal Herriera gatoz. Gatoz bueltan, eh? Dagoeneko entzun ditugu pare bat ekoizpen, Euskal Herriko ekoizpen, eta hirugarrenarekin goaz. Alai, Tolosalarren azkena entzuten ari gara. Kasunetan, Xilitia, Bizkaitarren erremix bat egiten. Orain, urte pasatxo kerazanago, karatzuten Xilitiako lagunek beraien I Love Xilitia itzeneko kantua. Eta orain, Alai, Euskal Herriko ekoizleen gehien forma onenetarikoenean dagoenak, dudarik gabe. Egin die remixa, I Love Xilitia izaneko kantuaren remixa. Beraz, entzun ezagun, Alai, I Love Xilitia kantua reinterpretatzen.

Eta saioan oso gustuko dugun beste artista batekin jarretuko dugu. B flecha galiziarra entzutan digara. Garaian Big Dope P artista britainiarekin kaleratu zuen Event Horizon izaneko kantuan. Baina kasuetan Tex Chunk ekoizlearen remixean. Street Bangers Factory 33 izeneko lanean entzun dezake kantu hau. Garaien ere ba Big Dope P artistaren lana kaleratu zuen zigiluan berean, Mobile Tracks zigiluan topatuko duzu lan hau. Gainera, doako deskargan. Eta tira, ba, zutari garen Big Dope eta Bifletxaren Event Horizon kantu honez gain. Ba, tira, Craig David, Ron Mercy, DJ Earl, Chicagoko leyenda, eta beste zenbaite artista ere, topatuko dituzue, esan bezala, Mobile Tracks, zikiluak, dakarkegun, edizionetan. Baina, gugun nola ez, ezen genuen eutzi, Bifletxa jartzeko aukera pasatu. Beraz hori, Big Dope eta Bifletxa, Event Horizon kantuan, Text Chunk ekoizlearen remixean.

Eta bagoaz Amerikako estatuetara bueltan. Byron de Aquarius, Detroiteko musikaria, entzuten gara. Hau ere, saioan, ba, behin baino gehiagotan jartzen dugun artista, Lau kantuko EP berria kaleratu du. Kasunetan, Fonogram, irurogeita mamos, edo Fonogram, Septzank, izeneko zigiluan, Paritxeko zigiluan. The Actual Proof izena du EPak, eta tira, ba, lau kantuko EPa da. Four Tracker horietakoa. Eta tira, ba, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragai duzuen lana. Ba, esan bezala, Fonogram 75 edo Fonogram 75 zigiluaren plataformetan. Vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragai duzuen lana. Esan bezala laukantukoa eta jendariko bat ekarri dizugu gaur guk gure satelitera. Detroit S7 izaneko hau, Byron de Aquarius aldiaren eskutik.

Eta tira, House Amerikarraren beste leyenda batekin jarretuko dugu. Honek ere, lan berriak eratu bai du. LP bikoitza kasunetan. Leave Your Mind izaneko lana kaleratu berri du Mr. Fingers, Chicagoko jausaren leyendak. Aleviated Records, Memphiseko zigiluan kaleratu du lan hau, azken lan hau.

0: Satelitea.
1: Hala, xe da bai, gure gaurko 273. Satelite hau, penintxulan amaituko dugu. Oso forman da bien, beste koizle batekin, hau ere, ba, azken moladan saioan ben baino gehiotan jarri izan duguna, eta zigilu eta plataforma ezberdinetan, ba, lanak kaleratzen da biena. Promising Youngster, leongo artista zari gara. Kasunetan El Latido, Granadako zigiluan, kaleratu bai du Liminal, izeneko bere irukantuko lan digital berria. IDM edo dantzarko musika elektrokutsuekin, ez dakit, lan benetan gomendarria, ezke molan, Promising Youngster egiten nahi den, gehiena bezala. Liminal, izeneko lana, da kaleratu berri duen epe honen izena. Bi kantu original ditu eta Sleep D, australiare bikotearen remix bat. Guk kasuanetan 8F izeneko edo 8F izeneko kantu hau hautatu dugu gure gaurko satelitea izeko.

Tira, adiskideok, ba, besterik gabe, iritsi gara gure gaurko satelitearen 263. edizionen amaierara. Tira, badakigu, asko zubian zabiltzela, zubi giroan, oporretan eta bar, alabaldina da, bikain pasa dezazuela. Eta saioare ziren ere aipatu duzu, Holzum Bletxe jaialdian zabiltzetenak ere, bauri, espero dugu bikain ibiltzea. Tira, hau izan da gure gaurko satelitea, gu datorren astean itzuliko gara nola ez, musika elektroniko asko gehiagorekin. Eta tira, beti esaten dugun da, datorren astean bitartean, ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztian zatu. Aio!

Naiz irratia.

Bai, Broken Salad neska. Usera fresco, aha.

Kaixo danoi, ainotxe darretan naiz, kimak taldeko abeslarixa. Ta bueno, urtarri janziar, guri pixka gehiago ezagutzeko aukeria aukitzen zaibizte lau saio desberdinetan. Gaurkoaia, hirugarren saioa da, eta bertan emozioen inguruan itzen gotzeu. Hau da, kantu desberdinek, bagoan sortzen dozkuen, sortzen dituen emozio desberdinen inguruan. Horretarako, taldekide bakoitzak pare bat abesti aurkeztuko zue, aipatuz, ba, ze emozinokin lotzen duen abesti hori, hasi que hoiz espero du, ba, abestixina gozatzia eta ba, gustatzia aurkezten dutzu egun guztixa. Bueno, ba, nire lehen aukeratu duten emozinua izen da emozinua bera, hau da, emozionatzen aben abesti baten inguruan hitz egingo zuet. Naiz eta nik emozionatzen aben abestixen listia nahiko luzia auki, abesti bakar bat aukeratzekotan itxasoa gara abesti aukeratu dut, Kentzazpina, batez be, Einaute Lorrietak Euskadiko Orkesta Sinfonikoak indaukan berzinua. Abesti hau lehengo aldiz direktuan entzun nuenean flipau inoan, ez dakit, oza, guztiz emozioa sostan, bai ahotsaletik, bai instrumentaletik, batze jadala abesti bat edo berzino bat, oza, beste nivel bat egin dagona, eta gaina direktuan ikusteo tasko irabazten dabela, hasi que abesti hau aukeratu dut.

Bueno, eta bigarren emozioa aukeratu dutena izen da esperantza. Zela bai, nigan esperantza pizten da ben kantu bat aipatuko zuet. Hau da, geure mundutan Janus Lesterren abesti bat. Eta, bueno, nire lengua aliz abesti abentzuna momentuan flipaunean izan zen batez be letreakin. Bueno, Janus Lesterren ahotza jabeste planeta batekoa dela esan genke, osea, hori ez dago diskutitzeik, baina benetan kantu espezifiko honen letriak asko impactu sostan egisa esan, uste dute benetan oso letra sakona aukala eta esperantzaz betetako letra badala, eta benetan nigan, bizten da benetan esperantza hori, ez ondikan mundua hobetzeko esperantza hori eta aldaketarako gogotsu daun jendia dagoen esperantza hori. Asi que bigarren abesti bezala geure mundutan Janus Lesterren aukeratu dut.

Bueno, gaur, emozioak landu bitxugunez, nik aukeratu duten lehenko emozioa izan da motivazioa, eta hori plasmatzeko aukeratu duten kantua izan da esanen abestixa, Rihanna abeslarixana. Eta bueno, da 2011 urtean publiko zeban abesti bat, eta nik lotu dut motivazioakin, ba, kantua entzututen bakoitzean akordatzen aizelako guk askotan eskubaloi taldekoak aldageretan jartzen duen kantu bat izaten da, eta ba, bueno, partido horretik eta hola asko entzuten duen abesti bat izan da beti, edo autobusian, edo bueno, ba, beti motibatzeko eta pixkat gora etortzeko abesti bat, horratik aukeratu dut kantu hau, ba, emozio hau zorrarazten dozte dako barruan. Na, na, na.

Bueno, eta bigarren aukeratu duten abestixa da pixkat lehenengo emozin horrekin kontrastatzen daben adibide garbi bat. Lehenengo aukeratu duten emozinua motibazinua izan da, eta oin aukeratuko duten emozinua izango da tristura. Eta bueno, abesti hau da Katamalo taldean abesti bat, Urarika izena daben abesti bat. Eta bueno, ba, Gorka Urbizuna hotzak beti transmitiu izan dozpia bat, eta zehazki abesti honek, ba, tristen honetan entzutoten abesti bada, eta bai transmitituzta asko, eta barrazoi horretik okeratut abesti hau.

Kaixo, niman esan naiz, eta garaukera beten lehenengo emozioa nostalgia da, izanen ikuste da nadozkeula biztan zehar, ba bueno, momentu kutxun batzuk, eta horiek behize bizitzeko aukeratako bada, ba bueno, abesti jakin bat aitzea ez, garai hortan aitze genuen abesti bat izan daike, edo baitare baikintza biten genuen aitze genuen abesti bat. Eta bueno, nire kasun da, ba, Jonakin Perretxiko bila juteakon betiko txentzion disko jakin bat jarrita dala Manolo Garzian Arena en los bolsillos diskoa. Eta ba, beti haitzen detenen bueno, pare bat abesti dare hor gehiago gustatzen zaizkitenak edo ba, bueno, puntualagok edo dienak, diela Pajaros de Barro eta a San Fernando un ratito a pie y otro caminando. Eta bueno, ba, bi abesti horiek bat zedie ba, bueno, momentu horta rekordatziten abesti batzuk, ze ba, bueno, kotxen beti izo jarrita eta beti horrekin juten ginen. Asi que oain bueno, jarriko izuten abesti izango da Pajaros de Barro Manolo Garziana.

niko kilo eten bigarren emozioa motivazioa da. Azkenen badare egun batzukor oso astelen diela edo oso aste arte diela, ez? Ta kosta bitentza egula, bueno, gure rutinakin astea edo ba, gure inbeharrakin astea. Ta egun jakin horietan ikuste ba, abesti jakin batzuk aitzek laguntzen digula pixkat egun horri aurpegia hobego batekin aurre egiten. Eta hortako aukera beten abestie da erorikoa, Maiet talden abestioa da, Xabi Solanokin kolaborazio bat. Eta Maiet taldea da, bueno, Sukarrago eta Mazazpi taldeen jarraipen bezala, 2025 kalera duena behaien lehenengo lana. Eta disko oso honen zin ikuste garela abesti batzuk, gehiengoa behintzet, motivazio hori edo transmititzen duenak, ba, dalako energia, handiko diskoa bezala ez, potentzia daukenan ikuste. Asi que hoxe, aber gustatzen zaizuen.

Gaurko saioak aukera beten emozioa lasaitasuna izan da. Eta eutzen zait, ba, lasai garenen, musika lasai entzuteko gogoa izaten dugula baita. Edo, bueno, nahi bentzetala pasa entzait. Eta, bueno, ba, lasai sentitzen ez adibidez, ba, kotxeen edo autobusen, ba, errepidez nijonen, ba, bidei bat iten, labur edo luzea izan. Eta, bueno, momentu hauetan, ba, gustatzen zait adibidez, Garin Amapola bestie entzutea. Eta horatik, ba, gaurko aukeraketatako bat hauxe da.

Eta bueno, gero bare, ba, lasai sentitzen ezkean momentuk, eta lasaitasun horren beharra sentitzen deuna. Eta irtzait musika dela, ba, lasaitasun horta iristeko batlesnek garagarri bat, eta bueno, nire kasun, ba, ordurin haunen, edo lasai sentitu nahi detenen, idoia sormendin kalma abesti entzuten dut, izen buru kontestatun duen bezala, ba, bueno, kantu lasai bada, eta ba, maieran dauke olerki bat, ba, pixkat bizitzaz filosofatzen, eta ba, oso abesti erraritzu zait.

bigarren abesti aukera dutena izan da Coldplay taldeen A Sky Full of Stars abestie. Hau atera zan, ni bastakit, amabi bat, amairu urte hola edukiko nikun. Eta abesti honek transmititzen ditena da, ezak, sentimentu bat baino gehiago da, sensazio bat, opor sensazio, oporretan eoteko sensazio bat, askatasun hori ez. Ze abesti bat atera zan urten, ni akordatzen naiz, ordu nuendik mobiletan musika deskargatzen genduntan euskema hau, eta beste pare bat abesti hola deskargauta. Eta egon zan uda bat, oporretan, ba, jok asko jarri eta buklen demora osuna abesti hau entzuten ez. Eta ordu, ba, gehitu zait hori, oain abesti honekin, ba, sensazio hori entzuten duten bakoitzen, opor sensazio hori, ez? Eta asko gustatzen zait.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobe.